0: hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræði hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko á, bara á tíunda áratugnum sko eins og ég sagði stundum sagt sko hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhverstað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggni gagnvart Evrópu var á móti samningur eins og fólkmann vel og hvernig orðað það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað það alltaf ómögulegt við Evrópu það alltaf að horfa eitthvað aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina en þannig ég reyna að verja hann en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðeinslega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í byrju en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum. Það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel? Hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst? Hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér? Hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
1: Nei og ég held að kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendst skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríksútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem var Ríksútvarpið sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaði tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaði á landinu þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaðir, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu vikur fyrir kostningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það kortir væri að segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
0: Já. Sko þetta var... og ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna, Ísland í meistardeildinni við erum eiginlega yfir allar hafnir við erum ekki að færa, höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild, þetta hafði gríðarlega áhrif en þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum og lét lítið hafa eftir sér beint og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur við skulum ekki gagnrýna allt þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar en við höfum ekki sem sagt við raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum
1: Nei, og ég gleymdi á þannig að nefna fjölmiðla eins og DFF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplifði þetta þú nefndir útrengingarnar. Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverra barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko. Það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu það verði Evrópu her. Og börnin okkar hérna vilt þú að þú sért sendur á vígvöllinn í Úkraínu. Það er voru dæmi já, já. Svona staðhæfingar í símtölunum. Náttúrulega sterkari verður lýgi ekki sko.
0: Þetta náttúrulega sko þetta sem svo alvarlegt við þetta og ég var að tala um þetta að þessi ábyrgðarleysi sem fylgir þessu sko. Já. Það engin sem ber ábyrgð á þessum útrengingum.
1: Nei.
0: Það bara svona ítti að það við hefði einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrgð á því en bara vandamálið það ef þú hugsa, það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu.
1: Já.
0: Það hlýtur að vera einhver ábyrgð að keðja.
1: Já.
0: Og það þarf einhver, þarf einhver að svara fyrir þetta. Og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekki þetta allir bara úr kringum sig sko. Þetta voru endalaus dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko. Og þannig að sko, þetta verður ekkert, við þurfum að gera þetta upp. Það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu. Af því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu, ætlum við þá aftur að hafa ábyrgðarlaus útryggingi ver. Hvað lærðum við af þessu? Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna kosningabaráttu þessar ólíkur hreyfingar mm-hmm. viðkomandi virðast ekki alltaf líta ekki þannig og þeir beri nokkra ábyrgð á þessu
1: Nei. Á hvað svið þetta? Þetta stjórnmálafræði, heimspeiki hérna félagsfræði
0: bara öllum, þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið og við gefum öll svona heilindi upp á bátinn eins og í þessu, það sem bara sem sagt engin ber ábyrð það veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina, það með engin ber að traust til nokkra, þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin ber traust til sko.
1: Já
0: Skil... Þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð, þú fekk ekki það alveg. Það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli, það sem sagt.
1: Já. Þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld, segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru útskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbræðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þig geturðu sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringingar.
0: Ég sko þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgðarkeðju.
1: Nei.
0: Og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem já. Er staðið við.
1: Já.
0: Og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti.
1: Já.
0: Og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á baku við það.
1: Já.
0: Þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanandi.
1: Nei.
0: Og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú. Ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út, nú þá verður bara að hafa upptökur. Ég meina þá verður hvert eins að símtala að vera tekið upp.
1: Já.
0: Það alltaf hinleiðin, sko, ég meina við getum ekki treyst fólki, þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi, sem sagt, einhvers konar... einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því.
1: Það sem sagt ekki lagi að ljúga í aðdraganda svona kostninga.
0: Nei, auðvitað það ekki lagi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað, eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem er lígi. En það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því. En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt. Og við sjáum kannski fyrsta dæmið í búin að vera gerast í Bandaríkjunum undanfarin áratug.
1: Já.
0: Þar sem lýgin að verða einhvers svona dygð, sko.
1: Getum við sagt að við séð einhver trumpísk áhrif í síðustu dagana fyrir þessar kosningar?
0: Þetta bara nú sem ekki klísjast tala trumpísk áhrif. En auðvitað það, sko. En þetta ekki bara hann. Þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað. Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd.
1: Já.
0: Það eru öfl sem hafa hugsað sér að þeir komu ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika. Og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru. Og það sem verið ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók ára tugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
1: Það alveg ræðilegt. Að minn óheðalegi segja jafn rétt á þínum heðalega, að mín fáviska segja jafn rétt á þinni visku, þetta eru ræðilegi tímar.
0: Við sjáum líka hvert við komin, sko, hvað það gerist hratt. Við gerum bara á tímum núna sem eru... Ég hugsa að við höfum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðilega átök í fyrir botni miðjara sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra Og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta nú eiginlega komin í algjörlega nýjar hæði, sko. Já. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi. Því þrátt fyrir allt erum ekki komin þangað. Nei. Við skulum ekki, sko, við gætum líka tekið svona svolítið jákvæða liða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Góð kosninga, þáttaka, sem var jákvætt.
1: Já, var það?
0: Já, ég meina að við skulum
1: Má ekki sjá þetta
0: með ljós Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
1: Nú langar mér aðeins að stríða
0: þér Ég að reyna að fara jákvæða
1: En mér langar aðeins að stríða þér samt Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma upp fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu?
0: Nei, getur þetta komið svona dæmi, en ég meina sko, þetta var ekki allt hræðilegt.
1: Nei.
0: Við skulum ekki sko, við erum ennþá, þess vegna ég svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhver til þess að verja, sko.
1: Já.
0: Við erum ennþá með einhverja lufsugra fjölmiðlum hérna.
1: Þannig, Þú stattur á einnig slíki.
0: Ég er að segja það er ennþá. Sko, þrátt fyrir allt það sem ég kannski sem ég óttast er að við gefumst upp hérna að segja bara þetta allt komið, þetta allt orðið eins og við sjáum hvað að gerast annars staðar, það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur málaheilindum og krefjast þessa fólk hérna svari fyrir einhver, með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrirsvar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að halda svo á lofti því það ennþá þessu virði að gera það
1: Hárrétt
0: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kosningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú eftir að búið og gert fara að gera eitthvað annað sko. Við þurfum að halda áfram að ræðana og ég er rosalega ánægður með til dæmis ég nefndi það upp að við með persónulega vernd sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlilegt þarna sko að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna og minna á það sem við þurfum kannski aðeins að svara fyrir hvað þau sögðu og þetta er ekki, ég er ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrð ég minna, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
1: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á að þetta sé allt ónýtt og hrunið
0: þetta er ekki hrunið
1: sko. Það er, ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
0: Já, ég held, þetta er ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta það voru hérna eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar hérna sem hafa fengið dálítið frítt spil
1: og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum
0: já og það margt sem situr eftir ég nefndi vís greinar og vísi það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu sko í heildina og sumt mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
1: Einmitt.
0: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
1: Já, mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
0: Já
1: Sko, sumir segja að, að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og, og, og bara hringt í annað ungt fólk og, og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
0: auðvitað það þannig þess vegna ég tala með þessa ábyrgð það, það sá sem skipulögð þetta búin að fela sig sko.
1: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DVF hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagði hann lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæ þar sem voru hestar
0: okay.
1: og, og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
0: ég heyrði þessa sögur líka
1: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að, að, að sko Wow, þið hafið eitt tíma í, í eitthvað strategi og skapandi lygar og, og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko. En það sem ég reyna að segja að, að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfvert margt benda til þess að sko, skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo framvegis, og ég var rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
0: Það náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég henni upp að við kosningabaráttu hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðarlega einhverjum skilning hún er ekki verið full af heilindum, bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði því áðan það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útsingingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verið þurra versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta alltof strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta allt og strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem engin þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leika sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko, fólk málefnaleg stjórnmála umræða og eftir að lifa af sko. Þetta getur alltaf fallið að baku þetta nei, þetta bara krakkarnir að leika sér af því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver, hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko af því að mörgur liti þetta fylgi alltaf mittlega í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko
1: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldþrot annara þjóða Svartfjallaland var var þarna nefnt síendur tekið og íslenski peningar góðir heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð norður í landi
0: í meistaradeildinni
1: í meistaradeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta er náttúrulega ógeðslega umræðaskil
0: já, já, og einmitt og þegar það, það svona
1: við eigum ekki að gleyma þessi eittur og þrýr
0: við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður, þannig að það var einhver mótspilna upphafið var alltaf, sko, reynda að búa til þetta að ef við segjum já þá verðum við leitt í einhvers konar gildru við kemist ekki út við myndum bara enda mér fannst þeir sem töluðu þannig gáfust alltaf upp á því það var, svona, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa sko. Þið voru alltaf hætt já, þið voru alltaf hætt því sko, sem sagt, þetta var þessi hugmynd sko, að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við sko. Og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja að við skulum ekki búa stendilega við annarri þjóðaratkvæðagreiðslu, manstu? Hann reyndi alveg að ganga.
1: Já. Já, það var mjög djart skref.
0: Það var mjög djart sko ósvífið, eins og hann gerir stundum. Og hann eiginlega sko reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn þessi umræða sem sagt, ég held að fólk kjósundu trúðu alveg yrði kosið aftur sko. Þetta var gæti... En það samt, það var annað sem hélt, sko. En það var svona stund, það var, eins og ég segi, það sum mótspyrna virkaði, sko. Þannig að þér aftur að reyna að vera, það bara, held, eins og ég segi, til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman. Já. Það þurfum að skoða þetta frá öllum báðum hliðum, sko. Já. Og öllum hliðum við erum og veru. Og það svona stór hluti af því að við bara, hérna, sættumst við þetta sko
1: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrðu kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði að fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
0: Nei. Og raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst Þetta allt annars eðlis.
1: Já.
0: Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar hérna, kröfur.
1: Já.
0: Eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga úr, draga athyglina frá spillingu út af hvað hún gengur.
1: Já. Drepa málum og dreif.
0: Drepa málum og dreif.
1: Já.
0: Það það sem þeir eru að reyna að gera með Já. Þessum köllum, sko.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega afsökunum, má ég ekki alveg kalla eftir afsökunum? Já. Sko, við erum að horfa á byrju hvert málið.
1: Já.
0: Og hérna, það bara eins og ég segi, það bara allt annars eðlis.
1: Já.
0: Og mér finnst, held ég að þessi svona ræða sem þú ert að vísa í þarna, þingra að ég held að hún hef ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hefði tekið undir þetta eitthvað svona sem að bara eina þessum ræðum það sem vorstu vekið að tegla sjálfum þér held ég sko
1: Já, ummitt
0: Því hann vissi að þetta kemist í fréttina sko
1: Já, akkurat
0: En þetta, ég held að enginn hefði tekið alvarlega
1: Nei En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða.
0: Já,
1: Já.
0: Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar, hérna, það sé markmiðið hjá sumum, sko.
1: Já.
0: Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að vera að ræða hérna fram og aftur. Það þessar ábyrðar hugtækið og ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert. Já. Og hvernig maður gerir það? Ég meina, ég hef oft kallað eftir afsök fólks, en það eru oft eftir að viðkomandi fengið tækifæll að svara fyrir sér, sko.
1: Já.
0: Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér. Og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna, að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum.
1: Já.
0: Sko, þá eins og það sé, þá sérstu, sko, hérna, það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhver svo leiðis.
1: Já.
0: Ég bara sætti mig ekki við það.
1: Einmitt. En henni það semst ekki lægja ljúga og næst þegar við heyrum lýgi þá viljum við helst að sá sem lýgur, hann sé gerður ábyrgur orða sinna og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga á eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera að ljúga
0: Já, við skulum samt, og þetta mikilvæg punktu líka við skulum ekki blanda saman sko, fólk getur gert mistök við þurfum líka, þessum þetta fyrir svar svo mikilvægt, að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja, heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki með gögnin og svona. Það líðræðisleg umræða.
1: Já.
0: Að ráðast ekki að fólki og miklu offursi strax
1: Einmitt.
0: Bjóða þeim að svara fyrir sig
1: Já.
0: En fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig
1: Já.
0: Og fórum með rangt mál vísvitandi
1: Akkurat,
0: þar liggur vandamálið
1: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið

0: skipuleikja TikTok myndbönd og og útryggingar ábyrgðarlausir.
1: Einmitt. Margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukosningu og sennilega sjáum við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þann mikið fóður.
0: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómum með þessu.
1: Já, frábært. Gerðu það ekki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala heilsu til framtíðar. Það ráðstefna næsta helgi sem við ætlum að kynnast í þessu innslagi og ég hef fengið Þórarinn Ævarsson sem íslenskur athafnamaður sem á stórkostlega heilsu sögu þar sem að hugvikandi efni koma við sögu sem breyttu lífans og björguðu lífans og við erum bara mjög forvitin að heyra hvaða þessa ástríðu hans gagnvart heilsu til framtíðar og Þórarinn velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér aðeins frá þinni sög, hvað það sem verður til þess að þú verður svona áhugasamur hugkant efni?
4: Saga mín nærandar mjög langt aftur, hún eiginlega 50 ára aftur sko.
3: Okay.
4: Ég sent 61 ára gamall, þannig að þegar ég unglingur, fyrir svona kannski 45 ára síðan eða svo, þá fer faðir minn sem heit Ævar Jóhannesson, fær hann það flugu höfuð að sér sniðut að fara að sjóða lúpunni segi og gefa fólki fyrir krabbameini.
3: Það pabbi þinn?
4: Það pabbi minn og ég sagði hérna verið vitna því þegar hann að byrja bara að stíga fyrstu skrefin að vera að sjóða nokkra lítra á dag yfir það að vera að sjóða upp í 400 lítra á dag dag eftir dag við vorum að tala 100.000 lítra á ári
3: fyrir fólk
4: og hann gaf
3: þetta allt saman
4: þetta voru krabba minn sjúkir og ég sem verið vitna þessu og þá hlusta á þúsundi símtala því hann var alltaf í síman og endurist að ringi hann og ég var hlusta svona á bara hans að ræður að sem hann að tala að fólk og ráleikið ég varandi mataræðu og annað og hérna ég síðan lærið bakarann á sínum tíma og lærið það næringafræði og áttaði maður því að hérna hans ráleikinga voru nú bara hérna tólti raunsannar og hann var aldrei inn einum öfgum hann var ekki að banna fólki að borða kjöti eða eitthvað þannig en hann var svona hérna að hérna hvetja til að borða feskar og betri og hollari mat og hérna og þannig að þetta kom að koma hans inn í blóðið hjá mér en ég var sjálfur sér absolutt ekki trefin að þessu ég var hérna unglingur á gelgjunni og hérna og þetta trublaði
3: fjölskyldu lífið
4: mann komst ekki í bað og hérna mann komst ekki í bað og kvöldu vegna þess að baðkara fyllta kvöldu vatni til að kæla þetta niður á sumardögum og það var allar hellur á eldavélinu undirlaðar sko dag fyrir dag, allan daginn sko að vera sjóða og þetta var alltaf stærra og stærra þannig að ég svona fór í ákveðna uppreis gegn þessu og svo löngu setna þá hérna geti ekki umflúðu örlög minn ég sent komin á þennan stað núna og kom ekkert endilega til að góðu ég sent átti langan og mér fann að farsana feril í viðskiptalífinu
3: Já, segur aðeins og þessi hérna
4: Ég sent lærið bakaran en vann ekki lengi við það fór að vinna hjá Dómanarspizza þegar þeir byrjuðu 93 og enda það sem fórstjóri var þar í 13 ár
3: Vannstu þið upp frá því að vera að baka pizzur að vera fórstjóri?
4: Já
3: Það stórkostlegt
4: Og hérna Svo þá, eftir það, þá var mér búið að taka vika, þannig ég var þar frá 2005 til 2019, þegar ég ákvað að færa eigin rekstur og fattaði ekki alveg að það var hérna mikil pláa á hlýðalinnu sem mitt COVID sem að hérna gerði það verkum að allur rekstur, svona allavega þeim rekstur sem ég var í veitingarekstri, það þurfna var eiginlega bara stöðadæmt.
3: Yeah.
4: Nefnir hvað að fyrir rúmum 20 ára síðan þá fæ ég alvarlega heilablæðingu. Það sprakk sann slagaði gulli heilanum og það nú bara mjög alvarlegt ástand, en ég var svo heppin að hérna ég bara ekki enga sérstakann skada á því þurftu enga síðan að fara í heila aðgerð skurða aðgerð og þetta er allt sem hann lagað en eftir það þá ég verið að glíma við höfuverki sem hafa verið ágerast svona þetta sem árin líða og svona til að setja í samhengi sko, þá hefum eitt lengsta höfuverki kannski verið 1200 dagar í röð
3: wow.
4: það rúm 3 ár
3: það sem
4: non-stop höfuverk
3: gasti sofið
4: þetta náttúrulega setur allt úr skorðum hjá manni og ég var að taka verkjalíf fyrst svona þegar mild og smátt að tapa þau virknin eins og við tekjum með öll þessi líf sko og endanum var

0: þannig að snemma árunni 2002 þá fæ ég upgrade upp í Oxycontin úr þeim liðum sem ég hef tekið áður og notum en ég ekki að gagnrýna læknastéttina þegar ég segi þetta ég var sjálfur grenendin hjá lækni vegna þess að ég var bara það kvalinn og náði ekki að verka sætla mig þarna var COVID svona langt komið en ég var líka langt komið á þessum tíma og, hérna, og það, ég fæ Oxycontin hafði aldrei fundið fyrir neitt löngun í Parkotin Forti sem var það sem ég hafði verið að taka áður ég var búin að taka það í 16-17 ár bara þegar ég verkjaður og þess á milli þá bara slefti ég algjörlega vegna þetta kallaði ekki á mig en þarna kemur oxíð inn og það bara með ykkur alltara eiginleika þetta bara svo öngla sem festast í manni eftir svona þrjár viku þá áttaði með því ég var ekkert að ráða við þetta og notkunin jókst mjög hratt virknin aftur á móti var mjög takmörkuð hún var fín í byrjun hún var mjög takmörkuð þannig að ég var komin að þann stað já, kannski svona kringum páska 2022 að ég orðin háður Oxycontin, að taka það 3 tíma fresti þetta vakna nóttinu til taka mjög harður húsbóndi
1: annars
0: var ég bara fór í frákvörf
1: og það var ekki lengur til þess að lína þjáningarnar
0: það hjálpaði til mig þjáningarnar líka en ég var engasíð bara sár kvalinn og svo hérna var ég komin á benzodiazepan líka eða sóbrill sem róandi lyf og það virkaði rosa vel í blábyrjun en mjög hratt þá tapaði það líka þessum eiginleikum en maður verið engasíð háðu því mjög hratt Þannig að ég orðið mjög framlár hérna fyrirpart árs 2022 og bara ef ég að segja eins og ég þá var ég alvarlega íhugað að simpla mút, bara klára þetta sjálfur vegna þess að ég var mjög meðvitaður hennar ópíóðafaraldur sem hefur gengið í Bandaríkin. Ég svona frétta fíkil og ég bara búin að fylgjast með þessu fjöldamörg ár og vissi það að á þeim tíma það lágu yfir 700.000 manns í valnum og í dag að 900.000 og þetta meira með allt sem hann
1: Og það ekki aðalega Oxycontin sem
0: Jú, það það langstæðstu hlutin af þessu. Ég ekki að tala sem fentanyl farandur sem að ganga núna. Þetta það sem bara ávísað að læknum. Og þetta var meira menna bara til hvíts millistétta og verkafólks sem hafa enga neyslusögu. Þetta var öðruvísi heldur en þessi fíkla sem að deyja í Philadelphia sem myndir sem að séra fólki sem stendur eins og zombies.
1: Já.
0: Það fólk sem í mikill óreglu og fer sér ennþá meira óreglu. Ég að tala bara venlegt fólk sem fær kannski bara í bakið.
1: Þú vissir að þú væri komin hana
0: Já, ég var mjög meðvitaður líkala ástand og andlega ástand og ég vissi það líka hann hefði kynnt mér þetta vel að þetta dregur fólk niður í algjörð kviksindi og það lengi takmörk fyrir því hvað fólk hefur tilbúið að leggja á sig til að komast í þetta efni þegar fíknin svona mikil, þú ert tilbúin til að ræna ömmuðin eða selja fermenga peningu barnaðin eða hvað sem
1: Upplýðið þú svo leis?
0: Ég var svo betur ekki svona blankur ég vissi bara að þörfin var hún svona mikil og ég vissi það að menn fara þangað, miklu stærri menn en ég hafa þurft að lúta í gras fyrir því að hérna, þessari fíkni þetta náttúrulega bara svo heroin
1: En þú fegst þetta alltaf hjá læknunum, þú þurftir læknun, ekki að kaupi þetta á sörtu markaði
0: ekki þessum tímpunkti, ég þurfti það ekki en þetta var ástand sem var algjörlega óþólandi og skömmin sem fylgdu sem var gríðaleg og ég sá sang mín að uppreita, ég vissi það að á endanum þá myndi ég tapa fyrirtækinu mínu og tapa fjölskyldunni minni og ég í farin að geta bara öskutunum með eitthvað þymdur það bara það sem fólk lendir í
1: Vissi fjölskyldaðin af þessu?
0: Ekki hvað þetta var slæmt, ég faldi þetta eins og kallmenn á mínum aldri og minni kynslu og gera gertnar sko, þá bera menn sinn harm sinni hljóði og ég var ekki að hérna ég gæt farið þetta mjög vel Vist, ég var búin að vera að taka lið fyrir fram fjölskyldunum og það sér ekki tóðalega mikið ámæni við þessar aðstæður heldur áttur móti er náttúrulega vanliðin en alveg ótrúlega innan þeirra sko og ég var búin að ákveða það að ég myndi enda mitt líf áður heldur en að ég sko myndi verða sjálfum mér það mikið til skammar að börnum minn myndi aldrei geta að horta með þessu augun ég vildi ekki að þeirra síðasta minningum ég væri það að ég hefði verið að ræna þeim peningum eða eitthvað þaðan að vera sko. Og það var það sem ég sá fyrir mér jú, ég þetta svona hamfara hugsanir
1: yeah.
0: en þetta engar sér það sem leitaði gegnum huga minn á þessum tíma ég ætla ekki á hann stað en ég búið að sína þarna mjög góðar heimildamyndir þetta sama vetur sem að hérna dópsikkit önnur þeirra
1: yeah.
0: hún fjallað bara vennlegt fólk sem að bara fór mjög illa fyrir
1: yeah.
0: og að bara sína hvernig raunverulegi var þarna í
1: Bandaríkjunum
0: og þú sem það, hvað sem það þýði nú eiginlega en ég vildi vita sem mikið hægt var
1: Já.
0: Og ég hérna bara orðin óbóðslega framlágur þegar að hérna og leið mjög illa en árið áður þá hérna svona pínur hlýðasaga þá hafði náin fjölskyldu meðlumur minn ég hefði komast að því fyrir tiljúlun hann hafði verið að fykta vettast ég og ég hef aldrei notað neitt á sem tíma ég hef ekki smóka jónu sko ég hef aldrei gert neitt og ég hélt yfir honum þrumu ræðu og, og hérna hvað hann var að hugsa og hann stóð bara keikur og sagði mér ég þetta bara eins og slaka og kynna mér þetta
1: Já.
0: Þannig ég fór nú heim og kynnti mér þetta og ég mjög hvað maður segja svona, já mjög öðvult með að kynna mér gögn og ég sé bara strax og ég fer að skoða þetta að allir fremstu háskólar í heimi allir eru með mikla rannsóknir í gangi sem eru mjög promising fyrir ekki því sletti kona minn alltaf skammar mig fyrir hvað sletti mikið mjög lofandi rannsóknir það sem við erum að tala Johns Hopkins í Baltimore og við erum að tala Oxford, Stanford
1: allir helstu
0: flottu háskólar í heimi líka í Skandinavíu Imperial College í London þeir eru allir með stóra deildir
1: Já.
0: Það sem er rannsakað og það með þess að vera að gefa frumum sem efna svona breakthrough treatment fyrir ekki sletta þetta hérna það sem að vera að flýta fyrir þannig að rannsakunar fái meiri framgang þannig að ég áttam að því þetta ekki alveg svo hélt og utan við það þá kemst ég líka því þegar ég les mig til að þessi efni hafi ekki fíknivaka það er bara eins og þessi efni sem við kvöldu klassisk psychedelics, það þá sveppurinn LSD og DMT og 5MU og DMT Þetta allt svona efni sem að virka á tryptamín efni sem virka á serotonin hluta heilans.
1: Mm-hmm.
0: Þau eru öll þannig að garði gerða ef við tökum stóran skemmt í dag og tökum saman skemmt á morgun þá fyrir helmingi minni virkni. Þau gerir þessu en þriðja daginn þá virkni nánast engin og fjóra daginn þá gerist bara ekki neitt. Þú þau mokir í þig þessum efnum.
1: Yeah.
0: Það bara þannig að hérna, heilin neitar að taka við þessu og þú þarf að taka alla fjóra daga pása á milli til að ná sömu áhrifum. Það þýðir það að þú getur ekki verið í þessu dagdrykki í þessu, það bara gerist ekki neitt.
1: Þannig að það þetta ekki fíkmyndandi.
0: Nei, og nei. Ég veit líka að ég þekki
1: fjölda. Ekki allir stíð, ég held nú
0: að það. Það bara, það bara besta af öllu, sko. Ekki mista af öllu, sko. Eins, það sem ekki stigma í kringum þetta, ég ennþá að díla við það, sko.
1: Já.
0: Allir stíð, en hérna, það, hérna, þessi efni eru ekki með hennar fíkmyndvæk og ég þekki fjölda marga óverka alkoholista sem hafa farið inn innan heim,
1: Já.
0: Haft miklar áhyggjur, ég blei edru 20 ár, virkir í 12 bora samtökunum. Engin þeirra sem ég þekki hefur parið út í þetta.
1: Engin þeirra hefur fallið.
0: Engin fallið, en ég þekki líka fjölda margar sem voru bara í dálítið mikill áfengistrykju, ekkert einhverju vandamáladrykju, en svona drukku dálítið mikið, taka eitt sveppaferðalag og hætta að drekka.
1: Já.
0: Bara finna bara, ég þarf bara ekki að svo halda.
1: Hugsa.
0: Ég þarf þetta bara ekki, og þetta bara svona aukaverkun sem maður auðlýsir ekki vegna, þetta bara tilvíðurinn hver lendir í þessu, en þetta frábær aukaverkun. En ég allavega hérna, svona búin að kynna mér þetta örlítið þegar ég að spjalla við mig sem læknir
1: Já.
0: Og vera hérna bera mig vandamál á torg við hann mína vanlíðan og hann segir mér þú þarf að prófa sveppi
1: Já.
0: Og gamli ég hefði náttúrulega bara skellt hurðum og lampað út
1: Já.
0: En að því ég var búin að kynna mér þetta pínulítið þökk sé þessum ættingi mínu sem var að fætti ætla stíðinu þá ákvæði ég að gefa þessu séns og ég fór í fjögur sveppaförulög með þessum lækni sveppur MDMA og ég fór á tri en það gerist ekki neitt
1: Tókstu sveppi bara eða sveppi og MDMA?
0: Sveppi og MDMA.
1: Já.
0: Og ég fór í svona visual sáu hluti, menna fyrsta minningi minni sem ég sé hérna, ég svífandi yfir Egyptalandi fyrir svona 400 árum síðan.
1: Hvað sé?
0: Pýramídarnar voru ennþá flottir og þetta var svona bara, hérna var bara efnið að tala við það sem ég hefði áhuga á. Ég mjög gaman af mangisög og setni heimstyrjöldin og ég var alltaf ykkur svona dæmi sem var ekki gera neitt fyrir mig.
1: Já.
0: Og við föttum það bara ég og læknirinn að ég hef aldrei að koma á svona í sársaukan. Það bara að vera að henda, þannig er ég góðum bara að henda einhverju skemmtilegu til að halda mig busy meðan efnið er að klárast. Og endur með hann segir, þú þátt að fara til K. Það maður sem ég til að nefna nafn.
1: Já.
0: Hann með DMT, ég hef aldrei heyrt, ég hef allar gat sagt MDMA, sko.
1: Já.
0: Hvað þá DMT?
1: Við erum kannski ekki að fara að útskýra hvað þetta er, nema að hérna, DMT er, það er, hlut, það er til í heilanum okkar og,
0: Já,
1: og er náttúrulega.
0: Öll bendi framleiða, flesta plöntu framleiða í litlu magni
1: Já.
0: Og svo einstaka plöntu sem framleiða dálítu miklu magni og þá er þetta að vinna þetta úr þessu og ayahuasca til dæmis, þetta virka efnið ayahuasca. En þetta sem þetta reykt, þetta eru kristallar sem eru reyktir. Og fyrir mér var þetta hræðilegt vegna þess að það myndi mig á svona okkur bíómyndir af okkurum krakkpípum.
1: Já.
0: Þetta þannig umhverfi, sko. Nema það að ég sóttur að bara mjög öflugum manni sem mjög fær og hæfur svona facilitator eða tripsitter.
1: Já.
0: Eða yfirsutum aður. Og hann reynir fyrst svepp á MDMA. Það gerist ekki neitt. Ég bara fer á sama svona okkur skemmtiferð þannig lagað. Og hann dregur fram þess að pípu og ég ætla ekki að fara að gera þess að sögurinn mjög langa því að Ég sagt hann svo ofta áður nema það í þyrði tilraun, ég sendur ekki þrjárpípur og hann hafði aldrei gefið þrjárpípur áður en ég bara fann það að ég myndi lappa út frá honum án þess að ná árangri þá var ég sennilega bara fyrir til skúr það sem ég gemið byrðsutnar sko
1: Þú varst komið svo, bara þanga
0: ég get ekki reynt að lýsa sér í vanlíðan ég hef oft nátt að byrja mikið náhuga á geðranum áskorunum alla tíð og meðan ég er með ykka þá lítið dágóðan hluta þeim peningar sem ég hefði umræðu til þess að styrkja ganga þanga til geðsjúkrátt, niður á klepp og þess að áfanga heimil svo framvegis því ég sáru vorkið til þessu fólki, ég vissi það þeir sem eru komnir á þessa staði eru oft búin að brenna allar brýr á baki sér og eiga lítið bakland og fáa að
1: já.
0: meðan barnaspítali hringsins eru að drukna í bangsum og dóti sko
1: já,
0: og allt gott um það að segja, ég er ekki að tala það niður en það má ekki gleyma þessu fólki
1: já.
0: Þú ímynda bara að þú ert hérna á okkur halfway home okkur lítið herbyggis kytur með sameinlegt klósett með 20 öðrum og það allt grátt og guggið bara að fá ný rúmföt og gardínur í einhvern fallegum lit
1: Já, svona lítilsverðandi umhverfi
0: Já, og þú veistu, ég veit að hérna við fórum alltaf til þólasmessunir og klepp og gáum öllu gestuna þar og það láfið að fólki sem var að vinna að fara að gráta að gleði sko bara að skildi eitthvað sinni sem fólki
1: Þannig að þarna erst þú komin í rauninni í þetta, þessa sálarangist
0: og miklu, ég sá ekki ljósi, ég sá ekkert þrátt fyrir það að ég fáránlega vel giftur og fallega og góð börn og gott fjölskyldulíf og góðan feril og margir væri vantala bara öfundsugjur til mitt líf, eins og ég hafði það sko
1: Já.
0: En það breytir bara ekki tíða, mér leið svona óbúast og illa náttúrulega sambland af skömm og svona náttúrulega endur sér líkamlega verkir og það má ekki gera lítið úr því að þeir á endanum hola steinin
1: Já.
0: Bara þú ert alltaf verkjaður það bara að gefast allir upp einhvern tíman þannig að ég sem reiki fyrst í EMT þar og ógeðast að mónta reikið það sko
1: mm-hmm.
0: með þeirra pípa sem hann var með allavega og ég fer á mesta trilling sem ég farið í þetta svona óbóðslega mikið að gerast einhvern veginn og maður skilur ekki neitt og ég byggði aðra og ég finn að ég kemst lengra en ég finn samt að ég kemst ekki nógu langt og ég búin að lesa mig til efnið að maður átti að stimpla sig alveg út þar að segja þú áttur ekki að veita lengur að þú væri hérna
1: Já.
0: En ég var ennþá meðvitaður að ég væri hérna ég vissi ennþá að ég var stattur rúst á höfuðborgarsvæðinu og ég veit þegar hvað mánuðu var og svo framvegis þannig að ég náði ekki að sleppa og þarna þetta egoið mitt sem að hérna á mjög stórt hlutverk í þessum sækadæli keimi og það var að slökkvaði en egoið bara þess og ljón þannig að ég byrði þriðju pípuna og einhvern veginn þá næri sig ágæti maður og ég við náðum saman að róa mig það mikið niður eða næ að fylla lunguna efninu það er svo óbáslega erut reikita maður til að hósta og ef maður hósta smá þá var það farið sko og þarna sem þetta fæ ég það sem ég kallaði sækateleik breakthrough og mjög margir að sæki allavega þeir sem í vanlíðan þannig að þarna í einu vettvangi og þetta sem ég man þetta ferðalag man þau sjaldnast þessi ferðalag ég man það bara mjög vel þarna þetta byrjar að því að ég upplifið sásöka ástvinni minn að ég myndi fyrirfara mér það var hræðilegt en aftur og aftur og aftur ég sitt þannig einn í herbyggi og andlitt að koma svona svo upplýstur svo ykkur vofur koma öskarandi að mér og fara inn í mig og fyrst fatt ekki hvað það var og svo áttið með því ég bara þarna ég að fá að finna eigin skinni hvað ég að fara að bjóða öðrum upp á ég eins og svo margir aðrir sem komin svo stöðu var búin að selja með þá hugmynd að ég var að gera fólki greiða með þetta drefum mig
1: Já.
0: Það mjög algeng redding sko
1: Akkurat.
0: Ég bara fyrir
1: Já.
0: Þau fattaði seinna að þetta var bara gott hjá mér að gera þetta svona
1: bara,
0: þetta þessi fólk gerir
1: Já.
0: Og þarna bara áttum að því hvað ég virkilega að fara að gera mínum ástöðunum þau komið þarna aftur og aftur og aftur kona mín og börni mín og bara ég fann innan nýstandi sársauka þannig eftir 5 mínútur eða eitthvað ég tími afstæður í þessu samingi,
1: Já.
0: Þá hérna áttæði með því ég ekki bara að drepa mig, það bara off the table núna, það ekki það ekki þarast næst fæ ég að sjála mig það sem ég sitið borð horfið ofan á mig í myrku herbyggi og það fullt á svona stórum eins og leikaköpum á borðinu
1: Já.
0: Og ég að köpa ykkur svona línu og hérna ég fatta það að ég að byggja nýja tengibrautir í heilanum þetta svo kallega neuroplasticity ég að fatta það að ég að tengja fram hjá þunglitunum mínu Og þunglindi mitt byrtist mjög mikið í því að ég var fastur í neikvæðum hugsunarlúpum og kom sig út úr því, ég var andaka heilu nætunar að hugsa um eitthvað minni háttar bullshit sem skipti engu máli. Bara samstöðu við viðskiptavin eða samstagsfélaga, eitthvað sem á bara að fara inn og út, maður á bara að prósa setja þetta að fara. Þarna var ég að hugsa samar hlutin kannski 300-400 sinnum og þetta breytist sagan ekki neitt, hún alltaf svo sama
1: Já.
0: Og maður lagar ekki neitt með þessu
1: Já.
0: Og ég var alveg meðvitaður um það en ég bara kom sig út úr þessu
1: Já.
0: Og var að vera alveg vitlaus. Og þarna sem tengi ég fram hjá þunglitunum mínu og náttúrulega menn heldur að heilin verið það þroskaður upp úr þvítu og það gerist ekkert meira.
1: Það er bara rátt.
0: Við vitum meira í dag.
1: Meiri segja eins og þú ert að lýsa þarna að þarna erstu bara hreinlega búa til nýjar.
0: Já, ég var bara búa til nýjar.
1: Brautir hérna, í heilanum.
0: Og síðan er ég komin þannig stað hérna og mitt þunglindi og mín vanlíðan, hún býr allir kviðnum á mér og við vitum það að öll okkar áföll búi líkamanum og mismöndu stöðum.
1: Já.
0: Mér er allir kviðarholinu. Og ég átti með því að ég var náttúrulega að ganga með saman hert kviðarhól í ára tíu, aldrei í slökunarstöðu, ég var alltaf eins og eitthvað að fara að kýla með magan.
1: Já.
0: Þetta þekkja margir og tengja við þegar maður segir þetta svona. Og ég bara alltaf með saman hert kviðin og mér leið eins og mitt þunglindi var eins og svartur steypuklumpur sem varði þarna. Og ég fer með þarna með ákveðnar möndru að hérna ég ætla að hugsa betur sjálfa mig, hugsa betur fjölskylduna mína og
1: Fékkstu það til þín?
0: Já, einhvern veginn og ég bara fer með þessa möntur aftur og aftur og aftur.
1: Já.
0: Baðum að fá að losna við þessi lífafíkn.
1: Já.
0: Og staðinn ætla að ég hugsa betur sjálfa mig og ég ætla
1: að sannlega
0: Ég var bara að biðja aðrir máttinn sem ég fann að þarna ég þetta líka kallað mystic experience. Ég fann að ég verið návist miklu aðrir máttar. Og þetta svo reynsla sem að hérna stæðsta reynsla sem mannkynir sendur til bóða að fá að hitta eða verið návist við Guð. Og ég baði með þetta aftur og aftur og aftur fá að losna við þessa miklu fíkns við með og ég ætla að reyna að hugsa betur fjölskylduna mína og sjálfa mig.
1: Þú þurftir ekki að fara inn í einhvern gamlan sásauka, einhver áfæll?
0: Nei, ekki þarna, nei.
1: Nei.
0: Það gerist síðan seinna, sko. Og ég finn þarna, það sem ég fer með þessa möntur og aftur og aftur og aftur, að klumpurinn, hann byrjar að minka, draga saman, sígur niður og ég bara ekki að trúa þessu. Held áfram og ég vissi hvað efnið óbóstað skammynd. Þarna ég komið tilbaka úr trillingnum og ég svona, ég veit alveg, ég einhvers konar meðvitaður. Faramæður eru meðvitaður en það ég á trippi og það ekki endalaust. Og ég svona hoppað til kappi við tímann. Hvort trippi klárist áður að ég ná að minka því að klumpun að minka og minka og minka og minka. Enda með því að hann bara hverfur alveg og eftir situr sem svo svartur tómur hitapoki eins og menn voru með gamla þetta þegar var kalt á nóttinni.
1: Svona
0: eins og
1: kottir.
0: Já og hann stóð hann og svört blaðara. Og þetta var allt þunglítið mitt og ég opna augun og segi við ká, veistu að ég held að þunglítið mitt sé farið.
1: Já.
0: Hann segi, veistu, alveg rólegur, það ríkalega mikið búið að gerast, hann náttúrulega að vitna þessu.
1: Já.
0: En það nú meiri líkur minni þegar það látið á sig kræla aftur. Fullkomlega réttlátt og eðlilega ábending vegna þess að hjá flestu þá kemur það aftur þó þessi minna.
1: Mm-hmm.
0: Ég losnaði alveg við það. Þetta eru fjögur ár og þetta var annan maí 2022, sko, nú komið september.
1: Já.
0: Það rúm fjögur ár, þar sem þetta þunglítið ekki láta sig kræla.
1: Þetta hugarvíl fór.
0: Já, og það sem meira ég fann þann innri styrk sem ég þurfti til að hætta þessari fíkn. Og að tala sko, oxifíkn eins og allra hættulegasta og bensofíkn eins og allra erfiðasta. Þannig að ég var náttúrulega trappa mig niður, ég mátti ekki hætta, það hafði bara drepið mig. Ég var að taka það mikið sem efnum að ég var að trappa mig niður.
1: Já.
0: Og ég fór miklu brattar í þetta heldur en læknar myndir ráðleggja. En það var vegna sem ég var líka svo hræddur að þetta myndi ekki endast, sko. Þannig ég vildi bara klára þetta meðan ég væri með hennar styrk. Þannig að það tók mig 5 vikur að hætta á oxi, sem ég var að taka 8 sinnum á sólarring. Þryggja tíma fresti bara alltaf.
1: Já.
0: En ég var miklu lengur að hætta á benzo-efninu eða sóbrilinu vegna þess að ég þarf að taka 15 mg töflur en svo fyrir inn í 10 og svo fyrir inn í 5 og svo er að fara að bróta 5 mg töflur inn í helminga til þess að taka ennþá minna og ég ætla aldrei að ná að slíta þann þráð. Ég var að taka eina, segjant, 2,5 mg. Í staðan fyrir 8-15 mg.
1: Já, já, já.
0: Og samt náði ég líka slítan á þráð. Ég var marga viku fastur á svara hálfu. Ég reyndi svo bara var að óþólandi frákvörun. Endan og tókst það. En þá ég frákvörum í hálft ára eftir, sko.
1: Hugsaðir það.
0: Þannig að þetta, sko,
1: þetta
0: og það hálf þjóðin á þessu.
1: Svona kvíðastillandi.
0: Já, þetta bara sama Valium og Prozac sem alla bandarska konu var á hérna mm-hmm. á 77. áratugnum.
1: Já, já.
0: Og það eru því miður þúsundur íslendinga, 20.000 að taka þessi efni. Dagstælega og eru fastir að þeim. Þannig að þetta svona hérna
1: Og þið fannst mjög mikilvægt að hætta á þessum efnum.
0: Já, ég vildi hætta öllu.
1: Og var það geti. Alveg skýrt að
0: já,
1: það
0: var
1: lausnin?
0: Já, það var lausnin. Ég fekk þetta, mér kallar þetta innsýn eða download sem að koma til maður í svona ferðalögum og það kom alveg skýrt í mín að þetta var hluta mínu bata, ég að losna út úr þessum viðjum.
1: Þannig að þetta var erfið tímabil sem tók við
0: mjög þetta kjölfæri. Mjög erfið, en þetta var náttúrulega mest svona umbreytingatími mínu lífi því að það sem ég ligg þarna, þannig er komin í svo kallar afterglow ástand sem er besta við svona sakadeglik ferðalög. Þú ert komin tilbaka og ferðalögun, efnin ennþá í þér, en að mestu hluti svona farin og þarna eftir svona að melta það sem að kom til þín. Það ríkti mér algjör kyrð. Þarna ég áttum að því að hausinum eru búin að eins og fuglabjarg, bara látrabjarg, alla mín ævi. Það endalausar raddir allt bla bla bla bla bla og þetta þekki held í flestir sko. Þarna ligg ég bara í fullkominni kyrð. Ég bara hélt að það ekki hægt. Og í þessari kyrð þá heilinn aldrei skýrari. Það lýjulegt að maður lyfjaður af ofkjörnandi efnum og flokkustu mál raknum upp að svo einföld og sé svörin við öllu sem við áhuga svör við. Og þarna áttuðum að því að líf mitt aldrei það sama og verður aldrei það sama. Ég að hætta í þessum forstjóruleik sem ég búin að vera í 30 ár og nú ég að fara að gera eitthvað í sakadeliks, hafði ekki hugmyndu hvað það var. Ég áttuðum að því þetta bara eitt af stórkostlega sem ég hætt að finna. Þannig að ég fór nú í ansi mörg ferðalög þetta sama sumar því að ég þarna var ég enn ennþá með fyrirtæki mitt og þannig að byrja, það fór aldrei gjaldþrota neitt, það var bara ég hætti rekstur og lokaði og seldi og gerði upp við alla og, en þannig var ég ekki komin að þann stað ennþá og hérna ég ætlaði að reyna að halda því á lífi
1: Já.
0: Þannig að ég fór fljótlega eftir og þá ætlaði að finna gamla mig sem gat unnið sko sjötaði vinnuvöku 12 tíma á dag bara back to back to back to back endalaust og hérna ég hef aldrei fengið svo mikið sem eina mínútu í fyrirtækinu mínu eða einu rekstri eða einu fyrirtæki tengdu ég hef fengið að sjá ótrúlega margt ekki tengt þessu
1: Menur að komi aldrei til þín í aldrei, svona ferðalöf?
0: Aldrei til mín.
1: Þetta aldrei aðal
0: Nei, og jafnvel þó svo ég farið inn með intent. Ég minn langar til að heimsækja þetta eða þetta. Það aldrei komið ein mínúta og ástæðan mjög einföld. Þetta skiptir ekki máli. Það ástæðan.
1: Þú búin að komast af því.
0: Já, það alveg augljóslega ástæðan í mínu lífi. Þetta eitthvað ekki að skipt ekki máli fyrir aðra. En í mínu lífi sem kaplu lokið, hann verður greinlega ekki heimsóttur aftur. Ég fæ ekkert access á önnur skurður og bara vegna þess að skiptir ekki máli. Á móti fengi að tækla öll önnur mál.
1: Lýstu því aðeins, hvað það sem breytist í lífiðinu eftir þetta?
0: Ég
1: minna samböndin við fjölskylduna
0: Já, þau, sko, ég miklu opnari og miklu auðveldra með að tala af fólk, jafnir fólk sem ég þekki ekki hinskilnir og heiðalegri, ekki það ég hef verið eitthvað að ljúga fólki á þeir, en ég bara auðveldra með að segja hluti sem að kallmenn kannski geti endilega auðveld með að segja ég miklu auðveldra með að gráta sem óbáslega heilt og, holt og gott, sko og hérna ég losnaði stæðstun hérna, skömm og það sko fyrir þá sem hafa ekki kynnt sér tíðinni þá skömm lægsta tíðinni sem við finnur
1: Já.
0: Hún á tíðinni 20 meðan ástur á tíðinni 1000 sko það þannig reyna ástu að uppljómun
1: Þannig að þú, það var fyllt af skömm
0: Já, var rosalega mikið skömm og ég man alveg það ferðalega, það kannski svona fymta ferðalega og ég notabenni, ég var ekkert að fara að taka skömminni þarna en þarna sem fór ég langt þungt ferðalag það sem að ég hófðist augu við mínu skömm
1: Já.
0: Og hérna kom tilbaka alltaf ekki svona 80% skömminni minn tekið í burtu maður á, hægði allar af eitthvað smá skömm við höfum öll ekkert alveg skammast okkur fyrir
1: En var ástæði fyrir þeir skammast þín? Þetta oft þessi skömm
0: Nei, þessi ástæði, sko, bara, ég bara nefna sögu sem Já. Að hérna þannig að þegar ég lítill 5-6 ára gammal þá fyrir ég pissa undir
1: Já.
0: Af hverju vissi ég ekki ég veit að þetta núna en ég bara byrja að pissa undir og þetta háði mér alveg rosalega þetta hérna þessu fylgdi gríðalega skömm
1: Já.
0: Alveg óbóðslega mikið skömm ég verið sveit, stóru bíli og þú veist, ég svað bara á dýninni stofu og þú veist, svo bara allir vaknaður ég vaknaði hlandbrautur, þetta hrikalegt og þetta gerði að verkum að maður fór í forðunni í leikum í skóla og allum ánskotanum, bara þú veist, maður vissum að verið hlandlita sér og þó það hann sennilega ekki verið skilur þetta var rosalega skömm sem fylgdi svo og fylgdi mig sem var bara inn í fullorðinsárum vegna þetta hefur svo bara áhrif á tilhugalífi þegar mann líka, maður bara einhvern verður aðeins öðru þessi og ástkær eiginkona mín sem að bara stóra ástinni mínu lífi ég gæti ekki henni sagt henni frá þessu ég að segja þér þetta hérna, við erum frá með sjónvarsu upptöku við
1: það
0: er þannig að losna á skömm ég gæti ekki sagt konunni minni þetta þetta var kannski gerist fyrir mér sem barn svo er ég enda búin að fá svörin ég er búin að fá að sjá svörin við því, ég sagði þetta vel ekki ferðalega hvað gerðist ástæðan fyrir því að ég fer í hana mótþróa sem að fara pissa undir þegar þú ert löngu hættur að pissa undir gerist ekki til tómarúmi, það ástæða fyrir því, það ástæða fyrir öllu ég tekta að nefna það ástæða hérna, hún kannski full persónulega en það að vera ekki að burðast með þessa skömm og svo miklu skömm þetta gerir mig líka kleift að koma fram í fjölmiðlum og ég hafði allavega eitthvað svona pínu plattform ég var mikið í fjölmiðlum þegar ég var mikið og alltaf kjaftfóru svona mikið, ég var kjaftfóru svona og já, bara þannilega pínu þekktur í
1: já.
0: Okkar litla landi Þannig að ég ákvað að koma fram hérna þegar fyrir ráðstofnan Psychedelics Medicine kom fram, þar gekk illa að selja miða og þetta var bara, og ég var að hjálpa til þessar ráðstofnu. Þannig að ég ákveð það, við erum frekar skomum fyrir var að segja minna sögu sem ég sagði í vísi í janúarbyrjun 2023 og bara lagði allt á borðið og ég ákvað það fyrst ég að segja minna sögu, þá ætla ekki að vera sýkur húðan og neitt. Það bara segja þetta eins og þetta er.
1: Já.
0: Eins og ég var að segja því núna, ég var suicidal. Ég ætla ekki að fara að fegra það. Þú ert ekki hjálpa neinum og þú ætlar að fara að breyta sögunni. Ég þá ert ekki að segja satt.
1: Enda þá komið skömm.
0: Já, nokkar áðinn og hérna, eins og ég vissi það alveg að þetta var ekki að fara að hjálpa mér neitt. Að fólk held ég verið eitthvað sveppakall. Þú veist, svona fólk með alltaf með ránkumundir þó að ég noti Psychedelics.
1: Já.
0: Þá nota maður Psychedelics, sko, ef eitthvað drykki áfengi eins og ég nota Psychedelics, þá þarf hann mikill hófdrykki maður.
1: Já.
0: Eftir að maður gera þetta sjaldan.
1: Já.
0: Og maður gera þetta í einrúmi, maður ekki að, hérna, ég ekki að gera þetta, hérna, ég fer aldrei á tónleika og tekja þetta eitt pappa LSD skilur eitthvað þannig.
1: Og þetta nú yfirleitt ekki skemmtiferðir.
0: Nei, þetta líka langt frá því að vera skemmtiferðir, þó að þetta getur rosalega gefandi.
1: Já.
0: Það kemur aldrei úr ferðalagi, jafnvel þó að sé frábært og segir, jú, þetta gerir þetta næstu helgi.
1: Já.
0: No way. En það gerir þið mjög mjög þegar ég drakki gana þetta.
1: Já.
0: Maður djammaði föstu á laugardag og svo aftur föstu á laugardag. Þó maður vaknaði þunnur og sunnundi, hugsa maður að ég ætla að gera þetta aftur næstu helgi. Það svo gaman, sko.
1: En akkur gerir þetta aftur og aftur meiri úrvinnsla?
0: Já, málið það með þessi efni, ef maður notar það rétt, þá hérna, geta liðið þess vegna yfir ár á milli ferða hjá manni. Ef þú fá stóra vinslu og þú þátt að vinna úr henni, þegar þú búið með það, þá farðu kallið. Nú koma næsta kappa hjá þér, ef þú tilbúin í það. Ef þú vilt, það engin neitturinn, en þá bara Það augljóst, þið langar ekkert í neitt sko, út alveg með á hreinu, þú ert ekki að fara að gera neitt. Svo bara allt í hennu ertu búin að klára þá vinslu sem þú ert með, þá hérna færðu svona bara skilabóð, ok, og með sér.
1: Það
0: eru það eins og innsæið. Já, bara eitthvað aðri máttur, bara hérna, og meira segja að þá færðu skilabóð, sko, nú komið tími til að fara í grunnt þegar bara lítið þessu, eða þú nú þetta fara í djúft til að sækja þetta. Og það eitthvað intelligence sem hver kviknar á þegar maður fer í þessi efni, ég kann ekki útskýra það en það bara svo margt sem að maður hérna, bara eins og þarna þegar ég í fyrsta ferðalæðinu minni með K, það sem að taka DMT ég vissi það að ég þurfti að taka þriðju pípuna ég bara vissi það, þó ég hef aldrei gert þetta
1: Já.
0: Og ég vissi það líka þegar ég tók fyrstu fjögur sveppaferðalæðinu, en ég vissi það þráttur enga reynslu, að ég var ekki komast í dýftina sem þetta komast í skóflan mín var ekki að ná niður í skítin, sko. Ég var bara að skrapa yfirborðið þetta vissi ég þá og ég vissi ekki neitt, sko. Það bara eitthvað sem að, það eitthvað samtal sem í gangi þarna. Og maður tala oft sveppin eins og hann sé manneski og hann nú meiri manneski en margir, sko.
1: Já.
0: Fyrir að segja, sko, þannig að hérna, og hann veit sínu viti, hann alltaf getur verið hrekkjóttur og góðróttur, en hann líka vinuðinn og hann lígur aldrei þær.
1: En segðu mig þá, hvaða viðbrögð fékkstu? Þú veist, út í að þú áttaðir þig á því að það væri einhverjir sem myndi afskrifa þig
0: eða jafnvel hérna,
1: úlendir í vandræðum.
0: Sko, ég hafði ekki verið að segja mikið frá þessu. Þannig að fullt af fólki sem mjög náið var það eflaust fyrir eitthvað áfalli. Eflaust, sko.
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta eitthvað sem að hérna, ég var ekkert að gasprum. Þannig að það var fólk sem stóð stöldi með narri sem að hérna, var fyrir miklu áfalli og sumið þeirra hafði ekki talað um enn þó þessi það eru 4 ár síðan, sko. Það þannig fólk sem með mjög náið.
1: Hvað segirðu?
0: Og eftir að hyggja þá hérna ber ég náttúrulega sökið því líka. Ég hefði átt að varaði við, fólk læst þetta ekki bara í blöðunum, sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn þá bara, ég hitta leiksins, þá láðist mig þá og ég bara býst elvöningar á því. En jákvæðuðbyrðum voru miklu meiri. Bara gott dæmi það bara daginn eftir, þá var ég stoppaður í krónunni. Einhverjum manni, hérna, ert þú Þórarinn? Já, þið trúið sér ekki, hérna, þá var þetta græðileg sem hefði verið að hlusta á þetta, að lesa þetta og hérna, og hann sem að ég leið beint honum, ég beint honum bara til þess aðala sem ég var hjá sem að notabenni var alveg frábær og svo að því að með símanúmer hjá honum þá hérna fylgdi ég svo eftir og þetta var aðali sem búin að vera í EMBR meðstöðinni, hann búin að hitta hverja 10 sálfræðinga og önnju gjallakna og svo frammeðis og frammeðis, búin að vera í 15 ára klíma við hverju vandamál og eitt sesjón sagði hann gerði miklu meira heldur en allt þetta hafði gert. Auðvitað maður að fara valið að segja svona sögu vegna þess að það ekki næstu allir sem fá eitthvað svona.
1: Já.
0: En ég fekk alveg rosalega mikil og góð viðbrögð og þau eru enn að skila sér til mín, sko. Þannig að hérna, það sem fólk bara þakklátt.
1: Já.
0: Og
1: ertu að leiðbeinu fólki? Því nú sagður hérna á þennan að þú hefur áttaði á því að þetta væri þar sem að þú vildir vinna við.
0: Já, sko, fyrst
1: frekar heldur en að vera í fórstjórastól.
0: Já, sko, fyrst þá vissi ekkert hvað þetta var að gera. Og fyrst held ég bara að ég ykkur svona lúður. Ég var með svona pínu plattform, vanur að koma fram í fjölmiðlum og temmilega frekur, sko, þannig að ég getur svona hérna, já, ég getur svona að láta hluti gerast og þetta var það sem ég held ég eitthvað að gera fyrst. Og síðan þegar ég kemur fram í þessa grein og það eru rosalega mikið að fólki sem leita til mín, þó sé hvorki á Facebook eða í símaskráni, þá hérna, það þarf að það verið að ná í mig, sko.
1: Já.
0: Þá var mjög mikið að fólki, á annað 100 mann sem að leitaðu til mín, gegnum mánuðin eftir, og flestir leituðu til mig vegna sem ég var svo hreinskilin í frásögnum minni að fólk hafði tengt við mig. Þannig að þegar ég sagði að ég var suicidal og þeir sem að voru suicidal, þegar hann hefði voru samastaðu ég,
1: Já.
0: Hefði ég verið að færa þetta eitthvað og sagt mér liðið voða illa, þá hefði þetta fólk kannski hugsaði með þessi bit og hann er ekki næst í þess samastaðu ég. Ég sagði allt, ég var ekkert að sigur kóta þetta eins og ég sagði og hérna, og fólk var mjög þakklátt fyrir það að sagðist bara að vera að lesa sinni eigin sögu, kallar og konur. Og það er alveg ótrúlega, það er 20,1% konum á Íslandi að nota opíóða. að eina hverjum 5
1: er það virkilega
0: 20,1% og 60% kalla þetta eru rosalega tölur
1: já.
0: Og þú notar ekki ópöðunum þetta kvalin auðvitað ekki næstu öllu sem að samasta á ég en það engar svo í 50 manns ára að deyja á ónótkun lifja 50 ári, give or take 40 kallar og 10 konur
1: sem taka líf sitt
0: nei, sem að deyja bara út á óskundum svo annað en sem að taka líf sitt þetta cirka 100 manns ári, give or take
1: wow.
0: og þar eru kallari meir hluti báðum til öllum sem fleiri konur sem reyna að taka lífsinni kallar en kallar eru bara nota aðrað að fyrir sko.
1: En hvernig sér þetta í stóru samhengi þú veist, hvað myndir þú vilja sjá gerast?
0: Ég enda svo yktu sko, ég vil láta að leifa allt þá það talað öll efni, Já. Bara eins og að leggja sig og ég vil að þessi síðan regulerað vegna þess að War on Drugs sem búið að standa nóni yfir frá 1970 það algjörlega tapað það engin áraugum á nást Eina sem búið að gera þetta að við erum búin að eyðileggja Mið-Ameríku, við erum búin að eyðileggja hluta á Suður-Ameríku og við erum búin að eyðileggja Mexíku. Því að endalaus þorsti bandaríkjamanna í eiturlyf, það vandamál, það ekki framleiðendur í Mexíku eða dreifendur. Vandamálið ekki eiturlyfjahringirnir, vandamálið það að fólk vill þessa vöru.
1: Sérðu fyrir þér, skútið núna, ert þú að lýsa þínu ferli, þar sem Já. Þú bjargar lífiðinu og þú, við vitum það, það fullt af fólki að fara þessa sömulega og þú
0: Já.
1: Til þess að bjarga lífið sinni, en ólöglega.
0: Já.
1: Og það kannski það sem þú ert að tala að þú vilt að þetta sé leifilegt þannig að, og það sé gert undir eftirliti.
0: Já, það ef maður sletti, það faraldur í gangi.
1: Já.
0: Við erum með faraldur varandi innflytendur það prestur sammála það að vera, þetta óviðráðanlegt ástand sem við erum með í dag það að vinda eitthvað hann að því við erum með faraldur þarna líka við erum með eins og 20% af konum að taka ópjóða við erum með 62.000 manns að taka SSRI-lif sem hefur vitað að lakkingi neitt við haldum ykkur með enginu niður í að lakkingi neitt sama við með kvíðarlifin kvíðarlifin laga ekki kvíða bara ekki þannig, þú kvíðarlegu stilla niður rétt á meðan þú tekur lifin,
1: Já.
0: Þú hættir ekki að taka kvíðasjúklingur mm-hmm. þú ert áfram kvíðasjúklingur, þú tekur kvíðarlegu allar þinn ævi, þannig þú ert ekki að lækna kvíða og
1: slekkur á einkennunum
0: og slekkur á einkennunum rétt á meðan þú tekur það
1: og deyfir
0: þannig að það eru ótrúlega margar að falla í valin það fyrir þessir enginn nema að sé svartur á þunglindi það bara liggur þetta fullir að það þannig að það er faraldur í gangi.
1: Það faraldur, vanlíðunar faraldur, það að segja það?
0: Já, og við erum því miður að skora hærinn öll önnur lönd bæði haraldurinn skandinavísku löndin sem eru, þú veist, svipuð okkur því þau eru köld þannig að því kaldar sem landið því meira eru svona slóðkerisvandamál við erum miklu hærri þegar kemur öðrum vandamálum við erum hérna með eitthvað 10% af þjóðinni, 10,1% af þjóðinni er að taka ADHD-lif veistu hvað margir í Bretlandi, er hlutallt Breta 0,2%
1: hvað er það að segja?
0: Eru 50 sinum fari
1: eru við að taka meiri lif heldur en
0: miklu, miklu,
1: flestar
0: miklu,
1: aðrar þjóðir
0: og það sem ég vil sjá gerast það því að ef við horfum á þessum faraldur horfum á þetta bara einsum háhýsi það eru 100 manns í þessu háhýsi það kviknar í næstu höðinni og það einn samþýttur neðurútgangur hann tekur 20 manns það því það 80 manns eru að brenna inni en það eru fjórir neðurútgangar líka sem eru ósamþýttir ætlum við að opna þá og leifu sem fólki að komast út eða ætlum við að láta það að brenna inni
1: wow.
0: dagar við að láta fólki að brenna inni þannig að ég bara gef ekkert fyrir það að aðferði sem hefur verið að reyna út allan heim og verið að skila brjálagslega um árangri, að menn segir bara neyfitt að býða þannig til að búa samþekkið í bandaríkjunum sem getur tekið óralanga tíma á meðan að þú að láta 40-50 manns deyja á ári það eitthvað sem hægt að samþekja? Ég segi nei, ég tilbúin að deyja á sér að hæð, ef það þessu þarf ég algjörlega tilbúin til að deyja á sér að hæð, það liggur við einn á viku að taka eigið líf og annað eins að verða fyrir ofskömmtun og sumið sér efnu, og notu minni sér efnu er ansi mörg, það ekkit að reyns. Það til efni svo 2CB sem mesta afrodítiak sem hefur fundið upp. Kynlíf fólks verður allt annað og betra, og þú getur ímyndu hvað það gerir fyrir þunglindi.
1: Mm-hmm.
0: Svo erum við efni sem eru kvíðasellandi, við erum efni sem hjálpa til við þunglindi, við erum efni sem hjálpa til við verki. Það til efni fyrir svo ótrúlega marga hluti. Þannig að auðvitað hefur við vera bara fremst í flokki í rannsóknum í þessu
1: Já.
0: Og vera leiðandi. Leif þetta allt saman, allt. Hafa þetta upp auðurborðinu, skattleggja þetta, nota þá peningar sem koma í forvarnir. Því að það alveg saman hvað við rembumst, það alltaf ákveðið hlutallar þýðunni sem að verður fíklar. Reynd þá fekkar hjálpa. Við erum að tala íbóka áður við byrjum upptökuna. Það ekkert efni sem hefur jafn kröftu til að losa fólk úr alvarlegri ópíóðafíkn. Það verður þannig þegar fólk að sprauta sem hér og henni í æð. Menn eru nánast dauna dauðadæmdi við þar aðstæður. Þarna er komið efni sem með 80% hitreit. En það segja 80 af 100 sem par í þessa meðferð virðast ná bata af því gefnu þeir eru í bakland til að koma heim.
1: Losna við fíknina.
0: Losna við fíknina, hún er þurrkuð í burtu.
1: Já.
0: Og losna við frákvörun allt, hún bara ferði í þetta og losna við þetta. Svona meðferð, sem ég segi svona dýr, ég segi hann sé skítódýr, hún kostar kannski 2 miljonir, af því þú þetta fara á retreat til Mexiko eða Portugal eða hvert þú vilt fara.
1: Já.
0: Og þetta hættulegt efni þetta þú þetta tengdu við hjartamonitor og þú þetta skila kardiograf og svo framvegis
1: þetta gert líka á svona stofnunum þar sem eru læknar
0: já,
1: sem að sinna þessu þetta leyfilegt náttúrulega í sumum löndum
0: þetta leyfilegt þetta leyfilegt í Mexíkó og víðar og hérna
1: Holland, og möltu og eitthvað
0: og 2 milljónir skiptimynd með það að ná okkur mín á vinnumarkaðan aftur í staðan fyrir að segja bótum eða fer með glæpi jú 2 milljónir mikill peningur það samt sem að skiptimynd ef þú tala lækningu Það var algjör skiptið mér. Þannig að ég brenn fyrir það og það ástæðan fyrir það ráðstöfnunum sem haldin honum helgina.
1: Já, ráðstöfnun... hún aðeins inn á það, bara hérna rétt já, í lokin. Það, hún hérna í rauninni hvernig...
0: Plantmedicine,
1: hvernig þau geta hjálpa okkur og hvað við sjáum fyrir okkur til framtíðar
0: já,
1: með
0: og
1: þeim.
0: Og ég sé svo ótrúlega, ég var nú bara að koma fundi hérna frá samtökum ferðarþjónustunnar.
1: Já.
0: Það sem ég var að hvetja þá til þess að, hérna, að leggja ykkur liði vegna þess að það ótrúlega mikið túrismi, velnest túrismi kringum þetta. Ég var að benda þeim á tölu að fá Costa Rica sem hérna pínlítið landsvæði hérna í Mið-Ameríku. Þeir eru að fá heldur fleiri túristeldur en við. Mjög stór hluti þeir eru að sækja í svona retreat, Ayahuasca retreat, 5MIO retreat og svo framvegis. Þannig að þeir eru að fá kannski af þessum 2,5 miljónur sem eru að koma hangað árið, eru kannski 100.000 að fara í svona retreat og þetta fólk hérna í viku að borga stóra peninga. Og við höfum allt til alls til að gera þetta hérna. Í gæri var ég fundið með bændasamtökunum. Við máum fá til að rækta.
1: Þannig að þú ert bara lobbya.
0: Ég lobbya núna. Það þarf að byrja eitthvað staðar.
1: Hver borgar er laun?
0: Engin, ég þarf engin laun.
1: Það ekki laun.
0: Ég að gera þetta vegna þess að ég vil gera þetta.
1: Þetta er ástriðan þín.
0: Þetta er ástriðan, sko. Þannig að ég orðin pabbi minn. Bara lækitt
1: Sagan endur tekur sig í þér.
0: Já, maður kemst ekki hjá því, maður getur ekki umflúið þessi örlug.
1: Pabbiðin á lífi?
0: Hann farinn, því miður.
1: Þannig að hann að fylgjast með þér, hefur hitt hann í svona ferð?
0: Já, við náðum mér ákvæmtið sátt. Ég hérna fór í svona ferðin í vor, undir leysögn. Hann gaf út ævisögu og ég hef aldrei lesið hana, sko. Ég hef búin að vera lengi reyður út í hann, sko.
1: Já.
0: Bara... út af ástæðum sem að hann var góðu papp, góðu maður skilur, þú veist ekki miskilja mig, sko, bara við áttum ekki alveg skap saman, sko, og ég fekk að upplifa hans sársauka í þessu ferðalagi, hann var sent óbóðslega velgefin að gáða um að, var sent vísindamaður í háskólanum og naut aldrei sammælis og ég fekk svona finna aðeins fyrir því,
1: þannig
0: að ég settist niður og las ævisöguna bara eftir það og við erum dús í dag.
1: Þannig að þú hefur getað fyrirgefið, þú hefur meiri samkennt, þú getur...
0: Stóra mál er að fyrirgefa sjálfum sér.
1: Já,
0: og það er það erfiðasta við allt saman og þegar mér loksin tókst það áréttar ég fór að hófasa vegferð í júni 2003, rúmu áréttar ég fæ mig breakthrough þá næ ég loksin sem fyrirgeða sjálfum mér almennilega og leið það gerist, þá breytist ég í tíðinni þá hækka ég í tíðinni og þá fór síminn að ringja á mér og í staðinn fyrir að fólk séði herðu, ertu til að benda mér honan aðeila sem að hérna, þú varst hjá þá fór fólk að ringja og sagði, herðu, Þannig að ég ákvað að skella mér í nám og búin að læra bæði í Bandaríkjunum og Mexíkó hjá bara mest og færustu sérfræðingum í heimi, facilitation og hérna því að þetta snýst náttúrulega mjög mikið skaðamengun og því meira sem maður veit, því betur verður þetta. Þannig að það er ekki allir sem hæfir til að fara í svona meðferðir. Maður þarf að fara yfir bæði lifasöguna og eins geðsöguna og svo skiptir við líka máli hvað efni menn er að taka, sum efni eins og sveppir eru ótrúlega hættulítil svona fyrir líffræðilega séð en geta náttúrulega mjög kröft og andlega séð en svo önnur efni svo í bóka sem myndust á þann þar sem þetta skil að herta hlýnur og helst vera tengdu við monitor
1: Ertu þá kannski bara búin að opna svona aðstöðu?
0: Nei, ég reyndar ekki búin að gera það sko en, hérna,
1: en þú ert að taka að þér að leituna?
0: Já, ég svona að hjálpa fólki sem að leita til mér sko
1: Frábært.
0: Og það bara stórkostlega gefandi og ég hef orðið vitna af bara Þú kallar alltaf kraftaður eitthvað vilt að sko, bara það sem fólk fær bara endurnýðun á lífsýtt rétt og svo ég fekk.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er sem kom tíminn þegar ég lá hann í afturglóðinu eftir mitt breakthrough og ég að fá það tilbaka núna og það alveg stórkostlegt.
1: Vá, Þóran, þakka þér fyrir
0: að
1: deila söguneginni, hún ótrúlega merkileg.
0: Ég kannski hittist áttur ekkert
1: mann. Já, ég vona það, endilega og hérna, bara hvetjum alla til þess að fylgjast með ráðstöfnunni
0: þetta endilega koma því
1: það ekkit að hættulegt við að setja sig inn í málin.
0: Algjörlega ekki.
1: Það eiginlega það sem að þú ert að hvetja til.
0: Já, ég hef bara sjálfur eins og svo margir að minni kynslu og fórnarlamb áróðusins. Ég man ennþá eftir sko myndinni af spæleggja pönnu og Nancy Reagan að segja þetta heilinaður og allir stíða sko.
1: Já, já, við tölum ekki það sko. Allavega það þetta að gerast núna út allan heim og eins og þú segir, háskólar út allan heim að gera þessar rannsóknir og þetta að breyta heiminum.
0: En þú gerðan rannsóknir eru stærsta áskorun okkar tíma. Það ekkert í heilbrigðiskerfinu sem kemur nálægt. Við erum rosalega góð að laga handleggsbrot, skiptum augasteina, laga heyrnina og svo framvegis. En það kemur þessum málum, þá verðum við alveg vonlaus.
1: Heyrðu, við hérna, verðum að ljúka sig núna, þó svo að við verðum alveg til að halda hérna áfram. Við, hérna, það annað hérna eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eða einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega árabilein vinsalasta dansljómsveit landsins. Gaf út plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásoltið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komningar maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótur á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, verður velkomin Jón
4: Takk fyrir
3: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
4: Já.
3: Og ég elst upp fyrir norðan Mývasveit, 100 km frá Akureyri Fyrir mér þá var náttúrulega þetta var sko U2 norðursins
4: Já, á þeim tíma
3: Á þeim tíma
4: Já.
3: En sko, var arfleifðennar barst hún sterkt suður til Reykjavíkur?
4: Já, hún var allavega nógu mikið spilið í öllum sko, þessum örfáu þáttum á ríkisúðarfinu sem að spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í glaumbæ þar sem allir sko, allar töff hljónsveitina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega þær helga sem að hljóst Ingimars Eydal kom suður
3: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún, foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko, óku þau norður gaggert og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
4: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
3: Já
4: Og það bara, þú veist, það bara staðreint sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, þá varst áður en að Íslendinga fóru að taka þátt.
3: Já.
4: Alltaf hljónstinn, löngu hætt. Já. En þau, sko, tókuð upp, eða Ingimar horfði á þetta og hvernig tókuð upp á útvarp, eða eitthvað segjum band, menna ég, og veist, músíkina á sjónvarpinu, svo bara leið og keppni á búinn, þá að brunaði hljómsveitinni í sjalla æfði lagið, sigurlagið og voru komið með það klárt þegar fólki kom svo á ballið og ég meina, þetta ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
3: og sko með brassi og alles
4: já. Og hérna, og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit, hún líka mjög merkileg fyrir, þú veist það til svona hljómsveitir út í heimi hérna, svona þekta hljómsveitir sem að veist, Yardbirds og einhverjum svona 60 hljónstir sem að Ólafs er svona þekta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri veist, Eric Clapton og Jeff Beck og fleiri góðir og það máli segja sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
3: sem þú gjörð þekkir eftir að skrifa bókum
4: já, sem ég þekkir nokkuð vel og ég menna Þorvaldur Halldórsson og og svo náttúrulega var, var Bjarki Tryggvað hann náttúrulega hafði sungið með Pólo
3: já.
4: Og Erla Stefáns og, og Helena okkar Eyjólfsdóttir þetta, já. Þannig að þetta var líka svona Ingimar var líka duglegur að, að, að, að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
3: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
4: Já, og svo var Inga þarna líka, já, setna.
3: Þetta er fjölskyldu projekt og...
4: Já, já.
3: Og hérna...
4: Og það er mjög gaman að, að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eita líka, já. Þau ætla að koma að syngja á tónleikunum.
3: Já, skemmtilegt.
4: Kemur ljós að, að, að barnabandið Ingimar Eidol Junior, hann er með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson.
3: Vítu, er það þarna tökumæðurinn?
4: Ingi, já, Ingimar Eidal Davíðsson.
3: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var, já, hann var yldi, hann var tökum og tæknumæður hjá mér fyrir
4: já,
3: hann.
4: Já, bara, já, þetta
3: já,
4: bara...
3: Já, hann bassi og...
4: Já, þetta kom eiginlega bara upp úr kafinu, sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna... Já. Og ég nú, svona, vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara að finnst þannig að senda mig tóndæmi og hann svo fekk ég bara sent bara á sjó bara, og hún svo sætt þannig að ég var ekkit smá ánæður að hérna þurru ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
3: sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melodíðnir eru náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsettin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
4: Jú, jú.
3: Já og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var, var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
4: Já, þetta góð spurning ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemar náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur við, þú veist, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins er bara svona mikið held ég að því að Finnur er bara þannig í hljónsetinni og hérna
3: já, einmitt, það er búið til utan
4: já, utan það, já, einmitt, já, og já, það er líka mjög gaman svona, nú er ég aðeins byrjar að stúdera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkert að vera með eitthvað rosalega stóra hljónsveit Þetta svo kýtskýrt á upptökunum. Það sem heyrir nánast það sem þú getur síðan fengið bara sviði.
3: Já.
4: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða, eða marga gítara. Þú bara heyri gítara, þú heyri hljómborð og heyri glarnettið og fengið. Og það sem þau eittu síðan kannski mestu tíma ég voru rattsetningarnar.
3: Þannig
4: að bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
3: Já. Lásuðu öll notur?
4: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það. Nei. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallið að tala um hann í þeim efnum. Og ég veist, maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega að gera. Hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðust við í stað fyrir að vera endilega, þú veist, að velta sér upp úr gömlu hetjónum, sko.
3: Hann var ekki einn það, sko. Ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum og Akureyri á, segjum, níunda áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur að kennurum sem að voru, sko, einstaklega liprir þjónustumiðaðir og voru tilbúnir að vinna með nefndum bara út frá áhuga nefndana.
4: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
3: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður. En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta er náttúrulega ægileg dópi af músikantur sem er kemur frá okkur.
4: Já, og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna, þegar ég var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta þá fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverju að fljóta með þetta tólinguna því að það, þetta var alltaf þú veist það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
3: Bangsi hérna, svona
4: já og með góð, já Bangsi nákvæmlega lýsir hún vel en hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að við stemma hlustar á tónlist þá finnst mér svona það fyrsta sem mér dettur hug það svona til smekklegt.
3: Einmitt. Var sko ég líka heyrt hann að vera mjög agaður. Mm-hmm. Og þegar þau voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara mm-hmm. geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir manni svo vilja vill að vera borð í hljómsinni kemur það fram í bókinni
4: sko hann náttúrulega svo ungur Já. Þegar hann þarna veist, þetta bara veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í sko mennta, nei, hann fór í mennskólan Laugarvatni þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúga neitt á þessu tíma sko nei. En það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúga með þessu sko því eins og þú segir, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka
3: Já.
4: Og svo var sko að spila dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því, Já. Metnaðurinn sko,
3: Já.
4: Þannig að þá kannski bara verið á djastónleikum milli 7 og 10 sko
3: Já.
4: Og svo var kannski danslað
3: Já.
4: Eftir 10 og ég man að missa eitt hérna ég man að á tímabili voru tvei hljómbúsleikarar í hljónstyri Gunnar Gunnarsson organisti, ég man að þetta séð hann spila líka
3: einmitt.
4: Með hljónstyri og ég skil það bara mjög vel að ingin var að vilja nýta hans frábæra hæfileika en það líka það sem mjög slíka skemmtið með hérna hljónst Ingimars, þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin, hann var að veist, hann fór til Ítalíu og heyrið þar lög og, og hérna breytti eins og kannski jólalög og Right. við þekkjum við þannig
3: Já.
4: Að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða
3: Já.
4: Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma
3: Já.
4: Og voru mjög mikið í því og komu heim með lög þaðan, María Isabel og fleiri lög sem voru kannski á suðrannu slóðum sko
3: Já.
4: Þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur.
3: Já.
4: Þetta mikið að tökulögum hjá þeim.
3: Já, já.
4: Og hérna, og Birgir Marunsson okkur fengið oftlega að gera texta.
3: Já.
4: En mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng, sunnir að eru eftir hann.
3: Já, ummitt. Nú þessi ægi sem var í hljónsettinni, það var bannað að vera fullur
4: já.
3: Og spilaða.
4: Já.
3: Og það var líka bannað að vera fullur í hljónstunas geirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsveitinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit að vegna sér ég tók þátt í mörgum þeir
4: já, ég bara þekki þetta sjálfur
3: já, þekki þetta. En maður hérna en maður sko, það var svona auka virðingar element að, já þetta
4: já.
3: Fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja að skristu á vinnu það bara stempilkorti klukka 9 og hér ég komin og hér svo bara
4: var
3: eitra
4: akkurat, já, þetta var svona þetta er alveg bara þekkt og ég meina það er líka, ég var eina góð sög á Ingemeri sko, hann hafi fengið einhver tíman einhver hafi gefi honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf
3: já
4: hann alltaf bindindismæður
3: þannig
4: hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir hljónstrengna verið að djamma einhvern tímann og vínið búið
3: já.
4: Og þá segir einhverjum þetta heyrðu, förum bara Lingimas hann hafa örgulega vodkaflöskuna sem hann fekk hann daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Lingimas og ringt bjöllir og það heyrðu hérna mögum ekki fá hjá því vodkaflöskuna og þá hafi hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta er góð saga
3: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
4: já, terpentínu
3: það er sko, ég er að norðan
4: já.
3: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína
4: já.
3: Það eru bara sumor sem er
4: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sig ekki frá mér komið frekar
3: sagði batnar
4: bara en þetta er hérna og það er, þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega þú veist, ég menna þau náttúrulega erum með sól og sumaril
3: já.
4: Og ég er bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heilt á Íslandi
3: já.
4: Það er bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara er bara stórkostlegt og bara
3: galdur í stúdíu
4: orgelfórspilið og allt þetta
3: galdrar í stúdíu eða bara einhver snild sem alltaf var eða
4: já, þetta er bara hérna, þetta er bara eins og þú varst að tala um á hann, þú veist þetta er bara svo góði hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
3: Já. það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessu hljómsveit fræga?
4: Með hljómsveit Ingimars Eydal?
3: Já.
4: Já, það held ég að segja ekki spurning, sko. Já. Mér finnst það alveg frábært og, veist, Bjarki Tryggvason, Helena, og svo var hann líka í miklu uppáttuðum er hann Grímur Sigurðsson, sem spilaði ímyndst á bassaði gítar.
3: Já, hann var hann líka gítar.
4: Já, hann, hérna, ég hitti hann á síðast ári
3: já.
4: Fyrir tilhjörin, var að kaupa hann græjur
3: já.
4: Og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég hef svona mikinn áhuga á hérna fortíðin í íslenski tónlist og við hérna spjöldum helengi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann ég náttúrulega búin að sjanghæja hann til að mæta og syngja líka á tónlingunum þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt

0: það er nú, eins og við höfum nefnt áður, það er Vilhjálmur Vilhjálmsson sem mm-hmm. syngur þarna hve lengi, ykkur þau?
1: Það er ekki mjög lengi, eitt og ár.
0: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala um, Helena Náttúrulega Eilsdóttir, Inga Eidal, dóttir Ingimars, Grímur sem varst að tala um. Svo er það Finnur Eidal og hans klarinett og, mm-hmm. og sagst að hún leikur vakti og vekur athygli, er það ekki?
1: Jú, rosa góður.
0: Já, einmitt. Nú, þetta er svona, já,
1: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
0: Erla Stefánsdóttir
1: Það er ekki þekktust fyrir lagið Lóan er komin
0: Já, einmitt ég, hérna. Og það er náttúrulega aðrir sem að maður hérna, er að gleyma að telja upp
1: Já
0: En sko það er í Sól og Sumaril sem þú varst að tala um Magga Sumarást vor í Vaglaskói á sjó
1: Já
0: Og hún svo sætt.
1: Svo gerðu einu eina plötu smáskju vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins.
0: Já.
1: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipuðum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útarpinu sko. En alltaf sungi á íslensku.
0: Já.
1: Alltaf gerir nýju textar
0: Já.
1: Það svolítið fallið þetta
0: Einmitt.
1: Og svo ég var einhvern veginn að byrja um að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin veist, það er engin hljómsveit eins og hljómstingjum sveitar
0: Nei,
1: og
0: hún kemur á mörgum áttum
1: kemur á mörgum áttum ég, mér dætti ég svona skíðapopp
0: Já
1: Ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn Skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona, já, svona alpafílingur einhver svona, þú veist að það mikið svona, þetta mjög evrópst sko
0: já.
1: Þetta miklu meira finnst mér evrópst þá ekki tala England heldur Þýskaland, Spánn, Ítalía
0: já.
1: Það svolítið svo leiðis
0: Já, einmitt og sko sjallin, bara
1: já.
0: Bara saga sjallans
1: já,
0: hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
1: algjörlega og ég meina þú veist, svo hljómsveit eru bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
0: já, einmitt Herri Jón, það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhver staðar í símanuðinum?
1: Já, ég rifjað upp hérna rétt á bara til að gera ekki sjálfum að fíbli það er 18. oktober í Eldborg
0: já.
1: Hérna er ekki ekki og svo fyrsta nóvember á Akureyri
0: já. Og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
1: já, ég
0: hver náttúrulega... er hugmyndina?
1: Þetta er hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðburðafyrirtæki sem er dagflugan þeir halda alls konar tónleika og orðið góði vinni mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér varst frábær strax og bara ég segi, á þetta eða þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo er ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta er hérna og Inga Eidal og Grímur sig veist, bara, og Ingimar Eidal Junior og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og mér finnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur það verður bara gaman
0: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræg?
1: Ekki held ég það.
0: Nei.
1: Það er allavega ekki mjög góð aðferð að syngja allt úr íslensku alltaf að vera heimsfrægur. En ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir ferðamennina. Nei, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
0: En þú ert með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
1: að
0: hljóna.
1: Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók um að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikið að virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagaval og bara svona tónlistalega metnað.
0: Já,
1: og fyrst og fremst heitt hún að hafa verið stórkostli dansljósitt.
0: Já.
1: Þú veist, það er erfitt að framkalla þá á plötum.
0: Já, já.

0: held að þar hafi fáir sko verið mjög mikið metnað og hljóstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
1: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena, bara það ekki langt sinni hitt hennar síðast,
0: nei,
1: hún ennþá bara sjarma tröll og
0: já, hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa, svona shaker
1: Helenu stokk
0: sem að heitir Helenu stokkur,
1: eftir henni Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt ert hljómsveitarstjóri gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna
0: takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins
1: já, er þetta fyrst ekki sem að koma til okkar
0: ég er alveg bóðist áður en ég bara komst ekki þá það var eitthvað marathón ykkur tóman hérna
1: já.
0: En ég, hérna, ég ótrúlega ánægð með ykkur
1: já, ég gott að heyra, virkilega gaman að fá þig já, ég tek undir það vonandi kemur hingað oftar og oftar
0: takk fyrir mig
1: takk. Og kæri þakkir til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt raukt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Velkomin á Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, já, snemma haust eða síðla sumars, það fyrir eftir hvernig við lítum á það, hvort að glasið sér hálffullt eða hálftómt. Það margt í bóði hérna í kvöld, Björn Þorláks verður hérna í lok þáttarins, að ræða við Breka Karlsson sem er að vísa til dóms sem að fjalli í Noregi svona, já, okkur bílastæða fyrirtækja sem eru að hérna sækja ekki bara gjaldi fyrir að leggja, heldur komið vanskila gjald bara eftir 2-3 daga. Þetta var dæmt ólöglegt í Noregi og neytendasamtökin og Breki telja að það megi heimfæra þennan dóm upp á Ísland, það sé óþarf að vera að fara í gegnum íslensk dómskerfi, þetta sé eiginlega af sömu ástæðum megi dæmi þetta ólöglegt á Íslandi og stoppa þessi bílastæða fyrirtæki í því að rukka fólk með þessum hætti. Björn tala líka við Jón Kaldal sem blaðamaður og hann að tala svona sundrungu innanlands og utan og svona breytingar á umræðunni hérna kannski í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að dró svolítið fram klofning í á þjóðinni sem að kann að vera til, kann ekki að vera til Jón heldur í fram að þessi kannski vera ekki rofmikið á hvað ólíkt með landsbyggðinni og höfuborgarsvæðinu því að í sjálfum sér það voru fólk bæði út á landi og í bænum sem að kusu annarkvæði já eða nei hvort það sé 60-40 í sikkur áttina þá það ekki neitt eðlismunur á hvernig fólk hugsar á landsbyggðinni og á höfuborginni Ástís Olsen fær hérna góðan gest Láru G. Sigurðardóttir sem læknir og nemi líka í taugavístum þegar það tala meðal annars svona baktal gildi þess að tilheyra í samfélaginu að vera heima í heiminum að segja okkur mikilvægt okkur mannskepnunum og hvað það getur grafið undan okkur að upplifa að svo sé ekki ég með Trump tíman í kvöld þá kemur Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent á menntavísindasviði Magnús Helgason sagfræðingur og Bjarni Randver Sigvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og við ætlum að tala Trump og bæði innanlandsmál og heimsmálin og hvaða áhrif Trump hefur á þau sem náttúrulega með ólíkindum ef maður horfir bara á síðustu viku að ég hef orðið á fréttatíma í erlendum miðlum þar sem að Trump kannski aðalatriði í fyrstu 4 fréttum. Það getur verið fréttur Íran eða Írland eða Kanada eða Evrópu eða Ísland og svo náttúrulega innanlandsmál í Bandaríkjunum og komandi kostingar. Þetta kemur allt til tals í spjalli okkar í Trump-tímanum hér á eftir. En áður en að því kemur þá alltaf að fá hérna verkalýsfóringja Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélags Íslands sem að félagi var að samþykja verkalsboðun 2003. September sem bara í næstu viku og það mjög langt á milli flugvirkjanna og Æslandir býðu 3,5% eins og voru hækkanir á almennu markaði en flugvirkjar telja sig hafa gefið eftir í samningum þegar að láfið að Æslandir fara á hausinn og vilja sækja það að því að í sjálfum sér margt í ákvætt í rekstri í Æslandir fjölgun farþega og betri sætanýting og fleira þó svo að hlutafén hafi kannski ekki verið að hækka mikið. Ég ætla að ræða þessi mál við Óskar og líka kannski ég kannast við að þeirra svona fámennar starfstéttir í verkvalli sem hafa kannski svona líkil stöðu að verkvall þurra hafa mikil áhrif ég ætla aðeins að spurja hann þá sem það tilheyra slíkum hópi sem að við konnumst við að bara fréttum að það allt annar tótt sem í fréttum af verkvalli flugvirkja heldur en til dæmis verkvalli Eblingar eða BSB þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld ég ætla að minna á eins og ég geru ofta að það sem heldur samstundin gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur það það sem við fáum af til þess að halda út í samstöðun og vonandi að byggja hann upp til lengri tíma. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem að telur að samstöðu skipti máli í lýðræðislegu samfélag okkar hérna upp á Íslandi, þá hveti ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðum.is, þar nappu sem ástundur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöld inn í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætlum að skjóta inn hérna nokkrum auglýsingum og svo ætlum við að ræða verkvall flugvirkja og hvað muni gerast þegar að þeir fari verkvall verður landinu lokað. Sjáum til með það.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkaðarins, svo kallaða, til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum, milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana, Óskar Einarsson, þetta velkominn.
8: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvall hvenær?
8: Við með bóðun aðfaranótt 2003. September sem það myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og það bara verkvall? Það ekki skæru verkvall?
8: Alls bóðun, alls verkvall.
0: Og verður það bara því leggjinnu störf þangað til að sami verður?
8: Því leggjinnu störf eina myndi yfir 12 á sem sagt aðfaranótt 2003.
0: Já. Og það stutt í það?
8: Já.
0: Það bara ekki næstu viku?
8: Næstu viku, já. Já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
8: Já, sem sagt, já, það rétt. Við allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði?
8: Passar.
0: En þið viljið fá?
8: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019, Við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili. Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyr erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma.
0: Nei.
8: Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við
0: sem að reyla liður í endurfjármögnun það ekki það
8: var jú
0: meiri sem að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán
8: passar og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonum við til að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér. Þannig við semjum til 5 ára sem er sögulega langt í því samhengi sem við höfum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkun?
8: Nei, við tökum launa frost í 2 ár. Sest við fengum ekki fyrstu kaupækkunina fyrir en já hvernig var þetta aftur, já við erum launafrost í 2 ár og á samningstímanum sem sagt getum við horta á það sem sagt frá 2019 til U25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað er hún á almennu markaði?
8: Þá samanburða hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverjir?
8: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borðið okkur sama við og en það er fleiri einu og fleiri tvær.
0: Við hinna mennir því á SI eða
8: já, það er,
0: flugumferðastjóra?
8: Nei, það er ekki fagstéttir, þetta eru innstéttir sem við höfum borðið okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tíambilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að þessi komið tími til að leiðrétta þennan mun?
8: Já, við bara teljum það vera þannig með að við hafa talað á sínu tíma. Og það eru sömu, það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur innan fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orð sín.
0: En nú hefur reksturinn svo sem ekki gengið mikið betur.
8: Nei.
0: Það, það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð.
8: Það er alveg hárið.
0: Það liggur þetta fyrirtæki bara ennþá sömu sárum og það var þegar þeir samtast.
8: En aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það er margt í ákvætt í rekstrinum og það er gott starfshól sem vinnur hjá félaginu og samheldnin er mikil og fólk stendur með sínum vinnustað. En við erum búinir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember Það var svona fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir, það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu. Síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkisáttar sem ég er að minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt launagreiðandi vísi til ríkisáttur sem það mjög óvenjulegt og það segir okkur það að það er eitthvað sem að eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan
0: Hvaða atrið er það sem að þeir þá sátt
8: sem eru sáttum það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem alla telur að
0: Hvenær er kaffitími og lögða smótnum?
8: Nein, ekkert slíkt Þetta eru hluti sem kosti ekki neitt eins Þetta eru bara svona af því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfara eitthvað í kjarasamning allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagjum eða kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi
0: og það er friðarskylda
8: ekki? Já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda
0: en þú kannski getur ekki svarað því en þú er ábyggð að velti fyrir þér af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sáta
8: ég bara hef ekki svar við því. Það bara þannig.
0: Hefur gæti sátti komið með hérna eða sátti sem er í komið með miðlunatillögu?
8: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu.
0: En oft verður það ykkar átök svolítið hörðs. Eru dæmi það að ríkisáttar sem er hefur stíð inn í deiluna?
8: Ekki minni tíð.
0: Sem hann er hvað langt.
8: Ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stéttarfélagsmálum 2011 ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018 síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023
0: og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
8: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili
0: og hafa það skilað árangri?
8: Já það er allavega að skilja í þannig að það var skrifandi kjarasamning
0: sem að þið voru sáttur við eða?
8: Já, öðruvísi eða ekki verið skrifað undir
0: það. En stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ára þeir skrifaðu samning sem að við óbræði munni.
8: Já, það er menn fá óbræð oft eftir á. En þegar kjarasamningur er lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykkis þá hérna annarkvort samþykkjamenn samningin eða fellan Og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur og geti staðið með honum.
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning.
8: Já.
0: Þá var horfði ekki vel með Icelandair og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
8: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilyrði að það fylgdi því og meiri segja að varða skilyrði frá aðstoð ríkisvaldið sem hefur veist mjög undanlega á þeim tíma að, að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neituðu ykkur um á þessum tíma getið ekki sótt það núna vegna þess að sjálfum sér hefur ekki breyst flugrekstur ennþá ömulugur og meiri sér olíuverð fyrir hækkandi
8: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberið svo sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréfi og þessan meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu það segir það liggur alveg ljóst fyrir að, að, að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo
0: Já. Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkort að gera samning eða...
8: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
8: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
8: Ég er svo sem getur að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er og gera hvað sem er eitthvað stár út í heimi.
0: Heldur það flugvirkjar í og möltu séu með lægri launni þú?
8: Ég bara hef ekki hugmynd Ég ekki kynna mér
0: það. Ættu ekki að kynna ykkur það? Því að það svona hangir hótun loftin að flýti eitthvað þessu störfum
8: já,
0: úr landi.
8: Já, það eitt kosta hérna Æsland alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni einhver stort í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sér dótturfélag sem er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan það eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þurr störf og það hefur gengið öllu jafna ágætlega við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stundu okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað er alltaf sér í þessu
0: Herðu, nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
8: Við erum tæplega 500 í heildina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur hér?
8: Já, það eitthvað af, af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og erum ennþá skráður í félagi
0: Sem nú ekki algengt
8: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu en þeir eru eldri félagar í okkar, okkar stjættafélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utanum þá
0: En þú kannast við það þegar þið eða sambarlega stjættir flugum fyrir stjórar eða ja, líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þegar eblingar í verkvall þetta nýtur ekki mikilla svona samúðar í samfélagi
8: Nei sko það nýtur ekki mikilla samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu tafið áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
0: og það strax farið í að lita ykkar kjarabortu þessum litum
8: þessu
0: ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota hérna, verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinna versetur til þess að fá ennþá herrlaun
8: Það nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
0: Já, þeir með fara í verkvælsaðgerir eins og hver annar En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem alltaf í fréttunum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaratu heldur en annara.
8: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulífsins og liði sínu að, að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: En er það ígja launin ykkar taka
8: já,
0: kannski
8: þann sem er á allra hæstu launum? Taka eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við grunnlaun.
0: Þetta þú tala um að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir?
8: Já, og... eða með, er bara með vaktarálag pluss önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja, þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem á blaðamenn.
8: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ég bara veit það.
8: Já. En þetta er það sem við höfum. Já. Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktar álögum og nætuvinu og öðru slíku.
0: Já. Þetta er maður svo sem heyrt þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnafræðinga. Það taka við dæmi af einhverju sem eru með vaktar álag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
8: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá hann yfram. Ertu þá að tala um meðalaun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er að... Það er svona bara venjulegur maður sko, sem að vinnur mikið í ykkar stjætt, já, hvað fer að með mikið að
8: fengum einn? Ég myndi bara að segja, sko, hópurinn er ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara með sem mæta þar klukkan 7:30 á mótni og þeirra vinnur líkur 3:30 á daginn. Þetta er svo kjarni sem að ber þunga viðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan er annar hópur sem að er í vaktavinnu.
0: Ef eitthvað kemur upp á?
8: Já, það er ekki ef kemur upp á, það kemur upp á. Við erum á vöktum, ég er einn af þeim sem er á vöktum í Keflavík. Við erum sem sagt, ætli við séum ekki heildina einhver, ætli við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem að erum á í svo kallu línuviðaldi. Það eru 24 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það er bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt því að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta starfsaldurshækkunir
8: ney, ekki endilega
0: eru með vaktarálag og eru auka að vinna fyrst inn í vaktakerfinu
8: eru með vaktarálag eru með fasta yfirvinni hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna inn í sínum kaupum og gjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
8: það er ekki hægt öðruvísi, það er ágætt að þú skulir bara nefna það, það er ekki allir sem að hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
8: já, þeim er heimilt að gera það er í kjarasamningu
0: Er þú nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þér en hann gat ekki komið af því að hann er hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
8: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina
0: Og hvernig þá? Til þess með því að flugmennin fara ekki á sama
8: Nei, þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annað slíkt
0: Ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið
8: Ég þeir vera að svara því
0: En því hafi ekki valið að fara í verkvall á sama
8: tíma Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það er bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákváðum að láta sumarið ganga nögrulaust fyrir sig þannig að
0: sem eru tími það sem er fyrirtækið
8: með mestu tíma fyrirtækið er í sem mestu innkomu og við ákvæmum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt það var bara eitthvað sem við ákvæmum í okkar hópi
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
8: Já
0: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti.
8: Já.
0: Með því að segja að það væri bara í bóði 3,5%
8: Já.
0: Tekið þú lífið.
8: Hárrétt.
0: Og heldur að fyrirtækið og SA sé til í að fara bara í hart til þess að halda ykkar launum niðri.
8: Það er algjörlega jafnt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Og eins og staðan er í dag, þá verður þess ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar kröfur.
0: En nú liggur við að hljómi bak við orðin þeirra að því bara því miður, þá er ekki bara til peningar
8: já,
0: í þetta. Þannig annarkort erum við að bara fara að loka sjoppunni. Eða þið sættið ykkur við 3,5%.
8: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
0: Nei.
8: En maður spyr sig þegar að allar sæta, sem sagt, sætanýtingin í því formi sem hún hjá fyrirtækinu búið að vera, mjög góð þeir eru að innleiða mun hérna sparnirnar í flugvilar og
0: flott að losna við þeir eru, kannski hættulustu samkennina
8: já sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem eru náttúrulega önnur kynslóða flugvilum og vissulega eru þar eislufrekari en það henta mjög vel á ákveðnum leiðum og það bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugvilategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 Max sem að komið fyrst hérna 2018 véla sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
0: Það fer nú ekki gott orðað þessum vélum.
8: Já, það fer ekki gott orðað því að það byrjaði brösulega. En það er hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert annað með
8: Já, mjög annað með
0: Og þú flýgur í þeim.
8: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þarna, fyrstu árunum var að sagt frá hérna, flugvirkjum sem að kussa fljúi ekki með Max.
8: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
0: En svo líka verið að skipta yfir í Airbus.
8: Já, það bara önnur kynslu sem að koma inn.
0: Fylgir þú, ert þú, hérna, flugur ekki bara á Boeing?
8: Nei, ég er á þessu öllu, en það fyrir náttúrulega breytti réttinda söfnum hverju sinni.
0: Þú þarf það endurmenta þetta?
8: Já, ég, það er bara mjög strangar kröfur með það. Og endurmentunin á nýja flugulategum, það er 6-8 vikna, sem sagt, námskeið sem að fer fram í skólastofu.
0: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
8: laun? Jú, fyrirtæki borgar launin og borgar réttinda námskeið. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
0: Erðu þið hafi farið nokkru sem í verkvæð, hvað hafa þau staðið lengi?
8: Þeir hafa, ég mér minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir tveir sólarengar. Mér minnir það.
0: Og þú býst við að
8: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona.
0: En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
8: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
8: eftir þá. Það þóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
0: Nei.
8: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að
8: Já, ég er bjartsýnn á það og það við erum með sáttarhöndina tilbúna.
0: Þannig að það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
8: Það er, sagði ég það.
0: Hvað er sem hverju sáttarhöndin?
8: Sáttarhöndin er bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekkert verið að ræða við okkur.
0: Þeir hafa bara mætt.
8: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleiðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera.
0: En svo,
8: já, er til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt.
0: Svo það eitthvað völd sem að þið hafið yfir eigin
8: vinn? Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður. Það er nú bara þannig.
0: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur?
8: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið upp við okkur, nei.
0: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmanna.
8: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það hefur bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
8: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
0: já. En það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það er eiginlega öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin lágæta flugfélög þau nota þessa áferð
8: og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila
0: og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir
8: fullt aðeins og leitast við að fara sömu leið
0: já.
8: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt
0: en má ég spyrja þig
8: hérna, við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað
0: ég veit það, en flugreksturinn er á hraðlið þangað
8: já.
0: Ég var bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum en á endanum mun þessi
8: ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði í okkar samningu, ég veit að flugmennirnir hafa það líka og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunni úr þar
0: Þetta meðan að Íslandi eru íslensk fyrirtæki
8: og erum við vélarnar skráðar á Íslandi
0: En muna þeim eitthvað að flytja sig til Möltu?
8: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin þegar hann ekki allir, það er hann og sumir farið flatt á því.
0: Já.
8: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir allar sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt
0: brjóta niður kjör
8: ég get ekki haldið í fram fyrir en ég sé það
0: það var önnur fyrirtæki gert
8: já, það verið störa
0: og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segið að ég laði bara reynt út
8: já
0: að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
8: vexti
0: Íslandir eru laun starfsfólksins
8: já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsárið hans
0: já. Já, það eins og þegar að menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsitt.
8: Já.
0: Það voru kallað vinnumarkaðsmódel.
8: En sko, varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér.
0: Mm.
8: Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Já. Þá nefndi ég þarna 120-30 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá voru við bara að tala stöðunni Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitslutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði.
0: Mm.
8: Og innan okkar veggja suður í Keflavík, það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta stór starfsemi.
0: Mm.
8: En við svona kannski sem erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200 einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins, svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli, þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir
0: þannig innanlandsflugið falla niður líka
8: það mun allt falla niður ef að þessu verður já.
0: Það má engin fljúga ef það er ekki flugvirki á vakt.
8: Þetta eru okkar félagsmenn sem kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvélarnar geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa það er náttúrulega
0: það er ekki þannig að verða flugvirki á
8: til
0: vart.
8: Að veifa bless nei, það er ekki alveg
0: ekki
8: þannig
0: ekki.
8: Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að hún þarf á við haldið að halda aftur.
0: En nú það bæði svona tilfællandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem að þarf að gerast á reglulegum.
8: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent.
0: Já.
8: Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveðið deadline á því hvenær þarf að framkvæma.
0: Hver er hann, vélinn sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúa lengi áður en hún fyrir í reglubundu eftirlit?
8: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldlega með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En er hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
8: Já, það er hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
0: Það er ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar.
8: Nei, það er ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndir lítið að það væri verkvælsbrota sem það eru að fá þá við
8: vinna. Ég, við getum ekki beint lítið á sem verkvælsbrota sem að hérna...
0: Þeir eru gangin í ykkar vinnu.
8: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomala.
0: Herðu, en núna eitthvað sem að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda
8: Já.
0: Eftir 2003.
8: Já.
0: Hvað er álökur því fólk?
8: Já, hann verður bara að sambandi að Íslandi ervarandi, hvernig hann á að breyta meðanu sínu með þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða bara með SAS kannski eða
8: Já.
0: EasyJet.
8: Hvað er, við vorum ekki að segja þannig að Íslandi er með hvað, 65-70% af...
0: Veit að ég, minnir að ég hefði séð svo við stölu, sko.
8: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum loka landinu.
0: Já.
8: En í öðrum orðum talar hann bullandi samkeppni
0: í Keflavík. Ég heldur svo 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
8: Þannig að ég held að lokist engin inni.
0: Nei.
8: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðalög fólks.
0: Getur hækkað flug með hana, því að öll þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
8: Og allt sem að snýra flugmiða í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu, það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna, flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðað við hvað þú segir og hvað þeir segja, að þá er ekkert að frétta í samningafyrðan.
8: Nei, það er lítið.
0: Nei.
8: En ég vil bara enn og aftur segja það að það er ábyrð beggja að afstýra þessu sem framöndan er.
0: Og þið eru til.
8: Við erum klárir.
0: Kæra það, takkir Óskar.
8: Takk.
0: Og gekk vel.
8: Já.
0: Og við ætlum að halda þér áfram við Rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump og það á sannarlega við þessa viku. Hingað komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa raunverulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það væri nú sniðut að Ísland yrði 51. Ríki, fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
10: Ég veit ekki
0: Þú mátti eiginlega ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega
10: Ég ætla að segja eins og annarkvært gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægast með þetta er það að það er klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem að það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega, þá Ísland svona einhverstaðar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko, Panamaskurðinum
0: sem hann eiginlega tók
10: já, innrásin í hérna, Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hann hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund leggjengnum það
0: undir bandaríkin líka kúpu allt, sem eitthvað að ná kúpu undir
10: já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur er að leggja undir sig önnur lönd stækka Bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki í Bandaríkin 51. Og, og honum sé nokkuð við sama hvar það væri
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugunni er því annar
10: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðus í hans huga og sem birtist sem líka sko í því að þessar sko hérna útænslu hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálkæringi og bæði þetta símtal þar sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sagt, grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur, sagt, tekur hann þá og hleypur með þeim
0: eins og með Grænland sem hann búin að vera
10: Já,
0: tala síðan hérna, 2017
10: og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sagt, hérna hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma birtir sig mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada.
11: Kortin.
10: Já. Að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni, það er vegna þess að það er búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það er og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala um það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko, farið að
11: Rekja
10: þetta svona aðeins upp og farið aðeins að... Já, gera eitthvað meira með það. Ég sko minni svo staðanir núna, menn þetta bara, sko, það engin ástæð til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á baku þetta annað en bara einhverjir órar í þessu manni. Það er ekki þar með þetta, sko, við eigum einhvern veginn að, sko, ignorera það, en við eigum ekki verið að taka þetta, sem, sko, þannig alvarlega, og sérilega út af þessu, að það sömu helgi og hann birtir þessa mynd af Íslandi, Grænlandi og, hérna, Kanada, að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum og jörðina úr hérna einhverju geimstöð og svo núna tveimundum og setna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherrin að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem að setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann ekki undir sig Ísland fjarstæðukenndu möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
11: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
10: Nei, en ég sko ástæði fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxinni á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðu í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Og Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
11: Sko mér finnst það líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist það sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt liggur allt þarna á bakvið.
0: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu ennþá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu þetta er svona til og þegar við rúfar að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taubs sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðanlega sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í Mangisunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá sem að stækka bandar,
10: þetta
0: er svo tekja sér slíkan sess í sögur.
10: Já, ég held að það sé sko þegar maður er að sko, reyna að greina að skilja hvað það sem hann ætla sér að þá auðvitað eitthvað svona þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, myndla skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsveldi og það þess sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru, það eru þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, en fyrir hann held ég fyrst og fremst sé þetta spurning um sko hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
0: og fremst. Sveit að nafni sitt á Kennedy Center.
10: Það sem er mjög gott með tilbyrtingar með þessu sama.
0: Hérna, hvernig hérna tólkar þú þetta? Þessa löngun hans til þess að taka Bandaríkin?
12: Að taka Bandaríkin, sko, meðan það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna. En,
0: við erum með jafnmarga senitora og Kalifornía.
12: Já, en hittir hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreyfa fyrir sér og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikinn að hafi Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson, professor hérna í Írlandi, segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er. Það gæti verið ofsagt, en ég held að Trump sem mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi. Og korti sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku. Ísland skarast við Norður Ameríku. Þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
0: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði.
12: Pútin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasæði hann gerði það þarna til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það er ljóst að Trump vill líka sér við helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingur gæsalappa sem tók þennan lista saman er í raunin fyrst og fremst skólfélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt heiminn varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggis stefnu Bandaríkjanna undir tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafa undan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska.
0: Já, en hérna hann alveg eitt í þessu er að norðurslóðir eru að opnast og það er víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá er eiginlega Bandaríkin með alltaf litla snæð og ég meina það spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að Bandaríkin hafi meiri ítök á norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
10: Ég held aftur, sko, að það innan Bandaríkjana og í Bandaríkjana stjórnkerfinu og innan republikanflokksins auðvitað líka, að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem lítur svona á. En ég leiði mér að efast stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta er eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko, hagsmuna mál Bandaríkjana. Ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á er eigin eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða
0: það er það sem hann vill gera lifa hann af þess vegna höfum við áhuga á þeim ef að Trump fer það getur vel verið að Bandaríkin halda áfram að reyna ná
10: Grænlandi held ég líka að segja sko það er áhugavert og mikilvægt bara að rifja upp að eitt sko rök herstöðu andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldsamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO og rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð var, voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp það, þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð og en þá svarið að hann Bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameld með að þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir hvað gerist semst þegar hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórseti Bandaríkjana mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem semst raunverulegt markmið og stefna og vinna því semst af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru semst punkturinn er þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
0: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vilt svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og Bandaríkjanna.
10: Já, og það sem ég í þessu er bara fallega að segja það, sko, ég held að herstuð anstæðingar og NATO anstæðingar á 2000 öldinni geta hort á þetta og sagt ég að þetta akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Það það Bandaríkin, jú, okkar sest, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni Bandaríkjanna og setið staði frammi fyrir því að Bandaríkjanna lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir Bandaríkin þannig að það sko svoleið það sem ég einfaldlega segir þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna þess, það er ekki innistæðlausar
0: það var eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þar eftir þetta símtal alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
10: Já og hérna öðru stórveldum í nákrann okkar.
0: Þá er þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamesti maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og einhver fleira, það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að Ég hef stundum sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesú yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
10: En frægur eindimum.
0: Ha?
10: En hann nú frægur eindimum. Ja, aðra, sko, ekki vinsældir að skulle segja að þeir eru fáið tínað.
0: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
10: Já. Ekki alveg allar
11: ekki alla.
10: en svona
0: þar bauð hann meðal annars að það eru $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikana heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
11: og það verið engin svara spurningunum minni ég hef verið að spurja spurningum er það ekki ólöglegt, er það ekki bribery er það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð, það ólöglegt
10: nei, það, ég, þeir,
0: þeir, þeir, þeir,

0: þetta hlýtt þetta getur ekki verið þetta megi Já. En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál bara first amendment mál Meina, hann bara að og þetta pólitískt hérna tal Já. Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef sem stjórnmálamaður segir kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta hvernig sem það það það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þeir koma og segja ég ætla að koma og leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki þannig virkar í lýðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
1: með tjáningafrelsi
0: já, og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta lofvörð og trúa semst sko varnar orðum
2: þú mátt að segja það sig þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
0: það það sem bandarískir
2: stjórnmálaskýrendur
0: það það sem bandarískir stjórnmálaskýrendur segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunur og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt. Já,
2: ok. Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kosningum 2013? Hvað? Að hann myndi taka, hérna, hvað var það kallað, svigrúmið eða, hérna, sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki í þess að tapi sem að orði fyrir vegna, hérna, verðfallsegna. Sem að endaði með að millifæsta
0: ég held að þetta sé sko
2: er þetta ekki bara að ég laði nákvæmlega sama sko
0: einhver leitir þetta svolítið svipa því leitir að þetta peningur í pósti munur eins og sá að núna semst, hann, það ekkert svigrúm það ekki til
2: Nú, hann segir að þetta sé hann alltaf deil
0: já, það sko, það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar ég ekki að haldi hérna fyrir stórfenglu vörfum sér það að segja það að Sigmundur var ekki á þessum sko, hérna, lendum þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar því að hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að bandríki sem takin miljarða og miljarða og miljarða ofan í sem sagt tollum og fjárfestingum einhvern veginn að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í bandríkjunum hvernig ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til stað til þess að greiða úr, sannleikurinn sá að það eru 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp, með það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón þannig að það sko markhópurinn í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá ætlar Sigmundur að leysa einhvert vandamál sem var raunverulegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið sagt, rétt og í staða hvernig sem það en það í það minnsta þá það eitthvað þarna, það sem Trump er að gera þannig hann bara henda út bara tekki í pósti
2: ég man eftir viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin þetta var að byggta á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég held þetta væri 300 miljardar og ég held að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þessu öllu við skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðið 300 miljóðar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafi endað með yfir 84
0: Það ég svo við hengjum mjög veist ósvíð öllu leiti sko og þetta hérna algjörlega siðlaust að mann ætla sér að gera plús það til í sest, sko, hann mun aldrei standa við þetta
1: við veitum alveg að hann siðlaus
0: hann lofaði að senda sko. Hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætla að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði svo pósitli að spara einhverja miljard sem ekkert varð úr Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstinu vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom, var það ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
2: það var í hans tíð í hérna COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings.
1: En það var samþykkt áður en hann kom inn.
0: Já og sko þeir hérna semst COVID tekarnir sem eru sko til sem eru annað verandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegi peningar. 1.350 miljardar eru það bil þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum. Það eru útgjöld

0: önnur en útgjöld til sko hérna semst föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko fjárlögunum. Heilt að fjárlögin eru 7000.
1: Þú efast mjög þetta sé hægt.
0: Já þetta ekki hægt. Það bara svoleiðis. Og það sem sko það að sko fjárlagahallinn fjárlagahalli Bandaríkjanna með eitthvað rétt undir 2 milljónum. Þetta næstum því að tvöfalda fjárlaga semst hallan þetta árið. Þetta það þarf að greiða þetta fullu úr sko lántöku. Þetta margfalt stærra en COVID-tekkarnir. Það var sent út í COVID, hérna COVID-stimulustekkarnir, það voru einhverju 350 milljarðar. Þetta 1,35, eða semst 1350. Þetta margfalt á við það. Og það COVID-stimulusin, hann kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda. Og semst, þegar að verðbólgan í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgu sem með því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en ennþá sko, minningin hana nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar verðlag hefur hækkað það þessi munur svo
2: verðbólgu
0: og dýrtíð því svo heldur bara verðbólgan áfram en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
1: það flóknara. Komur til valda það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálahrunið 2008 þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna húsnæði sitt það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum það held ég að spili mikið í sko vantrausti sem að breiði sig út Bandaríkin það uppgjörið við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutir sem viðum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér fjöðnálskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
3: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ýmsa ræða
1: ég kveti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
3: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
1: þetta nefnilega, maður hugsaði þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko. Þetta svo sturlað þannig að byggja um að fólk sverji hollustuðið allra besta forseta sem hann okkur tíma hefur verið í Bandaríkjunum
3: sko, hann vill vera einræðisherra það málið
0: en það sko í þessu það ekki hollustuðið sem að vandamáli heldur það hvað fær séðan í honum að við partur af þessu þú að
1: svindla
0: það vandamál það að svindla eins og andskotin vegna sandstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
1: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
0: þetta var ekki hérna sem, sko, versta sko guðlastið á þessari hérna, samkomi það myndband sem sýnt í upphafi sem samkominar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynd af Donald Trump sem ungu manni og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem styr vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku þannig að meðaldanum cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið það, það Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
1: flokksrásafn verið að segja hann sé eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þannig að búin á því
3: þetta er ekkit nýtt sko, ég veifa þessari bók nokksunum áður sko, Trumps Bible, þetta er ekki biblían Trump reynda gaf líka út biblíuna, King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það er hægt að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók er sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það borið saman við ritningarteksta vísvegar úr biblíunni til að sýna fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna, alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana er fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtagsemdir um hann og svo leiðis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White sonur Jerry Falwells, þannig koll og kolli
1: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna ritninguna?
3: Ég myndi segja afleitir sko.
1: Er það mjög langsótt?
3: Já, verulega í alla stæði, menna þetta svo ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt í innganginn með farið rök fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að það tala kýrus í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann er útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritisman sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völlu á þegar að puritanarnir fór að streyma frá Englandi og víðar til sérstaklega nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
1: Það séu fæðingin að raunmörlugu Bandaríkja þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru í aðskotadýr í okkar samfélagi
0: Þetta eru svona numerológisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa
3: Já, ég meina, sko, 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vers, þau eru sett löngu síðar, sko, það er ein rök en þetta er náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Já, það er bara einu sem numerológisk rök er með svona vitlisustu rök sem ekki byrja fundi.
1: En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópur sem er kannski bara 7% á kjósundum og reybólbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
3: sko,
1: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
3: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundir þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist en það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hana snýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan Reagan frekar en
1: hvað heldur þetta að séu svona stór hópur, er þetta
3: það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% Bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
1: og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% Bandaríkja manna tilheyra með einhverjum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
3: Já, allavega hvítir hlutin að þeim, sko. Evangelismin er mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki einsleitt fyrirbrið. Þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægis að taka mótunum sem persónum frelsara og Biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst, tala um óskeikuleika Biblían og það fremdu hlutunum en hérna þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hérna sú sem yfir sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi átt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til úröðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis. Fylgi þar við Trump miklu minna, það innan við helmingu þegar best lætur en hana, það um 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostningar sem að fara í gegnum. Og þó að kvarnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og verra efnahags ástand, já, þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð, það betur til þess að fylgið sé að svona síganir í 70% sem samt gríðalega mikið
1: samt fylgið. Samt er það sko, það sú breyta sem að mestu skiptir, það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
3: Það virðist vera þá, það litast
1: að því. Þetta er ekki spurning stjettir, þetta er ekki spurning langsvæði, langstæstu leit er þetta.
3: Þetta litast virðist vera að tölur til því að margar það sem hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis í tekið þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuðu snemmið smefnum eins og baptistar í Norðurríkja baptista, Suðurríkja baptista þannig að blökkumenn gátu verið áhrifa miklir meðan Norðurríkja baptista Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðurríkja baptistum
1: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áhersláð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisúni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
2: Jú, það ekki. Ég meina, það er svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélög og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru við einimanns, þar allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það ennþá hugsað oft þannig á þjóðarleiðtogum í fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
1: Er það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá
3: sko það allur gangur á því það fer eftir því hvers konar trúarhópa kirkjur var ræða og hvað líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko en það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
1: til þess að stjórna. Það umfram hann að gældið keisur þessu
3: já,
1: Guð þessu Guðsum umfram
3: það. Já, nákvæmlega. Pát Postulis segir þetta í Rómarbrefinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar réttum í bjartsýtt ná sem sagt framgang og stöðu kristindómsins innan ríkisins og vill vera jákvæður í garð stjórnvalda. Þá skrifa hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komi beint frá Guð þannig að það sem Páll Postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, vegna þess að hann er útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig í kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með þessi
1: enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
3: já, til dæmis svo dæmis í teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er premillennialistar sem eru kristin sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleyslu Guðs og sér staðfestinga því að Biblían sér sönn og spátumar hennar sér rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hann þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina þessi sjónarmið voru hætta meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sinni tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismann, ég sagði sko að evangelismann er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustinu harmagetton sem er eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnaðu þá stað burtrýtninga eða einhver svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkinum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinu fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til að endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en hlutverk okkar er að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á því hvernig biblíana túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem er gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálur á þeirra Bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann er eitthvað fylgismenn Douglas Wilsons
0: Ég held sko þetta er mjög mikilvægt er þetta að sko við höfum svo mjög oft tilhneigingu til þess að í umræði Bandaríkin og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta er sinnst bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það er mjög að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfir að sko velta þínu frekar fyrir eru því við vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkur eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáltið ólíkar og eina af þessum sem sko mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna hérna The Rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
3: eftir þarna Left Behind
0: Já Left Behind serían
3: akkurat já það byggir á eldri grunni eins og þess
0: Já en hún gerir það mainstream sko og allir þessi sko sionismi sem sko það mikil að einhvern veginn að færa
1: skilja bandaríska stjórnmál
0: til að kalla fram heimsendi
1: ef maður skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þess að kristnu hvítu evangelísku kirkju
0: Já, við erum meðvitað um
3: kirkjur
0: kirkjur, en ekki bæja ég held að það sé sko punktun og mér mikil dagdraumildra að það var meira hvort þetta, þetta er meira en bara, semst einhvern veginn frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna, semst þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn sem eru margvísleg. Og það líka eins og þú segir sko þetta að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt, hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar frambjöndur þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
1: þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur þú bara sóttur vald umfram
0: það er sko það er eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru völd að þá það þess þá það ríki sem þú þeir ber skylda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi er einhver svona bókstafstrú inn í bandarísk stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar menn þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutverk á sest, mestan part 20. aldarinnar
3: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og þá ráðherrar hjá honum eins og varnamálráð hennar sem tóku þátt í ráðstefnu um heimsendu út frá kristnum forsendum það svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka sko Left Behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þetta undan á 8. áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum að biblíunar út frá greiningum Lindseys á samtíman og Left Behind serían síðan fylgi þessum þræði áfram en það má segja að þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar kom á 10. áratugin alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæra þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
1: Þannig þegar hann með mentastefnun hérna, nópar í Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
0: ég held nú reyndir ekki henni hins og hundur nýst sem er sko sá sem Bjarni komið inn sem er mjög mikil og svo ég vil leggja áhersla er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
1: og menningastríði í
0: Bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna Bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
1: En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna, kristnin í Bandaríkjunum er bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu þessa tilraunir til þess að flytja til dæmis bandarísk menningastríð yfir til Evrópu. Maður myndi ætla það svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt vegna þess að vantar raunverulega bæði sko grunninn og svo líka þessa sögu, þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
2: Já, en samt, ég meina, við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt. Að þú veist, fólk að fara fram og tilbaka, þannig að fólk fer kannski til bandaríkjana, kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhverja trúabrögð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sína til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana, þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu, svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta on í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnur og maður leiðir sig út í það að fara út
1: en þú nefndir þessu í Bandaríkjunum frekar heldur
2: að það gerist í Bandaríkjunum, en svo fer maður tilbaka ég meni, ég held að maður sér það bara til dæmis, þó að maður horfi bara ekki til Evrópu, heldur líka til Afriku eða horfi til Suður-Ameríku, þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar
1: þessi, svo lifir, náttúrulega, fólk í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hóta skrokkur í sig á Íslandi.
0: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með legga áherslu hérna með mikilvægi dægumenningar en til þess að skilja tengsl trúar bragða og menningarstríðan í bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningarstríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sem fólk að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
1: Það vegna þess að vandar í grunninn af
0: bandaríkjunum. Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnir eru spurningar sem eru aktúel í bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á að segja hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs meðan að það ekki eins og dagskrá á Íslandi þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér vegna þess að það aðalmálið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samferðamenn okkur þessu hlutinu öll auðvitað munum við koma kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhver svona stærri átök en allt sko kjarnana rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytja inn í stórum stíl hittir svo annað mál að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast beggja vegna
1: allan samsins. Það er fyrir Evrópu menn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
0: að þeim átökum. Já, og sko, svo er eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko hafa tilhengu til þess að vera öðruvísinni Bandaríkjunum er það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef það, sérst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar, þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu. Að þá mjög auðvelt að fara sér í þess að sko manningisku hugmyndin sem það bara gott og illt, ég í góða, þú ert í vonda. Í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópilöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakrislu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held að fram að þessi skipting í kakva þjóðræðskakrislu væri eiginlega með svona menningarstríðs
0: alveg klárlega
1: því að það var
0: klárlega.
1: Aldrei talað það sem að fólk var raunverulega deil
0: alveg klárlega, á endanum hún háð og uppgeri við hana sem sagt virðist þá ég á beggja vegna hún sem sagt sko á mjög menningastríðislegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarlega menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
1: Þannig að einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að vera allega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn. það bara þannig. En sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverju svoleiðis sess í bandarísku samfélagi. Hann næstur guði, hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur. Eða vill láta líta út eins og ríkastur. Þannig að hann að sækja einhverja svona stöðu sem að ég held að kannski við þyrftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í einhverja svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í bandaríski sögu
3: Ríkið ég Ríkið það ég
1: sem að
3: auður minn endur speklar sko, ríkidæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt eitthvað skonar mæli hverðu að það hversu gott bandaríkjum hafa það en þetta mjög forneskjuleg hugmynd þú, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki að tala um samskipti kynni heldur að tala bara hugmyndir og hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvernig ríki geti líkamlast í honum hugmyndir hans hérna efnastjór til dæmis eru annað dæmi furðuleg forneskja menn það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur vært með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land og þá sé það vandamál þegar að
1: Hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem ekki skilja prósentureikning
3: En það akkur mál sko. Sultafisut
1: raunlega skilur hann 600%
3: En bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis milliríkja viðskipti og viðskipti og jöfnuð En bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað Bandaríkin tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytji meiri út, inn en út Þetta bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti vegur önnur
2: við þurfum líka þú veist, þó að hann haldi þú veist haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist, og þá þú veist, hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efsta dags hugmyndir
2: já Og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun því að þú veist, hann að vissu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á eitthvað og hann að lesa eitthvað og hvaðan að fá þetta og hverjir að réttunum það og það þessi hópur þessi Project 25 hópur
1: það stundu vera tilvíðlega kent eins og það við nefndum Grænland á þannig að það mun vera einhver æsku vinnur hann sem að skauta svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að er að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungir það stundum það bara hver að síða eftir í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
3: en ég held að þó svo að æskuvinnir hans að skota þessu að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja þessu eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkit með Trump sko, að baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
1: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað verið að vera fjallum Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt það áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljómar svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttunni á Moskvu
3: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld það ekki trefin að því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilja skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu að aðildaríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eitt bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og Ég hef líka velti fyrir mér hvernig stendur á því að svona margir bandaríkja menns, ekki síst úr röðum evangelista verið að sætta sig við það að Trump tilengir þess, sér þessa einræðis tilbyrðu og hvað hann að mörgulegti andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig viðkomandi aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir málið fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelisti að gefa biblíunni verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guði notar texta þessa vitnisburð til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega lýðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar mann lesa biblíuna með þessum hætti að þá er ekki beinlíns lýðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju, þetta er ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það er ekki beinlíns neitt lýðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum, hvernig á að stjórna er Davíð konungur og eftir því sem þessir aðila verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá er kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætla ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta er á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem er færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
1: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar á þessara tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál en samkvæmt skoðanakönnunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna vera bara mjög ánægð með
4: 60 plus hann er kringum eða undir 35% í approval og þess approval 60 plus
1: en hann er að sigla inn í kannski vestu midtönn kostningar sem að fórstu fengi
4: mjög líklega og það er svo eins og þessu hann er sko, hérna, the approval hjá honum er mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtíðanbylunum og það eftir að Írakstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði með Austurlöndum sem nýtur einski stuðnings með þjóðurnar og 25% þjóðurnar styðja eða ránaðna hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við þegar að Bush á þessum stað hvað núna Trump það ykkur 33-36% Bush var á þessu uppun tíma með ég held að vera 39% hérna approval þá Katarina líka búin að ganga yfir í bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þimmun meir og það segir mann líka bara hversu miklar óvinnseldinir eru. Það er ekki bara þetta stríð og það er ekki bara efnaðsástandið, heldur er það held ég allt heila klappið. Meina þannig að Nei, sko
2: þú veist allt sem hann hefur gert í kringum sko allt sem hefur gert í kringum ICE og allur fjármun allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylkjum ég maður sér það í bara í MR Horror Chicago eða umræðan sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist fólk sem ég þekki sem maður mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hætta samar hætta sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfir það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
1: Þeir eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunar þess að geta hann í Íslandi
2: Þannig að, já, akkurat.
1: Og að þú ert að bera saman hérna, Bush og Trump, þá var ekki bara fjöldin sem skiptir máli, heldur er andstaðan við Trump miklu dýpri. Það miklu meiri fyrirlitninga hvort honum heldur en var það var þetta þokkaleg fyrirlitninga og búsingri og talaði með eins og verið fáviti
4: eins og sko í þessu samvöldu þá hérna að síðan sko þegar að bús fer frá þá eru stuðningu við hann komin nýri 25% og þá náttúrulega sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendi til þess sko að það ætti að koma bylgja demokrátum en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að sinst, gott dæmi sinst, og mikil og partur af því þessi hérna, kosninga sinst, hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikuna fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem er svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður en það, það struktúrlega þá erfitt í bandaríkjunum og kjördæmin eru þannig teiknað upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
4: eru þess
1: að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en það hefði annars
4: já, þannig að sko, þetta er þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá veri þetta þá fyrir því og þessi strikkið það, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi er að hérna, miðkjörtnumbils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og með þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarna snúast Trump
1: og það er markmið Trump, sko, það er ekki endilega markmið allra
4: það er markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við hann það er ekki þar mest að sé markmið allra frambjóðandaflokksins það er svo eitt málið en þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið þess vegna er þingið opna með þessi furðulega myndbandi af honum þar sem hann hérna útskýrðu sem sendi maður guðs á jörðinni og það þess sem hann segir í ræðu sinni að, sem þið eigið að ganga til kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna semst pólitíkt eftir hvernig maður horfir sem varnarstrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru forsetakosningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga á republikunum og munið hugsa að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikunarflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: þetta gæti virkað þetta séð
4: ég hugsanlega, en já. Það klárt eitt sem klárt við þetta að þetta varnarstrategía þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance, það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi er búið, það að hann fer til þess að hérna hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir Roger Marshall, sem læknir í uppbúinu fréttunum senstu hérna vikur, vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann, hann okay. er kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þar hefur ekki greitt semst hefur ekki efnaði að borga og ekki með tryggingar og þá get semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þarftu ertu dreginn í hérna skuld í fyrir skuldradóm eða þú mætir ekki og greiðir þetta hérna. Og þetta algjör drulluhálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera öruggt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örugg rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það daldið áhugavert.
2: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meina maður líka að sjá þetta sko hvað heitir hann hérna Pearson, ungi maðurinn sem var hann í Tennessee eða Louisiana, ungi svarti maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hérna fylkjum. Já. Og þrátt fyrir allt þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
1: breytingar
2: að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú veist sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim já, til að demokrata byrja afnýtt okkur öðrum
2: já.
1: Og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býstu því og hef mér að ég trúi demokraturum alveg til þess að klúðra þessu kostingum þegar það var gert annaðis
4: það var, eitna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksþingi og annars er sko, það að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgja okkur Trump og hins vegar snerist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að djúst $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokraturna veru hættulegir
1: það er óamrískir sem er
4: já, þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kostningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá er spurningin sko allar kostninga eru unnar á hræðsluvaróði
4: það er ekki rétt
1: það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
4: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti af okkar hreinsluta þá verður alltaf verið að keyra
4: á mjög gott dæmi þetta það að kostningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvaróði af demokrötum að það þetta komið veg fyrir það að hann fengi næði kjöri og hræðslega áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslega og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróður hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslega áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljóma trúverðugt
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista? Þau voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko
4: Ég ætla að segja núna að þetta að segja núna sko republikanar hafa verið með hræðslu nei það ólíkt þar sem þeir eru að segja þeir sem eru við völd eru með allt niður sig þeir eru úr tengslum við sem raunveruleika það annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist í valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleika vegna þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru við völd eru að gera og það var gert með Kamala Harris þá er sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleikan og þá eru grafin upp einhver sem stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þarfelli gotunum og þá en það öðru vísi en að segja semst, kjósi mig, ella kemst einhver annar til valda.
2: En þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi, þú veist, undirliggjandi hræðsla sem að er bara undirliggjandi í bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki. Þú veist, að það er bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmaleigan sé þú veist að koma til valda
1: og þessum er Trump positive
4: það er ég held að það sé annar þráður sem við getur að skilja sko frá en það er hérna kynþátta hyggja og það er klárt að í hérna ræðu T.T. Vance til dæmis og hún byggðist á svona racial resentment. Ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur einhver svona það útmáli einhvern sem fulltrú einhver að gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt. Það er öðruvísi en að benda hvernig segja hér er svartur maður og það er nú til vandræða. Það sé pínutók líka tegundir af svona,
2: Já,
1: bæ Getur náttúrulega að nota sko, gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda án þess að nefna húðlítin sko. Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna, þennan kynþátt Banda kemur kunna það alveg
2: Já, það er rosalega algengt að, veist, það er svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það er nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á að þegar maður er að lesa inn í textana að það er það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
4: En ég held ég að eitt af framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja sko, hundaflautuna á hilluna það engar hundaflautur hjá það hann bara segir hlutin reynt út og það voru hundaflautur þegar það sinns, þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefnistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökt fólk sé óæskilegt þetta gátt menn ekki sagt hann leifi sér bara að gera það
1: gerði það bara að hann bauði sér fram fyrst sagði að Mexikanar var naukarar þannig hann fór hann niður rúlustigan þetta var eiginlega fyrsta sem hann sagði
4: en það sem kannski, ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslu áróður hann virkar bara ef hann er sko, trúverður og að hræðslu áróður einn og sér að hann er ekki ávísun á sigur samanber 2024 og ég held að sinst, flokkurinn sko, sem er að verja hérna, völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstaðinum, ekki bara það að færa rök fyrir því að málstaðar anstæðingsin sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitlýsingar ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
1: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægila Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem eru í miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðravonahöfða sem er eitthvað sem er bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstof bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði sami við hútana að gera það ekki. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
4: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
1: Já, ég veit
4: það. Þetta við talið saman 68 sinnum og ég þetta hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað. Og bara einu sinni í hérna september, enn sem komið er, ég kann ekki þú að búið að bæta stríði, hvað veit ég.
1: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessi kostningar?
4: Sko, eitt sem hefur bent á er það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
1: Íran.
4: Það er ekki lengur nefnað helst ekki á nafn og ég held að minna ástæðin fyrir því að vill ekki hérna, vika stríðið út og fara að berjast í hútana sem bæði er það bara sko, praktíst og taktíst síðan menn hann er of þinnlýsbrett í gagvart hérna í rannunum og
1: hann er líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískun almenninga ástæðin fyrir hækkun á bensínverði sem ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíur hinsnum stöðarinn í Rússlandi
4: Já, þetta er
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
4: Já, ég held að það sé alveg klart mála verðbólga í heiminum að heilt yfir að hundla auðvitað er bæði Íran og svo er Úkraínustríði spilar inn í það augljóslega þannig að ætla, hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran frekarinnstríðin Úkraínu En ef ég var að spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 2028?
4: Já, ég held að. Þetta er bara, ég er tilbúin til að sýsta pening á þetta og ef einhver vil taka þessu veðmáli í höfum við núna og þetta byggja á því
2: það vegna þess að það er bara allt búið sem að vöfnin eru búin
4: ég held að það sé af sömu ástæðu og gísladeilan hérna henni lauk ekki fyrir hennar Carter ekki bara að tapa kosningunum heldur að búin að fara frá völdum að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmenni höndunum ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtifelskostningarna núna sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessi ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og semji við hann ástæðan fyrir því að það búin að lýsa sigrið 68 sinnum eða meðal hans það að þeir setast niður með honum og svo draga hann þeir ætla ekki að gefa neitt eftir og þeir býða þar til að hann fer frá völdum og þá semja er
1: en afleiðingar af þessu ástandi eru náttúrulega miklu meiri heldur en Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla og vend bandaríkina þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú eru menn byrja að segja að Ísrael getur bara staðist
4: og staða Íran styrkist eftir því sem dragastríð
1: ég meina sátti að það verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta
4: það getur vel að verða ykkur friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna yfir þessum heimsluta en ég held ekki að það verði samum

0: nákvæmlega eins og þeir spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt Carter á asnærunum og nú nær það Trump.
1: Já, það við Bjarni að því að Ísrael þarna í þessum heimsluta heldur að, að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræðum sínum?
2: Ég held að hann hugsa ekki það skýrt.
1: Hann náttúrulega hellir sér yfir Netanyahu og núna í síman og skamban.
2: Já, já. Nei, ég held að þetta sé að þarna ekkert neitt auðleist og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verginum áratugina.
1: Og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hann.
2: Já.
1: Herðu, gaman að fá okkur til að tala Trump, þetta náttúrulega ótrúlegt umræðefni, ég hugsið hvað við erum búin að ræða hérna.
0: Við erum alveg eftir kostningarna líka, sko.
1: Ha.
0: Við erum alveg eftir að tala kostningarna og öldugadeildina, fullt af alls konar skemmtur, rétt aðeins komum inn á það, þetta bara
1: nógu. Ég ætla að spá því að, að hérna, republikanar haldi öldugadeildi.
0: Já,
1: já.
0: Á hvaða fórsamt?
1: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum jörna, saman að reyna að skrifa, eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum um það að skrifa eina grein í viku um hérna innkomu Trump inn í bandaríkjum stjórnmál. Var alveg stórkostlegu greinarflokkur nema að mér fannst svona síðustu tvær greinar að það varst að ég láruð samfæraður að hann myndi ekki vinna.
0: Ég var alveg samfæraður. Eins og bara, já, það var...
1: Þá deildum við svolítið það. Ég var á því að hann myndi vinna, sko.
3: Já.
1: Þannig að nú ætla ég haldaði fram að republikana muni halda öldugatildinni.
0: Já. Ég...
1: Ég held að bæði hérna, demokrataðnir er muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn. Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læg, alveg sama hvað hann klikkaði maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna, tíðaranda eða sem sagt þjóðasólina.
0: En ég held að með þetta að það er, sko, við, það á ekki að gefa sér að demokratar vinna öldugadeildina og það var, það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna, það var svona longshot, leng, sko, í, bara í fyrra. Mm-hmm. En ein af ástæðunum fyrir því að það er líklegt að demokratar náu því svo að margir af frambjóðandi republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska það stór mál þar sem hefðu undir öðrum kringumstæðum verið örugt fylki fyrir.
1: Það hefur alltaf verið örugt republikana ríki.
0: Og ég meina það sama má segja Maine, þessum Susan Collins sem hún verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreyndum frambjóðanda en það meðalans út á tollastríðinu og síðan því að Trump hefur þannig stutt alla frambjóðandur republikana í hérna öldugadeildinni nema hana. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump deilt út til annara nema Susan Collins. Þannig að sko, þú segir að hann, maður er ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Og svo er sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
3: sex kostningum vikur,
1: hann. Hann segir sjálfur hann skiptir engum hann hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera 2 vikur til kostninga, segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara til þessi skoðanakorunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að tveimur viku þá segir bara eitthvað, getur verið að ýmsar ástæður sem að, við tökum ofta eftir þessu, það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin, en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla þannig að ég veit ekki dumita en ég ætlaði bara að því að ég veit að það er svo margir að spáði að demokraterna ná í öldugadeildina ég er sem að vera hinum einn
3: erum móti
1: Já, verðu en Brynja, Bjarni og Magnús, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðu við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Við erum að fara að tala baktal. Nú sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og táknrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsun okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem er læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lífeylisfræði og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða tauga lífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna en baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar og hérna velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal.
1: Takk fyrir bæði.
0: Já, kannski byrjaði að segja, ég sá þig á Instagram vera að tala baktal, hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern. Og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
1: Já, ég kannski byrjaði að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleiðslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæðra því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég bara það var hann um daginn þegar ég gerði þetta ríl, það varð ákveðin svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem maður fréttir mjög oft ef einhver baktalamann og þá hugsaði ég vá, hvað þetta hafði mikil áhrif á mig allt í hennu var ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanir mig það sem ég þekki þessa manniski í neitt hún dregur einhverja ályktanir mig og segir ljót orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig
0: já.
1: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða tali að gerast við vitum náttúrulega ekki allt í taugavísindum það sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það tali það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en mest mandla bara vera einfalt og gott orð í djúpt í heilanum að hann sífellt að meta umhverfi okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur á stað streitu við bregð og þá förum við að hugsa leiðir í, við komum þér ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkert fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleiðslu fræðunum og ákvað bara að hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu streitu taktinu sem ég var komin í já, og upplifðu meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annarra sem að kannski skortir af því að ákveðin baktal í raun kannski ber vott um skort á kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra af því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getur maður fengið svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytocin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þessu en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta. Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg hætta sem þetta staðar.
0: Þetta rosalega áhugavert og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna þetta að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikið líkamleg áhrif og sem sagt triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbrögð við okkur þú veist að útskýra það að það bara hreinlega hættu ástand
1: algjörlega
0: og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skaðleg geti ímynda mér
1: Já, svo náttúrulega bara einstaklingsbundið hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbragð það bara mjög einstaklingsbundið og ræsta erfðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í en svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður verleika þína niður
0: Já.
1: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina
0: Já.
1: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þarf ég ekki skilur
0: að fara á þennan stað
1: já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður
0: en þetta útskýri samt höfnunar óttan og þetta sem að við erum öll að kljást við að, veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
1: Þetta taugavísindi.
0: Taugavísindi, já. Já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna, maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhafa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. Getur séð fyrir þér að svona... sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
1: Já sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkjast svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta rosa mikið tengið streitukerfinu og við veitum til þessi broken heart syndrome það sem að fólk færi í raun öll einkenni hjarta áfalls en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínureiti eins og síða hjartaáfall eins og þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur þetta eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað við náttúrulega svolítið stutt á veg komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður fann að vita eitthvað meira taugavísti þar sem maður svona fann að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
0: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum Ha, þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið aðeins dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur já, ef að sjúkdómar eða, veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkinga á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
1: Jú, sem sagt mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streitu viðbragð gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára eitthvað verkefni á síðustu stundu að því við fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni, skilur og það næra hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að býta gras, þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi, hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veistu, við værum ekki tér ef við verðum alltaf bara að vera hugleiða og þú veist, aldrei hafa neina áhyggjur þannig að, en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist, við vorum í hellum og slettunum og svona, bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira verið að slaka á og svona, en núna Þú veist, getur ímyndaði hvernig þetta í dag?
0: Já.
1: Hvað eru oft í slökunarkerfinu?
0: Já, nákvæmlega. Þannig
1: að, og hérna, þannig að, og það kortur svo lesins, það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kikk og svo les og svo, það endist þú slag stutt, en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveiði líkamannum og það kortisólið og það heldur okkur svona streitu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við köllum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykusíki fytusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað, það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan, þú veist að getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að svona nauðsilegt til að við getum fest minningar sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðustöðina þannig að það alveg fullt af undarlíkjandi svona lífælisfæðilegum viðbræðum sem við vitum sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
0: Já, áhugavert, áhugavert, hugsaður að bara einhver hérna, klaufaleg samskipti getur valdi bara reynlega verulegum skafa og þegar fólk, hú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt af stað.
1: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur, hú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hvers að hvort það hafi verið Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hvers og mótna það er tennunar okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan hversu oft veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
0: jafnvægi Þannig að hérna, hann svo margt með langar ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
1: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona... við erum eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið við erum bara alltaf á yfirkeyrslu bara frá því að 15 ára held ég og hérna og svo þegar maður komið höfst börn og komin í vaktavinnu og höfst heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að ég get sagt að ég held að hugleiðsla hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona en núna hugleiði aðallega á morgnana
0: Já.
1: Og svo fer ég í svona hugleiðslu retreat og hérna og og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana nota hana á fleiri stöðum heldur bara heima kannski stofu hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærrið mér alltaf
0: Já, það búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta já. Til þín
1: en það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega þannig að getur dregið úr depurð og kvíða og láta okkur upplifa meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur þannig bara 5 mínútur á dag
0: og það þarf ekki meira og þegar ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni í Lótushúsi sem að þar sem að vinnurðu þá með möndruna, ég friðsæl sál eða hvernig möndurðu segjum og sért í bílnum hvað möndurðu?
1: Nei, þetta í raun þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að því kannski að því ég fer í Já. Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og ég næ eitthvað að tæma hugan, en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið, sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugann og ég sætti það áður en ég byrjaði að hugleiða að, og ég hafði alltaf verið þannig sem barn að þá lá ég andvaka oft kannski til 4 á nóttina því að ég var sko, mér langaði að vera að fata hönnur alls konar ég var að búa til hérna fatalínu og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og varstundu bara, þú veist, fekk mjög lítið svefna því að, sem við vitum hugmynda komast þegar maður leggst á koddan ég hérna byrjaði að huglega að þá fyrsta skipti sem ég gæti að lagsta koddan og bara
0: sofna
1: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
0: þannig að en þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna þetta eins og þú segir þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur einhvern veginn upplifað mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
1: Já, auðvitað, þú veist, maður, því að við erum alltaf mannleg, þannig að fólki sem við umgöngu, þú veist, að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því, en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað, einhverju að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slust, þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það, að því að ég finna að það gerir mann ekki gott, en já, ég get sagt á því líka það að, þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara, sama hvað það hafa gert og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpa menn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komist á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið þannig að mér er alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf
0: dæma
1: að horfa
0: ekki.
1: Á, dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og þú veist, af hverju gera þessa hluti þú veist, þeir þurfa líka að fá smá því að það rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað af því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
0: Akkurat.
1: Þú veist þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplifir þau upplifa meiri höfnun og fjarlæði frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
0: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstæð sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta bara upp á líf og dauða. Það bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
1: Já, það gerir maður alltaf ekki holt, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, og mér var slíka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvar það var, að það var ágæti svona leið sem að ég var aðeins tilengja mig líka að ef að einhver ætlar að eitthvað hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér eitthvað hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
0: Já.
1: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
0: Já, ég hef heyrt þess að segja hann yndislega, þetta bara Dalai Lama sem
1: já,
0: sagði já, hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
1: Já, örgulega
0: Ef ég tek ekki við honum, þá áttu hann bara áfram
1: Algjörlega Og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig að ef við gefum neikvæðni eða þú veist niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hræðast í eigin taugakerfi ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það,
0: þú veist
1: hvað tilfinningalífið breytist
0: þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs þú veist, hann myndi ekki láta trubla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, ef ekki veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
1: Ég veit ekki, ég held þetta sé hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist af því að uppblá okkar er líka stór hluta svona genetist
0: Já.
1: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn þú veist
0: meira Já. Með sterkara taugakerfi
1: Já, og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sýna allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu
0: Já.
1: Vinstra og það og það náu einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
0: Ef það meiri viðbra, vinstra megin
1: það einhverja rannsóknir sem sýna það
0: Þannig að tilkvæmst út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það hægra megin. Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin og gerir alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
1: Já, það að því að hægra heilakveli það í hérna.
0: Það krossar.
1: Það krossar, já.
0: og ég man, ég las, ég var hérna að byggja bandaríkana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? og því að þá erum við bara uppgöta hvað við værum búin að vera upptikinn af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hann að hægra mig, sem er hann að hægra mig.
1: Já, akkurat.
0: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna parti þeir sem eru betur varðir.
1: Sko, það er alveg einhverja vísmenningar það, þannig að, já, en
0: já, já.
1: En það er eitthvað sem það er einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósvita hormona þannig í heilanum hjá þeim
0: Það er náttúrulega svo áhugavert mannlegt manneskjan sko,
1: Ég stundum verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt ef að mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis
0: já.
1: Nei, þú veist það bara Nei,
0: þetta veit maður allt ég nefnilega svona eins og þú sko ég svona við útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur, þú veist, fjögrar hrædd lítið stelpa sem að skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppeldinu fór eitthvað úrskeiðis
1: algjörlega og það alveg örugglega stór partur af því að því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem barn og þú manst ekki eftir í að sem sagt, hérna, meðvutundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
0: Já.
1: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú ert kannski skilin eftir þú veist eitthvað stað bara á engin að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir í en svo kannski lendur aftur og það að fara allir út og þú ert bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mér svona illa hér skilur, og það mann mandlan en þú manst kannski ekki eftir aðstæðanum sem hún varst í þannig að þú veist hún stöðugt að meta þú veist ég örugg eða stafar einhver staðar ógn
0: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem alltaf ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað svoleiðis
1: algjörlega og já, þannig að það einmitt
0: ég nefnilega, má ég spyrja dundi kannski geturðu bara hjálpa mér að lækna þetta en hérna þú veist ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi er eins ás, það sem að eins og í gamla dag hafa maður bara skilin eftir á sjúkrahúsi og svo ég á svona barnaheimili í einhverja vikur þegar fjörara það pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sem ég man bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullur ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á okkur bensinstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo þetta náttúrulega svo absúrt sko og ég fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjargað lífi mínu hvernig ég geti komist þú veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem áttu að segja möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau höfðu farið bara veist, og parkar að ykkur annars þar hægt að laga þetta?
1: Já það í flestum tilfellum komin rosa góð á svona hugrann atferlismeðferð hjá sálfræðingum og það yfirleitt þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að það bara í raun ég var nær dauðan lífi sko þegar ég var 19 ára
0: Já.
1: Og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
0: varstu fyrir slysi?
1: Nei, bara ofbeldi
0: já
1: og bara svo margar aðra konur
0: já.
1: Og hérna fótt í læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert þetta að gera og þú getur ekkert kært þetta og ekki neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanu og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma bara þakka neður og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örgulega 30 ára eitthvað 25 ára eitthvað þá allir fóru hann til Paul Gilbert fór námski hjá sér Paul Gilbert og í Derby hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
0: Já, ég hef líka lært hjá hann
1: Já, var sammilitæri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörfum við þetta þannig að sérst martraðan að hörfum við ekki fengið þær aftur.
0: Wow.
1: En það kemur að því sem þú ert að segja er í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, er að í raun oft farið í aðstæðnar þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum eitt partur að því yeah. og það rúslega sterkt að hérna að fara tilbaka og yeah. breyta söguþræðinum af því þá ertu að líka endurskrifa söguna í heilanum
0: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað
1: Já, eða bara eða, hafa með þær sko hugra natúrlis með þær hjá sálfræðingi sko mm. þannig að allavega hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vinkunum minn sem sálfræðingur að það meiri þetta var eitthvað 8 til 12 vikna prógram að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að tekist ennþá styttri tíma sko þannig að en já en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara eins ás og svo aftur hvað 3 ára og þú veist og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta
0: Já.
1: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við maður í þessum aðstæðum sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar þú veist að er mér virki ég finna að ég að upplifa ógn
0: Já.
1: Eða einhvers konar streitu þessum aðstæðum stafar virkilega hætta þú veist, ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei þetta bara, ég veit að ég sé þig þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar en þetta verður allt í lagi
0: Já, þannig tala við þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur
1: Já, akkurat
0: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust, tengjast vitlust eða skilur getur það ekki, það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
1: Já, akkurat, já, það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
0: já.
1: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist þetta já. Streitu viðbræð sem að og þannig að fólk viðbræðar að það þarf minna til að upplifi streitu álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrautir sem hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
0: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
1: já, kallast Hebbian Plasticity og þá erum við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ert eitthvað svona sveitaveg, þú veist og sem er fullt af stráum og mjög torfari skilur og svo ferði fleiri og fleiri ferðir
0: já.
1: Að þá verður hann alltaf greiðfarari
0: já.
1: Og greiðfarari eftir sem hún vinnur meiri að þá getur hann hraðbaut skilur þannig að þá eru hinn vegun þá fer að svona sem sagt, vaksa yfir hinn vegin hinn að taugabrautirnar og það eru verið að minna svona það sökva dýbra og dýbra
0: Já, það sökva dýbra, já, það góð samlíking já. Ótrúlega góð samlíking og maður segir fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við hreinlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
1: Algjörlega, og það líka einmitt þessu, kannski bæta við með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er eiginlega alltaf að halda við, það er bara vegakerfinu í standum, það er alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilur en með hugleysluna já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilun líka og hérna, já
0: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðunni veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað hvað er það svona sem þú sér fyrir að geti orðið til þess að auðvilda okkur eða á þetta kannski ekkert að vera auðvöld
1: Nei, ég held að þetta ekkert að vera auðvöld sko. Að því að besta að, í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta að því að þetta í raun aldrei eitthvað eitt skilur þetta bara samspil ótal við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum þú veist að svo erum við kannski með aðleikara sem tölum oftast um eins og dopamín, serotonin og það allt, endorfín
0: Þetta við erum svo skemmtilegt, veistu aðeins útskýrta betur aðaleikararnir eru þessi góðu efni
1: Já, þessi dopamín og hérna endorfín og oxytocin og hérna
0: sem láta okkur líða vel
1: serotonin sem láta okkur líða vel og sækjum svolítið eftir og veist, þetta eru þeir sem að losna þú veist, ef við fáum okkur í glas þá bara fáum við fullt á þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiði bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, við erum alltaf einhvern veginn að
0: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verður lítið, það ekki kjölfarið að, já.
1: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því öllu, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
0: Já.
1: Þannig
0: að, já. Þannig aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegast, sko.
1: Já, þetta. Við viljum.
0: Og það gerist þá, líka í huglistlu, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu
1: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en eru í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og GABA þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og streitukerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum við missa streitu og klára ykkur verkefni og svo leist en svo erum við GABA sem að kannski eykst meir í hugleiðslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þessi ennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef að glútamat er bensíngjöfin sko, fyrir taugakerfið okkar þá er GABA bremsan og já, þannig að
0: og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri
1: Nei, ég endur ekki að segja það kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega þú veist, þannig að
0: Hvað myndirðu segja væri undir því aukaleikarir?
1: Úff já, það er bara aðstíkólin sem er alltaf hérna, mjög algengt og mikilvægt líka það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já nú fyrst ég nú bara að fara
0: ég skil já, ég hér kannski og svo þessi streituefni svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, er það ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
1: með það, sambandi við þá
0: já Er það leiðendabúkarnir?
1: já, það svona Já, ég var ekki að koma með eitthvað en það eitthvað svona sem að bara
0: Við erum að þróa hérna ný vísindi
1: Já, ég er bara
0: En það svo sem allt í lagi Ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum
1: En það kannski bensíki En mér það svolítið líka því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín of tengist svolítið saman sko, þannig að það svolítið Svolítið bensíngjöfin, sko.
0: Já, bensíngjöfin, já.
1: Sem að...
0: Akkurat.
1: Setu kerfi allt í botn.
0: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að veltaði fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt.
1: Mm-hmm.
0: Við erum búin að tala hugleysluna.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit að tala líka mikið mat. Mm-hmm. Matur skiptir mjög miklu máli mm-hmm. og þessi félagslegu þættir. Mm-hmm. Hérna eitthvað sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætluðum bara að reyna að vera sem mest í góðum svona hormónum
1: Já, með gott hormónaflæði sko, já ég raun, er það bara allt sem við veitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hjarslátin og það
0: fjallganga
1: ja fjallganga til dæmis mm-hmm. og það eykur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir
0: Já.
1: Og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma mm. ég gleymi því stundum mest oft gleyma því þú veist líka bara snerting
0: þú veist, bara að snerta sjálf á sig jafnvel
1: já, já, ég fannst að pínu kjánlegt fyrst sko. En þú veist að taka utan sig
0: þetta virkar alveg ótrúlega já, vel, þetta
1: og leggja hönd hérna, yfir hjarta bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft
0: já.
1: Og hérna að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar það þróast bæði frá ektoderm og þannig að húðin í sig oft, það eru svolítið bara svo týpar sko. Þau eru mjög náin, það eru mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins þannig að eins og finnur þar óþælt einhver strýkur þið fast svona þess, það ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eða eitthvað slis en aftur á móti svona þægileg létt það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og mm-hmm. þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðna en líka bara, þú veist, okkur sjálf
0: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna svona góð skilaboð út í heiminn
1: Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna að fólku gefur sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Búta segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum örgulega útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist, inn á við en ekki alltaf út á við yeah. því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir yeah. augun okkar mm. og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum á líðan, það svo dýrmætt yeah. veist, því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
0: Vá, wow, og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
1: Algjörlega, og núna svo mikið talað það líka að sem ég finnst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk, þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi, hvernig ork eða veist, þú verðst fljótt farin að upplifa mm-hmm. hvernig hérna,
0: hvernig orkan er
1: já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sína það að í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reykt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp
0: já.
1: Og líða svipað, en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju að þá eru við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getur við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu veist, er að skoða fyrst hvernig ég hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því hugsa tilbaka ef að ég var eitthvað pyrruð að undir miklu álega lítið sofun eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkefnum og nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
0: Já.
1: Svo þegar ég var komin eftir hugleyslega að búin að ná ró að það var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
0: hugsa hvað það stórt Það því að hann talaði með mamman móti andrúsloftu á heimilinu
1: með
0: mömmur þurfi að vera í lagi
1: Happy wife, happy life
0: og happy kids
1: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
0: Nei.
1: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og hjaldi þetta væri ykkur veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
0: Hvað þetta að segja? Að hlátur smitast
1: já.
0: En getur hann verið svona lengi?
1: Ja, þetta var það var allan að ég veit ekki man ekki nákvæmlega hvað stóð yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var eitthvað tvo daga eða eitthvað skilur
0: þannig að skemmtilegt, já. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hlátur þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
1: já, og hérna og gerum alltaf lítið að ég held ég sem að fyllari,
0: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það svo skrítið hvernig það gerist það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu þar sem að maður veist, getur ekki hægt
1: já,
0: það bara yndislegt og yndislegt að vera með þér og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik takk fyrir mig
1: já, takk hérlega fyrir gaman að koma takk fyrir bóði
0: takk fyrir að koma, ég múin ég fóðið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna upplýstu hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skipti miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðaefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu. Þegar maður hérna sko alltafns Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu og hann komin til mín, hann Jón Kaldal blaðamaður og fyrirandi ritstjóri hann hefur áhugað þessum málum, vertu velkomin Jón
4: Takk fyrir bóð
3: og Takk fyrir að koma Ég rak augun í nokkur orð sem að þú byrtir á Facebook daginn, þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna sko þú varst að tala það og hérna, ég ætla bara að lesa þetta uppátt, þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar nýtur stuðnings Pútins J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum Marie Le Pen að stórleiti fjármögnuða Pútin mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
4: Já, svo enda ég þetta á þessari, hérna, þessum gamla fara, þessar divide and conquer,
3: Já.
4: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma, rómverska, keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög, ýmsahópa og öttu gegn hvor öðrum
3: Já.
4: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna það eru óvinir Evrópu að störfum að fullu
3: Já
4: Og þetta beinlínis hernaðar strategía
3: Já.
4: Sem verið að nota markvist Já. Og skipulega af hálfu óminna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri, heldur líka úr, úr vestri því það liggur fyrir að stór hluti makarhefingar Trump hefur mjög illan bifur á, á þeir hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópa, Evrópusambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með, og, með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin og það hefur að ala markvist á sundungu innan Evrópusambandis beinlinnis til að veikja og drottna divide and conquer af hálfu Bandaríkjana núna, þeirra sem stýra Bandaríkjunum og líka af hálfu Rússa og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahærið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gammaldags hagsmannabarata þetta raun og veru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmunni Evrópusambandið eina mótstaðar sem hefur verið við hérna framfyrir því samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það verið að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla með virkum hætti
3: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist og, og þess vegna þessi þróun í heiminum og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram á hverju hefur þessa skoðun gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að, að þessi opinberi kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á
4: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona hugmynda til dæmi, við sko með á öðrum sviðum birtast með afgerðita hætti í afstöðu fólks til Íslam til múamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur, háskalegur háskalegur konum og minnulegtahópum og þetta náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og AFD í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst varast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara stóra hóps það kemur að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múum stóra fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa Bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, genið einustu og samt er ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunur ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönn sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg Það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm þessi hættuleg borg og Svíþjóð þessi hættulegt land.
3: Út af múslimum?
4: Út af innflytjendasamfélögum, út af múslimum. Mm. Ég reyna að segja mér að ég, sonur minn hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár. Ég þar reglulega. Mm. Og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum, hún bara röng á borginni. Auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpum yfir höfuð þannig að þetta svona það hefur þetta hluta þessari fleigastarfsemi

0: hópi fólks.
1: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi, fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til í að segja nokkur orð það hvað að vera nýtsamur sakleysingi?
0: Ég, sko, auðvitað stór hluti þessari, hérna, afleiðingar herfið, hérna, að deila og drottna. Skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannarlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn að hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðar mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kusu nei það fyrirgeði sem eru ennur greiði atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlínis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu forsendum það hafi verið logið að þeim
1: Já. Sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11
0: Nei, ég er ekki alltaf hana
1: Nei, sko þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
0: Já, tölunar tala sínu máli, mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og raunur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga, meira mannfall og verri heim og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félögum, þau tókst það að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni persaflófi og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgar, óbreyttar borgara konur, börn, gamalmenni komið yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sitja samingi og fjallu innan við 3000 manns svakar hryggaleg tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
1: Já. Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að Bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á

0: tvíbróturna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu er eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig er tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndum við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
1: getum við gert það sem við erum að gera við erum að tala þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annaðlega sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirborðið hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
0: og morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upp átt
1: já, það eru, ég ekki sé allt morgunblaði það ákunna rættir innan makkar makkin með stóra rittstjórn og það svona en menn eða missir hérna tilistökin út í kásuna og verður nú óættu endanum sko þannig að það er að passa upp á hlutvallið í kryddinu en að því sögðu þá þegar ég var ritsur í fréttmanum þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum það var ára sér að vegna gríns Charlie Hebdo muslima í París, þú mannskjaðar ára sér og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur saklausara samfélagi mörguleit erum við þá við viljum að gæta okkur í við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum öðru trúarbröðum gæta þess að markmiðið væri ekki að hérna sko aðlaga okkar samfélagi heldur samlaga það það hluti af okkar samfélagi og það eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hann hefur verið komin ákveðn stað, það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra. Og þetta ef fólk getur ekki felt sig við þessa þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú kynni og hérna kynneigð að þá verður það raun og veru bara að fara eitthvað annað ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
0: gildi samræðunar, gildi
1: það já, en þá fekk ég með töluvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sína múslimum þá óvild með þessu ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði við erum til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkar og tala þau upphátt reglulega, þétt og segja þetta eru okkar gildi okkar samfélags og það á, veist, við sjáum svipa ránkumyndir stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu foran múslimska trúheimi, strangtrúðu gýðingar strangtrúðu kristin samfélu í bandaríkjunum það skarast þessar hugmyndir stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér. Og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógu vel að sinna þessum þætti til dæmis bara í það kemur að menntun ungra hérna ungra krakka af hérna sem innflytjendur í Íslandi af annarri kynslóð eða í fyrstu kynslóð.
0: Þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast í Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð.
1: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rattir innan á skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttur þannig að þarf stærri viðbúrheldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum.
0: Já. Og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
1: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, mér vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari en við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreyttarleika allir verði upplifu sem hluta þessu samfélagi það svona þjóðar teppið hver þetta sé sam ofið eitt teppi
0: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn. Það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
1: Hamingju Óskarnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna, nefn þessari hérna þjóðatkvæðagreiðslu, það muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast enn nær Evrópusambandinu enn nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að skotar og írar vilji aðskilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðuríki og við vitum að norður írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum þannig að ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar ekki aðild en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir. Þá horfum við til Kanada, mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það er hluta þessari geopolitísku þróun þessari einangrunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
0: Þetta svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaðið þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
1: Já, ég hef bæði þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvissu en líka gagvart hérna innanlands og það var í á vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Lúðvík Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings- og verðmæta hagkerfið sem út á landsbyggðinni einn málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag.
0: Já.
1: En skauta alveg fram hjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta aflaverðmæti landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu, hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og hérna búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í þjóðaratkvæðagreiðslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu svo bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ég mjög mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
0: Akkurat Sko, nationalismi í sókn, lokal patriotismi í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
1: Það kannski fyrst aðeins bara sko, þjóðunis hugmyndin, að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Og það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum af okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
0: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópakosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir, jú ég get rætt við þá
1: þannig
0: ekki teki beigju þegar ég sé það á heldur
1: nei það hérna við þekkjum hvort er sterkara pennin eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða fórsetum
0: Einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
1: Takk fyrir mig
0: Og ekki fara langt kæra hlustendur, nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
3: Takk fyrir.
0: Það tvö mál sem langar að ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta versnar og við neytendur vitum ekki alveg hver er okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það eru margir sem eru náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáu bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við höfum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukka okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtráðu stæði og sem reynir svo ekki gjaldtráðst og svo getur hann hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessa norsku málavexti
3: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna. Mm-hmm. Og það er var dóm, fjalldómur núna í vikunni neytendum í vil og þeim gert að greiða, endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 miljörðum íslenskra króna 300 miljónir norskra
0: Já.
3: Og þetta náttúrulega stórsigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
0: þetta sektargjöld?
3: Þetta, þetta eru innheimtu gjöld og, og það sem norski dómur kemst að er að, að þetta sé ótilhlýðileg gjöld og, og oftekin gjöld og þetta svipað og, og við höfum verið að benda á hér á landi að, að, að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að, að, að plata neytendur til þess að, að, að greiða seint eða illa eða, eða með, með einhverjum ég sé að vafa sömum hætti
0: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitma
3: Nákvæmlega og samkvæmt íslenskum innheimtulögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér er ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farið að hækka skuldina eitthvað þannig að með, með einhverjum aðgerðum og, og þetta alveg bara sambarilegt við telju við sambarilegt við það sem að gerast í Noregi að þarna eru innheimtu fyrirtæki að fara offari og gert að, að, að skila tilbaka það sem það hefur átöki við erum samt að með þeim fyrirvara að, að þetta var bara hérastómir í Oslo þetta á eftir að fara fyrir eðri dómstóla í, í Nóri
0: Já, en ef þetta yrði dæmt eins á aðra dómstíð í Nóri eins og hefur núna hvað mun breytast hér á landi?
3: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármála eftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum þessar tvær stofnanir okkar Það eiga bara að grípa inn í og, og segja hingað ekki lengra. Við hefum kallað eftir þessu mjög lengi. Núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög þar sem neytendastofa fær auknar heimildir. Við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í, í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum.
0: Sko Mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með á hreinu. Þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigendur að rukka gjald við einhvern foss.
3: Nei, nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og, því, eins og það vill. Að, að fólk er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og, og, og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og, og líka hvernig á að innheimta fé sem, eða, eða myndar kröfur eiganda og, og það það sem við förum fram á að, að, þetta, að, að það að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að, að féþúu eða, eða megin tekjum fyrirtækina og notabene, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæðafyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskilagjöld eða sektir eða hvað sem við vilt kalla þetta
0: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
3: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á, á Þingvöllum þar ef þú, ef þú gleymir að borga þá, þá færðu bara sent í heimabankan sömu uppæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað sem, sem svo sem alveg sanngjönd
0: Það er ekki enga aðli
3: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á, á Snæfellsnesi sem er einkaaðilar og þar færðu þar kostar ef ég man rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að, að borga þá færðu 600 króna innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingum sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessar örfáu stóru fyrirtækja sem eru að, að drýja tekjur sínar eða, eða jafnvel, megin tekjur þeirra eru vegna þessara vangreislugjald og þetta, það það sem við teljum ólíðandi og ekki, ekki að viðgangast hér á Íslandi.
0: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og, og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
3: Við viljum að, að, að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera að vernda okkar og, og, og sómi okkur á skjöldur að, að, að þær taki þetta fyrir og, og stöðu við þessa ósunni.
0: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingum sem kannski þeir glemdu að, að greiða þúsundkall og nú skuldin við, við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað. Veistu hvernig, hvernig hérna hefur verið gengið fram í, í þeim málum?
3: Við höfum ekki upplýsingar um það. Hins vegar höfum við upplýsingar um ferðaþjónustu fyrirtæki í svona, svona minni ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld og, og skulda 10 og 100 og jafnvel meira þúsunda.
0: Já, rútur á bílastæðum
3: og, og svona. Og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að að, að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að að, að, að rukka þessa, þessa himinháu þessi himinháu gjöld og, og það náttúrulega eitthvað sem, að, sem, sem við verðum líka að, að horfa til að við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytenda samtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og, og úrskurðu í þessum málum heldur en að, að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB fari áfram með einhverja hópmálsókn það það bara ja það allavega væri illa fyrir okkur komið að við neittum til til neittumst til þess að, að, að gera það. Við viljum frekar að, að, að þetta sé bara leyst á á á einfaldan og, og, og einfaldan hátt.
0: Já og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neittendur af sanngirni. Nákvæmlega. Það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vanta. Já. Það spennandi, spennandi augnablik. Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við þig breki að það eru margir íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkit, ekkit launungarmál að ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
3: Já, já, og ég lasum það í fréttum
0: Já, lasum það, já, sem er alltaf í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem, sem, sem hérna gags í umræðinni og, og þeir eru fleiri sagður mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lent núna í í því að, að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með áskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara ekki hlið og maður fattaði það, maður var ekki með áskorti þá hóaði maður í afgjörsluna stundum íttum bara að taka af því að hún kannaðist við mann og, og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðum kennitölu í sömu sundlögum þá til þá búið að taka myndamanni og, og hérna þeir sjáða að maður sá sem maður segist vera En það virðist vera semst í, í seinni tíð að þá hvort, það eitthvað búið að, reglurnar eru stífari, heldur en það voru, það ég held að hafa verið í maí eða í júní sem að breyttust. Og núna semst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem það ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni, að það verður frá að hverfa. Hver réttur neytenda í þessu tilviki og, og hvað hefur svona þessi mál vítt og breytt að segja?
3: Þetta svona hluti af, af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur víða, heldur víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensku íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
0: hrakvæðing
3: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu
0: Já.
3: En hrakvæðing
0: þetta einhver neikvæð þróun heyri ég á orðinu
3: já og þetta snýst það að vörur og þjónusta eru vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfiðleikunum. Ég ekki að tala það að sundlega Vesturbæjar séð í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það er verið settar auglýsingar í appið eða á vefsvæði eða eitthvað slíkt og svo jafnvel í gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bakvið einhvers konar vegg þar sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu hún var sett saman þannig að það var við það að taka henni sundur ef eitthvað bilaði í henni þá brotnaði
0: bara leistust
3: hún upp þannig að þetta er svipað þetta er svona þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og er ekki til góðs fyrir okkur neytendur
0: þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkurborg að koma nýja reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram tilgangurinn að græða meiri pening
3: Nei, ég segi ekki það. Ég ekki endilega í þessu tilvikli en í svona flestum öðrum tilvikum. Ég átta mig náttúrulega kannski ekki alveg á þannig að verið eiginlega að ganga gegn svona okkar samfélagsgerð og trausti í samfélaginu. Við höfum svona í gegnum tíðina verið, það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við hefum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna virðist vera komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allan að ég hef ekki náð að skilja ennþá
0: Nei, þú eru ekki náð að skilja þetta en sumir segja sko þessi tíman að tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla þú þarft bara að vera með þetta kort þú getur sett hérna kortið í síman þá sé ekki gerður mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því víst til þessar norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáur ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér er náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðamaður ég ekki vanur því en af því þetta var svona þjóðfélags umræða og hefur orðið þjóðfélags umræða spratt út af einhverju færslu sem er sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu Það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbraða Vesturbæjar laugar við þjóf í búð sem sagði ósatt. Mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að jú, ég veit alveg þú búin að borga en af því þú ert ekki með korti þá geti ekki hleyft þér inn sko, þetta ekki einhver svona risapunktur?
3: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag
0: og computer sessno syndrom
3: já og Ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem ríkir traust og þar sem tilneigingin til að redda málum heldur en að fela sig á bakvið hvað tölvan segir.
0: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upphátt því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur en mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg af gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustin og nálæðinni og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru
3: og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund svo inngreift í okkar menningu
0: Já.
3: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og jafnvel víðar og ég veit já, ég þekki ekki til að svipu sundmenning sé síðan nokkuð staðar annað staðar og þá má ekki gleyma því líka að í heitupottunum þá erum við öll jöfn við erum öll stöndum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og þar fara fram samræður og þar deglan þannig að mér
0: finnst það er auðmýkt í nektinni
3: já, og það sé sótt að því já. Eða það finnst maður hoggið ansi nærri manni
0: já,
3: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu
0: já, ég upplýði þetta mjög persónulega sem mikið þögg ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem þú nefnir nú alveg bursið frá mér og mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég áður þegar komað endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu þeir ekki bara lægi í borgi næst endun í árskorti næst og ég man þá að hafa með pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimst þetta verður orðið vandamál og það einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað bindur okkur saman sem samfélag, það ekki traustið og trúnaðurinn og þetta opinber þjónust þetta sannlega svona efni
3: algjörlega og ég þess vegna vil ég sérilegi trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá starfsmönnum sundlega vesturbæjar og að þetta sé ekki komin til að vera heldur að því að þekki bara starfsfólkið á góðu einu og ef stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærið að synda þarna meðal annars þegar ég var í meilaskóla þannig að ég ber miklar og sterkar tilfinningar til sundlaugarinnar og ég vona svo sannarlega og þetta náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi sundlaugar já, bara allar sundlaugar og þessi sundlaugar menning þannig að ég vona að það sé ekki verið að grafa undan þeim stólpa
0: Ég tek undir allt þetta og mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegur staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga þarna, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem að við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbrægur þarna á þessari á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað það var rekin fleinn í þorpið það var svolítið svona við þurfum ekkit að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að einmitt.
3: Og þetta traust
0: já, þetta traust, traustu skipti mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortunum núna í síman og ég mun hafa með mér síman sem er reyndar sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér þá hefði ekki lent í neinum vandræðum því þá hefði ég geta kallað fram einhver skilríki en það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlítið
3: já, ég heyri það þetta situr í þér
0: já.
3: En ég mæli með hálftíma í infrarauðu sánunni og ég held vissum að þú sættist við sjálfa þig og guð og menn
0: ok, ég tek þeir áskorun og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur
3: Vistu, þakki sumliðis
0: Og þættinum þá lokið í kvöld, kæru hlustendur, við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun, þá færum við ykkur nýjan skammt af rauðu borði. Samtali þjóðar við okkur, dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér. Kæra þakki fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðuna með mánaðarlegu framlagi. Takk fyrir í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan átta. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. september og haustið komið. Og hjá mér Gunnar Smári, Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega... Það eru mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meir Mér svona kannski vera það eitthvað erfiðleikar með að fjalla þingið því að öllum fjárlagafrumvarp, meðlík. Þingbreyndir svo leiðilegir. Þeir fara að gjamma eitthvað svona. Ég held að segja þeir að við eitthvað þeir gengið fram af hérna þjóðinni, svona undanferðið.
0: Ja, þetta punktur hjá, það var umræðið einmitt þetta og vikulokinum helgina hjá Rúf að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var gert. Þeir voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum, þeir búið að skipta vikulokunum í þrennt, þannig það var nú svona líkara í kastlösi bara, heldur en það var áður. Það var nú svona frekar afslappað þáttur að það sem var líkast okkur upp á Rúf. Eða við líkar í vikulokinu allar svo gömul. Það var millikabli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki að þingi. En það var alveg óbærilega leðilegt samtal sko.
0: Já, og ég stýði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur reyndi ég svona að velja úr bara... Já. Venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega að því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala að sest, virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekina flokka eða slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hennum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf að vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með, það kann vera eitthvað annar hafi byrjað það, og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskamti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk eða svona innan gæsalapa Það ekki venjulegur, eða allir venjulegir.
0: Það náttúrulega sko nýr vandi fyrir líðræðið ef þingmenn orðin svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennlega á fjárlögin.
1: Það hérna, sástu silfri hérna sem að formenninni komu, það bara listist upp, Bergsveit var bara fórnaði höndum. Og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna eins og ég held að sé alltaf silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana. Og það var eiginlega enn, það var hérna þegar að þegar að hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og við gert við hérna flugdólga svo við að þyrfti að teipa hann bara niður í stólinu, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvort skipti og bara er ekki húsum æfur. Það er eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað það er eitthvað stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sér sko.
0: Líka einhver kynnslóðaskipti niður á þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Sinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggerts og hann spurði hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem búin að gefa kost á sér. Sko það er líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennin átti sig bara ekki á að þetta sé hlut á starfinu þeirra
1: Það tala við almenning
0: Já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmiðl og sérstaklega fjölmiðl að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggresífur, þá veit þau bara ekkert hvað að áðustendu verið sko.
1: Þingmenn veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál
0: reyna að fara í hennar leik
1: Já, ég Það hérna, pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin, að það samfélkingar að velja sér nýjan varaformann. Og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður, sem er eitthvað, kannski þrjú ár síðan, eða, já, ég ekki.
0: Já, sennilega.
1: Já, og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin, að þá var hérna... talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann en tíminn líður svo rætt að núna eiginlega hann nýdóttinn á þing hérna sem að vill vera varaformaður núna Nú yngri en Kristján Aldi, eða ekki?
0: Jú, held ég.
1: Já, þau eru á svipu reikir þetta.
0: Hann bara rétt búin að taka tennur þessi maður.
1: Já, mjög ungur sem stjórnmálamaður.
0: Já.
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt. Ég held að þetta sé, en svo held ég að hérna, Trump náttúrulega, hann orðin innanlandsmál á Íslandi,
0: Já.
1: Með þessu símtali,
0: Já.
1: Sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema mokkinna það.
0: Já, ég held að morgin hafi ekki skrifað staf
1: Nei, þetta...
0: þess að eina stærstu fréttum brásins.
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að morgin talar ekki um. Manna eitthvað tíma í svona meigil þá nefntum við að geta þess í nokkra vikur röð að var ekki ennþá komin fréttin til áskrifenda morgans. Þetta náttúrulega, þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt.
0: Nei, hafa sagt í gamla daga að mokkin lýi oft með þögninni því sem þið fjölluðu ekki en mér veist þetta að vera einhvers konar heimsmet í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt.
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að fólk sé bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hérna hnussa yfir hvað Trump vitlur hann náttúrulega búin að vera ótrúlur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendu í bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að síða svona 100,000 miljardar. Þannig að það bara eitthvað svo stjarnflæðilega upplæði sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það.
0: Nei.
1: En í, á þessum, hérna, þetta var í Dallas, þar sem var með hérna, landsfund sem eru vanalega ekki haldin í midterm kosningum, heldur bara þegar að vera útnefnd að hosta. Það eina skiptir sem með þessi flokkar halda landsfundi. En hann skauti nú auka landsfundi í Dallas, sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana. En það bara mjög ekki spenna í öldugadeils þingsmanns kostningum sem að verða. En það sem að mér fast kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíma verið í Bandaríkjunum að vinn ekki allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi forseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjá hann. Mér finnst allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra að hverju kýl ekki bráða.
0: Já.
1: Það einu sem var lýst yfir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Féin sem var stjórnmála armur í hérna.
0: Já, say no more.
1: það alveg ótrúlegt hvernig, en svo það líka hérna Miðausturlönd og það hútarnir búin að loka Rauðahafinu og hérna sátarnir byrja bandaríkjunum aðstoð og Trump segir bara nei. Hérna, við getum hérna sett ykkur svona aðstóð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt. Þannig að núna afleiðingin að þessu árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir, ef Saudi Arabia ætlar að koma svo að sprengt þarna leiðsland sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Saudi Arabia ef þeir koma sko olíunni borð, það ekki búið að sprengja leiðslunar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súeskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hana sem að oft með að við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 eða 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Það var allir í bandaríkjum að tala að hérna, það sem vondri stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallon er komið upp í $4 sem að okkur þættu nú reyndar mjög ódýrt en hann heldur ræður og segir að hérna, hann eitt mann sem var að kaupa hérna, dísilinn á tótalara. Þannig hann segir bara, nema hún sem sagt þetta, að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallonið sem komið yfir fjóradóra, nei, ég ætla ekki hann rekur mig. Þannig ég skal bara fara, ég skal bara segja honum að þessi kom undir tótalara. Kannski þetta þannig.
0: Það því gott að losna við hann og sérstaklega að það kemur eitthvað skára í staðinn.
1: Við Þa, Trump?
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að það missa, sem ég ekkert vissum sko, það allir að spá því að demokrata getur jafnvel unni báðdeildunar líka aldugleifinu. Ég, mér finnst það eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona, svona þungin í kostningun. Já. Trump sjálfur segir, og hann hefur unni kostningar, hann er ekki að tapa þeim. Hann segir að það skiptir engu máli hérna aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar skipta máli. Og með, ég stundu verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fyrir að nálgast kjördaginn, þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara kominn, að þá hérna verður meiri alvar í svörunum. Þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum, stundum ekki, ég, þú veist það ekki alltaf að verði sveifla. En ég svolítið, þegar ég heyrði Trump segja þetta, þá hugsaði ég bara, já, ég, ég segi ég kannski jálfið svona gróft, þessi það skipti engu máli aðdraðið.
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag, þóttast í mánudagur og þóttast í komið haust, þá ég hugsa að vera svona nýtsamur saklýsingi, bjartsýnni í, í huga mér og hérna, ég var ánægð með það að, að samkvæmt því sem við vitum um kosningarnir í Svíþjóð, þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar Nei. En raun verist bara vitni, ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason eða hvað hann heitir hjá SS, hann hérna, maður veit svo sem aldrei hvort þetta er einhverja markaðsbrellur eða hvort, hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir en hann segir við höfum hætt við að, að hækka afurðir frá okkur um, og, og, við ætlum, og það kostar okkur 100 miljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á, á verðhækkanir og verðbólguna og, og það allt saman og hérna þannig að það er svona sitt hvað jákvætt sem
1: maður
0: getur
1: maður heyrir þetta og langar mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna verðlags rannsóknir fyrir ASI það var svo klókur í því að finna sko hækkun og söguna Já. Fyrir einhverju maður er alltaf skeftiskur á þetta maður vilt býta hækka hann ekki bara þá meiri í fyrra eða lambakjöld hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra Já. En það, þetta eru auðvitað það sem við verið að kalla eftir
0: og það verið að kalla eftir
1: sjónum svo jákvætt en við þurfum við að hafa verðlagseftirlitið til þess að skoða söguna Já. En Svíþjóðakostningarnar eru merkilegar það er ekki komin í úrslit
0: Nei.
1: Þetta hangir á bláþræð það er búið að telja 95% atkvæða og rauðgræna blokkin yfir en Svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og ekki lengur stæðsti flokkurinn hægra megin mótur aldara er stærri og þetta fyrsta skipti sem að Svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt ég var eitthvað að skoða hvernig þið væru í borgunum ég svona, búið kannski heyrt mig að halda því fram að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í, í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið saman með Trump hérna alþýðu fylgið Trump er mest í riðbeltunum en þú ferðið kannski inn í New York eða inn í borginar þá bara nýtur hann sáralítið fylgis og allra síst með lástættina og sama á við London og eitthvað leira þannig ég fór að skoða því fylgi Svíþjóðademokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það miklu minna heldur en á, á landsvísu sem að en þeir eru líka að tapa á Skáni það eiginlega svolítið áfallið hjá þeim eru að tapa mest í, sem eiginlega þeirra svona heimalendur skátt einhverja hluta vegna
0: já.
1: Þannig að ég held að það eru flesti sem að fagna því
0: já, já
1: og þannig, þannig er þessi flokkar ég meina stundum látið að heyriðis maður ég tala þá megi ekki segja það að það séu flokkar sem eru hérna fæstir vilja sá við völd en eins og til dæmis valkosta fyrir Þýskaland að það 70% þjóður sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda
0: Já
1: og, og ég held að segja eitthvað svipað í, með Svíþjóðademokratana
0: Það líka ótrúlega margir íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinni vilja starfa með miðflokknum í, í ríkstjórn hér á Íslandi.
1: Men það hérna, sjálfstæðflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Þannig að, en Hildur kaus að gera það ekki hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: en hendi samt svona beini í ara þetta allt, leðanum að vera formann stjórnar orkuvitunar
0: hér var Lárus Guðmundsson miðflokksmaður oddviti þegar í Garðabæ já,
1: hann komst ekki inn eða
0: nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistök hjá ara að þykja stöðun þannig að innan miðflokksins eru skiptar skoðanum með það að ari hefði þetta þykja beinið eins og hann kallar það
1: Já, við, það hérna Ari náttúrulega datt inn þarna bara í flokkinn, að vissi ekki hann væri í flokknum þetta þegar hann var í sáttálfunum og eða eitthvað staðar eða byggja í Portugal, en allt eru dattar hann inn og það sá sem að kemur þannig inn hann þarf svona að vinna traustið heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg sem með svona óskoraðan flokkinn á baku sig ég ekki við svona
0: Nei.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst það svona standa sig svo sem ágætlega í því
0: já.
1: Minnst það svona þegar hann að tala
0: að tala allir sjarman
1: já, þá hann alveg með sjarman á fullu já. Það eins og hann sé að segja minnuna en ég Ari hefur ekki orðið varð við hann
0: Nei. Ekki neitt
1: ekki neitt Ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar.
0: Nei. Það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur að best fyrir sig til framtíðar. en ef að fara í dagskrána, hún ætlar að enda hérna, hún Ástís Olsen þáttinn á, ég ræði við skúla sigum, tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna, mér skilst að falli tár í samtalinu. Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur því streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin, það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér, já, býtu, hvernig eru þetta gerst?
1: Það reitt sem alveg ómögulegt, hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland er því 51. fylki í Bandaríkinum. Og það fullgilt fylki og það þýðir þegar við fengjum tvo öldugullildarþingar við 400.000 og hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo
0: Já.
1: Þannig að þetta er betri dýl heldur enn í Evrópusafandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólki í Bandaríkjunum
0: Veit, en Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jóti Skúladóttir fyrir hún þingmaða Vafki, hún nú flutt aftur austur á land og henni finnst mikil nýðingsverk hafa verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef laxeldi eða að troða því þannig ofan í kokið á íbúðum þrátt fyrir 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikill meiri hluti íbúa hér að einhverstaðar vildi kalla yfir sig umdeilda atvinnustarfsemi þá væru rök íbúana hann teldi að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50 úrs manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegu miðinaði bara svona að segja þá mannamáli út á landi þá ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna, ákvarða eigin framtíð en þetta mál sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sagði könnun sem er reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þannig að 70% mjög afgerði liðust 70% minni mig
0: Já
1: en þarna er við ákveða að gera þetta með að við þessu út að segja þá hefur

0: Hún er með stóra skoðanir og ég held að hún muni ekki tala vel Viðreisn í þessu spjalli og svona. Þannig að það verður fróðlegt að hérna heyra.
1: Þetta ömulegt mál, sko. Tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna. Þetta var svona dæmi það hvað væri veiklikinn í því að vera samin að sveitafjörðu inn í stærri einingar. En þetta ömulega ákvörðu sem við tekið í Reykjavík.
0: Já, sveitastjóri Múlaþings augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein, hvernig hún talar. Mm. Ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar.
1: En þetta mjög, þetta skemmtilegt mál.
0: Þetta það.
1: Mjög áhugavert hver ræður. Ég við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna, samhjálp má ekki opna hérna, ókeypis mat við Grensásveg af því að íbúðinu vilja ekki.
0: Einmitt.
1: Og það eru endalið svona dæmi.
0: Akkurat.
1: Það alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnveitingastað út í hverfanum og þá var hverfi segir alltaf nei.
0: Einmitt.
1: Ég held að það kannski aðeins byrja að dofna núna, ég veit ekki.
0: Sennilega.
1: En það eru hérna nágranna, völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin. Hérna hefur hérna, hafa nágrannar töluverð völd og mikið þannig að segja. Þetta hluti að því að varst að tala kostingarnar í Bandaríkjunum. Þá þetta verða heitasta málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem eru að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi þau kannski, þú veist, 30-40 sem stærri, gríðalegar vöruskemur og það mikil háfaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfanum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluti af því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn anstaða að vill ekki fá gagna við nálað sér
0: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drep okkur
1: Já, svo það bara eitt. 10 ár eftir, við gengum hugga okkur
0: En þú ætlar að, mála, að tala, ræða svo eitt af málumálana þessa dagana
1: Písa, ég sko, mér finnst hérna, þú endalist áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvort það skólakerfi standið sér okkur leira, en mér finnst þú umræða að núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega, Ísland bara á sömu leið og allir aðris En ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega. En ég ætla bara að ræða við hana þetta, umræðina, en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar.
0: Já. Einmitt. Hér var, svo ég veitni aftur til viku skammt svo föstudag, hér var strákur sem stutt síðan að tók písapróf. Hann staðfesti bara, hann 18 ára gamall. Hann bara staðfesti það sem að margir hinir fullorðnir hafa sagt að hann fór inn í þetta próf algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn, sko, hérna Íslands börn, ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15, þau eru þegar farin að vinna fyrir sér, sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapróf, ætlum að vanda okkur við það og setja góðan tíma í það, það þurfum við einhvern svona veranlegan kvata bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: Frospinni
0: Frospinni en já, þetta áhugaverð mál
1: þá vildum við alltaf kveikja í keppni millir aldrei landa þá varum finnarnir að bjóða upp og tvo frospinna og það vildi alltaf vinna hinn
0: Akkurat.
1: Það hérna, ég heyrti þetta víða en ég líka eitt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem maður undir ætla að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir Nei. Að einhver að vera að segja þetta
0: ekki nema brot, einmitt
1: en ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta
0: já, kannski það heyrðu, það nokkuð annað að eftir að gera bara brýna fólk til þess að halda orma horfa á samstæðun og reyna að styrkja okkur
1: já, það hérna það sem heldur samstæðun í gangandi er sá hluti áhrönda og áhrönda sem að gesta áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf alltaf einhverju sem að detta inn á hverjum degi það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að ef að almenningur stýður ekki fjölmiðlana þá missum við þá og ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi okkar þá hvetið þið til þess að slást í hóp áskrifenda þú ferð þá inn á samstöðun.is það hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og matborgum vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna inn sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og við erum með ýmis svona tilraunir í dagskrárgerð og hvernig við höldum upp í samtali en sjálfstöðinni líka tilhennarverkefni að tóka hvort að setja byggju fjölmiðl sem er í eigu á

0: áhorfenda og áhorfenda. En við skulum skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo hefjast við til kvöldsins.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jóti Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona VG, sælblessu Jótis.
9: Jóti blessaður.
8: Þú ert fyrir austan stöddu Svo einkennilega staðir uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil. Ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
8: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega
8: Já,
9: og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í svona sameiningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn. Þetta ekkert svona eitthvað á neinum mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svona, svo því sé að haldið til haga.
8: Þannig að það svona ákveðin tegund að Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrir.
9: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig. Já. Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið eða hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin, ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum, þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum. Við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar, en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
8: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
9: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga, þá er það líka, get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun um hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið er og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
8: Já.
9: Skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en Já. Ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
8: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust, jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
9: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál er mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar. Sko, það þetta, er ég að berjast gegn fiskeldi, hverju ég að berjast gegn? Við höfum fiskeldi á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá, við erum með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Hvorki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við erum samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfinni og lagt fram frumvar afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt forum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
8: Þú ert að segja
9: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talað það og þegsuna spurði ég, býttu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínu mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
8: Nei, og svo...
9: En það, þar held ég að óttinn liggi að, að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seiðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Heldur, þetta er þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
8: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var lögði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldur það þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði?
9: Ég þor ekki að segja það, ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég mjög mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja seyðisfirði í forgang, viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu, margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég auðvitað full af alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar að hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Já, og það er óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurnar eftir.
8: Ég hef heilt marga að segja það að seyðfirðingar hafi í rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu lagseldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum staði í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar meðal Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti. Vegna þessi raunin að þú hafi ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
9: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett einhvern hérna, einhverja sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera á einhvernum fundum það sem á að vera sko þú veist, við erum auðvitað með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem aðrir hafa enga aðkomu að Mm-hmm. til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindi þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti en svo einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst það ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek þannig fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað, Katrín var farin, við erum haldið einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá, já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi.
8: Nei.
9: Ekki fyrir mig.
8: Þetta sko gömul saga og nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikalegu umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapin okkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gagst litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
9: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir mér en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það er auðvitað þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa ansnúin og af hverju á þá peninga öflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
8: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segðis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
9: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann er núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nefnum eitt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila. hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, mm. fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að, við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi Já. Þar sem að öllu er snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana Já. Það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleik
8: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa áttað sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
9: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
8: Nei.
9: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
8: Nei.
9: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
8: Já, og meðan við erum að bæti, spýti
9: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum fórsöndum
8: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan þetta er félag vernd, segði sverðar
9: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
8: Sko, hvernig meturðu stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir? Þetta er ekki töpubarátta?
9: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Nei. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin á þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja að sé bara almannaheill. Við sjáum ólíka stofnanir, það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni, það er alveg sama hvert við horfum og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. En samt sem áður, erum við hér og það er búið að gefa út leimið.
8: Já.
9: Allir, þetta er störflað.
8: Þetta er svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrýr, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði. Hvað finnst þér til dæmis? Við getum náttúrulega, þú eru áður nefnt við mig, hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú eru áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist? Nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreisn á grunni þessa viðreisn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
9: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaróttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga þá fór ég héruð í mikilli kostningabaróttu og þá var slagorðið okkar í VG það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar nei og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk, fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtíðan beil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kostningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaranleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrringa og logið upp í opi geðað þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baka tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stólum. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórna hverjir fengju heimastjórn á djúpavogi og við bitum á agnið og djöpluðum þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði, það skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á djúpói. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskaldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
8: Næmitt. Og sko þegar ég hlusta á
9: þig kerfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
8: og þegar ég hlusta á þig tala með þeim ætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
9: því já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum.
8: Já.
9: Verðist vera.
8: Já. Við þurfum að fara að klára þetta, Jódís. Hvað hérna? Þú segir að þú birtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp.
9: Að sjálfsögðu ekki.
8: Hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan?
9: Sko, fyrst og síðast langar mig til að tala til þingmanna kjördæmisins.
8: Mm.
9: Mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundið með seðfyrðingum, sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara þegja, segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig Ég heyrði Seyðfirðing lýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð, hús, bílar, bryggjan, bara, það bara sópaðist út í sjó. Og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var, Af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá? Mm. Og ég klöknaði þegar ég heyrði þetta, en þetta er upplifun seðfyrðinga. Oh. Það eitthvað neginn þannig að það engu eirt, það skal koma þessi framkvæmt, óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp, einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt, að því að þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar af atvinnulausbótum, við erum að tala áratuga uppbyggingu í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu, við erum með ótrúlega mörg tækifæri, það ekki eftirspurn eftir þessu.
8: Nei, en hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út af við séu einu máli?
9: Nei, að sjálfsögðu ekki. Hér eru hérna ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitarfélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag. Mm. Að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað, sko. Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér.
8: Já. Jódís, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munum segja að við finnum hárið rísa en baráttan er ekki töpuð, segirðu og þú þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
9: Já, takk kærlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur, það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seyðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
8: Takk, takk.
10: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði samfélaginu, kannski minni núna en oft áður, ég það hvernig á tilfinningunni að því að komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi, eins og sá hópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhorni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor á menntavísindasviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
1: niðurstöðuna núna já
0: eins og undanfarin ár
1: já ég hef komið að því síðustu skipti skulum við segja þetta ekki á hverju ári
0: Sko, umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eitthvað að börnunum okkar eða samfélaginn okkar eða skólanum okkar og al bjart sínist að segja þessi allt saman
1: Sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sýna mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
0: þau standa sig ver í greinunum
1: svo standa þau sig vel
0: lífsglaðir tossar
1: já, við viljum kannski ekki kalla þau tossa en það standa sig ver sem sína frammistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þarf að horfa á menntakerfið og það þarf að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefði verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
0: finnst þú hengi?
1: Jó, er svona mildari
0: já, hengi,
1: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast já. Þá hröpuðum við mjög mikið niður en núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið
0: við vorum líka neðst í upphafi
1: já, við vorum
0: það hefur alltaf verið svona menntunast að okkar hefur verið lakar en annara
1: já, svona,
0: færri sem fari í háskólanám og er það ekki, verðu ekki horfst í augu við það?
1: Nei, ég held við séum nú ekki að þærri sem fari í háskólanám
0: Í samanbyrju Norðurlöndinu,
1: mér minna það Ég nú ekki alveg með tölutnar En já
0: En allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan og við erum álíka mikið fyrir neðan
1: Við erum ansi mikið fyrir neðan En að því hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman sko. En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
0: Hvað það er?
1: Hvað það er að gerast, þetta eru þetta bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu,
0: Já.
1: Svona þessa samanburða mælingu, það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS. Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
0: En þegar að allir falla þá er margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur þessu
1: Já, það má alveg hugsa það það má algjörlega hugsa það
0: Þannig það ekkit sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var
1: Ekkit umfram það sem áður var Nei, ekkit umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal en það sko þegar að allir að falla eins og segir, ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
0: mikið fjallum á Spáni
1: já, og allir að falla þá
0: er bara aðeins fréttamann á Spáni
1: hvað er að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsakað þetta og það utan bara mjög erfitt að segja. Einhverju myndu vilja segja COVID. En það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt. Þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID.
0: Einhver myndi segja iPhone?
1: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt. Og...
0: Það sé þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn.
1: Já, það má alveg vera. Það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun. Svona almennt minni áhugi á lestri.
0: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum sko.
1: Já.
0: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og athygli spanið og við miklu minna
1: já.
0: Mér finnst alveg allir að ég ræða það það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir 9 árum eða
1: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka það alveg þannig og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona álit frá norskun sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
0: Ég menn að einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafði vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
1: Nei, það hefur ekki gert það Býtum ég held
0: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
1: Bara
0: Vorum við hugsum að setja hérna símafrí í stúdíóð?
1: Já.
0: það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestunum.
1: Ég var að slökka, sko. já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, sko. En sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurður daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslu við námið. Þeir nota í skólanum.
0: Og meirin aðrir.
1: Og meirin aðrir. En þegar að spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakkar líka mjög vel upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það er ekki fjallað við skýrslunni, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu.
0: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkarnir eru að breytast. Það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar.
1: Mikil ósköp, mikil
0: ósköp. Þetta bara þetta tækir náttúrulega mjög stórkostlegt sko. Þetta er bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi.
1: Þetta er svo
0: yfir þyrmandi stærra.
1: Svo var nú ósköpast yfir börnunum sem lágu bara í bókum.
0: Jú, maður er lesa frá sér allt vit og maður getur lesið yfir sig.
1: En sko, einmitt út af þessum breytingum þá er enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur gagnrýna hugsun ályktanahæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr
0: En getur verið að þetta tæki hefi áhrifin á til að gera okkur lakara í þessu?
1: Það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
0: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? börnin lifa núna eiginlega með annan fótinn inn í netheimum. Þetta bara aðgengi að þekking og fleira allt öðruvísi. Ég tekið dæmi af því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni. Bara ekki neitt. Þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki. Og ég hérna orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona, en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunverulega neitt það.
1: Já.
0: Má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu við það að við erum bara að breytast. Það öðruvísi, þótt að við missum einhverja getu, þá lítur einhver önnur að koma. Ég hef lesið greinar það sem verið að halda því fram að börnin sé að vera heimskari af því að ég sett grindarpróf á börn og þá í fyrsta skipti í sögunni sem lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum. Og þá veltir maður fyrir sér, ekki þá bara eitthvað að prófunum, svipað og hefur verið gaggrín á greindaprófu hérna á milli kynþátta og annars slíkt. Má ekki bara vera að þeir sem haldu utan á þetta sé að missa af hérna, heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka.
1: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það eru við að segja, en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
0: og það verið gert
1: það er þetta líka alveg rétt sko.
0: Að þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en á ensku
1: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrir hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta, við að taka þetta próf fyrir það sem það Það mælir þessa hluti og ekki aðra. Það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti. Segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað, segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við, Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Menna, það enginn ástæð til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
0: Það var kegum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
1: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka við erum svona pari við Noregi það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli en svona það sem að við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkar það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér Það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna. Það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur

0: komast inn í starfið og svo setur hann einhverja áherslur og allt fyrir gang svo nokkrum mánuðum fyrir kosningar þarf hann að fara undirbúa kosningar mm-hmm. næsti kemur og breytir öllu eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður mm-hmm. byrjar á einhverju nýju þetta...
1: og oft það bara eitthvað svona eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum
0: nákvæmlega sem alls ekki mm-hmm. sem gengur alls ekki upp mm-hmm. það dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli mm-hmm. og afvegaleiðir umræðuna og þetta kerfi þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga mm-hmm. við erum lítil þjóð það takmarkað framboð af fólki með sérþekking og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhver ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona betur nýjum fyrirmælum mm. og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svo, eða byrjaði ekki, síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir tveir mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan það samt alltaf verið að benda á það alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn kom með góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
1: Já, og einhverju svona seglu og
0: Já, einhverju svona úttaldi sko, það bara
1: sem hefur skort
0: það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni eins og ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins öfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferill sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því eftir
1: matsferillin, hvað það?
0: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og er að mínu viti mjög gott kerfi ég byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina
1: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
0: Það er ekki beint að kalla þetta eins og samræmt þetta ekki eins og þessi gömlu samræmt próf voru heldur skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta lagt fyrir í einhverjum ákveðnu mánuði það hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna þetta komið fyrir lestur eða læsi og starfræði en þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu verið með stefnumótun unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig er ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi
1: við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum
0: já og við erum ekki með það hér á Íslandi sko, og við viljum ekki hafa það þannig viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra forystu og pólitískra forystu
1: en matsferlið það sem við heyrum það er annars að krafum undar sig samræmt þannig ég veit hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra
0: já, já.
1: Er það í matsferlinu?
0: Já, það er eftir að gera það
1: en

0: Og er það sem að einhverlega vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhvernig sé í bókstofu með tölvustöfum?
1: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma þegar að ákveðið var að skipta sig yfir í bókstafi, þá var, rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallaðir hæfnumiðið, Það var nemandi átti að sýna hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átti að sýna fram og hann gæti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hana skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sömu átt að vera gegnsæi og það átt að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að þátt að skilgreina þarna hæfnina sem átt að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánast engin. Þetta var fyrst. Þetta var bara sagt svona átt að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkru góðir skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsver mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þess í gegn.
0: Eins og í svona valdriðu kerfi eins og skólin eftir að bótið sveitafélaga.
1: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta segir þeir ekkert meira heldur en B, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
0: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir, ég vil að barnið mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og búið með alveg nákvæmi upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
1: Já, en svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst
0: Þetta hefni, krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
1: Ég
0: verður bara í B
1: Hvernig
0: að það geta bætt sig?
1: Bé er svona hefni náð, sko.
0: Já.
1: Hefni náð.
0: Ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki.
1: Já. Þá ætti að vera, sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á, sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta. Og ég heyrði í vikulokunum í gæri að það þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns, eins og þeirra fekk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli. Þannig að sko þarf að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
0: Þetta algjört, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
1: allt og langt tilbaka
0: stefnunni. Það var ég vann eins og ég manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
1: en sko þegar það svona óstöðuleiki þegar að koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, enna býði ég þetta ekki bara af mér skilurðu, kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt getur ekki beðið þannig að þetta kjörtímabili búið skilurðu, þannig að
0: svona mannskepnan,
1: hún
0: vil frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur
1: og þetta er allt talsverð finna eða einleiða svona þetta er allar svona breytingar minna skólarnir eru svona stofnanir þar sem að mikið að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt það veldur auka álagi og menn svona
0: ekki alltaf sko
1: ekki endilega
0: það raunverulega minna stundum getur verið betra fyrir þann sem alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
1: já já það getur auðvitað alveg verið en sko menn þarf að gera þetta saman það ekki nóg einn og einn kennari eða einn og einn skóli til þess að ná svona upp gæðu í kerfinu heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
0: og hvað þetta þá að byggja svona miðstýrt
1: fræstu
0: skrifstofu
1: ég að byggja að miðstu menntunar og skólaþjónustu
0: eflist
1: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lág fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil rann út og þannig náðist ekki að afgreiða það þannig að sústofnun þetta bara hún auðvitað að vinna, hún að móta þennan matsferil og svona en hefur ekki þetta það svona sterka umboð sem
0: hún þurfti
1: að hafa. Ha?
0: Þú vilt miðstýringu?
1: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu.
0: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona leifum þúsund blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
1: Já, já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
0: stóðstáttur í nýfrálsingjárum okkar.
1: Já, já. Og nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona. Og það var þá sko, þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína. En svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt. Og með þessum verkefni sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð. Og sveitafélögin, það bara ekkert langt síðan Háskólan á Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þið séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það er svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin þau verða að taka sig á með þetta öll sömun
0: og hvernig að það gerast?
1: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
0: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara að hérna skólinn á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, mikið betra hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagi þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna og hvað vantur stuðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inn er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
1: Ég sko, auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja, það voru rættir þegar að vera að tala að stofna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unni mjög sterkt saman og veri bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft að á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri getur fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land við verðum bara viðkenna við erum lítið land Við erum bara eins og lítið þorp einhverstaðar út
0: í Evrópu. Cardiff eins og við vinst þetta að segja.
1: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að við bara getum ekkert lyft okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
0: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur, frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur. Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hann 2011 eða 13 mann í hvað það var að hún sé bara allt og þetta ykkur fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og fleira við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með því hvað við erum að gera
1: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugan, en þetta samt, sko, það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýra. Það er það með
0: skólansværi að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í lýðræðslegu samfélagi. Minnir að sé bara byrjunum á því?
1: Það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum. Það svona stóra.
0: Það ég hef heyrt þetta gaggrýtt og sagt að þetta bara eitthvað fagugali. Við varum bara að kenna börnum að lesa og skrifa.
1: Já, þetta náttúrulega ekki alveg svona, sko. Þetta ekki alveg svona. En það rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá. Rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólin geti komist yfir þetta svona hlipi, hversu hratt sem að kennararnir hlipur, sko. Þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
0: Þá var yfirleitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá var að kenna það sem að skipti máli, ég heyrði svona fólk úr atvinnulífinu, og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru best, þess að stemgreinar. Ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgreinu sem að æfir persónulega hæfni, sko, ég skil ekki akkur þess ekki kröfur um það.
1: Oft það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stíða listgreinar, list og verkgreinar þegar að fara þeir að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út
0: Þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið á
1: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið benta og að við erum með og ég hef benta á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísinn hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
0: Við kennum og mikið að málfræði
1: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
0: og mikið áherslu
1: og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur að því að læra tungumáli og allt það
0: en samt það þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sé miklu erfiðara að læra íslensku heldur flest önnur tungumál Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
1: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko, áður fyrir fjölgatíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður fyrir að fjölgatíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi til þessi vísindakennslan sem núna PISA er að mæla er svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta hvaðan kemur þetta svona þessi gagnrýna hugsun spá og speglera er þetta satt er þetta rangt skilur að greina á milli upplýsinga þetta er ekki bara í náttúruvísindum
0: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem er bara tölverður bara
1: reynda minni núna en var í síðasta
0: Nei, ég veit það, en hann er bara kraumandi þannig, ég veit það bara með því að fá fólk til að koma hérna þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko ólíka afstöðu til þess að koma, það fer bara það ekki samtal sko
1: já,
0: að,
1: já.
0: Og ég verið að spyrja því svona undarfærið hvort það sé ekki bara þetta mikið reyna að skilja þetta sem eins svona menningarstríð Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðislegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn það nei við bara að hérna kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfi ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfið í umræðum skólamál, en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert er gildi hérna samfélagsins
1: Sko, menntapólitík er náttúrulega bara eins og hverjunum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálsíki hugmyndirna sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
0: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
1: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
0: og foreldrar eru að hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla þar sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
1: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menturinnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðin, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna kallað þetta vókdæmi.
0: En við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafara tölustver.
1: Já.
0: Sem er eiginlega byrtingamyndin að þessari deilu, sko.
1: Við förum ekki á þessa dýft, sko, þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þurfum við til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að Núna bilið meira, hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessi fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver, þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu, þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar?
0: Það getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra, þá stendur þeim að það raunverulega ekki í tilbúin.
1: Nei. En þetta hefur versnað, sko.
0: Já, hefur þá ekki skólinn versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
1: Jú, sko, klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað. Það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma. Og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það þetta með inngildinguna sem að er af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna þvist umræðan í samfélaginu inn á heimilunum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynhegð eða hvað
0: samfélagslegur skaði af rasistum og
1: já, já.
0: Fólki með
1: já meina þetta hefur allt áhrif þetta hefur áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki ég ekki dæmi það en þetta hefur áhrif
0: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum finnst manni stjórnum eftir gera meira í
1: já.
0: En það líka náttúrulega getur verið að innflytjenda börnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjenda börn sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég að læra íslensku
1: já.
0: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim svona sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
1: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi já. Sem að skráðust
0: Eruglega sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko. Þannig það mjög mismunandi en það sem að eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færi til Frakklands núna þú kæmis líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefur dáður hungri sko hefur færi 1980
1: en það ekki endilega það sem fjöldinu mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða verri stöðu, það ekkert endilega þannig.
0: Það og ekki alveg... endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur?
1: Já, það er svona gjálum með tölur það sko, en það er ekkert endilega þannig. Og mér finnst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi.
0: Nei.
1: En að ellendum uppruna, þannig það tala kannski annað tungumál heima. Af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og framistöðu og prófinu. Af hverju það?
0: En þau upplifa sig ekki velkomna.
1: Já.
0: Ég meina,
1: þetta eru börn sem tala góð íslensku.
0: Ég hef sagt að frá því ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
1: Já.
0: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatteríinu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilja ekki vera í hópíþróttunum, vilja frekar vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau upplifa sig ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða
1: já,
0: hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur, það sem að innflytjendabörnin eru eiginlega búin að taka yfir.
1: Já.
0: Það bara gerist hægt hjá okkur.
1: Já.
0: En þetta er svona samfélagslegt...
1: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... Þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verum bara að horfa inn á við svolítið.
0: Við getum að tala út í samfélagið.
1: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
0: Já. Það maður ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
1: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
0: Já.
1: Þá þarf hann að hafa málsvara og talsmann.
0: Já.
1: sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur... og stöðu til maður að sér, tala fyrir það.
0: Maður sá það í hérna, kennara verkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum fyrir svona 3 árum og gekk við Bandaríkinni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða sem að fátakar fólki bjó meiri hérna, námskanaframleiðslu meiri stuðningin í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukið laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skilað börnunum hérna, menntuðum frá mér.
1: Já.
0: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eða fagfélögin eða verkalýðsfélögin eða vera með sína skólastefnu.
1: Ertu að tala sem ekki bara kennarafélögin heldur?
0: Kennarafélögin, já.
1: Já, kennarafélögin.
0: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
1: Já, já.
0: Hafa... Ég ekki tíma að hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
0: Ég verður að vera fagstéttirnar
1: sem týra uppbyggingin. Já, já, já, já. En þetta náttúrulega því vorum að tala þessa togstreitu sko, nýfrálshyggjun og það sko. Já. Partur af því að sko, svona, sérfræðingar eru ekki endilega öðrunum góðar sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálshyggja mann sem hæst uppi að við höfum ekki, eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra
0: Nei.
1: Við höfum að hafa viðskiptafræðimentaðan skólastjóra
0: rekstrarmenn
1: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars þar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
0: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
1: sko, þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu fóristu og kennslan sem kjarnan sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu, það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkit hvað ferðar fram og hann er ekkit og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
0: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórnendi í sem að kannski lítu og starfið sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega fórustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem alltaf að segja að vera að fylgja prósins sparnaður og fleira og allt inn er skólastjórnin staddu fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópin þannig að hans hlutur
1: þannig eru nátengdar faglegum ákvarðinu líka þú ert að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
0: það væri gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu
1: en það var svolítið hugmyndin sko, manns tillögurnar sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana sem eru orðninu og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn gæti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann aldrei að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlaus hugmynd og sem betur fer var sko það kosturum við að nóstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki í framkvæmd sko
0: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það auðveldra að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig að reyna betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann er innsýnin í fæið ég hef þessi saman með bakara ég meina, ef það er að búa til bakari þá viltu það að bakara sem yfirmanni
1: að sjálfsögðu
0: viltu það það er ekki í
1: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar alveg skýrt að stjórnandi ná að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta ekki hefur ekki náð
0: engin eins langt og í Oslo
1: nei, þetta hefur ekki náð
0: Svíþjóð,
1: já, það náttúrulega alveg Svíþjóð alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
0: sem kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag en því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum stára breytingi þeirra einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur þannig að verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
1: og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búið til vandamál fyrir framtíðinu sko eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og verða þannig gegni þegnar en með því að jaðar setja fólk, þá þá búum við til, tala nú ekki börn, þá búum við til vandamál til framtíðar.
0: Eru þið í skýrslunikar, þá leggjum við til hérna, aðgerðir?
1: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og að því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem núna í gildi. Og þar meðal annars, þetta sem ég var að tala áðan, við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu.
0: Miðlæga.
1: Og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastarf sem beinist menta gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það. Það undir yfirheitinu gæði kennslu. Jöfnuður eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé einhverjum hort á þrjá hópa. Það þau sem ekki ná grunnhæfni á neinu sviði, sem 28% nemenda, sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar. Og það nefndum með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni að þeim sé sint betur það bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
0: Að því að sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna grunn...
1: 28%
0: Er hluti af hérna innflytenda börnunum inn í þeim hópi?
1: Já.
0: Þannig það ekki til viðbútur?
1: Nei, það ekki til viðbútur, þetta innifalið þar. Og þetta hærra, það ætti ekki að vera svona margir. Og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum, með alla þessa hópa. Byrja með kennsluhættina, sko. Hvernig getum við mögulega... með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólanum
0: Mér veist umræðan hérna læsi við erum svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans
1: Já.
0: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlust fyrir þau að ná hinum sko.
1: Já.
0: Já,
1: ég alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þangað sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta eru þetta grunn hæfnin en það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
0: Nei.
1: Það er ekki þar.
0: Það svona orðaði að mér finnst eins og fólk sé að tala sig niður og þá niður.
1: Það búið að vera, það bara núna nokkuð lengi. Og við, hópur sem gerir þetta núna, viljum svona opna þetta svolítið meira. Og við höfum vita það lengi, til dæmis að læsiskennsla, hún stoppar allt og snemma. Og fylgjum þessu ekki eftir alveg upp. Hvernig við aukum orðaforða, vinnum með skilning, gegnum allar námsgreinar, upp á miðstigið, upp á úlingastigið. Og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg. En það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast. Og það bara hið besta mál.
0: Og lítum við lúta það?
1: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
0: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár
1: já,
0: þá verðum við best í heimi
1: Já, við vitum það ekki sko, það, ef ekkert verið gert eftir þriðjabæk skilur við, þá bara erum við á samstaf þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi
0: Kansi þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna Þegar ég var badna voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni.
1: Já, já, já.
0: Við höfum að stefna að vinna PISA.
1: Nei,
0: við... Tenna þessum þriðja hverjum bekk.
1: Við þurfum ekki svona þjóðarátak. Við þurfum ekki svona átak eins og var...
0: Ekki svona koma svo.
1: Ekki svona eins og sett var í gang 2014.
0: Já.
1: Þegar að, ég man ekki hvað það hét, hvítbók, þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út um alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta, lofuðu þau. Meina, svona átök skila sér aldrei. Það margbúið sína fram á það í öllum löndum. Þau skila sér aldrei. Það verður svona smátt og smátt, þetta kallað molding svona, halda áfram, byggja upp svona átök sko hafa sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur
0: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjördjúmbil
1: Já, það algjörlega nauðsynlega
0: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað held í fjórum fyrverandi menntamálaróðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko
1: af
0: því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir aðgerðunum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum þetta þessi ringlandi hérna efst
1: sem
0: lítur að vera allir lægi fyrir menntamálaróður að segja sko forustan í menntakerfinu lítur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
1: nei, en það eins og hafi svona eins og áttust kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun vísindamenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku forustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kallar líka á það að það svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
0: og oft svona stórir það sum og,
1: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
0: og svo svona hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin öfl sem að vilja aukna í enga veðingu
1: já, svo kemur það líka
0: og það bara landast alltaf inn í umræðina svo þessi ekki alltaf sýnilegt
1: það var í pólitísk ákvörðun, pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
0: Hérðu, Anna Kristín, gaman að tala við um skólan og menntamálun
1: Sömmuleiðis.
0: Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarna fyrir tveimur árum og hann hefði Ítrekað líst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin og okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefði fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér á Rauðaborðinu og ræða þetta verður velkomin Gísli
4: Takk
3: En áður en við gerum það þá svona sum okkar Við erum svolítið tilfinningasöm hérna var ekki að föstudaginn sem að við myndumst þessa 25 ár liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað þeir voru og hvað þeir hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
4: Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvað þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn hvar ég var og nánast í hverju ég var.
3: Já.
4: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og staddur á fundi í Norrannhúsinu. Ég held að minni sig ekki að svíkja mig. Ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég.
3: Mm-hmm.
4: Og ég fæ skeyti eða SMS í síman, að þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið. Þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center. Og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu
3: mm-hmm.
4: og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkileg tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var
3: Já.
4: Í raunni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta
3: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlindi Það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix eftir búin að sjá hana þennan viðburð og eftirmálana og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimild til sér unni gera allt
4: Já. Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjist ég búin að sjá svo mikið þetta
3: það reyndist okkur svo gýrt ennþá hjökkum við í sama farinu
4: Já.
3: 25 ára síðar
4: mörgu liti.
3: Já, en hérna en ok þá að Trump hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi á þann að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna að því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átti að vera þetta mál vegna þess að einhverri fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá að dagskrá að við áttum okkur á mikilvæg þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
4: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
3: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram en ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
4: Já, eða einhver stær í kerfinu, ég veit
3: Já, eða einhver stær í kerfinu Það reynda bara tilgáta hjá mér
4: Og ég veit að, hvað að segja, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna, skulum við segja, í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri framistu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað. En ég tel náttúrulega, hvað að segja, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma en þetta náttúrulega bara stóru pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
3: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls, bara svona, hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að athafna sig, hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, að þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
4: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja en hvort að stenst síðan annað mál þeir hafa náttúrulega, þetta öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ársennilega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki einstu þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæð okkar en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að 51. fylkið í Bandaríkjunum það er annað mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér auðvitað meðal annars tekið á í þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór þá verið utanríkisráðherra láðist að setja fyrir í alþingi allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verið forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við hefur ekki, eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 50. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
3: En að hver miklu leiti sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkisstjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæfnum samlingum og byggsi
4: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur af því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrt í stjórnarskrábreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag En það aðtilisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallar fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaða mönnum lögskilnaða menn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum en ekki hersetnin af þjóðurum en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin banda með gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákváðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára, við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef ég maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það er svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkja menn fannir að sko ógna eða bandaríkja forseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum, ég held að hafa nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratkakarillunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu. Mm-hmm. Meina þar til dæmis eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breiða sinn kjarnorku hvað sé varnarskjöld yfir fleiri evrópsk lönd. Mm-hmm. Og þá getur maður aftur farið að hugsa sko akkuru De Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi, hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja, en að þýtlast hennan hvað sé en hann málsta sig ég kannski á því list að þá sé það gott, þó maður sé nú ekki hrifin að kjarnorkuvopnum, þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað breytar.
5: Út af jafnvæginu.
4: Já, út af jafnvæginu og að því að það greinlega ekki tækt að treysta bandaríkina mínumati. Ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár.
5: Mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en...
4: Já, ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipuleg álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá er ég orðin allt öðruvísi núna, ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
5: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
4: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar já, til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smáríki gagnvart bandaríkjunum
5: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benedikt
4: jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða muna samtali vel hvernig það fór fram Og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkuru, ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið, akkuru var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta. Það var sumir bent
5: á það. Ég heldur reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar.
4: Já, ok. Þá var þetta bara missögn í fréttum. Já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
5: talað fyrst. Þetta verður ekki skýrt.
4: Já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, vil ég ekki gerast 51. Fylki, þá fyrst mér það mjög alvarleg tilboð þó já, að sé sett fram sinn tilboð.
5: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang já. Á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef Þú hringir ekki sem bandaríkja forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra á Íslandi, bara til að grínast.
4: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samhenginu, hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir hann var kosinn en áður hann tók við, þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu. Og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri.
5: Já.
4: Nú, við sáum það þegar Danir urðu fyrir því, hvað var það í fyrra, snemma árs í fyrra, þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka. Þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta, það kem til átaka milli Bandaríkjana og vinaþjóða, bandalagsþjóða í Evrópu, þá var þetta það sem þeir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undanfarið.
5: Já, og nóg fannst manni nálægðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmerkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko, ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða ríki í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna, ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona tíu dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun.
4: Það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona, með réttu þýði og aðferðafræði.
5: Gaman eða ekki gaman.
4: Já, bara nauðsynlegt.
5: Já, nauðsynlegt.
4: Ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið.

0: og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama þeir hafa verið með sko í staðinn fyrir að vera með undirteksta á íslensku Já. Og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum þá heyrði ég það viðhorf að við vænum svona svolítið kannar.
1: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleiri íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljög förum í hans faðum og þá því semst eins og þú nefndir áðan það því að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta, þannig að almenningur sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
0: Já, meina, það því bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún því afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en það að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrár breytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru þetta nokkur skref við fengum stjórnarskrár náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandinu 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dálítið leiðandi í hvað að segja, friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt að litlar þjóðir eins og Tékoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðasvæði og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn. Svo breyttist þetta auðvitað við ja, Wilsonianismann eða Truman hérna bara declaration og bara seinni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna, sem var kallað Monroe-kenningin en eiginlega meira Monroe-yflýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig, hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
1: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkinum, heldurðu þetta sé kannski frávika tími og bóla sem springur?
0: Ég heldurum ekki, venna þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkisstjórnin sem ræður utanríkismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
1: á eftir tölvanar starfstíma
0: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum að til treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump saði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt, þá bara gera það af því að þeir hafa ekki borga eins og norðaði það.
1: Og ef Trump

0: Trump er að, og bandaríkin er að fara 100-200 ára aftur í tíman, skiljiði þá rétt að þér hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni?
1: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eru þið að tala um? En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda einhverja hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því.
0: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulausa unglingsins stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt, þannig sé bara liðin?
1: Já, kannski. Ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið, bæði Jón Gnarr og fleiri í, ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakosningunum þegar hann var í framboði þar, að við værum ekki hlutlaus þjóð, þó við værum herlaus svona sjálf, þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu. Við tókum afstöðu. Já. Og nú hefur hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni. Finnland var kannski ekki eins hlutlaust, þeir voru Finnlandi séraðir sögðum en lengi vel ára tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja á málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi séra Ísland, við eigum að liggja lágt eins og það kallað, við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöðu.
0: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banni og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist. Ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins, innanlands eða?
1: Ekki sjálf tel ég nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að lítið kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og Bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphafsmaðurinn að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yðurlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt Já. Að því ég hef áhyggjur af því að ef að Bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland Já. Hvernig hugsa þá kynveri eitthvað tæman eða hvernig er þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
0: Já, það er verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að
1: Já,
0: tína í sig litlu bitana
1: Might makes right, segja menn svona afstöðu.
0: Já. Þannig að þetta símtal, það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni.
1: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðaratkvæðagreiðslan fæðið á annan veg.
0: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður, það náttúrulega alltaf stórt orð væntalega.
1: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona. En það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkislendamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko. Þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undtryggismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega.
0: Já.
1: En ég áhyggjufullur yfir stöðinni og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði allavega ekki
0: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prent útgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur hugmynd í blaðinu, ekki heldur tveimundum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég hefast að það sé eitthvað skrifað mynd í dag
1: Nei, ég man ekki
0: það segir sína sögu
1: þetta var líklega á miðvikudaginn eða fimmtudaginn
0: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýs að láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja að það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
1: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri léttúð í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt.
0: Það sem líka.
1: Og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en eigi veldur sá varar.
0: Einmitt. En Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir. Takk fyrir.
1: Takk.
0: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Sælir áhorfendur og hlustendur góðir Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev. Hvorki meira en ég minna, þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frumuð og hana Kamini sem er búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýdra. Hann Skúli Sigurðsson mættringa til mín en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast henni Kamini Og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri, Indlandsævintýri hans og af því sem að, já, bara sjáum hvað kemur út úr þessu, en allavega Jóka Nýdra er til umræði hérna í dag. Velkomin Skúli.
5: Takk fyrir.
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega.
4: Er það ekki?
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga, skilur við, það svona... Þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við.
4: Nei, þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi að fara inn í þessa fjölskyldu.
5: Nei, langt frá því sko.
4: Eða að byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna. Út af því að ég man eftir að hafa heyrt hana og hún einstaklega falleg og þetta hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það. Já, þetta náttúrulega, þetta náttúrulega mjög löng saga, sko, en ég kynnist henni í gegnum jókasetri hjá Auði, að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konum. Ég ganga frá þetta síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd af þessari konu og ég segi Auði ég þarf að skrá mig á þetta. Og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna, sko.
4: Það var aukað til þetta bara svo æðisli kona.
5: Já, en það var einhver tenging strax þar, sko.
4: Já.
5: Já.
4: Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega ég bara ómögulegt að hætta við að vilja.
4: Ég skil mig. Og það hefur ekkert breyst, þú
5: veist? Nei, nei.
4: Hvað er mörg á síðan það var?
5: Það að verða 13 ár síðan. Mm. 13 ár síðan þannig að þannig byrjaði þetta ég settist á gólfið í sólum og horfði á hana kenna og það sem hann náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbergi og kamíni að þá er bara það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu allt þetta sem að maður skilur ekki lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir er það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað
4: eins og það sé rétt
5: já,
4: já.
5: Og það alveg ótrúleg tilfinning og ég veit að allir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta.
4: Já.
5: Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla
4: mm-hmm.
5: eða litlu ástísi að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum. Eða þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko.
4: Hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta er hún er það öll þessi ástundun eða er hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt
5: hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo er hún náttúrulega í þessum jóka heimi að það sem þau eru í Asrami
4: já.
5: Og
4: útskýr það?
5: Já þar er bara veist pappin var mjög upptekinn, mamminn var mjög upptekinn þannig að hún var með bara, það voru allir Vist, það er allir fyrir allir það er eins og þorpið elur upp fólki sko.
4: Já, þannig að það er eins konar svona jókaþorp
5: jóka community, já, jókaþorp já, algjörlega og hún, sko ég Malai, bróðurinn að kamini hann hefur tekið saman og ámikið af bæði myndböndum og upptökum frá þessum tímum, alveg frá upphafi og það sérst alveg frá því að Kamini var bann að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum og alltaf viðstödd eða svona þegar hún var vakandi sko.
4: Já.
5: Og svo sváðu þau undir gólfinu þar sem fólki var að dansa og hérna þannig að hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við þetta allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að það eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
4: Já.
5: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
4: Bara finnur hún svörin einhver staðar
5: Já.
4: Það er bara hérna innsæið en það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að þú sagði mér áðan að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestrana menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvöðlum og verið með bítlana hún eist bara í undir sinni leiðsögn og fullt af einhverjum stjörnum og það mannum finnst að komið svo nálægt þegar það er orðin tengd á pappi þinn sem að var að leiðbina bítlanum
5: Já, já, það var mikið af fræga fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég, að hafa komið í. Ég náttúrulega kom hann að löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa.
4: Já.
5: Mörg hundru manns sem að voru þarna sem bara bjuggu að
4: Já.
5: Sáum að elda og hérna og vera með námskeið og ég hafði stóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið þarna og upplifðu.
4: Þetta svona eins og hamingjuþorpið sem að ég búin að láta mig dreymum að læfi sem er, þú veist, það sem er samfélag.
5: Já.
4: Já. Og er þetta ekki lengur svona?
5: Nei, sko það sem að er sko erfitt í svona samfélagum er það að það er alls konar fólk sem að kemur.
4: Já.
5: Og margir sem eiga mjög erfitt. Og þar sem að sko er mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
4: Já.
5: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það er bara ég ekki ráttúrulega að bjóa ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að það er Þetta er flókið.
4: Sko, maður hefur þetta heyrt allar sögurnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum.
5: Já.
4: En Gurdjieff, tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðarlegur og góður maður.
5: Já, já, en sko, en það er allir sem eru settir á svona stól.
4: Já,
5: settir
4: stall
5: já. Sem eru upp hafðir þeir verða alltaf fyrir áreiti
4: já.
5: Og hann varði ekkit hann fekk það líka sko.
4: Já, hann fekk einhverja skelli
5: já. Þannig að sko þetta bara og sko hans vegferð hefur alltaf verið að sko að leifa sér að finna Já. Og vera hreinn og það þegar hann fer frá Kripalu að þá er það í svoleiðis falli að hann fær að upplifa aðra hluti og það er þannig sem að hann í rauninni sko kemst á þann stað sem hann er í dag sko.
4: Ok, segðu mér aðeins frá þessu hann stopnar Kripalu jókasentri hvað í Massachusetts nei hvað er það?
5: Já, það í Massachusetts.
4: Já, ég komið okkar sko, við erum þar á æðisluður námskeiði. Þannig að algjönt ævintýri.
5: Já.
4: Og sérlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, hú veist, og margir sóttangað sett jókakennaranám og svona. Já. Með hans stopnar það.
5: Já, þetta er allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun.
4: Já.
5: Og í rauninni lík orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfa hann.
4: Já, ok.
5: Það var það sem hann hafði séð hjá sínum, hjá Kripalu og það opnar fyrir hann alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
4: Þú segir það sem hann sá hjá Kripalu, er það einhver maður sem hann er kennt við?
5: Já,
4: já, já. já.
5: Þannig að hérna hann er í rauninni, hann er jógagúrúin hans og konunar hans hennar, hérna, okay. sem að og þau
4: í Indlandi
5: já. Þau eru bara bæði þarna bæði að hérna sko, hann kemur í þorpið og það er bara að fara allir út og hlusta já. Það er bara allir lokað og þau voru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko, að fá að komast nálægt honum og var bara ítt í burtu til að byrja með sko.
4: Svo byrja með og þetta var á Indlandi þau eru hérna þau
5: bara lítið þorpi í Indlandi
4: og við erum komin í þessa sögu sem er bara ágætis hérna, þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjana
5: Já, þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega saga sko. hann er bara listanemi hann er bara að læra málara og málaralist og selur listaverk og hérna og kemst undir verndavæng eða sem sett verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjanna þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd og hann náttúrulega hafði engin í þorpin hans farin eitt sko
4: já.
5: Og hérna kemur til Bandaríkjanna að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og Veist, þetta er ótrúlega saga, sko.
4: Já, hvað segir, og við erum að tala hvað,
5: 1960 og eitthvað, sko. Þannig hann er einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi, sko,
4: já.
5: Til Bandaríkjanna.
4: Og faraði saman, hjónin?
5: Nei, hún fer bara einn. Og þau voru bara náttúrulega heitt bundin.
4: Já.
5: Og hún bara beið og hann sagði bara þú þetta læra ensku.
4: Já.
5: Og það var það sem hún gerði og En sko, hennar aðsta svona takmarki í lífinu var að fá að þjóna Kripalu.
4: Já. Já, þetta er önnur menning.
5: Já. Og hann kom svo til Bandaríkjana eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft, sko. Þá kom hann og var alltaf að vera bara þrjámanni. En af því að Mataji tók svo vel á mótunum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í, held ég, 3 ár.
4: Já, hvað segirðu? Hjá þeim í Kripalu.
5: Já.
4: En þú segir að þar hafa orðið einhver skellur.
5: Já, þar sko, þetta er bara eins og gerist að það er einhverju sem að hérna, koma einhverjum sögusögnum á og sem úr alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáu sem að bara gekkst við því að hann hefði sögu hjá einhverjum konum. En það var ekki gegn vilja konana.
4: Nei.
5: Og svona bara af því við erum hér í þessu herbyggi, að þá get ég alveg sagt það, að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það.
4: Já, en það er sko eins og ég skilja, þá skiptir sem miklu máli þegar einhver er í svona sterkri stöðu. Þá, og einhver, þú veist, þó að sé fullorðna konur, Þá er að valda ójafvægið sem að gera það verkum að það þykir ekki viðeigandi.
5: Það er spurning hver hefur valdið, sko.
4: Mm-hmm. Já, við skulum ekki fara þangað. Þetta er, en ég veit hvað átt við og ég skil og hérna, og þetta eru menn, þetta er bara á alveg eins og aðrir, sko, sem að hérna...
5: Já, og þetta voru vinkonur, konunar hans.
4: Já, ok. Vissi konan hans af þessu?
5: Náttúrulega ekki til að byrja með.
4: Nei. Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Þannig, veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að það sé kallarnir leikir lausum hala?
5: Ég þekki það ekki.
4: Nei, sko. Og þetta er svo algjönt, þetta er svo sérkennlegt með þessa endursku svona jógagúra.
5: Já, ég þekki það ekki.
4: Ég ætlaði ekki að fara þóka. En þetta er allavega hérna áhugavert, þannig að hann röklast frá Kripalu og þá verður kannski jóka nýtra til eða hvað?
5: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður, sko, en þetta svona, allt svona breytir því hvernig maður sér sjálfan sig á lífið og þetta er allt hreinsun.
4: Já.
5: Og það sem er náttúrulega
4: sko, en meina eins og fyrir hann, hann hefur þurft að fara í gegnum þennan hreinsunar eld.
5: Já, en sko, svo þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma.
4: Já, já, já. Það lærtu mig líka.
5: Já, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurudev og yndislegur maður. Og sko, og heyrt símtöl í bílnum þegar ég að keyra með hann.
4: Já.
5: Þar sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum, allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerði fyrir þau.
4: Já, já, já.
5: Þannig að það er auðvelt að sko að dæma.
4: Já, akkurat. Það er auðvelt að dæma á skoðanir og það það sem að við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess.
5: Já.
4: En veistu hvaða út því þú segir þetta út af því að þetta reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasöðinu núna bara síðustu árin og margir sem að fengu svona þú veist svona illa bifur á jóga á tímabili út af svona sögum og ég manist þið þegar þú veist hérna kundalini jóga gúrún okkar hérna það komst upp á hérna yfirborði hvernig hann hefði misbeitt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalini jóga
5: já, já sko, jóga miklu starra heldur en eitthvað fólk sko
4: já.
5: Og ég bara tilfinningin sem að við erum að tala um að fylgi því að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og átta sig á öllum þessum hérna lögmálum sem að við erum ofta að berjast við
4: Já.
5: Og finna hvernig við getum sinnt með þeim og Já. Leift þeim að vera með okkur í lífinu
4: og þá ertu að tala um ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja þarna fólk að leifa sér eitthvað sem ekki alveg samþykkt af samfélaginu leikreglum samfélagsins það að prófa
5: Nei, ég kannski ekki beint að tala það ég bara að tala sko að bara í jóka almennt
4: Já.
5: Að þá verið að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða skilji ekki að við getum allt
4: Já, veist, ok
5: að sjá þessan stórfenglingi því að vera fættur sko
4: Já, að fá að lifa í hérna
5: í flæðinu sko
4: Já, í þessum líkama í þessari jarðist
5: Já, þannig að það svona það sem að sko margir lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og allavega fyrir mér þetta þannig og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í
4: Já, þetta enda mjög skemmtilegt að staldra hans við þetta hvaða hugmyndafræði við erum að tala
5: Já
4: Ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttum máli, hvaða er sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig? Hverju hefur það breytt?
5: Sko, jóka nýdra og jóka terapía sem náttúrulega svona skilt, þar erum við bara að vinna meira með líkamann, að það hefur runni hjálpað mér að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að leifa og ég hef alltaf verið mjög ástfóngin maður og haft mjög stórt hjarta í þá veru sko
4: Menur svona hrifin af konum eða svona ástfóngin af lífinu?
5: Nei, ég hef bara svona hrifin af því sem ég veist, og mér veist konur líka fallega sko, það ekki það en þetta snýst svolítið það að beisla og átta sig á því hvað það sko Og það er auðvelt að sko festast í einhverju en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að samþykki og reyndar fyrsta jóka nýdra námskeiði heitir sko immersion það sem þú ert að saminast einhverju og þú ert að verða hluta af einhverju
4: Já.
5: Og í því námskeiði þá kennir kamin í svona grundvallaratriðin í því að lifa því frelsi
4: Já
5: og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum sko að að það að geta leift og elska fólk eins og það og mætti eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við
6: Já
5: og einhver kannski stærsti lærdómur minn í þessu að það að átta sig á því að að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsis aukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að að það að sættast við sársauka og erfileika
6: Já
5: Þegar þú ert búin að því
6: Já
5: þá ekkert margt sem að getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma
6: Það svo mikið lausn í því það svona þessi uppgjöf að og að, já, þora að vera með þessu öllu
5: Já, að finna bara alveg það sem
6: Já Ertu komið þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
5: Ég sagði það ekki en það sem að ég að tala mér að, að sko eins og hérna, tengdababbi segir sko
6: Ásækið Já
5: Fyrstu viðbrögðin eru frítt þú getur ekki gert það því
6: já
5: en hvað þú gerir svo næst það þín ákvörðun og þú borgar fyrir þá ákvörðun
6: Vá wow. taktu dæmi fyrstu viðbröðin eru frítt
5: já þegar að kemur einhver og segir þér eitthvað og ég vil þig
6: já,
5: já. Hvernig að líka minn bregst við
6: já.
5: Það í flestu öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir
6: Já, svona ósjálfráðið bröðsvöldi.
5: Já, sem að
6: já.
5: Koma
6: já.
5: En í jóka nýtra þá þjálfum við okkur í því að, að fara út fyrir hugann
6: Já
5: Og þessi, þessi tækni sem notuður 3000-4000 ára gamla tækni hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þessi, þetta bara gerist og þetta svona eins og að vera milli svefs og vöku og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar að þá myndast svona augnablik þar sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst heldur er hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það á því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
6: Já Þeim eru það komið þetta val með, út eða þú ert komin með meðvitund þú veist hvernig þú allar að hugsa, hvernig þú allar bregðast
5: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð af einhverjum öðrum
6: Já Já, einmitt
5: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum
6: Já
5: þá fer ég velta fyrir mig í bitunum heldur að ég sé ennþá útskrifaður þá þarf ég að spyrja einhvern annan
6: Þetta mjög góði punktur ég hef aldrei hugleitt þetta
5: Nei, þannig að
6: erum alltaf að sækist eftir ykkur já, skiltinni
5: og þegar, fá, þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur
6: já.
5: Það var að fyrsta sem við leitum eftir hérna allir því síðan þá í lagi
6: já.
5: Þannig að eitt af stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert
6: og það í merkinguna samþykja sjálfan sig eða
5: já,
6: já.
5: Og vita hver þú ert
6: Það rosa flókið Eða ekki?
5: Nei
6: Hvað heldur á margir sem ganga hérna guðunar viti hverjir eru síðu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig líðu, hvað þeim finnst hvað þú veist, þeir þurfa hvað þeir þrá
5: Mjög fáir
6: Já, er
5: ekki? Alltaf fáir Þannig að sko við tölum um það samband, þetta hjónaband sem ég í.
6: Já.
5: Og ég átti mjög gott hérna samtal við son minn sem að verða 15 ára.
6: Já.
5: Melgina og vorum einir saman upp í bústað. Og hann sagði, já, ég var að spá, ég var að, hann ætlaði að vera sálfræðingur. Já, já, flott. Mm. Og við vorum að tala um svona sambönd. Og hann sagði, já, hann náttúrulega, sko, þegar maður er sálfræðingur, þá gengur það náttúrulega betur.
6: Mm-hmm.
5: Ég sagði, já, að hver heldur það? Já, þá veit maður hvernig konu það hugsa. Ég sagði, já, veistu þetta snýst ekki það. Fólk bara, þegar að sko fólk býr saman, þá getur það farið í sundur. Það getur bara ekki passa saman lengur.
6: Mm-hmm.
5: En sko
6: þannig er þú kannski að tala líka einhverju liti um hann, og hann að vísa að þið skilji foreldrar hans
5: já.
6: Og hann
5: já, hann allar... var reyndar bara allar fættur sko
6: já, þegar þið skilji
5: já. En sko, eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
6: já.
5: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig
6: Mm-hmm.
5: og treyst sér til þess
6: mm-hmm.
5: og það sem að sko já það að búa með manneskju sem að er í nánu sambandi við þig, það að segja eiginkona eða ein maður eða sambýlis mm-hmm. einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það er eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það er eitthvað sem kemur upp í mér
6: Já.
5: Þá vitum við bæði
6: Já.
5: Að þetta er eitthvað sem ég þarf að gera við
6: Já.
5: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt
6: mm-hmm.
5: Ef þetta er mikið þá spyrum viltu segja eitthvað um þetta viltu bara býða eða
6: mm-hmm.
5: Og sko þetta snýst svolítið það að þessi námt hún hjálpar mér
6: mm.
5: að sjá holurnar í veginu mínum
6: Já.
5: En því miður að þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna
6: mm.
5: með þér eða hjálpar að fylla hana
6: en hún þarna sem maki er að gefa þér pláss fyrir þú veist, mm-hmm. að hlusta Já. Og tala um þetta og þú veist, þannig Já. Að það er kannski gjöfin
5: Já, og bara þessi gjöf líka, við vitum það að þetta er ekki það sem er eitthvað að gerast núna
6: Já
5: Það sem að
6: orði þegar maður triggerast, þá er það eitthvað gamalt sem að Já. Maður er að
5: finna fyrir Þetta er allt úr kirkjugarði minningana
6: Já En finnurðu mikinn mun á þroska ykkar, varðandi til dæmis svona? Heldur að hún sé síður að tryggurast, heldur að þú?
5: Ég held að við séum bara mjög svipuðum stað, sko.
6: Mm.
5: Þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að er heimsfræg
6: Já.
5: Og dóttir gúrú og allt þetta og er gúrú.
6: Já.
5: Og hérna... Það var bara, veist, ég þurfti svolítið blás í blöðruna til þess að hérna, að sko að skemmi ekki sambandið, sko.
6: Já, blás í blöðruna bara
5: Mína.
6: Já, bara reyna að ná einhverju slaka.
5: Já, og að passa mig að sko vera ekki eitthvað bara lítill.
6: Já. Þannig að, Akkurat.
5: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
6: En það ekki?
5: Já.
6: Og hérna, og hún kannski líka þá, þú veist, hún að ástunda mikið og með þroska
5: Já.
6: Til þess að vera... Já,
5: hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það er að fimm börn mig.
6: Já.
5: Og það var náttúrulega stórt.
6: Mér finnst það skemmtilega orðað. Það eru fimm börn sem eiga þig.
5: Já, ég á þau ekki, sko.
6: Já. Og er það svona þessi sama... hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða...
5: Ég veit ekki hvaðan það kom ég bara finnst að sko ég er bara hérna
6: mm.
5: til þess að koma minn hérna heim og leiðbina þeim
6: Já.
5: Og hérna en allt sem þú gera er þeirra sko
6: Ég er alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstæða það eru fimm börn sem eiga þig og Já. Svo kemur hún inn í það.
5: Já.
6: Hvert verður þá hennar, hver hennar staða þar?
5: Sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna, svona, verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára, hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar.
6: Já.
5: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér. En þetta ótrúlega gjöf fyrir mín börn.
6: Að fá hana sem stjúp með mig.
5: Já.
6: Já.
5: Og hún hefur hjálpað með helling, sko. Og ég hef hjálpað henni helling líka, sko, því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ágæta reynslu af því.
6: Mm.
5: En eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkert mjög langt síðan að við, ég hreinsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni.
6: Já. Vá, það er rosa stórt. Það er alveg stórt umræðaefni. Það er
5: rótgróð í íslensku samfélagi.
6: Já, það er svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég. Það er svona...
5: Já, ég get samsýnt því, sko.
6: Já.
5: Að Kamin, ég sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dóttirinn elskar þig.
6: Já.
5: En hún er bara erfitt með að tala við þig.
6: Æ, já. Þetta verið haft áhrif.
5: Já. Þetta er bara, sko, þetta er bara svo astanlegt.
6: Hér er hefð fyrir því að gráta, bara svo veitir það má.
5: Já, já. Nei, ég held ég hef grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum.
6: Já.
5: En sko, þetta snýst það.
6: Mm.
5: Að þessi námt, hún fæst ekki þú nennir ekki að tala um eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr því
6: Nei.
5: Það bara ekki, það bara gerist ekki
6: Akkurat
5: Og ég gerði þetta bara í líki vinnunni ég sagði bara, ég bara hættur þessu
6: Já
5: Þannig að
6: Vá, þetta er svolítið stórt Þannig að
5: Ég þetta er svolítið mjög einfalt
6: Var þetta trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
5: Nei, ég held ég kæmur kannski ekki verið mikið í þessu, en sko þú þarft ekki vera nema pínlítið í þessu.
6: Mm-hmm. Ég sé fyrir mér svona kaldhæðni, er svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
5: Ég þú gera veist... lítið úr.
6: Já.
5: Takk ekki alvarlega.
6: Já.
5: Tengi ekki við.
6: Akkurat, já, já.
5: Þannig að...
6: Í staðinn þá bara vera með því sem að er sagt
5: já,
6: bara
5: í alvöru.
6: Já, og heyra, já.
5: Ég er sagt að svona kannski ekki álinn bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu, sko.
6: Já.
5: Þegar að dóttir mér veit bara að segja mig hvað að.
6: Hvernig tengist það dóttirinni þetta? Hvað var það sem að gerist þar?
5: Það var nú held ég bara ekkit sérstækt, sko. Hún bara... Við erum mjög náinn.
6: Já.
5: Og höfum alltaf verið og auðvitað kannski þegar Kamini kemur inn í líf mitt og þá það svona samkeppni kannski einhver og hérna og hún vissi ekki alveg hvað var að gera gerast
6: Já.
5: Þannig að en Kamini búið að vera mikil gjöfin í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra
6: sem betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna Jóga Nýdra hérna, þannig að allavega önnur konu á mínum aldrei búin að læra Jóga Nýdra hjá Kamini þannig að það að hafa áhrif á fullt af heimilum
5: já.
6: Þannig að hérna,
5: já, þetta er sko
6: og það er kannski líka svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
5: hjá hann svona, hann er maður sko sem að er hann bara, hann verður það sem að þetta er
6: Já.
5: Kamini er sko alveg þar hún er ofubúslega flink í því að taka orð
6: Já.
5: Og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig
6: Já.
5: Hjálpar þér að komast á þennan stað
6: Já.
5: Það snýst ekkit að vita hvað allir sér sanskrít orð þýða það hefur bara ekkert með það að gera
6: mm-hmm.
5: Það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau eru að tala
6: Já. Þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið.
5: Já, þannig að...
6: Og app og alls konar, já.
5: Þannig að þar er hún bara með einhverja gáfu sem er bara ótrúlegt að fylgjast með, sko.
6: Já, þannig að hún snæri að vinna þetta efni og miðla því og ég get staðfist það. Hún gerir það alveg ótrúlega vel og efnið mjög flott og mér finnst bara þetta að vera svona svolítið mikilvægu sannleikur sem að í búið þarna í þessari hugmyndafræði. En segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræk. Hún hérna þau feðginin eru með þetta þessa nálgun sem jóka nýtra nálgun og svona svo við tölum
5: bæði jóka og jóka nýtra sko. Hérna kripalú jóka og svo amrit jóka í dag að það tengist mjög mikið orku þetta byggist allt á orku og að orkan það sem við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkert æðra heldur en orkan, sko.
6: Já.
5: Við værum ekkert ef hún var ekki.
6: Nei.
5: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið af þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum. Og þetta snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi einlægni.
6: Já.
5: Og bara gera alltaf sitt besta. Þetta er kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf.
6: Já.
5: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi.
6: Og hugleiðir eða?
5: Bara fer yfir.
6: Já.
5: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt.
6: Vá, og þetta snerti líka að sjá hana, hvað hún er.
5: Já, hún er alltaf að gera betur.
6: Já.
5: Alltaf. Hún er algjörlega ótrúleg. Og hérna og eins og ég segi ég held að yoga nidra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsynlegt og ég hef náttúrulega líka sé það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúlegar sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum það sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn upplegað ótrúlegastu liti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið út í daginn sko, bara sem nýtt fólk.
6: Hvað það segir? Þetta er svona það sem að hún er í svona hjálparstarfi.
5: Já. Og sko, hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi.
6: En má ég, mér stöldur með þessu þitt út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki henni svona sögu þar sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitundin í fangelsunum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsögn sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst uppi mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelfingu og það er ekki óerlegt að það villist í einhver afbrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar það ekki það sem þú ert að lýsa gerist þarna í Arizona?
5: Algjörlega sko, þú elstu fyrir það að það engin kompás. Það ekki norður eða suður. Og að átta sig allt í minn að því að hann þarna.
6: Já.
5: Að hérna...
6: Að það það sem þið finna.
5: Já. Og sko, og þetta er náttúrulega bara það sem knýr okkur áfram í því að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og hérna aðstoða hana.
6: Þú ert búin að, þeir eru búin að vera að færðast saman út allan heima að kenna og halda námskeið það ekki?
5: Jó, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstoða.
6: Já, og það ekki mikilvægt?
5: Jú.
6: Já.
5: Ég held að, það þarf allar, veist, þetta tekur mikið á og þetta er eins og ég segir ferðalög og alls konar.
6: En þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og veita henni skjól og öryggi.
5: Algjörlega.
6: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
5: Já, það fer ábyggilega að fara að verða það, sko. En það mér finnst það alltaf jafn grípandi, sko.
6: Já, í alvöru.
5: Já. Sko, það þannig að, sko, til þess að halda þér hreinni eða hreinum, þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeið og, jú, það líður vel í einhver tíma eftir. En ef þú gefur það öðrum, ef þú dreifir því, að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
6: Já.
5: Þannig að...
6: Að miðla áfram er mikilvægt.
5: Já, það hjálpar þér að viðhalda þessari tilfinningu, þessari svona... Já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi.
6: Finnur þú þegar þú missir það? Þegar þú hættir að vera í tengingunni?
5: Já, maður finnur það og en sko, ég loka bara augunum.
6: Já. Ok,
5: lýstu því? Ég vil stóði sér að tala við þig, sko.
6: Já. Lýstu því, þú veist, þetta kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfanig og vera ekki þá í svona hugarvíl og það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
5: Já, og sko... Það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni og þau geta verið mjög erfið. Og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þau farið gegnum erfið verkefni, það að setja ekki límið á þau. Nema bara það sem að er. Ef við segjum eitthvað sé vont, eitthvað sé hérna ekki sangjant eða eitthvað svo leis. Ef við setjum einhvern límbið að sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir, það sé bara vont.
6: Já.
5: Það lýsir ekki ástandinu. Ef þú getur lýst í hvernig það er bara, mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara, veist, eldur í maganum á mér eða snúið upp og inn í blinni mér eða þá ertu að hlusta á það sem líkaminn að upplifa. Þannig að það mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp og inniflin í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mátmana að þegar maður er komin í gegnum það og maður er aldrei sagt það sé slæmt bara eins og það að þá kannski eftir 6 ár Áttar maður sá því að þetta kannski það besta sem að gat komið fyrir mig.
6: Já.
5: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt.
6: Nefndu mig dæmi þetta í þínu lífi. Það sem þú hefur virkilega fengið svona bara, vá, þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu.
5: Ég sko, ég hérna skildi.
6: Já.
5: Mér var sagt upp vinnunni.
6: Já, þú lendir í bara skandal máli.
5: Já, svo var bara logið upp á mig.
6: Já. Viltu aðeins segja frá því? Útlega, það er kannski svona...
5: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist.
6: Já.
5: Ég vil ekki gera neinum það.
6: Nei, ok.
5: það sem gerist bara það að mér bara tilkynnt það að það sé búið að kæra mig til lögreglunnar og ég áttaði mig náttúrulega bara ekkert á því hvað það var en sem betur fyrir erum við bara með mjög góða löggæslu og mjög gott fólk og það bara tekið á þessu og þetta bara skoðað og ég bara fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað og hérna var þá í Rauðakrossinum að hjálpa fólki að svona heimsóknarvinnur að fara á Litlarinn og hérna hann já, með tengingar víða í því sko en það sem þetta snýst náttúrulega er það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá hefur ekkert þá hefur engin föt til að vera í
6: já
5: þú ert ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri

0: og það ekkert sem að getur orðið meira heldur en það
1: Já, meinar að þú veist, þessi ótti við einhver eitthvað mannorð
0: Já.
1: Farið Já. Ótti við að það verði eitthvað sett út á þig
0: Já, sko, ég bara ég
1: Já.
0: Og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig
1: Já.
0: Það snerti mig ekki
1: Og náður þessu í
0: Ég, þetta náttúrulega búin að taka tíma sko.
1: Já.
0: En þarna sko ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og, ég, og það var spurt af hverju var Skúli valin í það starfin ekki einhver annar
1: mm-hmm.
0: Mér finnst að þessi hérna sem ég er betri heldur en hann og allir í herbyginu urðu bara svona mjög vandræðilegir nema ég
1: mm.
0: og það bara svara svona dauða þögn og Svo horfi ég á manni og segi, já, getur þú sagt mér hvað það sem að þér heldur, þú heldur að hérna, þér finnst að hann vera betri heldur en ég.
1: Mm.
0: Og þetta, veist, ég þetta hreyfði mig ekki.
1: Já, já, já.
0: Þetta var bara hans skoðun.
1: Já.
0: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get.
1: Já. Og líka bara geta orðað það og talað það og heyrta og átt samtalið.
0: Já.
1: Já.
0: En eins og við vorum að tala á hann, það að loka augunum, anda djúft, dæsa.
1: Já.
0: Sko, það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Þetta bara en besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta
1: Já.
0: Og það mér allt gerast núna. Það margar andanar, veistu, margar svona andaróla út og eitthvað svona.
1: Já.
0: Það segir mér, já, já, ég ætla að reyna að vera rólegur, ég vil ekki að þetta gerist mér rætt, ég vil svona hafa eitthvað kontrol á því. Bara Allt. Gera svo vel.
1: Já.
0: Ég bara tilbúin í það sem þarf.
1: Já. Segðu mig, gefa okkur hérna nokkur ráð, þú veist, hvernig þín daglega rútína? Hvernig heldur þér góðum?
0: Það alveg skömm að segja frá því, sko. Ég bara þarna.
1: Já. Þú þarft ekki að vakna líka fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
0: Nei
1: Gerirðu eitthvað svo leis?
0: Já, ég nota jóga nýtra
1: Já
0: En ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leis sko, svona fjögur á daginn þá býja mér til nýjan dag
1: Ok Tekkar út úr vinnunni og
0: Já, og bara og það til margar veist, ég nota appiðina kamini og margar hugleyslur en ég nota yfirleitt alltaf sömu
1: ok, segðu mér út í ég með appi sko, að ég heitir appi, góða appi
0: Rapid Recharge, 21 mínúta
1: hvað heitir það?
0: Rapid Recharge
1: Rapid, ok, Recharge
0: 20, já.
1: Hvað það langt?
0: 21 mínúta, það svona með þeim stytri og hérna
1: Okay.
0: En þarna bara leggst ég út af bara í rúmi mitt sit bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu og ég bara hverf
1: Frábært en ef við förum út við vorum hana með söguþráðin tengdapappiðin og hérna þessi tenging við þarna Gurdjieff sem að, stórt nafni í jókaheiminum Kamini sem er með, hún ekki með doktorspróf í
0: sálfræði
1: sem að hérna og svona mikill brautrendi í að miðla jókanýtra hér heima út allan heim
0: já, skrifa bókuð það
1: og skrifa bókuð það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það hvað eftir?
0: Ég sko, það nú kannski erfitt að segja til það. Það bara, veist, hversu margir fara, veist, þurfa á þessu að halda. Hversu margir átta sig á því að það til leið út. Og þetta leiðin, sko. Þetta við erum með þetta online, við erum með þetta gegnum auði og hérna, þannig að þetta snýst kannski bara meir það hvernig við getum komið okkur á framfæri veist? Þannig að fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar
1: Ef þú bara veist, einhver svona draumur sem væri það að stopna svona eitthvað asram eða hérna á Íslandi eða
0: Nei.
1: Að verða
0: Það gamalt fyrir mér
1: að geta verið með námskeið þar sem allt fræga fólki kæmi eða eitthvað svoleið sem að

0: Nei,
1: ég... Til að láta ykkur dreymum?
0: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess.
1: Mm.
0: Appið ódýrt og það mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag. Og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo á námskeiðin eftir kannski þrjú ár og þeir eru búin að hlusta röddin hennar í þrjú ár, sko.
1: Já. Yeah.
0: Og standa svo í framan hana.
1: Já. Yeah.
0: Þannig að sko
1: Er það jóka að hjálpa ykkar ástarsögu?
0: Já, já Ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hann hefði ekki farið í jóka og þegar ég byrjaði í jóka þá sá ég bara auglýsingu nýri hérna Karhamhúsi og það stóð að engin hérna jóka hérna reynsla nauðsynleg Ég ringdi bara í auði og sagðist til ég að taka þetta námskeið
1: Jókakennaranámið?
0: Já,
1: já
0: Hún sagði, já, já, og hérna hefur eitthvað verið í jóka, nei, já, en þú hefur komið í jóka tíma, ég sagði, nei. Hún sagði, já, ég sagði, betur, hefði ekki rétt sem stóð á skjálinu, að mamma hætti bara að koma að hann var ekki minn hennar reynslu, jú, jú, komdu samt í eitt tíma frýtt bara.
1: Þannig, ja. Og var þetta bara datt svona óvænt?
0: Já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það, en sko, Eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina sko, það að maður hefur einhverjar hugmyndir.
1: Yeah.
0: Ég hafði hugmyndir það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet.
1: Já, já, já, já.
0: Og ég bara hafði ekki tími í það.
1: Já.
0: En svo átti ég á jágætisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég ætti að fara með sér eitthvað kvölda á einhvern námskeið.
1: Já.
0: Og þar fór ég á fyrsta hugleyslu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði.
1: Hver var með það?
0: Það var hérna Miracle of Love.
1: Hmm.
0: Og hérna, ég fór í gegnum prógram hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna... Þannig að
1: leiðin... Það rosa mikið í tísku núna, Miracle of Love.
0: Já.
1: Eða hefur það alltaf verið...
0: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur, sko.
1: Yeah.
0: Svo fór ég í gegnum Neil Donald Walsh.
1: Já.
0: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki.
1: Já.
0: Helgu Birgis.
1: Helgu Birgis og eitthvað. Og svo hugmyndafræði heitir aftur, hver hans boðskapur?
0: Það hérna samræður og guð,
1: já,
0: sko.
1: Já, samræður og guð. Já, hann fekk vitrun og er bara meðla því.
0: Já. Já. Og fór á námski hjá honum. Og, og það bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð, það bara spottin sem þú varst að taka í, sko. Það ekki... Mm. Og það ekki víst að hann sé endalaus, sko.
1: Já.
0: Kemur bara einhver annar.
1: Þannig að þú, þið bara haldið áfram. Ykkar ferðalagi og eruð bara að gera, láta draumar að rætast.
0: Já, og við hérna, heldum okkar fyrst á svona, hvað kallast það, retreat, eða svona á Tenerife í hérna, í vor.
1: Já.
0: Það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að hún að gera og það sem ég að gera
1: já.
0: Það sem ég svona meira að vinna með líkamann
1: okay.
0: og það var mjög magnað það sem að við upplýðum þar en ég aldrei að vita nefnum við prófum það aftur
1: hvernig vinnur þú?
0: Ég
1: hálfa snældi að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera
0: já, ég hérna lærði það reyndar kom í gegnum þessa heimsókn Neil Donald Walsh til Íslands að ég lærði meðferðar aðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hef verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í verkjalausum stað
1: Já.
0: En að við erum flestu öll skokk og þetta mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna nákvæmlega sama og við gerum jóka nýtra bara að hinum einn frá sko.
1: Já, við gerum líkamann
0: Já
1: En hvað menur er með skökk? Er þá menur mislanga fætur og eitthvað svona já. Og lagast það í þessu, já. Með þessari aðferð
0: Já mm. og þetta er hérna
1: Þetta er runni á bekk
0: Já, þetta er runni á bekk og tekur bara Já, mér finnst best að taka fólk í svona fyrsta tímana það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að svona halda sér við
1: Já En, og er þetta einhverju, er þetta tóga fólk?
0: Nei, þetta er mjög mjúkt, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög mjúkt og ég er alltaf hissa, sko.
1: Já. Spennandi, þannig að þetta er, ykkur fannst þetta skemmtilegt að
0: Já, fara
1: saman?
0: Já, þetta var gaman og náttúrulega jókaterapían svona bara svipuð, sko. Er bara svona
1: aðeins önnur bæði í því Já. Að vinna með jókaterapíu?
0: Já, ég meira í þessu líkamlega og hún meira í hinu.
1: Já.
0: Þannig að, neini, draumurinn náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir.
1: Já, Og þú er búin að segja það að það í rauninni boðið sem að jókanýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur en við áttum von á.
0: Upplefa bara mikil fenglæst að það fúst að hafa fæst sko.
1: Já.
0: Það bara dálítið mikið.
1: Já. Og akkurat og jókanýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á að bjóða eða ekki?
0: Jú, það tengir þig líka mann það tengir þig við það sem starra heldur en þú
1: Já.
0: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstaglega Svo náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki eins og nefnt sko, það að það bara rannsóknir sem sína það að veist, inn í okkur þessi efnavesmiða sem að við erum alltaf að fykta í
1: Já.
0: Bara með því að verða reið leif okkur það út af einhver sem skiptir ekki máli
1: mm-hmm.
0: þessi efnavesmiða, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jafnvel daga að leiðir þetta en við leifum okkur þetta bara þetta að sko jóka nýdra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að halda okkur í þessu jafnvægi þetta snýst allt jafnvægi og jafnvægið sko gerist ekki sjálfkrafa og jafnvægi getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni og nota hann í hvað bara áhyggjur af einhverju sem hún getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búum til alls konar reikindi innra með okkur Þetta snýst það að halda sér hreinum og eitt af því sem að við notum mjög mikið þegar við lendum í aðstæðum það sem að ofta tíðum er í eðlilegt að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort hann og segja hvernig er best að gera þetta þetta er allavega ekki heilsunar við því
1: Já
0: Það fari ykkur að neikvæðinni að reiði
1: Akkurat að verja sér fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setjast að kortisól og alls konar streituefni í líkamann.
0: Já, það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innan erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona, ég geti aldrei.
1: Mm.
0: Við erum með alveg fullt að orku.
1: Já.
0: Og það eina sem ég geri þegar að sko, þegar ég þarf að tóa mér og það mikið af skýta á höndunum, Já. Það skrúa ég bara eins meira frá. Mm. Það alveg eins hér.
1: Já.
0: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
1: Já.
0: Það vörnin mín
1: Gefur bara kærleika inn í það kannski
0: Já,
1: ljósa kærleika
0: sko, Stundum tekur það því ekki
1: mm.
0: Stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka
1: Já.
0: Og það nú þannig að það meira konu sem að leita sér aðstoðar og margar þeirra eru búnar að lifa allt lífið fyrir aðra og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur ég segi að þú ert bara þjófur þú ert bara stela
1: Braska bara, þjófur?
0: Já, að sko veist, taka áhyggjur af öðrum og halda að það hjálpi
1: mm-hmm.
0: það bara ekki það sko
1: Já Þannig að Þetta er góður bóðskapur
0: Já, ég held líka sko ástin sko, hún segir ekki alltaf hjá
1: Já
0: Og sko ástin eitthvað tilfinning en ég held að gjörningurinn sé samþykki
1: Nú að útskýra meinaru að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást en það sé alveg hægt að bjóða samþykki
0: Nei, ástin svona tilfinning
1: Já
0: Svona eitthvað sem að við finnum og bara svona fyririldi í okkur og allt þetta en þegar við erum að verun þá erum að samþykja allt eins og það
1: Já
0: Því að það eini staðurinn þar sem við getum breytt einhverju. Mm. Það eins og það
1: Mm.
0: Og ég segi nú í flest alla sem koma sko ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar, þá getur maður ekki byrjað í Borgarnesi.
1: Já, það að byrja á fyrnur reynd.
0: Já, og sætta sig alveg við það.
1: Já.
0: Það, að...
1: það náttúrulega svolítið þessi, þetta sem verið að tala bara gefast upp og vera með því sem eða hvað?
0: Gefast upp finnst mér ekki fallegt.
1: Nei, ég skil. Það, við erum að æfa okkur í að mitt orðalagi, það skiptir máli.
0: Það skiptir öllu máli.
1: Samþykja miklu betra, það alveg sammála því. Algjörlega.
0: Og leifa.
1: Mm-hmm. Samþykja og leifa.
0: Já, það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi.
1: Allá, já. Það verður sé betra á ensku.
0: Já.
1: En hérna, mhm. Ertu ennþá með svona ástartilfinningar, fiðring eða þú veist eftir öll þessi ár með Kamini, breytist það ekki neitt?
0: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko.
1: Já.
0: Nei, það bara erfiðara.
1: Það bara erfiðara, vera aðskilin.
0: Já, já, við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það en öll þessi tækni og allt þetta en þetta það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa
1: mm.
0: að vera í sambandi það sem að ég þarf bara að hugsa það og þá segir hún já myndir þú vilja fara út að borða í kvöld?
1: Já, þú meinar
0: á þessum stað
1: Er þið þar að það þarf ekki einn svona orða það?
0: Nei
1: Hún veit hvað þú að hugsa
0: Já
1: Veist þú, í lífi þú kemst alveg við
0: þetta
1: bara... Það ótrúlega dýrmætt sem við fengið
0: Já, og þetta snýst sko þetta samþykki
1: Já.
0: Að samþykja því sjálfa þig
1: mm.
0: og treysta því sem þú finnur
1: mm.
0: Það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
1: Já
0: En það þarf stundum að hjálpa
1: Já.
0: Til þess að þroska þetta
1: mm.
0: og þar erum við alltaf búin og búin
1: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og takk fyrir að fá Kamini til þess að flytja til Íslands og miðla þessu svona vel til okkar
0: Já, bara
1: þannig að hérna
0: við þykjum vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér
1: Já.
0: Og allar þessu gömlu sáli sem eru hér við þurfum að halda fast utan hvert annað.
1: Já, við þurfum að gera það.
0: Já.
1: Já mikilvægt að rækta þetta,
0: Já.
1: Þessa þjóð.
0: Algjörlega.
1: Og takk fyrir þetta, Skúli. Og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur Jóka Nýdra.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðárkróki var svona handlangar í múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld, hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: 2022 þetta.
1: Já, ég bara
0: lesa fyrir svepp.
1: Já, ég ætla að lesa fyrir svepp og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þúst ekki skipulagt. Algjörlega óskipulagt val.
0: Eins og við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra ekkert.
1: Takk fyrir.

find a little piece of heaven and a little piece of hell.

0: ekki spilandi fyrir
1: Það allslagið eða bara hálft kannski Byrjum allan að helming

0: held að hálft sér málið.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: komið í sæll, helgispjall á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni er Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona, tónlistakona, móður og eiginkona.
1: Já.
0: Kannski gleymi einhverju. En þetta alveg nógu upp.
1: Já, þetta bara fínt, sko.
0: Já. Herði, en hérna, þegar ég skoða, sko við byrjum einhver staðar, þú til dæla ung þá verður móður.
1: Já, 17 ára.
0: Já.
1: Þá var ég einstæð móður.
0: Já.
1: Og hérna, það var lærdómsríkt og hérna, já, ég geti nú ekki mælt með því að vera móðir á þessum tíma í lífskeiðinu. Nei. Það betra að vera búin að fullorðnast meira og þannig að verður móðir. En þetta var svona ákvörunin sem ég tók þegar ég fann mig í þessum aðstæðum að eignast barnið og ég sé að sjálfsögðu ekki eftir því. Yndisleg björt og falleg stúlka sem að, og við erum auðvitað bara góða vinkonu í dag, hún 24 ára í dag.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, eigi kannski bara ýmislegt sameiginlegt.
1: Já, algjörlega. Ha. Já,
0: Kristof sem tónlist.
1: Já, hún er sko, hún les mikið og hún teiknar og skapandi svona já. Og hérna æfði á hljóðfæri en svona kannski hún ekki að spila í dag en
0: nei.
1: Hún þess á sínu tíma.
0: Já. Mm-hmm. Já, en hérna þú ert sko trompetleikari.
1: Já,
0: ég Akkur er trompet.
1: Já, einmitt, það er sagði segja frá því sko. Ég byrjaði nú á fiðlu.
0: Já.
1: Og var að æfa fiðlu í 3 ár og þótti það bara alveg gaman en ég sá bara hvað er mikið stuði að vera í lúðrasveit.
0: Já.
1: Og maður getur auðvitað ekki spilað í lúðrasveit nema að vera á blástursljófari eða slagverksljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég og hvað skipta yfir á trompet. Og hérna og fór auðvitað í lúðrasveit svo bara fljótlega eftir það og hérna þeim hafa búin að læra eitthvað smá grunn og ég nú ennþá í lúðrasveit í dag því að það alveg ótrúlega gaman einmitt að vera í lúðrasveit og spila með lúðrasveit Þorlákshafnar sem alveg ótrúlega öflug lúðrasveit sem með ja 40 50 ég held síðan bara nálægt 50 virkir hérna meðlumir í þeirri
0: Er það Þorlákshafnar?
1: Já, hún í Þorlákshafn.
0: Spilaðu þá á plötuna með Jónasi Sí?
1: Já, heldur betur og hérna svona var í, ég búin að vera í stjórn lúðrasveitarinnar í fjölmörg ár og við svona leitum þetta verkefni með honum og það var einmitt svo upphafið af okkar samstarfi því ég starfaði svo í 10 ár með Jónasi sem umboðsmaðurinn hans.
0: Já.
1: Og við skipulögðum og heldum fjölmörga tónleika um allt land.
0: Já.
1: Og svona, já, það var bara mjög gefandi tímabil því Jónas er náttúrulega alveg einstök manneskja og hefur kennt mér mikið bara sem svona já, bara um mennsku og hérna bara það að vera til.
0: Ja, ég tók hérna, skal segja þér, sjónstöðinni Hringbraut, þá tók ég einu sinni svipa viðtal við hann og ég er að taka við því núna.
1: Já, einmitt.
0: Já, mjög sem aður alveg frábær, sko.
1: Já, hann er alveg dásamlegur og Áslaug konans líka og þau reka þetta Blómaborg í Hveragerði í dag.
0: Já.
1: Og þar er Jónas með fjölmarka viðburði og það er einmitt líka gaman áskildi nefna þetta því að við erum lúðrasveitin og Jónas að hérna, halda upp á 14 ára ammælis útgáfu þessara plötu.
0: Já, hvað hér plötan?
1: Þar sem heiminn ber við haf.
0: Já.
1: Og erum með tónleika í hérna, Þorlákskirkju þar sem platan var tekin upp núna í haust.
0: Já.
1: Sko.
0: Jæ, skemmtileg tilvílum.
1: Já, einmitt.
0: En mér fannst hann einmitt svona sagan í Kaupmannahöfn og þegar hann skoraði hann að fara ekki út blötu og kom heim og þetta mér sem þessi saga hans bara mjög góð.
1: Já, algjörlega, hann er náttúrulega uppalinn í Þorlákshöfn eins og ég.
0: Sko. Já, ég vissi það. Sko. Mm. Já, þú ert uppalinn í Þorlákshöfn.
1: Mm.
0: Og hérna, sko, Þorlákshöfn var... Þó þú sér ekki guðmur, þá er Þorlákshöfn breyst alveg heilmikið síðan. Þú varst krakki.
1: Já, mikið sko. Já. Og Þorlákshöfn er náttúrulega mjög ungur bær, 75 ára. Það er ekki nema 75 ár síðan einhverjum datt í hug að fara þarna í þessa sandauðn og byggja upp samfélag, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og það bara var dásamlegt að alast upp þarna.
0: Já.
1: Maður þekkti fólk í hverju einsta húsi.
0: Já, en svo er ekkit sko fyrir þeim, en sko höfnin er ekkit að náttúrunar hendi.
1: Nei, en hún hend, sko, náttúran, er þess eðlist að það hendaði vel að byggja upp höfnarna.
0: Já.
1: Þannig að hérna og hún hefur auðvitað vaxið alveg gríðarlega núna síðustu já, ár og orðin já, bara ein öflugasta innflutnings- já, og útflutningshöfn landsins.
0: Já.
1: Þannig að það mikil umsvif þarna bara, ég bý sem sagt í elsta, einu af elsta húsi bæjarins já. Sem bara alveg nálægt höfninni, þannig að ég verð mjög mikið vör við þessi auknu umsvif heima hjá mér og það auðvitað bara flott því að þetta býr til mörg tækifæri fyrir samfélagið að byggjast upp.
0: Talandi sko sandauðnina ég hef stundið spila golf í Þorlákshöfn
1: Já
0: Og einu sinni var það þá var bara víða bara vatn í við vellinum
1: Já
0: Og þá var okkur sagt þetta væri bara Ölfusá
1: Já, einmitt
0: Það væri svo mikið vatn í áni og þá leitaði það undir sko
1: einmitt.
0: Og kæmi upp
1: Já, þetta alveg dásanlegu skautasvell á vitturnar til dæmis.
0: Já.
1: Já, sko, þegar amma og afi hafa lýst þessum vel fyrir mér, sko, þegar amma svona, hún var ung, kemur úr Selvóinum með fjölskyldunni sinni, þegar eins og svo margir, Selvóurinn náttúrulega var mjög blómleg byggð tíma. Og lagðist svo út af í raun og veru bara fljótlega eftir að höfnum byggðist upp í Þorlákshöfn því að þanga flutti þá fólki til þess að sækja sér ný tækifæri. En á þeim tíma þá var þetta bara svartur sandur allt og fólk var í því að moka sko sandskafla úr görðunum sínum eftir mikið vind.
0: Já.
1: Þannig að það er erfitt að hugsa það núna þegar maður keyrir þarna niður eftir að því að nú þetta orðið svo gróið svæði. Þannig að bara eitt velhefnaðasta landgræslu svæði sem þarna í kringu Þorlákshöfn. Með náttúrulega það sem að melgrísi og lúpína áttu stórum þátti að græða þetta upp og núna náttúrulega verða rækt upp Þorlákskóga þannig að það bara orðin líka heilmikil vöxtur á trjám þannig að á þessu svæði og svo bara þótti fólk jafnvel, sko, kvenfélagi fóru stað og ætlaði að búa til skrúgarð í bænum og fólk eiginlega hlóa þeim því að það taldi að þarna myndi ekki vaksa nokkur gríða svoleiðis en nú þetta bara alveg dásamlegur garður bara með miklum gróðri og yndislegt að vera og þarna höldum við náttúrulega okkar bæjarhátíð og ýmsa viðburði sko þannig að
0: ekki gefast upp
1: nei, maður á ekki gefast upp og maður á ekki endilega að hlusta heldur á það sem fólk reyna að segja manni sem einhvern sannleika maður á bara að komast að sínum eigin sannleika sko.
0: Já. En sko, Þorlákshöfn sveitafélagið, það stækkar róðum ég hérna, það var hjá mér daginn hérna Erna Indriðadóttir hérna fyrir fréttamaður á sjónvarpinu og hérna þá segir hún bara, ég verð að fá að segja ykkur að þá hafði hún verið á ferðalagi með verkfræðingafélagi sem fór í Krýsuvík og svo til Þorlákshöfn var og sjálf á sig eftir en hún sagði Þorlákshöfn bara, hún sagði bara á ekki orð yfir þetta, hvað mikið að gerast þar.
1: Já, þannig að þessi uppbygging á landeldi alveg ótrúleg, þar sem verða, rækta lax í landeldi og þannig að náttúrugæðin í Ölfusi eru mögnuð.
0: Já.
1: Þannig að það mikið að byggjast upp í kringu það og það mun alveg vera heilmikið að störfum sem að koma þar
0: upp.
1: Þetta náttúrulega bara stóriði, alveg gríðarlega.
0: Matar stóriði.
1: Já, ég meina við erum náttúrulega bara eigum að sækja fram að mínu viti í bara svona umhverfisvænni matvælaframleiðslu þó að megi auðvitað hérna kannski deilum það hvort þetta sé umhverfisvænt þetta náttúrulega gríðarlega vatnsauðlind sem fer í þetta og annað en ég held að þetta sé umhverfisvænni leið til þess að rækta upp laxheldur en í sjókvíheldum sko þannig að hérna það er svo margt sem við getum gert þarna það er ýmsar hugmyndir gróðurhús og annað sem ég bara vona að ganga eftir
0: En auðlind, það náttúrulega við meðum nýta auðlindirnar þarna kemur svo skiptin sko, yfir á landeldi og sjókvíeldi
1: Já, við þurfum
0: Við fáum fína matvör úr þessu og
1: mjög hóttan mat útflutningsvöru og þú veist það þarf að þetta fæða stækkandi heim en á sama tíma það gott ef fólk hugsa hérna nýtingu og að við reynum að fullnýta og svoleiðis Því að við eigum að sjálfsögja nýta auðlindir okkar en við þurfum að gera það á sjálfbæran hátt og þannig að við skiljum ekki eftir sviðin á jörð þegar komandi kynslóðir. Það er mjög mikið hjartasmál.
0: En það ekki þarna. Þessi fyrirtæki sem eru með að byggja þetta mikla landeldi, þau skil ekki þetta síðan að jörð.
1: Nei, vonandi ekki.
0: Gera þeir úrganginum að fiskinn þeir eru búa að flakan.
1: Já, það er verið að vinna rannsóknir á því hvort það sé að nýta úrgangin til dæmis í áburð. sem að væri rosalega flott ef vel tekst til en þetta er einhver síður gríðarlega mikill áburður þannig að það verður áskorun þá að koma honum fyrir en hérna en ég bara ég þú veist ég mér líst vel á hvernig að verða að hugsa þetta þú veist að þarf að nýta auðlindir sem falla til og svo að það verði sem sjálfbarast og hérna já og vatnsauðlindin okkar eru þetta ekki alveg kannski heldur takmarkalaus en ég veit að það búið að gera heilmiklar rannsóknir á því og þetta á alltaf að hérna að vera innan marka og það þarf auðvitað bara að vakta það vel.
0: Já.
1: Við þurfum að fara vel með auðlindirnar okkar.
0: Jú. Mm-hmm. Eins og við mögulega getum.
1: Já.
0: Og sem ekki alls staðar.
1: Nei.
0: En segðu mér sko já barn í Þorlákshöfn. Mm. Var það ég hef búið í sjóaplossi þegar þú ert krakki þá þetta útgerðastaður bara stór útgerðastaður
1: já, virkilega og maður var bara rétt orðin táningur þegar að, og valla það, ég held ég að verið 12 ára þegar ég byrjaði að vinna í humri og hérna, og maður vann eins og svín allsumur bara frá bats aldrei sko, þannig að maður lærði fljótt að vinna en hérna, kannski hefði maður átt að vera að gera annað samt á þessum tíma. Ég allavega hef lagt áherslu á það við mín börn að þau svona því nýti sumrin í fleiri heldur bara að vinna, sko.
0: Jú.
1: Þegar þetta er auðvitað...
0: Þetta var samt múratinn, sko.
1: Ég veit það og ég alveg glöð að hafa fengið að kynnast þessu, sko. En þetta breytti tímar í dag.
0: Já.
1: En
0: það líka breytti tímar að því að, sko, kvótinni er allur farið frá Þorlákshöfn.
1: Allur, já.
0: Ha. Já. Fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta sko tvö stór fristihús og bara öflug útgerð.
1: Já, alveg, bara, já, þetta var alveg ótrúlega breyttur tími og ég í raun og veru var að vinna svo líka, þú veist, hérna, já, ég var að vinna í Frostfisk, bara þarna áfram, það leiti sem ég að eignast til dæmis dóttur mína, ég hætti í framhaldsskóla og fór að vinna. Og hérna og þar upplifum við að líka sko þennan tíma þegar að þú veist, Íslendingarnir voru ennþá í fristuhúsinu en við voru svo að sjá fleiri og fleiri pólverja flytja til Þorlákshafnar og taka þátti að vinna þessi störf þannig að svona þessi svona umbreytingatími þú veist, maður upplifði þetta þegar að hérna já, bara Íslendingarnir voru svona smám saman að hætta að vinna þessi störf sem er alveg svolítið svona þetta svolítið merkilegu kafli í okkar bara sögu sem Íslendinga því að þetta eru auðvitað það sem við byggðum bara landið okkar upp á hérna sjávar út við að landbúnaði og svo voru störfin unnin heima en svo bara einhvern veginn breytti tíma núna og svo eru auðvitað þessum störfum að fækka því að vélvæðingin er orðin þannig að það þarf færri hendur en hérna en nú eru auðvitað bara við eigum rosalega ríkt samfélag í dag í Þorlákshöfn af fólki frá Póllandi sem að bara er ennþá og tekur þátt í samfélaginu og gengur vel
0: Það sem ég þekki til í Snæfellsbæ þar þetta líka þannig og Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins hann var hérna í viðtali hjá mér út af PISA-könnunni og þá kom tungumálin og þetta inn í og hann var áður skólastjóri í Snæfellsbæ og ég segi að þú náttúrulega þekki þetta þá sagðan það var mikið einfaldar og betra, til þar voru þetta bara tvö tungumál, íslensk og pólska en ekki 17 tungumál inn í bekknum eða eitthvað
1: sko.
0: Þannig að það var svo einfald eiga við og þú kannski því sko læra pólverjarnir íslenskuna og að þeir eru svo sko sjálfsagð liður í bæjarlífinu
1: já Algjörlega, ég bara sé ekki fyrir mér Þorlákshöfn án pólverina sem þar búa í dag, sko, það er bara virkir þáttakendur og bara margir búin að byggja sér upp fyrirtæki og annað
0: Já, þannig að bara skila sér vel en hvar ferðu í framhaldsskóla, Selfossi?
1: Ég fór í FSU, þangað sem bara einhvern veginn leiðin lá og hérna og þar var, þá var ég búin að ákveða sko ég ætla að vera tónlistakennari, ég ákveða það bara ég var 11 ára, ég ætla að vera tónlistakennari og fann bara mig mjög vel í tónlistanámi og ég hugsa stundum tilbaka og svona ef ekki hefði verið fyrir tónlist þá held ég hefði geta verið orðið svolítið tínd því að tónlistin einhvern veginn hefur alltaf leitt mig áfram í lífinu sko. Og hérna nema hvað að þarna var ég í FSU og bara lenti í löngu kennaraverkfalli og ég var einhvern veginn ekki að finna mig alveg í skólanum, það var ekkert framboð af skapandi starfi á þeim tíma það nú breytti í dag, öflu myndlistadeild til dæmis þar þannig að ég hugsaði bara með mér að ég fer bara og vinn sko, fer að vinna og hérna og þá var fóreldrar mínir eru bara já, verka fólk, mamma vann mikið með umönnun aldraðra og pabbi hefur alltaf tíð kert vörubíl og það var ekki kannski mikið í mínu umhverfi af fyrirmyndum sem að höfðu einhvern veginn feta menntavegin þannig að þetta, svona það var ekki mikil heldur pressa heima fyrir að ég skildi fara og klára að læra þannig að ég hætti bara í framhaldsskóla og hérna og svo var ég ólétt og ákvægnast dóttur mína nema hvað að svo hérna hélt ég áfram og tók burtfararpróf í trompetleik var alltaf að læra í tónlistinni og trompetkennari minn benti mér svo á að það væri verið að fara að stað með nýja spennandi deild í listaháskólanum og hvatti mig til að prófa að sækja jafnvel þó ég hefði ekki stúdentspróf sem og ég gerði og komst inn þar með einhverju svona undanþágu þrátt fyrir að vera ekki með stúdentspróf og það var í raun og veru ofsalegt gæfuspor fyrir mig Þegar þar fekk ég hérna, alveg rosalega dýrmætt nám og svona dýrmættasti hlutin finnst mér var svona að vinna í skapandi tónlistastarfi út í samfélaginu með Sigrúnu Sævarsdóttir Griffiths sem að, hérna, kom alltaf sem gestakennari úr Guildhall School of Music and Drama á London með þetta prógram sem að það sem hefur verið að nýta sko, tónlistina sem tæki til að svona valdabla fólk í ólíkum hlutum samfélagsins og við fórum til dæmis inn á Litlahraun með viku tónlistanámskeið við unnum með eldri borgurum og auðvitað börnum og, hérna, og þarna opnuðist algjörlega nýja dyr fyrir mér því að fram að þessu hafði ég bara séð fyrir mér ég ætla að vera tónlistakennari og mín upplifun af því var bara hérna, það kennari og það nemandi og svo lúðursveit sem eru allt saman frábært en þarna fekk ég að upplifa svo sterkt hvað hérna, svona skapandi tónlistastarf getur gert fyrir einstaklingin og svona fyrir samheldni og svona þessi svona samfélagslega áhersla sem að maður fann fyrir í gegnum þetta starf og í framhaldi af þessu þá fór ég að vinna með eldriborgurum í Ölfusi í Þorlákshöfn að svona skapandi tónlistastarfi þetta var raun og verið lokaverkefni mitt úr píanóminu og sem ég vann ásamt Guðrúnu Árnýju söngkonu og þetta átti að vera bara svona stutt tónlistanámskeið þar sem við vorum að semja saman tónlist og texta og heldum tónleika nema að þau skoruðu svo á mig eftir þetta námskeið eldri borgararnir heima að halda þessu áfram og við gerum það og hópurinn fekk nafni Tónar og Trix Tónar og Trix og hérna og við unnum saman í raun má segja alveg fram að COVID þá svona aðeins bara, já, hópurinn var fyrir miklum áföllum það margir sem að létust og veiktust og hérna og svona erfitt kannski að halda því áfram á þeim tímapunkti en þetta var alveg ótrúlega dýrmætt 15 ár sem við unnum saman gáum út plötu til dæmis með mörgum af okkar fremsta tónlistafólki söngurum og hljómsveit og heldum tónleika á hverju ári allavega tvo og bara já, gerðum alveg ótrúlega hluti saman og þar fann ég líka svo sterkt hvað eldri borgarar sko eru fjölbreyttur hópur í fyrsta lagi og þarna var fólk sem hafði jafnvel aldrei sungið áður af því við vorum hérna áður en við fórum í loftið að tala um kór og kórastarf
0: og
1: lagleysi að hérna sumir kannski hafa aldrei tekið þátt í kórastarfa því einhver sagði við þau voru barn bara þú getur ekki sungið og það svona hérna, verður til þess að fólk einhvern veginn verð feimið við að syngja en sem betur fer gefur fólki tækifæri kannski einhvern tímann á lífsleiðinu og upplifið það hvað er stórkostlegt að vera saman í söng og tónlistastarfi því að þetta gefur fólki mikið og eins sagði við mig, þú veist að því að við lögum mikla áherslu að halda tónleika mér finnst svo mikilvægt að fólkið hérna í þorpinu okkar sjáu að við höfum ennþá bara margt fram að færa, þó sem hætt að vinna þá höfum við ennþá margt fram að færa og þetta svona situr alveg í mér því ég held að þetta snúi að svo mörgu í okkar samfélagi, við höfum auðvitað að vera að gera miklu meira verkefnum þar sem að eldri borgar eru að taka þátt með yngra fólki koma inn í skólana og krakkar að koma inn til þar sem að eldri borgarnir eru tengja saman kynslóður því að það er svo margt sem við getum lært að hvort öðru kynslóðurnar og ég hérna tel að þarna séum við að fara með mörg tækifæri bara í vaskinna því að við eigum að vera að hugsa meira um þetta svona.
0: Já og þú segir sko eldra fólk getur líka lært að því yngra
1: nefnilega
0: bara ýmislegt
1: já.
0: tala nú ekki bara til dæmis tölvur.
1: Já, tæknin.
0: Já, já tæknina og hvernig að gera eitt og annað, sko.
1: Já.
0: Já, já. En hérna, þú, sko, þú ert í Þorlákshöfn og svo kemur á því að þú býðið fram í kostingu til bæjarstjórnar.
1: Já.
0: Og nær kjöri.
1: Mm-hmm.
0: En þú ert í minni hluta.
1: Já, já.
0: Og sko þegar við tölum pólitík og Þorlákshöfn þá bara bara elliði Vignisson bara, ég veit ekki nafn á neinum ég fylgist ágætlega með sko ég veit ekki nafn á neinum nema elliða Vignisson
1: já, akkurat, hann nú ekki einu sinni kynu fulltrúi hann ráðum bæjarstjóri sko
0: jó.
1: En hann auðvitað bara duglegur að koma bæði sér og sveitafélaginu framfæri hann má nú alveg eiga það sko það kraftur í honum já, ég fór svo sagt við stopnuðum nýjan lista á þessum tímapunkti sem heit Íbúlistin Það sem að var svona margt sem að okkur fannst vera að fara á rangan veg sérstaklega sem sneri bara að kannski vinnubrögðum það var þarna leiðindamál til dæmis varðandi það þegar eini leikskóli bæjarins var engavætur á nokkur samtals við fræðslunefnd eða foreldra í leikskólanum starfsfólki eða nokkurt mann þannig að það var svona ýmislegt sem að bara var þess valdandi að við ákveðum að gefa kost á okkur og það gekk alveg ágætlega við fengum náðum einum fulltrúa inn og unnum
0: það þú þá varst þú fyrst,
1: það var ég, já,
0: það varst í fyrsta sæti
1: já, og það kom upp þarna stór mál sem að voru svo sem búið að leggja grunnað á fyrra kjörtjumbili sem að sneru að því að það átti þarna að fara setja upp risavaxna möluna verksmiðju og moka niður heilu fjöllin og flytja til útlanda í gegnum nýja höfn á stað sem að við að gerum að til dæmis búin að benda og hendra ekki sérstaklega vel til þess að vera setja upp höfn sko
0: já,
1: það var mjög margt í þessu máli sem okkur þótti mjög gagnrýni vert og kannski sérstaklega svona upplýsingagjöfin af hálfu þá stjórnvalda og við sem að svona já, við vildum að myndi halda til dæmis íbúafund og bera á borð þær upplýsingar sem að voru að koma fram í allir skipulagsvinnunni umsagnir frá til dæmis vegagerðinni frá Hafrannsóknastofnun og annað en meiri hlutin þá vildi bara að upplýsingagjöfum væri í höndum fyrirtækisinsinn sem að vildi koma og að þessu á laginna
0: sem hefði með stagsmunina
1: og þetta fannst okkur bara hérna okkur fannst við ekki vera uppfylla skildu okkar sem kjörni fulltrúar gagnvart íbúum sveitafélagsins, þannig að við heldum okkar eigifund og fengum þessa aðila borðinu það mætti mikilli gagnrýni til dæmis að hérna ég minnir að sko Hafró hafi fengið bara hjábel hótunum lögsók fyrir það að koma fram á þessu fundi þetta var rosalega mikill hiti í þessu en þetta fór svo að það var hérna, haldin íbúakostning eftir mikinn þrýsting og 70% íbúa höfnu þessu og ég bara mjög ánægð að það sinni hafi verið niðurstaðan því að þetta
0: að þannig að sko fólk sem hafi kosið sko sjálfstæðisflokkin sem væri meiri hluta það hafna, hluta þeim hafnaði þessu
1: já
0: sem kannski von er
1: já, mér fannst þetta bara alls ekki að því eins og við vorum að tala rétt áðan varðandi bara allu tækifæri sem við höfum að byggja upp til dæmis umhverfisvæna matvælaframleiðslu þá fer ekki vel að vera með risa stóra grjótmulningsverksmiðju bara ofan í landeldunum sem að, hérna, þú veist, bara bæði ímynd og áhættu. Þannig að ég fannst þetta bara mjög óskynsamleg þróun og ég mjög glöð að íbúar voru bara flestir sammála því og við getum þá haldið áfram að byggja upp landeldið án þess að vera með þetta yfirvofandi og auðvitað bara inn og útflutningin í gegnum höfnina og fleiri spennandi tækifæri það fullt af spennandi tækifærum sem eru auðvitað bara ný staða eins og fyrir okkar sveitafélag sem að þurfti svolítið að grípa hvert hálmstrá fyrir nokkrum árantugum síðan en núna erum við bara þeirri stöð að við getum móta okkur stefnum hvert við viljum fara þegar kemur að uppbyggingu atvinnulífs og við þurfum ekki að taka við hverju sem er
0: og það búið slátt þetta út á borðinu
1: já, það búið slátt út á borðinu og það er bara er mjög gott
0: já, það var svo ævindarlegt líka aksturinn sko frá Mýrdalssandi
1: já, bæð það og auðvitað úr litla sandfellinu en því miður þá er sveitafélagi heimilaði alla þessi efnistöku úr sandfellinum þannig að fer sem horfir þá gæti það ennþá horfið. Þetta auðvitað lítið Lendi. Fjall en það samt sem áður
0: bara fjall, þetta mjög,
1: já, en já. Það samt sem áður bara gjörbreytt landslag þarna já. Í þrengslunum sem auðvitað útivistarsvæði og það þarna ferðaþjónusta við Raufarhólshelli og fleira sem að hérna já, mann svona mann ekki alveg sama þetta
0: sko, ég setti mér það einu sinni takmark að ganga á 100 tinda
1: já.
0: Sko, á einu ári
1: já.
0: Sko, ég mátti fara oftar en einu sinni á einhverju tinda, sko, eins og Helgafelli hafna fyrir því, en ég var svona meir á fellum en fjöllum
1: já.
0: Og svo, hvað ekki, Mosfell sem í framhaldinu af Sandfellin, með hvað þetta?
1: Já, ég svo lélega í svona
0: kennlítið. En ég var að fara á það og þá sem ég best að taka þetta litla hérna í leiðinni þetta Sandfell og gerði það og svo fer ég á hitt og kem tilbaka lentir reyndar í alveg blindtríð á mótum og ég ætlaði aldrei að vera komin aftur á bílnum en ég var lengi í vafa hvort ég ætti að telja Sandfelli með
1: Já, því að það svo lítið og krútlegt
0: Já, hvort ég hefði ná tveimur enn að dag eða bara einu en svo ég segi, jú, auðvitað má það vera með síðan held ég svolítið upp og það Sandfelli
1: Já, ég meina, mér stið að vera stór hlut á landslæginu þarna, þó að sé ekki risavaxið fjall
0: þennan dag sem ég átti þarna
1: Einmitt.
0: Já,
1: en þetta var auðvitað mjög lærdómsríkt hérna,
0: já, þessi bara það
1: já, mikil bara það og svo kemur í kjölfarið bara hérna, auðvitað, þessi ríkistjórnarslit og bóða til hérna, kostninga með stuttum fyrirvara og þar bauðs mér tækifæri til að taka þátt í því með því að vera í öðru sæti á lista samfylkingarinn í Suðurkjördæmi.
0: Jú. En kosningunum núna síðustu byggðarkosningunum, hvað var það með íbúalistan?
1: Herðu, já, íbúalistin ákvaða að búa til lista samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og þannig að, já, það var settur saman listi í nafni samfylkingarinn í fyrsta sinn í Ölfusi. Ég held ég alveg fyrsta sinn. Ef það hefur gerst áður þá var það mjög langt síðan.
0: Já.
1: Og því miður þá var engin annar listi sem fór fram þannig að sjálfstæðisflokkur styrkti stöðu sína við fengum 30% sem auðvitað vel gert fyrir samfylkinguna að vera að fara fram með lista í fyrsta sinn og fá 30% atkvæða en við hefðum að sjálfsögðu vilja fá fleiri atkvæði og hérna geta verið sterkara aðhald fyrir sjálfstæðisflokkin nú eða ná meiri hluta auðvitað en það var kannski svona
0: Listast í draumurinn
1: Já
0: En varst þú á listanum?
1: Nei, ég var ekki á listanum
0: Ekki eins og í heiðusöndi?
1: Nei, mér fannst það bara
0: ekki
1: make a sense í sjálfu sér Það var mikið áhuga sem fólki
0: já.
1: Þannig að hérna
0: Ég segi það að við bara þú tónu eldri En þá var þín kosningarnar og þú ert valin í það var ekkit prófkjör eða, það var bara uppsetting
1: Já
0: Þú og Víðir Reynisson
1: Já
0: Hann í fyrst og þú í öðru
1: Já, og Sverri Bergmann í þriðja
0: Já
1: Og Arnær og Selfoss í fjórða Þetta var bara öflug listi, sko
0: Já Og hérna því tvö náu kjöri Og þú sérst á þing
1: Já Það var óvænt stefnbreyting Þá var ég að vinna í Hörpu sem verkefni
0: Já,
1: hérna,
0: var það að tala um það Já, þú varst Hvað er það starfhaður í Hörpu.
1: Ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar sem var algjör draumastarf að hérna, þá var raun og verið mitt hlutverk að sjá þá dagskrár sem að Harpa sjálf stendur fyrir, bæði hérna, þau svona erlendu tónlistar atriði sem við vildum bera á borð og hérna og svo var erum við ég tala ennþá okkur sem við þykir svo vænt Hörpu hérna, já, og svo Harpa auðvitað með alveg rosalega metnað fulla fjölskyldudagskrá og svo mótaði ég þarna nýja tónleikur sem heitir Upprásin sem til einhver grasrótinni í samstarfi tónlistaborgin og Rás 2 sem var rosalega flott og hún lifir ennþá góðu lífi ákaflega stolt af því Og svo eru þetta menningarnóttin risastór dagskráliður þarna á hverju ári og ég held þetta þá dagskrá alla saman og þetta var bara mjög lærdómsríkt
0: og
1: skemmtilegt og gaman að fá tækifæri til að vinna inn í tónlistarhúsi þjóðarinnar og ég get ekki lagt nóg miklu áherslu á það hvað við eigum að vera sem þjóð stolt af því að eiga tónlistarhús á heimsmælikvarða okkar litla þjóð með svona stórkostlegt tónlistarhús
0: Þannig að ráðan við væntum hörpu finnst okkur ekki orðið flest það
1: Ég held það
0: Þetta var náttúrulega átök hérna í hruninu, hvað þetta er það?
1: Þetta þetta var auðvitað hugur ekki ákvörun að taka ákvörun að klára þetta í þessum aðstæðum.
0: Alveg ótrúleg, sko, allt í mínus, en samt svona stór ákvörun tekin.
1: Já.
0: Og enginn sér eftir því í dag.
1: Nei, ég held ekki.
0: Það voru með þess að sko uppi rættur það, hvort það var ekki að skilja þetta bara eftir svona sem minningum runið, hálbyggt hús.
1: Já.
0: En sem beturferðina var það nú ekki, sko.
1: Nei, enda held ég að sko bara hagræn áhrif hörpu í samfélaginu okkur eru líka heilmikil, þrátt fyrir sko bara ef við horfum bara á menningalegt gildi eitt og sér, þá var það auðvitað ótrúlega dýrmætt.
0: Já, já.
1: En svo ef við horfum bara á allt sem að harpa hefur laða til sín, sem auðvitað hefur áhrif bara á hótelgistingu og ferðamennsku og annað sem að hérna, skiptir okkur sem þjóð bara miklu máli.
0: Já, já. Ég fór einu sinni á djastónleika bara upp á háanóttinu.
1: Já, þeir eru vikulega.
0: Nú það vikulega, já.
1: Múlin, með vikulega...
0: Já, já, þetta múlin,
1: já.
0: Já, ég gáði ekki að því hvað þetta hét, þetta var alveg æfintirlega gaman.
1: Já, þetta alltaf miðvikudagskvöldum, bara mæli með.
0: Lítill salur og nálaðin við sjófarleikarna mikil.
1: Og... Já, og auðvitað magnað útsýni.
0: Já, tala nú ekki það.
1: Já.
0: Já, já, alveg gerist ekki betra þarna. Nei.

0: þessu tækifæri að fara hérna á listan og, og víst, þeir eru vona að komast inn á þing en, en það sem að dreif mig áfram var að mér hefur alltaf þótt hérna, það sem að sko svona mitt bensín hefur alltaf verið að vinna ykkur verkefni sem hafa áhrif, jákvæð áhrif á samfélagið og það hefur yfirleitt verið gert í gegnum menningu og eins og ég var að segja með eldri borgurum og svo stofnaði ég líka sunnlenska útgáfa skrekk sem að heiti Skjáltin sem að er auðvitað aftur í gegnum það sem unglingar fá að njóta sín í gegnum skapandi starf og það einmitt aftur hafa sko, rannsóknir og því verkefni sýnt að það mjög valdeblandi fyrir unglingana og býr til góðan skólabrag og eflir samstöðu hópsins bara við eigum að vera að nota skapandi starf í svo miklu meira en við erum að gera í að eins og bara eins og þessi könnun sem nýlega komin út núna sem sýnir fram á vaksandi vanlíðan unga fólksins okkar og einmanaleika
1: sem gæti fundið sig í einhverju allt þau eru kannski heldur en akkurat sko námsbókunum
0: já, bara, og það bara styrkir námið ef að fólki líður vel það svona eigum við að vera að nýta menningu og skapandi starf með miklu markvissar hætti en allavega, ég, þannig að þetta svona hefur drifið mig áfram og ég hugsaði með mér hvar mun ég fá betra tækifæri til að reyna að hafa jákvað áhrif á samfélagi mitt heldur en bara með því hreinlega að fara inn á Nothing, þú veist, þannig að ég bara ákvað að taka þessu tækifæri og, og sé aldeils ekki eftir því
1: Nei.
0: Því að mér finnst þingstarfið í raun alveg stórskemmtilegt og ég upplifa að ég geti haft áhrif sem að hérna, ég var svona smá stressuð það því að maður hafði heyrt að þingmenn fara oft inn á þing með sko mikinn hug að breyta og hafa áhrif og reka sig svo á það að þeir hafa í raun kannski ekki mikil áhrif en ég ekki upplifa það Ég upplifa ég geti haft áhrif, við erum auðvitað í flokk sem í ríkisstjórn, það skiptir auðvitað máli.
1: Já, mikill munur.
0: Já, og þingflokkurinn okkar alveg ótrúlega samheldin og flottur hópur af ólíku fólki úr ólíkum áttum og hérna, og það sem að bara alla raddir fá að heyrast, við erum auðvitað ekkit alltaf sammála, en við fáum vettvang tvisvar í viku til að ræða það á þingflokksfundum og auðvitað þess á milli bara í öðrum samtölum.
1: Þannig að, hérna,
0: Ha.
1: Rífist?
0: Nei, það ekki rífist en það alveg tala opiskátt
1: Já, en án þess að fólk fer að berja í borð eða...
0: Já, það engin barð í borð ekki að þessum 20 mánum sem liðinir eru sko. En fólk liggur samt ekki á skoðunum sínum sem ég held að sé mjög mikilvægt í pólitík að hérna, það myndist ekki umhverju þess að fólk þorir ekki tjá sig
1: Það er alveg ómögulegt
0: Það er ómögulegt, þannig að hérna, það er bara mjög gott en á sama tíma er bara er, hérna finnum við út úr hlutum ef upp kemur ágreiningur og hérna það bara mjög gott líka
1: Já, herðu en sko, þú eignaðist ég ætla aðeins að fara tilbaka
0: Já.
1: Þú eignaðist stúlku höfust ung
0: Já.
1: En svo áttu tvö börn eftir það
0: Já.
1: Og ertu í hjónabandi ekki?
0: Jú, ég í hjónabandi með Tómasi Jónssyni sem tónlistamaður hjónbúrsleikari og við giftum okkur á því herrans ári 2020 í fyrstu svona alvöru COVID-pásunni og hérna og það var alveg ævintýralegt því að þá var hérna búið aflétta samkomutakmarkunum það máttu hittast 250 manns og við heldum alveg ótrúlega gott partí sko
1: svo lausunda COVID og tílefni mikið
0: já og við eigum sem sagt yngsta barni saman hann Jónatan sem níu ára og svo í millitíðin eignast ég líka Anna Þorgerði sem 17 ára
1: Já, þetta og fullari fólkjáðan þessi tvö eldri sko.
0: Já, þetta að verða bara frekar auðvælt
1: allt saman sko.
0: Já, það svo merkilegt og maður bara verður bara kunni, fer nær þeim í aldri
1: Já, það gerist það ekki
0: Nei, Jú, ég meina sem betur fer þá hérna, verður hafa hlutinni þróast þannig að bönnumanns verða svo bara vinnumanns og hérna með aldrinum þegar maður svona verða búin að skila sínu hlutverki sem uppalandi þá hérna, getur maður bara eignast vináttu með
1: sko ég á þrjú börn svona sem eru sikurum yfir 50 og þetta eru mínir perlu vinir alveg sko það aldrei sko einhver kynnslóðamunur bara veist, lærum að skilja hvort annað og þetta er bara dásalegt sko
0: þetta er alveg yndislegt
1: þetta er að styrkja stenn og aftur hér er bara alltaf
0: sko.
1: Heru, enni í alþingishúsi það náttúrulega svolítið sko stórt eða ekki að ganga hangað inn sem nýkjörn alþingismaður og undir þetta drengkapriti það er ekki
0: risastórt
1: pjössi magan
0: svona Já, bara svona fiðring, sko
1: Já, já, já, já, ég átti eiginlega við það
0: Já, algjörlega, ég, hérna,

0: þú veist, maður upplifir söguna svo sterkt þegar maður kemur inn í þetta hús
1: Já.
0: Og manni finnst svo mikill heiður að fá að vera hluti af þessari sögu
1: Já.
0: Og ég lít á þetta bara sem alveg ótrúlegar heiður að fá að vinna fyrir þjóðinu mína með þessum mm. hætti sko. Já. Og hérna, og ég auðvitað þingmaður suðurkjördæmis og reyna að gæta hagsmuna þess, mm. en á sama tíma maður auðvitað þingmaður allrar þjóðarinnar og hérna, og það ekkit sem manni óviðkomandi í þessu starfi og maður fær alveg ótrúlegt tækifæri til líka kynnast öllum, öllum krókum og kemum og, og því magnaða starfi sem verið að vinna um allt land og á sama tíma, svona kannski brestunum í hérna, okkar þjóðfélagi sem að við þurfum auðvitað að gera betur með og þá mér sérstaklega umhugað til dæmis unga fólki okkar og, og svona velferðar umhverfi sem að við búum börnum og fjölskyldum í til að við getum gert alveg miklu, miklu betur þar
1: Já, og við sjáum til þessi sko eins og í PISA-könnunum að það reyndar upp í rættur það að krakkanir taki þetta prófa ekkit alltaf alvarlega sko en
0: Ég held nú að úlingarnir okkar sé ekkit ólíkir öðrum úlingum hvað það var þar, sko. Nei. Þau ganga örugglega bara inn í þetta próf eins og aðrir úlingar í, hérna, í þessum öðrum löndum.
1: Já.
0: En ég held að við getum ekki verið að smætta vandan með því að segja eitthvað svona. Við þurfum nei, bara að taka nei, þetta alvarlega.
1: Nei, sko. Nei, nei.
0: Og ég held að sko, ég held að við þurfum öll að taka þessu alvarlega og þá á ég auðvitað við kennara og skólasamfélagið mm. og sveitarfélag og ríki sem að búa til það umhverfi sem að kennurum er og starfsfólki skóla gert að starfa í. Og svo ekki síst foreldrunum sko. Við þurfum bara að líta í eigin barm og það oft voða viðkvæmt að segja þetta því að þá einhvern veginn eins og sé verið að séma foreldra mm. veist, ég ekki að því þegar ég segi að við verðum bara axla ábyrð á, hérna, á, á námi og, og veljaðan barnan okkar og, mm. og ég held að við séum orðin allt of meðverki því að leifa þeim að vera í skjá endalaust og þar ég ekki að undarskilja sjálfa mig
1: mm.
0: En það tóku við bara alvarlegt samtal á mínu heimili þegar að þetta kemur upp
1: Já.
0: Og hérna og svona byrjum strax að hugsa hvað við ætlum að gera til að breyta þessu og ég sjálf núna í lestrarátaki þannig nú les ég bara alltaf í bók og sama tíma og ég ætla sinni mínum að lesa í bók og Já. Hérna og við erum svona með markvissan skjálausan tíma yfir daginn og svo leist, þú veist, við verðum bara öll að líti eigin barm og hugsa hvað við getum gert til að styðja við skólasamfélagið og ég held líka að þú veist, að þegar að var tekin ákvörðun að hætta að vera með heimanám það hafi myndast svolítið rof á milli heimilis og skóla af því að við í raun og veru vitum ekki mikið hvað börnin okkar er að fást við í skólanum þrátt fyrir vikulega pósta og svona þú veist, þá það bara allt öðruvísi einhvern veginn að sitja með barninu þínu og fástu við verkefnin sem að þau eru að tækla hverju sinni
1: Svo
0: að
1: fólk sem bara hefur ekki tíma orku til þess
0: Ég veit að, en þá það bara auðvitað okkar að finna leið til að mæta þeim börnum þú veist, með, þú veist, það til dæmis eru heimanámstímar og svona í skólanum og ég sé líka bara alveg fyrir mér að við sem samfélag þarf oft talað að það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn sko. Og ég hef líka verið að hugsa þetta ég meina foreldrasamfélagið getur það ekki líka bara staðins þéttara saman veist, skipst á kannski bara að taka börnin í heimanámstíma ég ekki einu svona grínast þér að segja þetta þú veist hérna það oft verið að mynda ykkur svona vinahópa sem að fara og leika getur við ekki búið til svona heimanámshópa Það sem að bara það er ákveðin hópur fóreldra sem er tilbúin til þess að sitja með börnunum og þá geta börn komið sem að kannski, já, segjum bara börn sem að eiga fóreldra sem tala ekki tungumáli, það eðlilega erfiðara fyrir þau að hjálpa þeim með íslensku verkefni eða eitthvað slíkt, en þá bara eigum við að stígu upp og hjálpa stað, sko. Við held að við erum aðeins að tapa þessu í okkar samfélagi.
1: Þetta gerir skólanum, sko.
0: Ha.
1: Þetta til þess að þetta gerir skólum.
0: Þetta þetta gerir skólanum.
1: Að nota sem þetta húsnæði skólan.
0: Já, nota húsnæði skólans eða jafnvel bjóða heim, þú veist. Það bara, hérna, finna leiðir. Já, það bara, við erum að finna leiðir til að standa betur saman þegar kemur að krökkunum okkar, sko.
1: Þetta þess að tala svona skapandi greinir, sko, ég náttúrulega svo gamall að þá var svona handavinna, það voru við í smíði, sko, kon, stelpurnar í heimilisfræði
0: Já, hugsa sér
1: Já, þetta var svo
0: sem, við Já, sem byttu fyrir að þetta nú ekki kynjast
1: Nei, en svo byttu við sko, svo áttu við, sko, strákarnir við í 12 ára bekk, áttum að smíða skútu
0: Já
1: Og ég alveg lífandis klöfi en Gísli frændi minn við verðum sem sagt feður okkur og bræður hann í meðlaskóla líka og líka í 12 ára bekk mm. og hann var setna sko húsgagnasmiður og hann listasmiður
0: Já.
1: Og skútan hans var alveg frábær, ég kláraði aldrei mína
0: Nei.
1: En þetta sko en þá var alltaf með eitthvað svona sem krakki sko skúta mín
0: Já, nei veistu þarna held ég að sé, þú sért alveg komin að ákunn kjarnar líka og ég óttast pínu þessa umræði núna í kjölfæk písa við þurfum bara einhvern veginn að það sem við verða að segja við þurfum að setja meiri fókus og kjarnagreinar þá óttast ég pínu lítið að einmitt að það verða á kostnað smíði og handavinnu og tómmentar og viðst, ég ekki að segja þetta sé það sem verið í vinslu viðst, ég bara þetta það sem við þurfum aðeins að passa upp á í þessum, þessari umræðu að því að það mikilvægasta fyrst mér í skólastarfi það að börn finni sína fjöl uppgötu hvar styrkleikar þeirra eru og ef við erum að útskrifa krakka eftir tíundabekk án þess að þau eru búin að finna hérna, svari við þú veist, hvað elska ég að gera þá erum við vandastödd af því að ef að fólk upplifir ekki styrkleika á einhverju stöðum það hérna þá finnur, þá ferða þú veist, þá það bara hérna svolítið villur ávandi af því að maður þarf að hafa einhverju stefnu og ef maður búin að uppgötva hvað mann finnst skemmtilegt að gera þá veit maður hvert maður ætla að stefna maður vill auðvitað gera meira af því og hérna eins og þú lýsir svo vel með þennan sem er þá núna orðin lista húsgagna smiður þú veist, eða hérna
1: gerir upp gömul hús, bara alveg reynd sko, svansóttuð og bara hvaðina
0: já, en, ef hann hætti bara að gera meira af íslensku starfræði og raungrinum það hefði hann kannski ekki komist að þessu sko. Þannig að, hérna, og ég held að við þurfum að passa einhvern veginn að búa til skólakerfi þar sem að börn fá að gera meira af því sem þau eru góð í og þú veist, það getur verið flóki úrlausnarefni en við eigum bara að finna leiðir í því þú veist, og hérna og ég sko, ég til dæmis já, ég bróðu minn heitin, Knútur hann hérna, hann var mikið ofvirkur og lenti svona í vandræðum í skólanum og hérna og já já, og hann þú veist, hann til dæmis blómstraði í smíði hún fannst það ótrúlega gaman að vera í smíði og ég hugsa oft, þú veist, af því að hann fór sem sagt bara af leið og lenti í mikilli neyslu og endaði að láta lífi 24 ára gamall og hérna, og ég hugsa oft hvað ef hann hefði fengið til dæmis meiri smíði ef einhvern veginn hefði verið eitthvað umhverfi þar sem að hann hefði fengið bara gera meira af því sem hann var góður í og fundið sína styrkleika að þá velti ég oft fyrir mér, þú veist, hefði hann kannski bara þá farið áfram og mennta sig í því og fundið svona sína leið í lífinu. Og ég held að þetta sé ákveði vandamál eins og hjá unga fólkinu sem að leiðist í þessa átt. Að það hefur ekki, hérna, ekki fengið að upplifa að það hafa styrkleika.
1: Nei, það bara eins og vorum að tala á hann með PISA að sko 97% af þeim krökku sem klára grunnskólan þau farið framhaldsskóla en hvaða framhaldsskólan sko, eins og þú ert að tala í hvaða framhaldsnám og eitthvað sem að bara hafa yngan áhuga fyrir og fara þá bara út úr því og þekkja kannski ekki möguleikana sem þekki geta verið til staða og það þarf ekki alltaf að vera líka í formlegu menntaskóla með fjölbreytaskóla getur verið víðar sko sem að geta sótt sér hérna
0: iðnnám og listnám og alls konar það er margt í bóði annað heldur en hefbundi bóknám og þú veist þetta er svo mikið grundvallar atriði og þetta er aftur bara samstarf foreldra og hérna skóla að finna út úr því bara hvað hérna, hvað geti
1: og henda skóla, sko. Það nefnilega sko við sem höfum hina reynsluna við höfum reynslu af svona erfileikum heima fyrir og engin tími, mamma örþreytt og þetta allt saman sko og það sko þessuna finnst maður það alltaf svona það vekkur sko að það geta verið bara meira gert bara meira heima það bara ekki, það vantar agan ef að aðal á heimilinu bara dauðþreytt eftir vinnuna sína og en þá þurfa skólanir að vera allan að meira lífandi en ég kynntist þeim
0: Já, það náttúrulega bara það ákveða agaleysi ekki bara í börnum heldur líka okkur fullorðna fólkinu
1: og
0: hérna
1: og skólanum
0: já, kannski skólanum, ég veit það ekki alveg það ekki eitthvað misja oft eftir skólanum
1: það lesa í börnin, sko ég er á við það
0: já, akkurat, en þá verðum við líka að horfa á veist, í hvað kerfi skólanum gert að starfa í
1: já, svo er það
0: og þú veist, og til dæmis kannski frístundastarf eitthvað sem við ættum að vera að horfa á með meiri, hérna, svona markvísari hætti ætti þar til dæmis starfi eftir hádegi þegar mörg barnanna eru í skólanum hérna áfram í frístundastarfi. Já. Þú veist, það kannski staður það sem við gætum verið að Já. Nýta betur þessar stofurnar sem kannski standa þá tómar eins og smíðastofurnar og handavinnan og tómmyndastofan og allt þetta þú veist, getum við skipulagt starfi eftir hádegi með markvissari hætti þannig að börnin fái þar tækifæri þú veist, ef við viljum setja meiri fókus á raungreinar og lestur og starfræði hérna í hefðbundnu skólastarfi þú veist, þá verðum við að finna samt flöt á því hvernig við ætlum að gefa krökkunum tækifæri á hinu og frístundastarf, ég hef alveg kynst því sko Það rosalega misjæft eftir sveitafélögum hvað að sett mikið púður í það. Já. Og mér finnst við í raun vera mismuna börnum á milli þess hvar þau alast upp, hvað tækifæri þau fá þegar kemur að því.
1: Já.
0: Og ég held að þar sé líki mikið að vannýttum tækifærum. Eigum að vera með bara öflugt starfsfólk þar, jafnvel kennara, listafólk,
1: Já.
0: Til þess að vinna með krökkunum okkar
1: áfram út dæg sem kæmið svona í heimsun eins og þú varst að segja hérna fyrir í
0: Já, ég meina þetta geta verið í námskeiðsformi og alls konar, þetta bara hérna við eigum að líta á hérna ramman í heildsinni og finna út úr því bara hvernig getum við betur mætt börnunum, þannig að þau auðvitað komið læs út úr skólanum og með góðan leskiling og þar ábyrgð heimilina og bara tímala laust mikil sko og svo þetta með hvar styrkleikar þær eru og gefa þeim meira því.
1: Já. Ég sé fyrir þú út að segja þetta, ég sé fyrir mér til þess að svona kæmu eldri borgar og svona kallar sem að kannski kunna bæta net og sem að ég kann, ég var lengi til sjós og er skapandi vinna og það að hugsa allan tíman sko.
0: Já, handa við ná mikil núvitund
1: Já, einmitt og það má ekkert sko Það má ekkert gera rangt því þá kemur sko hérna neti rangt í sjó og fiskar ekki þá eins mikið og getur jafnvel aukið hægt á að rífa eða eitthvað. Þannig að þetta skiptir verulega miklu máli og þetta ég alveg sannfærið einhverju myndi falla fyrir þessu.
0: Já.
1: Þetta, mér fannst þetta skemmtir þetta nema kannski þegar var 15 stiga frost og svona.
0: Já, ískalt og
1: já. Það var kannski ekki skemmtilegt en þetta samt sko, ég bara, tek bara eitt svona einfalt dæmi sko.
0: Já og þarna komum við aftur líka bara á svona okkar arfleif ég held að þú veist við kannski mín kynslóð þingkynslóð eigum örugglega ömmur og afa sem að ólust upp í sveit eða byggðu eitthvað sjávarþorp en í dag, börnum sem alst upp í dag ömmur þeirra afar eru mögulega ekki sveit eða ekki með neina tengingu við sjávarþorp þú veist þannig að þarna finnst mér okkar svona arfleif vera aðeins að tapast.
1: Já, sem má ekki, sko.
0: Nei, við þurfum einhvern veginn líka að hugsa að sér samfélag, hvernig ætlum við að viðhalda til dæmis því hvernig við þurfum að búa til net eða hvernig við, þú veist, að handum fiskinn eða, þú veist, hvernig bara þekkingu barna á dýrum og því hvernig lífi gengur fyrir sér í sveitinni.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst að við þurfum að vera eins meðvitari það líka hvernig við ætlum að svona ekki láta þetta einhvern veginn gleymast í svona kynslóðar minninu einhvern veginn.
1: Já, já, að því við notum að enn og munum nota net á fram, sko, það alveg augljóð, sko.
0: Já.
1: En, þú konu á þing, þú búin að skrifa undir hérna
0: Drengskaparheit.
1: Drengskaparheiti og alvaran tekur við. En, sko, ég var þingfréttamaður nokkra vendur og ég sá þetta oft þegar sko í uppæði þings þegar að nýliðarnir voru að undirritað drengskapreyti en ég myndi með alltaf að þetta lítur á stór stund að vera að skrifa upp drengskapareyt við stjórnarskrá Íslands það lítur að vera stór stund
0: Er það sannlega
1: á, og svo byrjar alvaran
0: Já.
1: Þú ert að lánsum, þú ert í flokki sem í ríkisjórn þannig að þú hefur áhrif þeir sem í stjórnar anstöðinu þeir eru sýpa og þegar þú varst í minnuhlutónum í Þólasöfn
0: Já, maður hefur áhrif þar samt líka
1: ha.
0: Maður getur sannlega haft áhrif í minnuhluta sem eins og ég gerði til dæmis varandi þetta stóra mál
1: Jú, reyndar sko. Já, það kannski léttara þar heldur en að snúa þinginu sko.
0: Já, en ég verð samt að segja að það hefur alveg komið á óvart til dæmis þú veist, það svo mikið starf sem fer fram inn í nefndum alþingis og þar ekki sama leikritið eins og oft inn í þingsal það bara vinnu fólk saman og það hlusta ólík sjónamið og mál eru þróuð áfram og lagfærð sem koma úr ráðuneytunum út frá þeim athugasemdum sem berast eins og hægt og þar finnst mér alveg þingmenn í minni hluta hafa allavega þeim nefndum sem ég í alveg hafa margt fram að færa sem hefur verið tekið tillit til.
1: Já,
0: þó þeir kannski upplifi að vilja geta haft meiri áhrif, en ég upplifi það líka alveg oft sem sko þingmaður í í hérna meiri hluta að þú veist að það ekki alltaf hægt að fara alla leið sem að maður sjálfur myndi vilja fara. Þetta alltaf spurning einhverra málamiðlanir.
1: Já, já, já.
0: Og hérna
1: en það líka stundum sko skila minni hluta álitum.
0: Já.
1: Já, já, þannig þá greinilega ekki náðst samkomulag í nefndinni.
0: Nei, nei, akkurat.
1: Já, já, þannig En það sem þau geta alveg til rödd sína heyrast, en endalega ákvörðinu alltaf ríkistjórnarinnar, stjórnarflokkana.
0: Já,
1: já. Já. En segðu þegar sko, þetta svona ákveðin bylting hjá samfylkingunni, síðustu kosningum. Kristrún Frostadóttir, hún bara sækir fólk.
0: Já, já. Nei, sko, það sem að fjekk mig til að svona, finnast þetta að vera mjög, hérna...
1: Talaði hún við þig?
0: Kristrún?
1: Já,
0: já,
1: já, já, já, já. Til að fá því framboði.
0: Ha, nei, já, já, nei, það var uppstillinganefnd í hérna, bara í suðurkjördæmi.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Nei, ég veit að tala saman eftir að þú konni þingflokkin.
0: Já, já, já, já, já, ég held sko að vera að spyrja með því.
1: Nei, ég átti við sko til að fá því í framboði.
0: Nei, það var uppstillinganefnd í suðurkjördæmi.
1: Já.
0: Sem að var bara með það verkefni. En já, það sem að svona fjekk mig til að vilja taka þátt.
1: Já.
0: Það líka það að ég, mér finnst að vera alveg ótrúlega flott hvernig Kristrún og svona flokkurinn hefur að starfa eftir að hún kom til leiks
1: Já.
0: Í því að fara út og mæta fólkinu það sem það eiga líðræðislegt samtal, hlusta fólkið hvað brennur á því, auglitið til auglitis. Af því að við erum að vinna fyrir fólki í landinu og ef við nálgust ekki fólki í landinu, þá erum við ekki í tengslum við það. Skilur. Þannig að mér finnst þetta að vera líðræði sem að við eigum að vera stunda í dag svo ég tala ekki bara á okkar litla Íslandi
1: Já.
0: Þar sem að það mjög auðvelt að fara og gefa fólki kost á að koma og ræða við maður beint það sem skiptir það máli Þannig að þetta var bara hérna, þetta svona líðræðisli nálgun sem ég vildi bara taka þátt í
1: Já.
0: Þannig að hérna, mér finnst þetta vera stór hlut af velgengni samfylkingarnar vegna þess að við erum einfaldlega að stunda bara pólitík sem að hlustar á fólk og við tökum mark að því og reynum svo að vinna eins og vel og við getum út frá þeirra hérna, bara áhyggjum og vangaveltum og áherslum sko.
1: Já og þú sagðir á annað það náttúrulega svona oft skipta skoðunir í þingflokknum og skára væri það nú bara en niðurstaðan hún alltaf Það er ekki alltaf sátt í nýðstöður.
0: Nei, maður svona misáttur, skilur við. Þú veist, það komið þetta mál sem að manni finnst erfaðari en önnur. Langflest málin eru þannig að við bara stöndum allir stolt á bak við þau. En svo alveg mál sem að maður sjálfur kannski hefði alveg vilja fara aðra leið eða, eða hérna, gera með einhverjum hættu öðruvísi. En það eru þetta bara mál í mjög miklu minnilegt að geti sagt ég. Því að við yfirleitt bara hérna, erum sammál um okkar pólitík.
1: Það er ekki sama flokki.
0: Já.
1: En hérna, sko, þú vaktir allan athygli mín og margra annara í kostningabaróttinni fyrir aðildarviðræðurnar að Evrópusambandinu.
0: Já, einmitt.
1: Og þessi stuttu vídeoðin eða myndbrot, þetta var vel gert þér.
0: Já, takk fyrir það.
1: Já,
0: já.
1: Þú væntanlega fengið fleiri jákvæð viðbrögð frá mér.
0: Jú, ég fann bara að þetta, fólk var að kalla eftir upplýsingum.
1: Já.
0: Og hérna, og ég leit bara á það að ég gæti orðið að gagni þarna með því að miðla bara svona því sem ég var að komast að hverju sinni því að ég hef ekki verið grimmur Evrópusinni alla mína ævi eða mín fullur sár þvert á móti hef ég frekar bara svona forðast að setja mig inn í þetta því mér hefur ekki þótt þetta spennandi umræða og sérstaklega þegar þetta var ekkit í deglunni veist, að við værum einhvern veginn að fara í þessa vegferð En þegar svo kemur að því að við ákveðum að fara af stað í þetta, þá auðvitað, vil ég setja mig vel inn í þetta eins og öll önnur mál sem maður að fást við og, hérna, og bauði fólki svona taka þátt í því og ég var bara við að mér alveg ótrúlega mikið af upplýsingum í allt sumar og mögulega svona því sem að mér þótti áhugavert og auðvitað bara líka svona vangaveltu sem kviknuðu á leiðinni eins og bara það hversu óbáslega grimm baráttan var fyrir neginu sem að ég í raun ótrúlega áhugavert eins og bara ég hitti, það var náttúrulega ofbáslega mikið af erlendu fjölmiðlumennum sem komið hérna og það voru fréttamenn sem frá AFD sem að komu á fundin sem að Kristrún var með á Selfossi og meðan við voru svona bíð eftir að fundurinn hefðist þeir voru greinlega nýkomni til landsins og voru svona spyrja mig út í þetta allt saman og, og þeir sögðu, það rétt skil hjá okkur að það í alvöru svona bara 50-50 mál hvort að þetta fari nei eða já og ég sagði, já, það lítur út fyrir það og þeir bara, why? ekki bara verið að spyrja fólk hvort að vilji fara stað í viðraður og sjá hvað kemur út úr þeim og fá svo að kjósa um aðild jú, rétt en þú veist, þeir bara skildu ekki vandamáli sko. Og mér finnst þetta í raun alveg ótrúlegt að, að niðurstaðan hafi verið þessi því að eins og ég horfa á þetta þá vorum við að hafna fyrirfram tækifæri sem að hefði geta verið stórkostlegt mögulega
1: og fáum ekki
0: að
1: vita
0: það, fáum ekki að vita það. Að því ég horfa á þetta þannig að við vorum mögulega að hafna tækifæri hér sem að hefði geta verið upphefið að bara svona næsta framfara skref í Ísland sem líkt og gerðist eftir EES-samningin
1: eða ekki.
0: Þú veist, en við fáum aldrei að vita því að bara fólk einfallega sagði nei við því að fá sjá þar upplýsingar og ég verð bara þú veist, ég verð alltaf hissa því og með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem sögðu nei þá finnst mér þetta raunverulega sérstök afstað
1: Já, svona áfall
0: Ég segi ekki kannski áfall en sko, vonbriði bara óbúsli vonbriði
1: ekki áfall að við þetta stendi í þetta hvort þið en hérna myndbrotið inn þetta til dæmis þú ert ekki að hérna, gera meir úr en það til þess að þú byrtir þegar þetta var skup
0: Já
1: að það var svolítið flottjáði, þú ert að segja okkur frá einhverju kostin að það samband aðild eða viðraður, meðan þetta var skup
0: Já, eldamatt og sína garsturfum og svona
1: og hvertaslega verður ekki sko.
0: Já, mér finnst hérna, ég held að fólk að núti vilji bara aðeins upplifa líka bara við sem erum að vinna fyrir þau við erum líka bara fólk sko og mér finnst bara alltaf að hleypa fólki inn í lífum mitt og, og sjá að ég ekki bara einhver uppskrúar pólitíkus ég bara manneskja
1: Þetta var skapandi hugsun hjá þér
0: Já, ég er náttúrulega listamaður í grunninn
1: Já, ég segi það þú bjóst til svona smá leikrit úr þessu þetta
0: Já, leikrit ekki leikrit
1: Já, framsetningu
0: Já, ég meina við erum náttúrulega bara að vinna með þennan vettvang samfélagsmiðla sem maður krefst þess sem maður hugsi bara hlutina á aðeins nýjan hátt greinar, að skrifa greinar það virkar fyrir ákveðin hóp en ég held að maður ætla að ná til heildarinnar þá þarf maður að vinna með miðlana sem fólk á og við vitum líka bara hvernig hlutirnir að þróast fólk meira að hlusta veist, á podcast og hlusta á hljóðbækur og svo leis og mér finnst bara ábyrð okkar stjórnmálamannana líka vera svo að mæta fólkinu það sem það þetta verðum við líka alltaf fram að skrifa greinar og gera það en við getum
1: ekki mæta samstöðuna
0: og sem víðast þrátt fyrir að ég segi alltaf nefi Stefán Einar, ég hef ekki áhuga að taka þátt í þeim miðli sem hann rekur já, þá finnst mér bara veist, ég finn að fólk vill fá upplýsingar fólk vill fá að vita hvað við erum að gera og fyrir hvað við stöndum og af hverju og við útskýrum þetta líka mannamáli því ég held að pólitíkin sé alltaf oft einhvern veginn í einhvern staður upp í einhverju einhverjum hæðum sem fólk ekkit almennt á þegar kemur að umræðinni veist, við þurfum bara að tala mannamál þessa hluti og mér finnst það bara sko það mér bara eðlislegt af því að ég bara líka bý bara í þannig umhverfi þú veist, ég ekki úr einhverju pólitísku umhverfi, þú veist, og eins og ég var að segja fólk í kringum mig ekki langskóla gengið.
1: Nei, en og, var það rætt mikið pólitík og SK-mælinu?
0: Já, kannski ekki.
1: Þjóðmál, eða?
0: Sko, ég rætti þetta mikið við ömmu og afa. Amma var alveg rampólitísku og afi líka. Hún til dæmis hætti að kaupa mokkan þegar að Davíð Oddsson gerir stríðstjóri og hérna og þú veist, hún hérna, afi var alveg í göngunum hérna í dansk og þú veist, þannig að amma og afi voru mjög pólitísk og svo en nú frænka mínir Halldóra að Sigríður formaði Bárunar hérna verkalýsleiðtogið þú veist, þannig að það alveg svona rauð taug í kringum mig og hérna, og þú veist, þannig að svona samfélagsmálin voru mikið rætti við kaffibólla þrátt fyrir að enginn hafi eitthvað neginn verið á þingi eða eitthvað slíkt sko. En þá bara var samfélagsumræðan lifandi
1: sko, þú veist svona höfast duglega að koma svona þínu skoðum á framfæri fyrir sér kostningarnar svo finnst mér líka hérna Dagur Bjeggjesson, mjög virkur stjórnmálamaður hann kemur víða fram með, með sína skoðanir mm-hmm. sem ég veist mjög gott.
0: Já, frábært hlaðvarpi hans, flekaskilt til dæmis um alþjóðamálin.
1: Já, já, alveg frábært. Sko. Já. Svo hérna listamannstögin, ég þekki Sigmund Erni mjög vel.
0: Já.
1: Na, hann skemmtilegur listamaður.
0: Já, frábært.
1: Skapandi hugsun.
0: Já. Bara eins og dagur og hérna ég, sko þegar ég kom inn í þingflokkinn þá þekkti ég engan
1: já.
0: Engan,
1: já, já,
0: því
1: já.
0: Ég hafði ekkit verið virk í starfi samfylkingarinnar ég hafði verið skráð í flokkinn í áraraðir en ég var ekki einhvern veginn bara búin að fá tækifæri til að taka þátt í raun og veru og datta ekki hug sjálf einhvern veginn að fara í, og vissi sjálfur ekki hvernig svona flokkstar gengi fyrir sig heldur hérna já. Þannig að ég bara kem þarna svolítið kvöld inn og þekki engan en núna í dag allt þetta fólk bara orðin alveg ofsalega góði vini mínur og ég að læra rosalega mikið af þeim mörgum þau eru náttúrulega, ég menna Arna Lára bæjarstjóri til margra ára
1: já,
0: og, og Eidís búin að vera skólastjóri í framhaldsskóla og dagur náttúrulega borgarstjóri og rosalega vel inn í mörgum málum og við erum saman umhvers og samgöngunefnd þar sem að maður bara dáist að því hvað hann er bara vel þjálfari að koma sér hratt inn í mál og nær svo fljótt sko djúbri þekkingu á málunum og þú veist að maður getur lært svo mikið af mörgum hann inni sem að mér finnst svo dýrmætt og hérna já þannig að
1: já, við erum ekkert að fara að tala um einhverju stjórnarrannsókn og tala neikvætt um eitthvað fólk við ætlum ekkert að gera það
0: Nei.
1: Ekki hér í einhverju helgispjalli
0: Nei.
1: Láta það alveg vera
0: já, já, já.
1: En hérna Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, hann búinn að stíga fram og hann ætlar að gefa kost á sig sem varaformann flokksins.
0: Já.
1: En Ása?
0: Nei. Nei, ég ætla ekki að gera það.
1: Nei. Þú ert annað þingmaður sem ég búinn að spyrja daga þessu sama.
0: Já, einmitt.
1: Og hann svaraði eins og þú.
0: Já.
1: Já. En tölum aðeins um Kristrúnu Frostadóttur. Hvað er þetta við hana sem að gera það að hún nær flokknum upp í þessar himinn hæðir sem ekki verið í áratugi og virðist halda flugi með flokkin þrátt fyrir sko mótlæti og mikla gagnrýni á ríkisstjórnina og hvað það við hana?
0: Já, bara frábær spurning sko það náttúrulega að hluta til svo pólitík sem hún stundar sem ég var að lýsa hérna áðan að bara fara og hitta fólk mæta því í augnæðin sem að segir bara að eiga samtalið millilega laust við fólki í landinu
1: En ykkur?
0: Ha?
1: En ykkur í þingflokknum?
0: Samtal við okkur?
1: Já, hún?
0: Já, við hittumst náttúrulega tvisvar í viku og þingflokksfundum markvist
1: Er hún duglega að setja ykkur inn í mál sem hún að hugsa
0: Já, já, já, og við bara hérna, hún náttúrulega alveg afburða gáfuð og hérna og ég raun bara alveg ótrúlegur leiðtogi og þú veist, og talandi að læra fólki þá maður nú heldur betur líka að læra henni og hérna og hún bara alveg ótrúlega öflugur leiðtogi fyrir okkar þingflokk og fyrir samfylkinguna og fyrir landið í heildsinni sko. Og ég alveg ákaflega stolt af henni og öllum hennar verkum ég verð nú bara að segja það og hérna og ég skil alveg til dæmis eins og þeirra fór til Tyrkland sem daginn og heillaði þar alla Tyrki upp úr skónum og þeir rúuðust á samfélagsmiðlarnir kjölfærið og svona, þú veist, hún bara með einhverju svona orku í kringu sig sem er hérna bara það auðvelt að hrífast af og hérna og mér finnst líka bara svona jafnaðar mennskan sem að hún er að því hún oft máluð upp sem svona einhver hægri stjórnmálamaður sem að mér finnst vera kannski meira bara vegna þess að hún getur talað tungumálið sem sagt hagfræði og svona talar og hefur vit á náttúrulega fjármálum verandi með sín bakgrunn.
1: Já, kemur náttúrulega úr svona fjármála
0: en hérna en hún mikill jafnaða maður og það þú veist maður heyrir það og sér í hennar verkum og hérna og mér finnst þetta líka bara áhugavert vegna þess að við erum sko ef maður pælir í sögunni aðeins. Þegar nú mikið við búið að tala hvenær hafa verið hallalaus fjárlög og svoleiðis rekstur ríkisins. Þú veist, það kemur góð kafli þarna 14 til 17 eða 18. Hvað var búið að gerast þá? Þá var auðvitað ný búið að vera vinstristjórn sem að mætti aldeilis til að þrýfa upp eftir hægri vitleysuna sem að leita okkur í runið.
1: Heldur betur.
0: Það var búið að taka til á þeim fjórum árum þannig að sú stjórn sem tók við þá koma bara mjög góðu búi fyrir utan það að við vorum náttúrulega í höftum og hérna og þú veist þannig að þar kemur góðu kafli svo fer allt hérna á kvolf í þetta koma þarna hlutir eins og COVID og, og þetta allt saman.
1: Já, já.
0: En þá samt ábyrgð stjórnmálanna enga síður að finna leiðir til að fjármagna það, ekki bara reka í halla og meiri halla og meiri halla. Þú veist, hvað gerðu þau á þessum tíma? Þau lækkuðu bankaskattinn. Sem að svo sko búið að vinna skýrslu sem hefur sagt að þetta rataði beint í vasana á bankunum. Þú veist, þetta til dæmis bara rosalega skrítin hagstjórn að lækka tekjustofn ríkisins á sama tíma og skuldirnar að vaxa og vaxa og vaxa.
1: Já,
0: og hvað að gerast núna? Jú, við erum að koma aftur og taka til og ná hlutunum aftur í null og það, þú veist, og það erfitt. Og leiðilegt verkefni, því að maður myndi sjálfur vilja vera að setja miklu meiri pening í svo margt, eins og menningu og fleira, þú veist, auðvitað verið að hérna, byggja upp og vinna á þessar einveðaskuld í samgöngukerfinu og heilbrigðiskerfinu og menntamálum og annað og sama tíma og við erum samt sem aður að skila fjárlagafrumvarpinu, við erum alltaf eftir að klára þetta mál, réttu með yfir núllið. Og þetta ekki auðvelt en hérna, en ég bara þú veist, þessi svona mýta að það séu bara hægri menn sem geta rekið þetta land þetta bara bull
1: já, bara tölurnar sína það
0: sagan og tölur tala sínu máli
1: það þarf ekki að deila um það það bara eins og sko, en segjum það hérna var mikið skuldsetning bæði út af COVID og Grindavík og jarðellunum en ok, en það þarf að borga
0: já
1: við verðum að borga þessar skuldir og sama hvernig var til þeir að stopna hvort að gufugt málefnið ekki
0: já.
1: Það bara verður að gera það
0: já.
1: Alveg eins og fólk bara kaupir bíl og bílaláni, það verður að borga Þetta bara þannig, ef maður skuldsetur sig, þá það ekki, þá verður maður bara
0: Þá verður maður að borga og því fyrr sem maður klárar, því fyrr hætti maður að eyða pening í vaxtakostnað sem náttúrulega alveg ótrúlega blóðugu peningur, sko.
1: Alveg svakalega. En sko, það hérna, þessi er miklu skuldir og það er fjárlaga frumvarpið, eru komin bara hörð pólitísk átök.
0: Sem er svo sem við búið, bara alltaf þegar þetta til umræðu, svo sem.
1: Jó, það eru víða í samfélaginu, sko, kannski ekki inn á þingi, ég veit ekki, jú, ég hef reyndar, ég er búin að vera með áráttu mjög lengi að fylgjast mjög grant með þinginu, ég svona aðeins slaka á því núna, ég svona leiðis, svona, það ég nenni ekki að hlusta á allt, en herrið, samfélgingun, þetta spyrir þinn, sko, ef að samfélgingin er sá flokkur á þingi sem er lengst til vinstri, þá vantar vinstriflokkar inn. Samfylkingin ekki hreinn og tær vinstriflokkur.
0: Nei, þetta svona, já, vinstra með við miðju og svo eitthvað litróf. Þetta eru auðvitað orðin stór fylkinga fólki.
1: Já, en ertu samfærið það en sé vinstra með við miðju?
0: Já, klánlega. Þú sér það bara okkur störfu.
1: Já.
0: En hérna, já, ég vona auðvitað að það verði meiri, hérna, kraftur í vinstri flokkunum, þú veist, þeir sem eru vinstri megin við okkur, en svo má spyrja sig, eru til svoleiðis flokkar, við sáum nú bara störf vinstri grænn á sínu tíma.
1: Já.
0: Það var ekki mikið vinstri bragur á því.
1: Nei, en það við skiltum við samt ekki dæmt, sko, þau sem voru í stafn í vinstri grænna, er ekki lengur með.
0: Nei.
1: Og nú hérna Rósa Björk komin sem formaður.
0: Já.
1: Og við vitum ekkit sko ennþá sko nema að vinstri græn verði vinstri flokkur aftur en þetta náttúrulega eins og þú segir þau bara fóru langt út af teinunum
0: alveg og fengu líka þú veist, þeim að refsa fyrir það
1: heldur
0: segja.
1: Betur, heldur betur. Og svo formanninu fyrirverandi í forsetakostingunum þetta var bara þetta var mikið áfall fyrir þetta fólk en það er svona þau villtust að heiman og rötu ekki heim
0: já
1: Er ekki að segja það?
0: Jú, ég held að það sé alveg þannig, sko.
1: Já, sko, þegar ég að lesa hérna, þá ert þú í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins.
0: Já.
1: Varst þú þá að fundinum það sem að homma fóbían kom?
0: Heldur betur, ég var með hérna, í þeirri ályktun, sko.
1: Já.
0: Hérna, þetta var mjög áhugavert, við bjuggumst alveg við því að það væru einhverjir hérna, úr þessum færiska hóp sem að myndir nú kannski ekki alveg vera fylgjandi þessu.
1: Já.
0: En hvað þeir voru ofsalega harðir á móti og í raun sögðu bara alveg...
1: Hvað var þetta?
0: Þetta snerist í raun bara það eins og við erum alltaf bara álykta alls konar sem að er bara yfirleitt samþykkt og gengur vel og þetta var ein ályktun sem snerist það bara að auka samstarf milli landanna og að efla stuðning við hinsegin samfélagið í löndunum þremur. Og þetta mætti bara alveg gríðarlegri mótstöðu og bara orð voru látið falla sem að mér langar ekki eins og bara hafa eftir sko. Þú veist af hálfu, þetta voru ekki allir færeyingarnir, alls ekki en þá voru, eru þarna sérstaklega tveir flokkar sem eru bara grimmt á móti greinilega sko, þú veist, þannig að hérna, þetta var áhugaverð umræða sorgleg jú, og mér skilst sko að umræðan í færeyjum hafi orðið mjög mikil í kjölfærið á þessu og hérna og þeir hafi raun fengið bara talsvert bátt fyrir að hafa komið fram með þessum hætti fyrir hönd sinna þjóðar sko.
1: Já, að fólk hafi ekki verið rifið af framgöngu þeirra.
0: Nei, og þá hugsa maður, jæja, þetta hefði þó við einhverju þar sko. Já. Hérna, en þeir náttúrulega færingar, sko grænlendingar eru miklu framarlegar þegar kemur í jafnréttismálum heldur en færingar.
1: Já. Og hérna, eins og færingar eru fínt fólk
0: já, þetta alveg ótrúlega gaman að vinna í Vestnorræna ráðinu og kynnast þessum samfélögum og þingmannunum úr þessum löndum en þú veist, það var nú bara í vor til dæmis það sem að var verið að samþykja með naumyndum frumvarpum fóstureyðingu þar sem að konum var heimilt að fara í fóstureyðingu án þess að þurfa einhvern veginn að lýsa því yfir að þeim hafi verið nauðgar eða þær séu geðveikar sko. Þetta var þannig að þær þurftu að fara til læknis og láta læknir segja að þær væru ekki andlega nægilega sterkar til þess að eignast barn til þess að fá að fara í fóstureyðingu og læknirinn er í raun og verið sá sami í einhverju tilfellum eins og bara, þú veist, það er ákveðin þingmaður þann inni sem að beiti sér mjög hart á móti þessu sem að er svo læknirinn sem að fólk er að fara að leita til sko. Þetta er hérna,
1: þetta var bara svona meira til að sýnast eða hafði engin áhrif af því að læknirinn bara var með harða skoðanir gegn fóstureyðingu en hann átti að segja til hvort að kona verið nú andlega
0: það er mér skilst að þetta hafi verið þannig og hérna þetta er ákveðin þingmaður sem er svo sami og vildi ekki sitja til borðs með Jóhönnu Sigurðardóttir sín tíma en þeim tókst með einu atkvæði að koma þessu í gegn þannig að nú geta konur frjálsar teki ákvörunum að fara fóstureyðingu ef þeim sýnist svo.
1: Okkur finnst þetta skrítið eins og við hérna blessunulega á Íslandi hvað við erum laus við þetta.
0: Já.
1: Með megin hluta til að náttúrulega til fólk hérna sem að er...
0: Já og nú getum maður eiginlega ekki sleppt í að tala hvað við stöndum sko núna orðið pína höllum fæti út af og það er ekki bara endilega að tala Íslandi, ég bara tala svona hérna... almennt hérna í Evrópu og auðvitað Bandaríkjunum þar sem að er bara mikill uppgangur svona öfga hægri afla og skoðana þeim tengdum og við sjáum að það verið að skerða réttindi kvenna í Bandaríkjunum markvist í vissum ríkjum og hérna og auðvitað mismunandi staða í þessum málum líka innan Evrópulanda og við þurfum bara nú sem aldrei fyrir að standa vaktina og passa upp á því réttindi sem að við höfum áinu okkur já, það eru bara rauð flöggarna uppi sem að við þurfum að taka mark á
1: en nú, sko við tölum við jafnréttisbaráttu sko ég svo gamall að, sko áður fyrir var það bara alveg hending að hafa konu í forsvari ykkur stöðar og þá voru oft viðkvæmalega vildi ekki koma því að það átti að taka myndaðum og hári var ekki nógu gott eitthvað, þetta var svona og en núna konur á tóknum allstar það alveg sama hvar við lítum sko, þing, ríkistjórn háskólar
0: Já, ég held að svona einu undartekningi sé fjármálafyrirtæki Er ekki fjármálafyrirtæki?
1: Nei, ég er talað um svona opinberi stjórnsýslu
0: Já, akkurat
1: Og lögreglustjórar og allt það eru konur Ég er talað um hvað, ég er ekki að segja út þú mátt ekki miskila mig
0: nei.
1: En hvað það ótrúlega breyting að þegar var að tala um að þyrti sko að auka hlut kvenna í hinu og þessu og þá var það bara að hafa segja við kallanir núna herrubyndu hvað,
0: Já, mér finnst sko það sem að mér finnst leiðilegt við þessu umræðu er þegar að fólk sér, já þetta er nú bara orðið allt og mikið að konum og einhvern veginn, mála þetta upp einhvern veginn sem vondan hlut, þegar við erum að horfa upp á þetta sko í fyrsta skipti bara í sögunni þú veist að því alltaf hafa þetta verið kallar einhvern veginn, skiluru þannig að þó að þetta fari kannski svolítið í þessa áttina akkurat núna með eitthvað tímabil þá vitum við að þetta mun bara finna jafnvægi sko, en þetta ekki slæmur hlutur þó að konur séu allt einu í forsvari í meiri hluta kannski í þessum einmitt þessum stofnunum, ég finnst þetta bara að vera þvert á móti eitthvað sem við höfum vera ákaflega stolt af því að þetta aldeilis ekki svona í hérna allstaðar í heiminum sko,
1: nei.
0: Þannig að hérna við höfum ekki talið þetta niður, bara alls ekki nei, ég ekki segja þú sér þetta ég bara segja að þetta svona sem ég heyri víða sko, að hérna og meiri segja svona, já,
1: Vigdís sé kannski upp af þessu
0: já, hvílík fyrirmynd
1: já. Hún ekki upp að við.
0: Já, ég klárt. Ég meina þetta konurnar sem eru núna við stjórnvölin, eru konurnar sem ólist upp með Vigdísi sem forseta. Þetta ekkit smá að alast upp með svona fyrirmynd. Og þess vegna einmitt eigum við bara að líta þetta tækifæri til að hampa þessu sérstöð okkar hér. Og auðvitað þurfa strákarnir líka eiga sína fyrirmyndir og þær eru sannlega ennþá til staðar víða í samfélaginu.
1: Já, víða. Já, mjög svo. Mm-hmm. Herðu, en þetta búið að gaman að tala
0: Já, þig. Bara mjög skemmtilegt og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, herðu, ég eiginlega vissi það, ég fengi ágætt vital við því að bjóða þér.
0: Já.
1: Mm-hmm. Þú nú nokkur sem komið til okkur en að samstæða.
0: Já, ég hérna bara í næstu viku líka í grænaborðinu.
1: Já.
0: Þannig að ég kem aftur eftir nokkra daga.
1: Já.
0: Talum við umhverfismál.
1: Já, einmitt. Einn af þessum þáttum.
0: Já.
1: Sem að hérna þessi samtalsþættir hérna á samstöðinni eru góðir.
0: Já, bara virkilega vel gert hjá okkur, halda þess úti, við þurfum auðvitað öfluga fjölmiðla og hérna og það er auðvitað eitt sem hefði verið hægt að tala líka, en við hérna bara vel gert hjá ykkur
1: og sérstaða samstæðarina er þessi að við erum búin að tala saman hérna og það er engin klukka
0: Nei, ég ekki hugmyndu hvað klukkan er
1: Nei, ég erum búin að vera lengi en eitt, það er ekki
0: nei. Akkurat, nei, það er bara vel gert ég held að það sé hérna, eftirspurn eftir efniðan sem er hægt að fara vel á dýftina og þið eru aldrei að standa ykkur í því
1: En takk aftur Ása Berglind Hjálmarsdóttir
0: Já, sömuleiðis, takk fyrir mig
1: Og takk ykkur sem að fylgdast með okkur verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, herðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu kvöldum vikuskemmt, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Það
0: yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám, sviðslistanámið. Það var bara ekki til þegar ég sótti Það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara svo ég viti. En já, svo ég tekin á teppið og sögð. Og sagt við mig, þú verður að ætla að verða leikari eða þú ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en hverju kallar ekki sviðslistakona? Að því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nóg marga titla, lasti ekki upp.
0: Eða það geti samin að þetta alls?
1: Nei, það gera það bara ekki. Að því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, að það? Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það að ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslið þólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir þér.
1: Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skattinu sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allting eitt árið.
1: Þá
2: komið sviðslið þetta fólk. Það
0: er
2: undir þeim
0: vaski. Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta fölgum minn. Og Freyr Eyjálsson sem að vil láta kalla sig Ösku, kallaði ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekkert að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftir hérna?
2: Já, tæknilega ég komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermöttu fólki á
0: En hefur haldið sem við, ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla eftir með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur Jakob Fríman kemur alltaf aftur þannig að það nú svona en ég mani því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna, Sigurð þarna, íþróttafréttamann sem það enginn
2: komið sæl já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum íslendingum en hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: Já.
3: Hver er uppáhalds?
2: Hérna, ég var aðeins verið að vinna í Jakobi Bjarnar Já, ég heyrði Sóla Hólmgera mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún
3: Hann verið að skrifa ég meina,
2: Hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það að það ekki hægt að láta þetta líðast
3: Já, ég get alveg óttað það þetta er velgerlæg
1: En hver yngsti núlifandi sem þú hefur hægt
2: Þessi múki svona kannski Þeir eru ekkit yngri að það sko
3: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann Múkisson.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann með gítarinn og það skemmtileg stund.
2: Og hann er svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrir mitt.
2: Ungi kallmann svo mikil í krísu, hann svo góð fyrir mitt, sko, því hann mjög kallmannlegur og góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl
2: og rosalega kúl og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skegg og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að veist hann að grenja
0: sem við kallar þetta
2: sem við kallmannlega sko
0: kallar þetta mjög vælinir
1: ekkert kallmannlega
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja. Þetta einhverju nýskilíku sem hefur verið, þannig að kalla gráti ekki. Það það sívælandi, sko. Það við farið í múlakafi. Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu. Já,
1: ég veit að segja. Það má
0: Herðu, en næstu því þessu tengt að þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með Flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
1: Já,
0: það sem að Guðmundur Ingi var að rifja upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokknum Inga hafði ringt í konunans á þriðji jólum hann hafði sagt af sér sem ráð fyrir 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana fylgdist þið með þessu?
3: Já, aðeins
0: Láður þessu alveg svona hver er sagan í þessu?
3: Sko Já, það sem að eftir stendur eða eftir þetta, ég sko Guðmundur segi þetta, Inga hafi hérna svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko, inn á sjúkrastofuna. Hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu. En svo náði ég þínu og gjóra ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðis.
0: Já, aðstoðamaður hans sem vill svo til að er eiginkona Ragnar Þórs hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf.
3: Já, en mér langar að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sannað annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði.
0: Já, eins og Inga sagði að þetta var ólíku upplifun. Ég sagði að fór í tökutunum mörgum, getur verið til tveir sannleikar. Eins og það hefur ekki komið til talsáður.
1: Ég til eitt sannig.
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki.
1: Þetta hljómasamtaldið þannig eins og það sé eitthvað á bakvið þetta. Það sé einhver önnur samskipti sem er
0: alveg mikil sárindi,
1: annars sko. Fólks á bakvið.
0: Það er mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það sé kannski eins og þú úrst að segja einhver aðstofamenn eða einhver önnur samskipti sem er einhvern veginn búið Já. Til þessa upplifuna og maður kallað þannig.
3: En ég held líka að hérna, það sem að leta þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland í öðrum málum, til dæmis þetta með skóna. Að sko, þar einmitt upplifunin ekki eins. Hún hringir allt bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna. Skólstjórn upplifir þetta svolítið öðru sér sko.
0: Hann upplifði að ráð þegar þau ringdi sig, hún upplifði að vera amma að ringja.
3: Já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna, þetta atvik núna það svona litastöld af hinum verð ég að segja
1: Já, það ekki alveg hægt að segja einhvern veginn bara já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreindir þú veist, það líka til staðreindir þú veist, eins og bara ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreindir en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreindir sýna eitthvað annað.
3: Ja, þess vegna verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipti bara það að hann átti bara að segja af sig þarna.
1: Já, en það verður eiginlega komið ljós. En
0: er eins og samtalið þriðji jólum.
1: Já.
0: Hérna, getur hann tekið við á móti gestum?
1: Hvað segirðu?
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröngva sér inn og sjúkra verður ekki til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
1: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og það sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa. Nei. Heldur bara hvað gerðist. Að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt, en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf, en svo bara ákveðni hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera, bara staðreindi málsins.
0: Svo náttúrulega eitthvað í þessu að annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningin hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess.
1: 100%?
0: Já, ekki.
1: Já, bara þeirra fólk.
0: En yngar ekki á því, sko.
1: Nei, og það nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í besta falli og svo bara, þú veist, þegar fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau ekki alveg með styrkt þess að taka einhvern veginn svona
0: Það eitthvað svo leysið þessu máli.
1: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: En það náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi.
0: Þessi flokkur þá stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar að ég heyrði frétt að þessum að Eirikur Bergman var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu að því verður bara að tala með það sem næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðri sko Æ bara því hann svona þykir vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins er alltaf svona aðeins erfiðari sko það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
3: virka,
0: alltaf að fara í tauganur á mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
3: virka

0: fjöldin sem að spila með.
1: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
2: En getur ekki með dæmi þá spurningu sem að væri spurt?
1: Það þetta bara tótt, sko, það svona, hvernig jöfn þú að vilja upp á deck stemming, sko. Þannig að hérna, þú heyrir það ekki þegar það vera að tala við sjálfstæðismennir.
2: Það vera að tala niður til það,
3: sem ekki tekið nú alvarlega bara. Já.
4: Að sínt kannski ákveðin saman þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátakafólksins og hérna smærri og þetta oft svona veiki bletturinn á ríkistjórnin og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðaflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku blettir nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski þaðan skilur.
0: Já en þú veist samt bara til að vera hérna geta sanginni þú veist þetta öðruvísi þú veist þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara þú veist hún öllan að blá allar tilfinningarnar og allt saman þetta bara við erum ekki vön þessu
1: bara venstu þessu
0: Já, en ég bara segja þetta
1: rosalega jákvætt að svona fólk sem kom inn á þing
2: þetta ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alvarlega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra þetta séu svona einhvern veginn
3: En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
1: Það ekki
3: Nei, en það finnst mér fáræðlegt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
1: Ég skoða þetta, þetta var píratandi fengt þetta líka og svona þegar það voru kannski, ég hef mann ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins mér finnst hérna rúfgir alltaf mikið þessu
4: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspilja sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta alveg að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslu daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlíns ósatt en var ekki bara rekið út af gaddinu ef þú sagður ósátt í kostningabaratu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika, það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hverju sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist. Og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin.
0: Vistu, ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug. En...
4: Já, með til þess eitthvað Evrópu her. Kostna við einhverja umsókn og orkumálin þetta var bara hrein og bein ósanniti sem var bara benta var á en fólk hélt þessu samt í streitu
0: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gátum ekki sem að vilja að þú veist, aðal málflutningur nei sinna gekk út af það, við vitum hvað í pakkanum. Og ég sem blaðamaður, ég get ekki samþykkt þennan málflutning. Þarna fannst mér stóra lígin liggja af því að, nei, við vissum það ekki.
4: Ég gat
0: aldrei, þú veist, nei, bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað. Það var ekkit plagg að vísa í. Við vorum að vera viðræður til að semja Þetta bara svona grundvallar atriði. En nei, hefði bara, við vitum nákvæmlega, við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum alveg hvað í pakkanum og þarf ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að, þú veist, bara sjá, herðu, hvað getur komið út úr þessu? Að því svo villur, erum við líkt kjánbrek.
2: En ég ætla ekki að fara í... þetta mál vera öðruvísi.
4: Já, ég ætla ekki að fara í, sko, nei og já, umræðan aftur. Sko, alveg bara að gera það annars það. En, sko, það er lágmarkskrafa í lýðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk fjölmiðlafólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmálafólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðum
0: Þess
3: vegna ekki hægt að vera bara eitthvað, já, það mín upplögun að þú sért
4: Nei,
3: það er mín upplögun og sért í bleikri

0: peysu, þú veist, það er, hún er ekki bleikri peysu, skilur, þú veist, það er ekki hægt að segja sem mín upplun,
1: það getur verið mín upplun, það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurðið
0: með þessu. Já, þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreyndir, skilur, og það svona eins og með, þú veist, þessar legar bara að vera haldið einhverju fram, þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum, og það enginn sem látin bera ábyrgð á því, bara það enginn, þú mátt basically ljúga, þú kemst upp með það, það enginn sem þarf að bera ábyrgð á sem það enginn sem að fara að bera ábyrgð á því.
2: Það, það
0: og
2: svona...
0: merkir og skilaboðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það enginn sem látin bera ábyrgð á því að segja
1: ósatt,
0: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi einhvers staðar í lögum að það megi ekki ljúga í kosningabaráttu, ef það engar afleiðingar, þá eru skilaboðin þau þetta má. Og, þá, og þetta bara, þú veist, við sjáum þetta alls staðar að það verið að bara ljúga blákalt til þess, og þetta bara svona fasískir tilburðir, þetta bara þekkt, ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar, hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk,
3: þetta
0: bara
3: hún
0: að
3: þið hætta ekki...
0: að vera með, geta verið með rökaksuna því að markið verður svo bilað, sko.
3: Þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega, þú veist, eins og í umræðinu svo að tala nei og já umræðinu því, þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað, einhver í Evrópu, innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði, já, herri, þetta þá svona, þessi hefur áhuga því að þessi segir að sé stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið á það. Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst ekki að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
2: Það alltaf búið að færa normin.
1: En Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýsi bara að sínu fólki og tala við það.
2: Já.
1: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg samanlega því að ég minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað. Og að því ég sett stundum að tala við fólk, að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsins svo langt
3: það gerir það.
1: Að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman ef þú ætlar að stoppa allt saman í vílínunni eða eitthvað þar þá komist ekki bara hænum skrif
4: og
1: það bara verður að stoppa alltaf
4: fjölmiðla stundu vera að fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til Bandaríkjana að CNN til dæmis var alltaf að fact-checka bara það sem til dæmis Donald Trump sagði tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
1: meira það
4: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona fact-check og staðreynda villur nú sýnist mér bara, þú veist CNN bara smátt og smátt verið að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
1: Er ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er bara allt eftir heila stríð öll svona átökur og bara heila stríð ég get hérna mann hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já ég skoðan og kunni og það bara gútir að
0: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
1: bara harðdrægur baráttumaður
0: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hana, skilaboð hafa og að við heyrum endur tekið skilaboð og förum við bara og vart að trúa því kannski þannig að þetta ekkert Jók, sko.
1: Og samtalið brotna, við vitum ekki hvað erum að tala
2: sko, við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við verið að ræða við erum ekki mikið að tala saman og við náum ekki konsensus hluti og komist ekki einhvern veginn, getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barning hinn meginn frá
4: Já,
2: þetta ekki samt
4: Handhafi sannleikans voru náttúrulega hinn er stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært að yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir.
2: Það sem að skoðan eru alltaf sett að fara sem staðrendir. Þetta er bara eitthvað svona skoðana samtal. Eða skoðana garg.
1: Það er ekkert samkomulag það hvað sannleikurinn er.
2: Villi, ég er ekki ána.
1: Er það sambandi við þetta í gærkvöldi að þetta er svona sumleiti leikús. Það talaði Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað, hann veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst vera brotið á sér og svo skipti fyrir stúdíu og sagt ja ja Inga hvað séu þetta? Mm. Mér finnst þetta vera þú veist bitu þetta fer?
0: Einmitt.
1: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
0: og líka sem fengi loka orðið
1: já,
0: þetta ótrúlega
2: þetta því... allt svona eins og varst að segja áfram
0: áðan sko bara framsetningin
2: hver
0: hefur valdið
2: og hver... hvað valdastöðu ertu settur í þessu seti
0: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
1: og hvar þú ert sko það þú þarf að vera við seti það eru bara sumir sem fá það
3: já en þú veist come on
0: sko andjók, þetta skiptir máli
3: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkert koma á mæta Ingu skilur, hann búinn að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að Inga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstar annarstar þú veist það skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðla reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana live, getur bara tala við hana og reynda negla hann á staðanum eða hvað sem þú vilt gera þú veist. En ég getur vissum að þetta sé
1: eitthvað
3: Ekki.
1: Nei, það stéttamunur í því. Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gerði stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem maður á þeirra sest í svo stuttur síður. Því mér finnst það að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement, en mér finnst það að vera það. Því að ég rúf að þá að tala við heimilislausa manninn eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í mm-hmm. og það verður ræða við hann og hann verður að opna hjarta sitt mm-hmm. þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega við á rúmstofnum
3: þú ert væntanlega að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
1: ja,
3: og
1: þá
3: er þetta partur á frásögninni
1: þannig
3: að þetta setup er partur af frásögninni
1: mér finnst hún vera þrönga fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar mm-hmm. en þeir sem eru merkilegir þeir fá að vera merkilegir
4: bara... Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem er ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu
3: Það ekki allir sem vilja
1: Það að dæmi að manni sem situr á rúmstokknu sínum í óhreinu herbríkinu
4: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
0: á sér. Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart bara ekki af einhver meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskjur skilur og gefa þessum þetta við erum skýrlist bara gegnum
1: allt okkar líf
0: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurning að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikilla aðila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabóðum sem við fáum og bara mikilvægt að vera meðvitaður check your þú veist, skilningar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
3: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja veginn streymsmiðlana aðeins þetta spurningum, hvað ertu að reyna hvað við telast að fara að taka ef þú fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, víst það svo segðileg
1: þú voru sérfræðingur í sett
3: Já, talsmann
1: þeirra eitthvað
3: sem við vita því
1: ef það tala við mig sem fátækt
3: ef þú ert að taka, tala við einhvern einstakling sem að vil og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við talveg hann heima hjá hann og sýnir
1: ég myndi pröfa að snúsa
3: það er góð blaðamennska
1: Ég myndi, nei
3: Jú
1: Þú ert að þröngunum óni ef ég fæ að tala við því sem fátaka konu þá hef ég henni bóði þú máttu vera ólugur tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
3: Nei,
1: þú ert að gera það fyrir okkur
3: Nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhverju umhverfi sem að í tengslum við það, þú veist, hann ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfæri hvernig það að búa við ákveða ástand, þá sýnur hann í því ástandi
0: Ég bara held að það sé gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
2: virðingu, mannvirðingu
0: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifærið bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
1: Líka þegar þú komin í settið, þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna, ef við ætlum að vinna múti fátæk, þá varum við að láta fátækafólki voru peninga því það það sem þau maldar, myndin fátæki segja. En hann fær ekki að segja það, hann heima þessur og hann bara segja að þegar maður fátækur þá maður kannski ekki mat síðustu tíu dagana, hann má bara lýsa þessu. Hann má ekki koma með lausnir á málinu, af því það eru hérna, fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við hérna, háborðið.
3: En þetta bara, þú veist, það ekki hægt að alhafa svona. Ef þú, sýnir ekki fátæktina, þá hverju skilar þú umfjöllunum? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
2: Þú getur ekki það á annan átt.
3: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna það?
2: Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæks fólk. Það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
3: Nei, nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt
2: það.
4: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður rúf og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundu bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk hefur aldrei farið í viðtala á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtalið þannig að þú sýnir líka viðbaksöndinu virðingu með því að heimsækja
1: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað mjög langt það var svona stéttarmáli í fréttunum hérna, volt sendlana
4: kjárúf
1: notið þið volt?
2: Aldrei
4: Sonur minn eru einu sinni hérna, komaðan og þá hérna, var hann að panta eitthvað og hérna panta
1: eitthvað. Var hann skammaður á pappa sínum?
4: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamburger eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
3: Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamburger bara vel sloppið.
4: Já, já, hvað það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknaði út sem að hérna við komast að þeirri niðurstöð að þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendi til að valda enn tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstöð á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keyra með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðasta fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
3: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu í sveitinni og stendur ekki til boða en ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sér eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fekk bara frítt eitthvað ég hef aldrei skilið hvernig viðskiptum
1: þið takir þetta af sko hamburgastan þetta eins og bookings
3: þannig að maturinn dýrari þá bara
1: hann bara hækkar almennt ef að hérna, hamburgarstæður verður að gera það verður að hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall eitthvað, fyrir hvernig hamburgar yeah.
2: en það eru auðvitað yeah. skrítið við það ef að sko, að hún bara fyrst honum í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlanum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti.
3: Er það ekki alltaf þannig?
1: Þetta er náttúrulega búking, þetta er svona svolítið sérstætt fyrirfrið, það sem að einhver skýtu sér hann á milli og eiginlega bara app tekur af hérna framleiðandunum
4: Þetta er sama Uber
1: tekur af
2: sendin. Þá meðan sko kostnaðurinn hérna bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað þá eru launin ekki að standa í stað þau eru að minga eftir því sem að þau segja það rétt sem ég hefingar hérna ástæð til að trúa öðru þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér og
1: það var hann hétt hérna og heitir
2: og mótmála þessu
1: Georg Mía sem var talsmáður þeirra hann, utan og ég trúði við öllu sem hann sagði hérna, hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið, svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko, 2000 kall fyrir ári síðan en það verið komin bara nýðin 1200 núna ég man ekki ykkur að 1200
4: Nei, mér finnst þetta mjög merkilegt mál nú sko ekki bara afa mínur og ömmur heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðislegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 10 ára og núna bara kjaramál þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttarfélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app, þetta sama á Uber þetta ekki vinnustar, þetta app og
3: þetta ekki launafólk eða það, eða þetta þeir eru sjálfstætt starfandi þeir njóta einhver réttinda sem
4: en þetta bara gerfiverktakar
2: og ekkert annað en það ekki ólöglegt
1: Nei, það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og þetta út allt orðið hérna. Þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar að þessu og hvað þetta andstyggilegt. Þá finnst mér sko stjórnundilega bara að vera ánægð og var ekki verið að fagna því þegar hérna leigubílakerfi var sprengt upp.
4: Ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað til viðskiptar að tala það að stéttarfélög væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og...
1: Ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendil
2: í Reykjavík
1: og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem núna svona minningareitur hérna allt aðra konu
3: Nei, ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt það þetta fáralast sem ég heyrt í svo langan tíma láði sig dettið í hug
4: Já.
3: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugreindina
1: Já, við getum bara að skipta
4: Og það bara er eiginlega sami hlutur sko að við erum að
1: Samt fjöttu verið þið öll úröld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem miklu gáður en þið Þetta bara skamma stund
4: Við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gerfugreindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki einu sinni lengur og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi grundvallar bara réttindi sem við sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtað niður klósetti, sko mjög skrýtni tímar
0: og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þau réttindum sem hafa náðust bara hvað var jafnrétti og mannréttindi bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æjá, þú veist eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skrist og að starfsfólki þar að það hafa ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
1: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
0: Já,
3: hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
0: Já, að þau hefðu ekki gert gagn.
1: Sem er frekar.
0: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átt sér stað í jafnrétti hafa bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerist eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
1: og fekk að finna fyrir því
0: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum það sem að bara að það stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatriði
2: kannski pínlítið eins og sko, við höfum bara gleymt í eða, sérst, það kynslóðir sem uppi núna og sem eru svona talandi kynslóðir eða talandi hópar fólks það er aldrei gleymt í sko, hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt gleymt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft ágætis hérna, stöðu meða við allt og allt
1: Og það hefði bara gerst að sjálfum sér.
2: Já, það hefði bara gerst að sjálfum sér og það hefði ekki sko kostað neina sko neinar fórnir eða neina baráttu eða sko áratuga árhundruða, jafnvel.
1: En það búið að svona stemming að tala þetta niður, muni ekki, hvað heitir hann það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko meiri árangri í kvennabaráttu, heldur við kvennabaráttu? Kannist þið ekki við þessa hugsun sem er alltaf verið að selja okkur að það gerist þér sjálfum sér einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa inn einnig í baráttu það bara mislingur
2: Já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og þá helst ekki, sko, þá maður ekki nefna orðið bakslag, þú veist, þá er það bara svona það verið allir vitlur sér það er bakslag
0: Það búið að vera bakslag, en núna er bara, þú veist mælanleg aftur þetta er ekki einu svona lengur bakslag er eitthvað svona, já ég upplifi baksla sem eitthvað svona jáfram aðast er baks og höldu áfram
1: baksleggja, það, þetta talaðu það er miklu meira en slag
0: þetta er orðið miklu meira en það, þú veist, við erum komin með sér fram, fram hjá því þetta er orðið bara mælanleg afturför
3: hvað er mælanlegt?
0: Mælanleg afturför
3: já, þú veist, hva, til hvers ertu að vísa?
0: Hanna sem var hana hvað var þetta, saminuði þjóðnir hana þessi skýrsla sem kom
1: Jú, það 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og hingað
0: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál mælanleg, það Æ, er ekki heiminum, lengur já. Hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo, svo bara förum við back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem að eru lagða niður sem að, já, þú veist berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara við það þarf að gera eitthvað að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
2: Sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökarsvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
4: Mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum að örugglega upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og eins og til með þetta volt eða Uber, þetta ekki hefðbundin vinnustæðir, þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum, eða við erum ekki að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrirbæð út að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða að það verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumódelið og alla þessi stéttabaratu og það bara mjög aktúal mál bara stéttabaratu
1: Nei, það mættum við ekki gera það bara með hann að verið að mismóta innflytendur þurfum okkur að býða eftir því að verði gervigreindi verið mismóta
4: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál og þarna eru
1: Ég held að sér að sumulitir það samsari sem allir eru svona til í að sér vera að svína aðeins á innflytjendum að senda hamborgara til mín að sér vera að svína aðeins á ja, manninn í uppvaskinu að það varur maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
2: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum eða byggingasvæðinu það sem,
1: ja, sem að enginn eru með réttindi
2: og... einn var með sögnspróf af 30
1: ég held að segja svona almenn blessum
2: þá getur við hérna og borga minna og allt þetta
0: fyrir mér það upplifunin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki þúst innflytjendum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannig að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu, þróunin í hina áttina.
1: Þetta í öðru sko við erum þetta storytell og við vitum að höfundur fær bara kúk samt eru við að hérna, dása með þetta
4: maður sá þetta svolítið í Evrópu umröðinu daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segja að Evrópu er svo gamaldags Evrópu er að dragast aftur úr, það minni þjóðanframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglu sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það er alltaf hægara erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umbræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera áfram.
1: En þá getum við að fara aftur í gervigreindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigreindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Þeir verðið að stoppa þetta við verðum að hæja á okkur.
3: Já, þeir segja það allan.
2: Þetta kannski gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt.
1: Ég held ekki, ég held er vitið að þetta er sér bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera að beila þeir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
3: Það er búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég er nú ekki höllundi samsæðskenningar en stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gerfugreindin mun leiða til þess að við deyjum öll
1: að tífru slíkur að við deyjum innan tíu ára
3: nei það svo svo kemur annar sem að þess að hærra settur stjórnandi sem segir já þetta alveg rétt þetta 10% við hafa unnum báður hjá Anthropic svo kemur frangatastöri Anthropic Dario Amodei og segir já við þurfum að hæja á þessu skrifar og svo langar ítgerð og eitthvað og það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atbörður á sko af því að það alveg búa, þú veist það margir búin að stíga fram og að vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona ofbáslega mikla athygli allt í einu
1: en ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpi, franska sjónvarpi
3: hann búin að vera í viðtölum út um allan heim sko.
2: Ekkert smó vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur
3: neða bara allir hafa stokkja á þetta af því að þetta náttúrulega leti til þess að þessi frangastjóri stígu fram og segja þetta og að kalla eftir þess að við hægjum á svo en það hefur ekkit gerst þetta eins og þú segir að það eru ofbáslega miklu peningar í húfi og það líka aðtilsvært að sko það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna að stefna á alveg met
1: og búin að hæpa svo mikið upp
3: búin að hæpa upp rúnda
1: rosalega sem eru með ekki bara nála því sem eru búin að hæpa upp sko
3: Nei, ég meni það eru sína sér bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum bandaríkjum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku, return of investment Já, þetta ekki að skila framleiðinni sem þetta átt að skila
2: En ég hugsaði bara að þeir eru líka þú veist, þetta er svo íkt þetta svo mikið, þú veist þeir að tala bara já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út þessi 10% líkur og ég bara hvað kjafta þetta? Þetta svo mikið bull það ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta svo mikið kjafta sko ég veit að ég trúi alveg að þetta sé hættulegt og allt það en þetta samt sama fólkið líka af hverju hættum maður að trúa einhverju þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona heimurinn að farast við skulum segja ykkur hvernig þeir að regulata þetta svo við getum bjargað ykkur
1: regulata okkur svo
2: já, þeir eru svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata ég ímynda mér að þess að ég viti neitt neitt tengt þessu að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það líka ekki hægt að hæja á þessu það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hæja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hæja á þessum allan heim, það ekki hægt, það sem eru að byggjum ekki hægt og það sem eru að byggjum eitthvað svona svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona einmitt, að það sé ekki skilu nógu miklum hagnaði og eitthvað svona ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
3: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þetta segja.
2: Þetta okkar liðin samt á til dæmis gerfugreind er hvernig hún notuð í hernaði og það alltaf bara algjör hryllingur það sem verið að tala og hvernig situr heima í einhverju svona herbyggi eins og ég og dýri gerir einhverjum sprengjum hingað og vangað
4: En það samt menn sem að stýra því ég eiginlega meira hættu við mannin heldur en gerfugreindina og ég held að bandaríkjan væri örugglega betur stýrð af gerfugreind heldur en nú var þetta fórsett á sama á Rússland og heimur væri hættu minni staður ef að gerfugreind myndi stýra þessum ringjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér finnst eiginlega færesk orðið og færiska þýðingin á gerfugreind veit líki miklu betur heldur en gerfugreind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg og hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
1: hérna ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
4: nei og kannski, við erum alltaf við erum bara okkur tímum át núna, við vitum ekki alveg hvað þessi tækni mun gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða að sér, við erum alltaf að gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
1: Það hérna því að ég tala hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvísluðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúa því að, að láta hana kenna sjálfum sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
3: Það eru margir sem að trúa því að, að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko.
1: Það mun ekki gerast
3: gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf að setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræða svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona það því að svara til saga fyrir það þá að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem að af henni hljótast
1: En sérðu ekki fyrir það mynd þar sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur upp úr verksmiðunni hann ekki að hætta því Það ekki að vera að draga úr mengun Við veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
3: en Við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallan sandkassa sem á að vera sagt, ekki tengdur internetinu og, og þetta svona tilraunasvæði og í þessu stóra, stóra atviki sem að eru henni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face, þessi hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsög að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
1: Ég bara að vera líku dráði því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að, að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu bara græður sem ekki þessu
3: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér að til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu Mér finnst þetta rosalega góð þróun Mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í sem geira af því þó séu allir rosalega hvor öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna en núna svolítið farnir að skjóta hvern annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem að selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á sem gagnaverum, þeir að segja nei, við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á öflugum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
1: Það líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver
3: og
1: vill ekki fá þetta nálað sér þannig að þetta getur upp alltaf rafmagn og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæða þessu gagnaverunum bara fagnað á Húsavík heldig
3: Þetta verður bara stór mál bæði í kosningur núna
2: leiðinni, virkja fyrir gagnaver
1: Ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru þessi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem stærri heldur
3: Þeir eru risastór
1: Það eru ótrúlegt flæmi
3: En það ekkert bara gagnaverin sem eru óvinsæl það líka bara gervigreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru gríðarlega óvinsæl gervigreindin yfir höfuð, ofboðslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
1: og
3: það getur engin svaraði til hvers getur ekki svarað í til hvers eru að stefna því
1: Það við getum þetta
3: Já, það bara ekki nóg góð ástæða
4: Til hvers vorum við til tungsins
1: Nú, bara því getum
3: það Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt við viljum gera hitt og þetta en ef að markmiðið að búa til eitthvað sem við vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað til hvers Við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfra vandamál til að finna ný prótein til að þróa lyf og alls konar akkur þurfum, hvað þurfum við meira og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að, fram, á að sem sagt, eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, lif eitthvað þetta stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
4: umræðu og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflu öryggiskerfi utanum allt þetta system
1: ef eitthvað fyrir, getur fara úrskis að fara úrskis
4: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa stundum en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér
0: en mér bara líka kannski fókusum þú veist hvað getur við gert þú veist, hvað í okkar valdi einhvern veginn hvað að því að bæði gerðvíkjarnir og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem er í okkar valdi í þessu
1: við erum gott ótrúlega aðlun henni
0: já.
1: Við bara aðlunum okkur að gerfikrindinu og lifum í hennar reymi, ég held
0: það já, en það sem að ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið er bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
1: það er ekki að stýra okkur á því og þú dettur ekki til hugulegum
0: að bara ég er ekki að þú veist, ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég í samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist, þegar ég samskiptum við fólk er að ég gegnum Meta, fattaru, og hana, og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningarlífi bara minni peningur til kvikmyndagerðar og bara hvernig viðhorga hvert listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður við missum það
1: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
0: ég meina þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu þú veist, þá
1: kannski,
0: það bara eitthvað sem við erum ekki að fara
1: en maður sé að það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá er þetta bara hvað gæði þetta, svona gervigreindar
0: segjum sem svo að gervigreindi sé miklu betur listamaður en ég ok því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni en hann þá vitið bara ef við ætlum að gera það varandi alla þá engin íslensk menning eftir
1: Nei.
0: Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða fylgja frekar lélugum mennskum, íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum.
2: Ég held að þetta síðasta sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
0: þessi
2: hérna skortir á mannlegum samskiptum eða að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það eru til rannsóknir af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem eða hvernig þetta þróast þannig að við ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkyn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið.
4: Ég var svolítið frist
2: að
0: ég held að raunverulega hættan sé þarna og hún alvarleg og aðkallandi.
1: Það var hérna frétt daginn af rannsók sem að ég held í fram að hérna þetta var ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta. Og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á þú veist hvort að fólk hafi þessi bjartsýnum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta eiginlega sko svakarlegt hérna rautt ljós sem að
2: Bæði veitum við að það, sko, það fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólks er náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
4: Það skilgjörn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina þetta, það einmanalengi og víð á Vesturlöndum.
1: En fregir, nöntaði þú ekki eitthvað inn í þessum net?
4: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið, allt sem ég lærði náttúrulega þá löngu orðið úrhelt sko, en maður, því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta, verður maður svolítið frákverfur svo, ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símanum, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkar og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og farið að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara þetta veldur streitu og kvíða og maður farin að hugsa um einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminn bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í ykkur í samkeppni, endalegsi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf ykkur í keppni og þetta bara
1: erum ekki í þessu
4: hræðilega
1: streituvaldandi það var þú að segja, ég mitti, það var ég bara að læka
4: Já.
1: Þannig að við erum alltaf gert þetta
0: en þetta líka, þetta gerfi tengsl sem við eigum, þetta gerfi tengsl við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona þú veist bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun það bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessu samfélagsmiljum þá upplifa við séum í tengingu, ég á þúsund vini og fægur sem glæk og eitthvað svona en bara lífvera nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún bara, þetta skaðlegt heil, andlegri og líkamlegri heilsu, en ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir, það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhverja æskuvinni eða,
2: það heimskari beilinis
0: að því að maður bara ykkur bergmálsætli
2: það skiptir líka svo mikið máli ég held að segja líka vegna þess að þú veist, ef þú ert bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa 12 þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum samkvæmt öllu
0: já, og við erum ekki að ögra haustnum okkur en við erum í bergmálsætli
2: þú veist, öllu með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi fyrir að vorst einhvern veginn bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtalinu.
3: Þetta eitt af því sem að ég svolítið hérna sambandi við gervigrindina að það búið að skipa núna einhvern starfshóp gervigrind sem á að skoða þetta fyrir íslenskt stjórnvöld en það eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala fyrir svona stafræna innleðingu, hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það að þú talar það að þú velur, þú fækst bara leið á þessu og þú velur að þú veist, kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerist í bandaríkjunum og ég óttast að gerist hér er það, og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis, er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gervigreindina og þú veist, við þurfum að, það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að mitt að þessi komið skilvirkni og eitthvað svona, að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert? Eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindarlausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta? Af því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir þú veist, bara heima og gera eitthvað. Og gervigreindin hún gleypir allt. Hún gleypir allt sem þú gerir. Fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni. Það sem tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gervigreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gervigreindinni aðgang að tölvupóstinu þínum, eða svo tölvupósti starfsmanna og exit og slón. Ætlum við bara gúttir að þetta þegar við erum að tala innleiðingu að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gervigreindinni, þú getur ekki ef þú ætlar bara að kosta því að vera vinnu og verður þú að nota gervigreindinni og gjör svo vel
1: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni svo að húsbóndin hann á þetta í endanum og heyri allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning
3: Já, já bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi þetta líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega þú veist allar líkur á þetta muni sjúa inn í sig líka einhver upplýsingar þig
4: Ég drakk einu sinni, ég bjó í New York og drakk einu sinni kaffi með manni sem vann hjá Google mjög áhugavert og við spjallum saman hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavelin Google leitavelin var lónsöð 2003 var kynnt þá var heldur bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavelin kom hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúskarandi að maður bara trúði sig ekki þetta var algjör upplögun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði maður hann hefði rætt við sko einna yfirmönnu Google og verið að hrósa hann þetta bara algjörlega frábært og rúslega þetta vel gert og svo spurði hann en það eru engar auðlýsingar að því Yahoo var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélag og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara
2: grunn bara
4: að mata
3: Nei, það verið að selja AI, business modeli sko. Er að selja upplýsingar notendur, hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
0: en líka er það ekki að hafa áhrif þú veist, ef núna ég fæ alla mínu upplýsingar frá AI ég veit hvernig hann að matra þetta hvernig, þú veist,
2: hvað
0: það er svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna, við erum byrjað að trúa þessu bara, ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindin að segja og svo svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins mér í þessa átt, skilur þau, og ég tek ekki eins og eftir, en svo allt í henni ég bara komin með einhver skoðun, við erum páugaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabóðum og bara propaganda virkar og það bara hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
3: það sem þú ert samt að tala núna er náttúrulega löngu byrjað, það byrjaði með Google þannig að Google lærir á því hverjast að leita
0: já, en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki
1: fólk
0: var ekki að koma fram með Google eins og það væri sálfræðingur sinna besti vinur sinn sem að fólk er ekki
2: svo verra svo þú spyrir, gerðu greiðina, er þetta nú alveg rétt hjá þér hún fari eitthvað svar og þá kemur svo reynd, ja, kannski ekki alveg en svona
4: en þetta er algjörlega eitthvað okkur sjálf komið, það er við sem leiðum það er við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar, og nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spurjum hvað á ég að gera hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að afmæliskorti mömmu getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega dálítið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 milljarðar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar rauninni mesti krafturinn og mátturinn en
1: Notið þið, ég nota hann ekki, ég ætla að beigja eftir að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
4: Hún briljant, já, ég nota hann
2: Ég
3: nota hann ekki
0: En líka bara það sem er, ég heldur sem að vanmeta bara mannleg samskipti, sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem ólíkt okkur, bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan, ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu, bara langlífi, langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós að því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi þarna heilbrigðum tengslum óþægindi. Þú veist, það óþægilegt að vera í samfélagi, heilbrigðissamfélagi, af því að það árekstrar og núningar, maður þarf að finna út úr eitthvað svona. Hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt, það ekkert, þú veist, drama, ekkert ves, engin ósammála, þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
1: Ég alveg samanlega þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvíunarkenndum mannlegum samskiptum við ókunna. Við hérna þurfum ekkert að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu, það endalaust bara vera að hérna, tigna það. Í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt samfélag en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
2: en svo líka sko hérna
1: ég held að segja ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur
2: svo líka þetta sko af því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn að það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna rafrætna og það einhvern veginn aðal Ásland að það auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki þessa tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einu sinni og það svona aðeins byrja að tala það sko og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki verið tækjónum og tólunum sem og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo framvegis og framvegis
1: þegar tölvuna komu og netið og fass, hérna,
2: en það þessi símar það voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þó koma honum inn í
1: þetta ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbrigði kom og hérna netið og allt saman mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu
3: þetta öðruvísi þetta samt öðruvísi tækni ég held
2: að kannski það tekið lengri tíma en það samt að sko huga þessum hópi
3: Þetta jó, bandryggjumenn hafa mjög miklar ágjur þessu, þeir sem hugsa mjög mikið þetta
0: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona þannig að
1: En finnst ykkur ekki gerðugrindi stundu eru ótrúlega vitlaus?
3: Hún hérna, ótrúlega vitlaus.
1: Ég kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og kannski lélugur kunni, ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var eitthvað tíma fyrir 2 árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi Lester Young og ég seti eitthvað með hvað aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona það var í hérna, French Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat og svo hérna en eftir það þá var verið að reyna að selja mér pork pie hat í svona 2 ár og ég fór að hugsa alla hérna þessa 7 sem að framlega þessa hatta í dag sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan af peningum sko. Ég hefði engan á þessum hatti
4: Það var svo ekki bjartsýna þegar interneti kom og það var svo skemmtilegt fyrst 10 ár interneti, það eru svo skemmtilegt þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu þá var það bara það líðræðilegast var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar eitthvað neginn, ekkert með auðlýsingar urðu svo leiðilegur og sama með internet, og það sama gerist með gervigreindin, hún áttur að kosta meira og, og þú spyrð hana bara hvað hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðleika er að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
1: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfinninguna þess að hafa verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum þetta góð saga
4: Ég samfélagsmeðlir eru samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og, og gáfu hérna fólki rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og, og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og, og, og, og hérna og þetta svolítið svona það, veist, það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, já, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að, að spjalla við ykkur að vinni sína og,
5: Man,
4: og
5: já, gera ykkur
4: gott, þetta lítil kaffistofa en það eru 15 tíma á dag að, að, að, að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
5: og bara gerðið er ekki slæm hún hefur slæmallegur

0: Hún er svona, eða ekki?
1: Það er bara þannig, ég meina hún er bara við, hún er bara páugugur.
0: Við erum svona, að meðaltal erum við svolítið vitlaus, fordóma öll.
1: En ég meina, já, auðvitað,
0: já. Við hættum til þess að ljúga og upphefja sjálfum
1: okkur. Já, hún gerir það.
2: Við erum alls konar upplifanir sem stangast á.
1: En við þurfum að grípa inn í samfélagsmiðlar geta verið skemmtilegir, en þeir eru líka vettvangur, þeir eru líka nýr vettvangur til að leggja börn í einelti og þeir eru líka nýr vettvangur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna
2: já,
1: ég óttast að gervigreind, ég vil til dæmis ekki að dóttir mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindri.
2: Ég held að lausnin sé bara í en, að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
0: Það lítur að vera skemmtilega því að okkur ímyndir okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta. Þetta frekar leiðalega gaur, svona. Þú veist, frekar takmarkaður svona í samsýttu.
2: En rosalega þægilegt, maður svona, þú veist, maður fyrir ágæðanir reiður.
1: Nei, þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá, þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo ferðu mitt þessa emoji kalla, hvað þýði þetta? Þú veist, þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur allt í einu smiley face og eitthvað.
0: Uh-huh.
1: Þetta rosalega, þetta er gert samræð, svona, þú veist, og allir sem hafi gjörðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið. Þú veist, þetta
0: kemur aldrei í staðin fyrir. Ég flektu hvað þetta verkir, sko, ef ég að tala við fólk svona þrítut eða eitthvað. Ég bara ekki færðin í þessu, þannig ég fyrir og bara flektis upp.
2: Herðu,
0: borgin vill ekki, hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjumars.
1: Já, ég meni ekki skrítið þegar áttu að vera löngu búin að koma í gang.
0: Nú.
1: Það bara þannig.
0: Þeir segja að við bara vorum að fara að
1: taka það. Það er alltaf þannig.
3: Já, já. Það er lítið langt sem þeir fengu leyfi.
2: Það er lítið langt sem þeir
0: fengu leyfi. Þeir eru hérna, en verkvallu flugvirkja, finnið þið til með heim, vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
2: Ég myndi frekar vera með volt liðinu í mótmælum.
0: En á hverju hérna, er engin til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að stækja sínum?
1: Af því að fólk vill bara komast í teni. Nei, ég veit það ekki. Ég hérna, hef engar sérstakarskoðan á þessu.
0: Ég held reyndar að þeir hafi svona eitthvað stuðning.
3: Já,
0: stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annar sko.
1: Já, ég meina, það er bara svona, það er einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að er flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu laun.
0: Kallast þið þér?
1: Ég ekki endilega
2: bara. Svo veit maður eitthvað hvað er grunnlaun og hvað, þú veist, hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, taldi kannski óljós framsetning.
0: Þú er mér í Rauðakrossinu?
2: Já.
0: Það er allt vitlust í nágrönnum ykkar í S.A.O.
2: Já, það er hljómar ekki vel, það sem er í gangi þar.
0: Nei,
2: Sam, skilum
0: það.
2: Mér fyrst samt.
0: Ég var formaður S.A.O. í 2 ár, ég skilum það ekki.
2: Ég segja með þér.
0: Þessum var ykkert í bara 2 ár.
2: Hverja fréttina fættir að nöði.
1: Hvernig blasast
2: það
1: við þér?
2: Það skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það er einhvern veginn fréttirnar eru svo óskiljanlegar, þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórnar sem aðalstjórn og það er einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað er nákvæmlega um hvað ræðir þetta eða um hvað fjallar þetta?
3: Já, með þeir í stjórn í 2 ár, ég skildi heldur ekki.
0: En við þekkjum við fréttunum við misti ekki að segja okkur hvað það mál er.
2: Já.
0: Og fólki sem að það er að tjá sig og ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, hendur hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
1: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin er að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
2: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórnin heldur fagaðilar með
1: það er samt báðar hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
0: samningin.
1: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segja þetta og það segja sem hérna
0: og stjórnin segja að sjúkratryggingar landlagnir hefur eftirlit með fagaðilum og starfi og við erum að því
2: óskilnanlegt.
3: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef hún Sömmleis. Segir upp, þá eitthvað rotið í Danaríki, en mannstu

0: við vorum að smári þá það þetta náttúrulega við vorum oft að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og og hérna þetta bara
1: sjálfstætt félag það ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhugamannafélagi
0: þetta bara áhugamannafélag þetta fólk sem tók sig til og beigði þennan spítala og það örugglega ekkert félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að stórkostlega starf og stórkostlega frumkvöðlar og þetta rauninni alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi þú veist, alkoholismi, þetta þú veist þetta svolítið bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: þetta sko 43 ár, held ég að sé
0: já.
1: En núna það bara þannig að vor geti verið loka á mánudaginn.
0: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar dálítið ábyrðin oft á þetta litla félag, það eigi bara að leysa þetta
1: og sjáum við þetta. Því að þú varst að tala samningin við hérna sjúkratryggingar. Áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratryggingar og þeir hentu bara einhverju í SA og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnaðum.
0: Nákvæmlega.
1: Þú veist, hérna helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og, og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna alla gistingu og mat í að því að hérna sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona. Svo gerir það hennar samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir við, ja, það búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúist það
2: Já, ég geti trúið því en það svo alvarlegt líka finnst mér þú veist það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna, montraust á þessar stjórn og það bara ekki hlusta á það
1: er ljóta, menna,
2: og allir að semur, hætta og þetta fólk sem bara þetta rosalega viðkomur hópur þetta bara, eða loka vogi veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist, svo lengi og á að vera að gera betur núna mér sér bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast eins
3: og einu að lendi
2: í þessar stöð
3: maður velti líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: þetta bara oft eins og lítið samfélag sko verðum eitthvað betur sett höfum sko sjóa og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa markaði
2: ég sem sko þetta orðið svona
3: þetta orðið svona ekki beint fyrirtæki markaði þúst
1: Nei, en ég meina það var svona trú að ég var í samkeppni.
3: Og líka fengi á sig gaggrinni sem hefur kannski
0: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustæðin. En ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi, bæði kannski í uppbyggingu og struktúru þess á, en líka bara, ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á, að hérna, hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þætti og þessum heilbrigðisvanda er öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið mér sagði viðurkennir ekki alkohol sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SA búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíkuhóp svo loksist þeirra gerist og deyr SA
2: Mér finnst, þú veist, þegar
3: við erum bara, nei, ég bara
2: kannski ég var mér bara svona emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki þetta svo alvarlegt mál, þetta bara graf alvarlegt
0: En nú erum við tlust bara með 50 ungmenn á ári sem degi að veldum ópíóðafarans og þú veist, þetta er bara ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum að það var örgulega búið að loka landinu skilur þetta svo
2: Nei, og fyrir utan
0: þetta svo stóra mikill vandi
2: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvík eða hjartáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara að þú veist ofbeldi sem að, hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þennan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
4: Við spyrum þegar það ef að ríki núna búið að taka þetta alfari yfir að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega eða ekki skipu fagaðleðum aðlum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og ég segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósáttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíð fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kost á sig þannig
1: Það var í kast á sig
4: Mistur
1: að því?
4: Ég mista því
1: Fyrir að dag
4: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það einhver skítufíla hana
2: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vitað af einhverju einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikanu samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það vissulega eitthvað svona ekki korrekt
3: Þeir tekur hún að grafa miklu meira
0: En hefði verið svo venja og þegar við vorum að það smárið þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að Jú, þess að var á byggðina spítal en spítalan algjörlega rekin á bara, tæknilegum og vísindulegum
4: fórsetum Ég það ætti bara að vera kínamúrarn á milli það, bara...
0: það hefur verið og var þegar við vorum að það smari
1: Það voru átök í félaginu þá af því að þá var ég að reyna að hafa þess að margir sem að eiga lífsitt að launa SA, og vilja koma til ykkur að starfa en það hefur verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar það hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki lækni til að vinna í því þannig að vorum að búa eitthvað til slags Og meðal annars var einn hópur sem var búið til sem að vildi fara hérna leið án kom saman þá vildi að fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta verið oft verið þessi átök hvað er þessi sko kínamúr á milli
4: Ég nota þá orðið
2: Eldverkur
4: Eldverkur
0: Það líka Nei, bara samskona með krabbameinsfélagi sem bara mjög öflott og gott félag en hérna
1: Það ekki
0: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekki
1: Mér fannst alltaf skipta máli að þessa á myndi líka sko taka að sér sko baráttu fyrir sjúklingahópin og að því að hann þarði sko að því að við erum að tala hérna það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
2: Já, fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist og fólk þarf bara eins og þetta er lífsættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SA á, þú veist, þarf
1: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það í sinni vondri stöðu, þá það ekki hæft til þess
4: eða ekki svo geti alveg stjórnin einbeti sér að því
2: í áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það bara áfall að streyta sem þú þarft að díla við eftir
3: en þess nú að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það hefur líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
0: ég held að segja ekkert slæmt fólk í stjórnans á ég veit sem ekkert hvað er í gangi og eflaust eru þetta eitthvað samskiptavandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ýmsmál varandi þess að, og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuritu og valdakerfi og hvernig þetta er byggt upp og allt það sem mætti breyta
1: Félagsstarfsemi er flókin og erfið af því að það er fullt af fólki kannski verður þetta auðvitað þegar það verður gerfigrindi bara.
4: Það er einhver ekki starfi sínu vaxin, hvað sem það er stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta er núna
1: og mér kom rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lísti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta. Ég bara
4: mér stið þeim,
1: já, það er mjög skrítið.
2: Og einhver 70 starfsmenn.
1: Ég hefði alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér. Þá ertu bara ekki að fyrir aðstöðu til þess að hegðu það þannig.
2: Þetta er yfirgangur. Ég upplifi þetta sem bara svona yfirgang. Það er ekki verið að hlusta á starfsfólk. 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
0: að hlusta. Við eigum bara ekki betri fagmennski og betri vísindamann í þessu fræðu með Valgeir Rúnarsdóttur. Það er bara staðreitt.
1: Herðu, viljið þið tala um eitthvað meira? Við vorum að tala um að börnunum líður verð, það Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að langa
0: það. Það finnst mér nú rétt að vera stærsta frétt vikunar
2: eiginlega. Já, einmitt, Kanada að fara að vera í Evrópu?
1: Ég hlusta á kanadíska fjölmiðla. Þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir af sko, löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins. Þeir eru sjálfstæðisbaráttu við Bandaríkin og lausnin er ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins.
4: Þetta er táknrænt fyrst og fremst.
0: Hann óbáðslega flottur þessi fórsetastráður í Kanada. Hann náttúrulega eiginlega orðin bara svona
1: leitur
0: í hinnfrjósa heimska í dag og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og verið óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump geðvik og alltaf, en þetta er mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu Ursula von der Leyen, það er líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það veit það enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta er mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem eitthvað skonar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta er náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóru veldi Kína og Bandaríkin talandum gerðvöldi sem byggur nýr ráðaferðin ég voru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínu menn þau rottir sér það bara saman
4: það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar Ástralir koma inn í þetta líka þú veist það er bara til Sjöfugur. Mjög flott blokk sko
0: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó að þessi, ég veist að segja, þetta kannski tákgrænt svona mestuleiti
0: Ég held að sé alvar á bakvið þetta
4: Já, ég held að sé alvar á bakvið þetta að því leiti að gera eitthvað svona Þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda,
0: miðstöður Þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
2: Ég finnst þetta bínur svona ljós í myrkrinu með sko Bandaríkin að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrænt
4: og það sem er líka er loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígu fram að á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu, það sem hann segir þetta einmitt, að veldin bara breytast og við þurfum að mynda nýbandalög og allt það, að hérna, það er svo þessi loksis að fá bakbein það er bara hann stóðana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
2: Já, en þetta er einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það er finnst mér mjög inspirandi að bara Trump er líka bara, hann er að hunsa allar reglur, þú svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það er ekki gildi lengur og þá er það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það er svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taki einhver svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér, þú veist hvíta húsið, það núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað.
1: Sko, Carney leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið. Að tjastla saman öllum ríkjanum sko og það sem að sumir svona jáistarnir á Ísland að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það ekki með því að gangin í Evrópusambandið hann ekki að verja fullveldið með því hann að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og þannig hann sumir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
4: Og það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örglu að horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að Bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis. Og vakna menn upp við þann draum, vonda draum að bandarísk tækni er gegn sýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð bandaríkjunum og þetta Evrópa núna hugsun að tala það að byggja sín eigin gerfi greint byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo leis sín eigin vop
1: svo bandaríkjun get ekki slökkt á orustu flugulegni
4: Já, ég meina bandaríkjun hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gerugrindu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu og þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlega afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn að tala snýst grundi, þú veist, aðilega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis, vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði, verið saman í því að byggja nýja innviði, þannig að segja eftir að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með sko.
0: Það samt mjög áhugavert smári, þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada síni áhuga til að hafa viðræður við Evrópusambandið og meira sem núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð.
1: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel, að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir þá eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu. Ég held að það er það sem normennin að bæla. Það geti svona stíði tilbaka yfir því að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
2: Þau vilja komast fyrr á borðinu
4: Já, ég held að þessi samvinna yrði alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samlingurinn En vissulega, ég menna já, normin að skoða hann núna
1: En svo var gaman að horfa á hann Ég horfði á hann alltaf ræðu í gær Það byrjar að tala frönsku skipti svo yfir í ensku finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skipti þá yfir í þýsku og maður hugsa að byrja þetta er bara mest í leiðtu í Evrópu sem
4: það hann Carney, er þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna allir að fara að ráða því að Kanadamenn hætti að tala frönsku svo bandaríski framleiðandi þurfti ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski er þetta bara viljandi gert
1: ég sé engan evróska leiðtu og við erum að gera svona það var svo soldið á síðustu öld en þessi nýju leiðtu var þeir bara að tala sitt mál og
0: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú var alltaf að fá góða kostningi í Kanada þá þarfti að hérna
1: að
0: tala til þessa hóps líka
1: Það skoði það sem við verið þýsku líka
0: Já, já, en hann er óneitalega alveg ótrúlega flottur
4: Hann er mjög smart
1: Hann er svona bara klassískur, evróskur menntamaður
0: Já, já Og ég nú að tala að Kanada rosalegt ríki hvað er framlega, þetta engin smá framlegsla með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada og Bandaríkjunum, þú veist hvað sem Trump að gera núna, þetta hefur ríkalega raflengar í förmessir.
1: Við hættum alltaf umræðinu þegar eitthvað segja Trump. Það reyndar ekki rétt.
4: Það samt magna að við sem ekki búin að nefna.
1: Þetta fyrst að skipta
2: þetta Trump. Í Kanada.
4: Með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum með einum öðrum hætti.
0: Ég bara, það þetta sama módel bara á Norðurlöndum, þetta svona eitthvað sósíaldemokratist módel sem að hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin.
4: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig.
0: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum.
1: Sko. Það vilja hans áfram með á ég að slá botnin í þetta.
4: Við getum sko, talað náttúrulega endurlust,
1: sko. Þetta búið að vera mjög langur þáttur en mjög áhugaverður og skemmtulur. Við höfum bara talað eins og þegar fólk hittist, það ekki? Mm-hmm. Þóra, þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala Jú, saman? Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
2: Nei, engan.
1: Engan?
2: Nei.
1: Mér veist að hvað heitir hann að sagnfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder, heitir hann?
2: Timothy
1: Snyder. Ég fór á fyrirlistur hún og það eitt mjög gott sem hann sagði að, að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða fundinum. Það sem þú átt að vera á fundum þar sem þú þekkir færri. Þú bara græðir ekkert á því að vera á fundum þar sem þú þekkir
2: færri. Hann sagði líka hana, í hana bók sem ég las daginn hvernig að verjast gegn fasisma einbæsta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég meðaldra kona þá ég kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona mm-hmm. að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilanómer gagnvart í að vera heilaþvegin að þá ég reyna svona augrónum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf mm-hmm. eða lesa eitthvað bók sem
1: læka
2: eitthvað villis já, hlusta eitthvað Jó, svona minn að búin að eins og leik síðan ég las þetta þetta fáránlega skemmtileg leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
4: þetta
2: þetta
0: mjög skemmtileg það segir líka að bjóða góðan daginn horfa í augun á fólki, ókunnugu fólki að bjóða góðan daginn það sé öfluga einn öflugasta leiðin til að bera gegn fasisma
2: þetta bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnuga bara í dag það bara róttækt
1: Ég býð á hverfiskutinu, það eru einhver hlut af amerísku túristarnu sem koma hingað, heilsamanni út af götu. Mm-hmm. Og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt. En ég með þetta hérna, góðu sögur, ég var alltaf glæður.
0: Ja, bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara
1: eru
0: kumpanlegir og, og þeir svona segja oft eitthvað rosalega flotta buxur sem vart í.
2: og maður segja alltaf, æ, þeir eru svo feik, en svo þegar maður hefur búið í bandaríkjan með mér þá maður þetta virkar samt mjög vel, ja. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu sko.
4: Ég reynda að lendi í því samræðri reynslu í krónunni daginn í sumar, hitti tvo Kanadamenn, einmitt. Og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veitir gefa svo talveikur þín að getur ég hjálpa mér að kannski veit það ekki
1: við getum bara breytti við tókum þátt í að búa til íslenska minningur
2: Já. Getur verið meðvitið það bara einmitt að bjóða góðan daginn heilsa fólki og erlendu vimbrana og bara
4: augurur
0: sér í þessu, já. Við höfum náttúrulega heitabóttamenninguna og fara bara í heitabóttin í sundleginni það svona hinn public staður, það pöppin okkar eða kaffi og svo okkar, það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóðu góðan daginn og
1: lifir þau af hann að já og nei deluna?
0: Mér finnst, ég finn mjög mikið sund, mér finnst þeim eitthvað heitabótturinn sko, íslenski
2: heitabótturinn
0: er til fyrirmyndar
2: en hann mætti vera svona víðar
0: fattar þar eru bara harðsvíraðir miðflokksmenn og strandfólk og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málun á þess að fara öskra og rífa sko.
4: Kannski af því að þetta slakasta fólkið þeir sem nota heitbótan
1: Gunnar var Andris að hann sagði ég hef aldrei séð hérna mann í fílu í sundi
2: Nákvæmlega
1: Það bara þannig
2: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi
1: Já, það verða í laugatarsættu
0: Já, það endalega eðlilegra sko Ég held að einmitt laugatafólk komað á Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra að því vorum að tala hérna gervigreindan á samfélagsmiðlana og hamingjan, hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins þetta bara þessi tvö atri að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju
1: Marteinn Lúther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap
0: Nákvæmlega
4: Mjög gott
1: Herðu, hún fyrir þetta ekki öllu hófí
4: Alltaf
1: kölluð hófí Hún fyrir þetta sem ekki kölluð hófí ja.
4: Nei, ég alltaf kölluð hófí En með, hérna, með venjulu í Rúsa margir sem skrifa nafnum minn með uppslunni En
1: ég hófí að segja hólfríði Ég var eiginlega viss að vera kölluð hófí Þegar ég ekki enga hólfríði sem ekki kölluð hófí
4: Já, ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí Menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri
1: Dóra, það bara þannig Það ekki þetta að stýta það Og Nína, það ekki sjans að stýta það
3: Nefna þegar ég var að vinna í Greklandi Það var, þeim fannst þetta allt og stutt Kallum alltaf Jósefín eða Katarín
1: Það var bara
3: ekki Gott nafn, það
4: er ekki
3: neina að fara með
0: Mjög löng nafn það
1: En þú hefur verið kallaður Freysi
0: Ég kallaður öllu nafnum maður Oftast bara Freyr samt sko
1: En varla þetta stýta
0: Nei, það er bara
4: Úr kallaði smári
1: Herðu, takk fyrir að koma, við erum mjög gaman að fá okkur
4: Takk fyrir,
0: fyrir mig
1: Og þakka Pétri Fjölsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að gest áskrifundur Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú til að skoðunar samstöðun skipti máli í lýraslegu samfélagi þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði sem áskrifunda líka Þú færi þá inn á samstöðun.is, það nappi sem ástendur áskrift Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira og vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, við njótið helgarinnar hérna í fyrramálið byrjar dagskráin á helgispjalli klukka 9, kíkja á það, svo verður þátturinn sinni reyils í hátuðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Já, komið þið sæl og verið velkomin í úrval vikunar, þar sem við tínum efni úr, já, sem fór, úr umræðu sem fór hér fram við rauðaborðið í vikunni og setjum það í eitthvað annað samingi. Við ætlum að byrja á svona, já, umræðu sirpu um heimsmálin. Við ætlum fyrst að kíkja á Já, samtal sem átti hér stað í sonum Egils síðasta sunnudag. En það eru þau Dagur B. Eggertsson, þingmaður Albert Jónsson, fyrrum sendiherra og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur sem koma og ræða öryggis og utanríkismál í ljósi niðurstöðu þjóðar, atkvæðis og landakorts og símtals Donald Trump. Gjörðu þið svo vel.
5: Áfram skal haldið, nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar konar Albert Jónsson fyrir sendiherra. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
6: Takk
7: fyrir.
5: Ég var að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, vigtar þetta eitthvað?
7: Sko, þetta náttúrulega tengdist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort, þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíko, einsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann von í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta er sem eina þeim volum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hálfu ekki bara okkar vegna, heldur fyrir hönd grænlendinga okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjáforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíko og Dómini kannski lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur, var aldrei trúverðu, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðun. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
5: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
7: Nei, ég bara veit ekki þetta símtal
5: hann hringdi
7: já. Og sko það verðist ekki að hafa verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur þetta spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hvernig mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúnir til þess, mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin um hvort við ættum að taka upp viðræður við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mokkin að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta fram hjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og að hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegir sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við veitum ekkert og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brugðust Evrópa brost Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
6: en það náttúrulega ákveðnum farfi í milli Grænlending og Danana sem var á Bandaríkjann og Danir eru alveg rólegir yfir þessu
7: nei, þeir eru það bara ekki neitt
8: ég kannast ekki að það
5: Magnar, sko Trump og all reymur hann kannski bara býði eftir hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
9: Já, það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum það geti verið einhvert sem að er að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til þessum fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríka getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigin spýtu það eru stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko reynt að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysis og ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var öryggis varnarmálum á þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekkit máli skiluru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnarmál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara á fund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræði 16. september og hann með boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann í raun og veru innlega það sem hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna og ég veit það ekki náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsum sína eigin hagsmunu og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þó að það hafi aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlega sem reyndast ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn, þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þórarinsson og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leiti sér skjóls og hérna og þannig að já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðu til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sem vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkjana og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðu þau utanríkisstefnu bandaríkjana og öðru lagi að þau tök þau þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólinn út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans þannig að sko að þetta hérna þetta það sem hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
5: Það hvað bakland hefur handin og Kanada hann hefur hann ekkert svona formlegt
10: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag millistóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesia og Indland og
7: það gekk ekki sko
10: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
7: en það búið að skrifa greinar þess að ræðu Carney og gagnrinnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til í Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi, skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að Carney og Kanada mun ekki velta þúunni og það bara þannig en það sem hann sagði hins vegar var í fínu lagi
9: já.
7: Það bara maðurinn í kvítahúsinu hann
9: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofnu 2014 og nú eru öll Norðurlönd, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá er það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga á vissan hátt sko.
7: Það far bara vald og hernaði getu til að gera hlutin og þessi ríki hafa hann ekki
9: Já, Kanada náttúrulega, vill ekki vera að hafa bandaríkjunum og þeir eru komnir með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
7: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi, alls ekki
10: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu að eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, ég varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen, sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsemningum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum að gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningnum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkara þetta bara algjör þvæla sko hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það er meina Bandaríkjunum líta svo á að það sé eiginlega eitthvað því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og það orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast
7: já, þetta mjög gamalt mál sko
10: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir ríki okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
9: Má ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð. Vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimsstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofan inn 16 ríki njótinnar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stofna NATO þeir eru hryggjast ekki í því. Og nú þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnarleysis og sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í öryggis og varnarmála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú er það þessar hérna, nú er það Miðausturlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulagða bandarskum hermála yfirvöldum og landhelgisgæslunni, að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna, og flugvélar, þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverjum flugvélum og þvíumlíkt, en þau tóku ekki þátt í æfingunni, það voru 12 ríki en þú veist, þetta líka bara forgangsröðun þú veist, það, þeir þurfa sinn herafla einhverstar annars staðar, ekki satt og hérna, þannig ég held að mér finnst að því sjálfur sér ekki sko endilega óeðlegt það sem óeðlegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu það hvernig það gert og já, finnst mér
5: eina búið að mann í NATO
11: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldarsögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðan annars vegna alþjóðalaga virðinga við það, alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að hérna að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldinum Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóða viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast frið og núna
10: Þetta er lýsa kerfið sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem Bandaríkin eru gengin út úr
11: Já
10: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
11: og það sem að er dóldi stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og magnaðar nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður svo og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunarsamninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið á óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sinni að halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taiwan málið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreu stríði.
7: Það var nú persónulegar ástæður eins og alltaf því að því manni
11: Já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íran stríðið og auðvitað hérna staðan á gas á vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við miðausturlönd og, og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í í raun hernaðabandalag og Tyrkland NATO-ríki. Þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt. Maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkin höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar nú verið að tala meira burden shifting þar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja Gunnar Smári hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtu greinina sem er sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann er spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
10: hann gerir meira þetta, hann segir hérna, fimmtagreinin, veitu hvar voru þið, eru þið í hérna, átökum okkar við Íran
11: akkurat, og hérna þannig að þetta er dótti flóknari mynd en ég vil samt draga fram að því að þú veist, ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og bandaríska stjórnkerfið og það er mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu duga í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu
12: ég held bara sko, ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún er að flóa, þá verðum að hætta að vera svona rosal upptekið einu manni sko.
10: En hann er
12: en sko, minna Asía Kyrrahafa á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010, algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asíu Kyrrahafa í grunninn.
10: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
12: Já, já, akkurat.
10: Og er að klára vopnabúrið sitt þar.
12: Já, já, ég er að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma að fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
10: Hann hefur tekið upp stefnuna fyrir hennar
12: sinna í mörgum. Já, og meina Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkur tíma hort fram hann í. Sovjetríkin voru dvergur. Ekki neitt fyrir utan nokkra skriðdreka og kjarnakúfa. Algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð. Og þá var nú Úkraínumenn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin. Kína er ekki bara vaxandi herveldi. Þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi, þeir eru hátæknirísi. Bandaríkin hafa aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
10: En býttu, hver er stefna þeirra? Það var hlustar á Trump að þá var eins og að segja, já, heimurinn er bara svona skiptur að hérna kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar
12: Já, en sko hvað er að gera 24. september? Það er leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington Síðast leiðtogafundi var í maí frekar í júní Það er eitthvað að gera þannig, ég meina það er vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem er óhjákvæmilega milli þessar aðila, þú horfir bara á strúktúrin þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins algjörlega og þeir munu keppa innbyrðisleiminu keppum hitli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tíma þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðinni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við koma sá einnig grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveðin mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 24. september 24. og 5. september í Washington hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum ég bara reyna bara ekki athygli á því
9: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og það þeir eru mjög þeir veist, ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands, Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun er bæði Sádi-Arabi og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnaðaskáttinni og svo verið að reyna að koma sem sagt í raun og verið Ísæl inn í þetta allt með afbræðssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir á, rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir gróðurvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð, þau skipin það þarf fleiri skip, það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar þeim tókst þetta að þá hækkaði kostnar 175 til upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambú olíu síðan 3 áratugi frá Sádi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum víkstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar.
5: Það kvikur heimur.
10: Einhverju segja það að hérna olíukreppan á 80-áratugnum barnaleikur leiðin af því sem við verum að segja inn í en menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjallþáttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina en þetta mjög alvarleg staða
9: þetta mjög, já, kvík og ófyrir sjónlega staða
10: en heldur að þeir sem ekki bara að skipta heiminu á milli sín hérna á þessum leitofundi.
12: Þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það. Heiminum skipt á milli þeirra. Þetta eru svo stóri pólar við að við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti. Samskiptin í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjum

0: til að tala já, mm-hmm. já og Huawei og slíkt sko, já, koman ekki tala rússa sérstaklega sko.
1: Já, en hvenær
0: og norðurslóðin
2: og þeir slökktu á því. Já. Það var svona man gæti við flokka það sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands.
0: Já, ekki Huawei
3: en þeir eru skipta ef þeir eru svo nokkuð nær búin að skipta.
4: Ég ekki búin að skipta.
3: Ja, búin, já.
4: Skiptist á sjálfkrafa.
3: Já, en hvenær sko dugar það þeim ekki sko? Hvenær fara að rekast á?
0: Já, en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja, hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan ég held að
3: það kemur bara hvernig verða flekaskil
5: já, ég já, held að það skipta okkur bara mestu máli hérna að átt okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar ég meina, ríki af okkar stærð sem hafa við fjölgaðum alltaf gríðarlega mikið á 20. Öldinni í skjóli alþjóðalaga
2: hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef stórveldi stuðið ekki þá getur bara glemt
5: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans, en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína.
2: Það hernaðarlegur dvergur.
5: Og þetta einhvern veginn eitthvað sem að ef við að ræða þetta alla Evrópu, að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu, hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag. Já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hluta henni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkert af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
0: tímabili sem var nefnt hérna áðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvarði hvíldi það, að hvíldi á valdi kjarnokku opnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veist, heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
6: Nei, en
0: það er ákveðan samfellur í þessu
6: en ég alveg samanlega sko, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hræst í gangi meina miðað við hernaðaraðgerðir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður ef maður velti fyrir svo, mér líka áhugaverð umræðan einmitt sem komið núna í alþjóðakerfi, eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna, hvað heitir hann hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan saminu þjóðuna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, það að segja það ekki beinlega sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og eftir 27. grein hérna saminni þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir að vera að reyna að samþykja ályktun örgisrásis eitthvað Rússland út af innrásastríðinu Úkraínu að þeir hafa ekki neytumhald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisrás saminni þjóðana að ríki sem að brjóta all

0: alþjóðalög geti beitt neitunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfum við að viðhalda alþjóðalögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóða sakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaður fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar mati þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveita allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessara mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en það kannski ekki mikið til eins og sést með Grænland að svona ristir í stofunum.
1: En Albert, hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði í Bandaríkina?
2: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur það mjög skýrar sögulegar heimildir afstöðu Roosevelt forseta í því efni það kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórstins að nei ef engin tengs milli ykkar og varna Íslands þá hefum við ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því máli alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það við fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við á ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu það var sagt mjög skýrt og reynlega ég vann fyrir forstinsáðurinn þá var þetta í ára ræðir mjög skýrt þannig þetta ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna lamandi hundar sko með lamandi tungu og þeir ger allt sem þið sín þetta ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var snáttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var að það kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
1: en Dagur, hvert frelsi okkar því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja væri svona, hvernig vildir heimur væri en bara, sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi, við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nefnir þeim þú viljið bara fara í átök við Bandaríkin eins og Karli
3: ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðinni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd ganga til viðræðna við Evrópusambandið
1: það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum
3: akkurat sko og þessi staða í heiminum hann að bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti lifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi það ekki bara það að, að sko ef við 60% breta vilji hérna afturbindast Evrópusambandinu böndum heldur væntanleg yfirlýsing skota Velsverja og Norður Írlands líkla bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að, að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki
1: nei, nei.
3: En
1: þetta geta menn þetta
3: sko, mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur jafnvel í löndum sem hafa verið svona skeptísk út í Evrópusambandið það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verið viðstættu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga þú veist hvað þróun að fara af stað. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náum með henni.
1: Þetta umræða sem að breyta sig 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafnaði þessu, þannig að þú verður eiginlega að bíða allavega 10 ár áður og getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
3: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju liti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunar heldur en áður ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotu, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram eins og þeir að gera hér
1: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Þess að var það í allri umfjölluna erlendis, þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum maður fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna? Túlka er hennar að við hérna ætlum að halla okkur á Trump?
3: Þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því við fiskum með honum heldur en við erum við Trump. Það er svona bara, þú veist, algeng fyrirsök, skulum við segja.
1: Stríð þorskhausana.
3: Já, en sko, sænski fjölmiðlar töluðum það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
4: en gerðum okkur sem óleik með að hafna þessu
0: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég meina, ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá það líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það er bara niðurstaða, en ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið að vera tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í rauninu veru annara. Veist, hvernig hluti þróast í Bandaríkjunum og sambandi? Við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara. Þannig erum, það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það er Kanada, Bandaríkjunum eða Evrusambandi. En hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist, Úlis, hérna, hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta bara svona eins og Marshallaðstöðum sem við fengum á sínu tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skosti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við hefði verið já
3: Ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullera við fólk að hérna þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullera við fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist og, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla og en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag
2: þó að þetta mál í ógöngum frá upphafins ég skrifaði 5 greinar á vefsíðuna mína hver eru það? Þetta tvíþætt Annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisjóðunum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmuni til að spenna, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf að ríkja annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig þetta vantaði, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess ef það hefði verið gert þá var bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingan um þetta, að þeir verði ekki með í sjávörðustefninu, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá við fáum ekki, okkur fáum við þetta ekki, sko þetta með álega svo vonlaust það hefði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samningar við aður en sjálfsmáli 2011 til 13 aldrei
1: en nú liggur niðurstaðan fyrir Albert
2: til ég bara segja fjárraustur og eitthvað svona það bara vitleysa
1: til að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rætt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að reyna að búa til eitthvað svona bandala með þessu ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipaðu ES-samningurinn er það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í ES-samningi eða hvað árið
2: er þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefni en ef við erum að tala bandala þá verðum við að finna ákveðið tiltæki mál og hagsmunir sem er að byggja það bandala og ég er nú ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
1: það að vera fyrir innan tollamúra
2: já ok það er eitt sem
1: það líklega að Kanada myndi leggja til
2: já, það ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnum þá eftir að ræða það og Kanada menni eftir að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annars sem að margir efa sem að þeir geti en hvað okkur var þar að þá það er engin veikleikar í okkar stöð og það var einn veikleikinn í stefnunni í aðdragand og þjóratkvæðsinn það var ekki þetta
1: benta
2: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði efa sendur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10%, 15% sem hefði einhvern áhuga á Evrópusambandsaðild
3: Ég held að séu kannski 5 atriði sem að mikið gleymast. Fyrsta lagi í framtíð
1: ES samningsins. Það býði ykkur að fara ekki að endur taka umræðuna.
3: Nei, en ég verðum að tala um þetta
1: svona
3: alþjóðlega samningi, framtíð ES samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg, sem nú gamalt draumur þinn, varðandi af svona, að því ef að Noregur hreyfi sig, að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð ES samningsins. Númer 2 er, eins og þeirra nefna, bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæði eins og karni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu. Nú í þriðja lagi
1: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði að var ekki hægt.
3: Já, já, já sko, og hérna og það snerist hvað? Yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum óháð ríkisstjórnum. Í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að, að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú, ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO góðum samskipti við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið þér að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning á, með 8 daga millibili 1951 og að samskipti getur breyst ég segi ekki yfir nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsun bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum. Ég hefði talið það skynsalega.
0: Ég líka kannski að bæta við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu. Þú veist að verður þá kannski bara minna umburðarlyndi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og þvílíkt. Og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru sko Kanada er komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins við öryggismála sem heitir SAFE. Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðssveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasveitin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta segir við fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þegar að kaupi vopna og alls konar varna viðbúna og þeimlegt og hérna, þannig að þeir hleypa kant inn en ekki Bretum.
1: Ég myndi halda hérna, að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengsýn til vesturs já. Því að það eiginlega hryllileg sýn hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir eru að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sér við það
3: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu er þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu ekki satt og núna er hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum í þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum, fá vissulega ákveðna massal aðstóð í innvið og ákveðna grunnhluti, en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum, það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðum með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
1: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
3: já og en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni í alþjóðavæddum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingi og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sig á lögum hefur bara sannað sig í
1: allt þessu. Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan. Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja, en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko.
0: Já, en málið það, má ég bæta hérna við að þú veist, þetta sama hugmyndin auðvitað eins og Marshallaðstofan. Hún fer til þess að 16 ríkja, þú veist, það má segja bara að jarðvörun fyrir ESB hafi verið skapaður þar. Þetta byrjar náttúrulega með stálbandalæginu og svo þróast þetta yfir ESB. Þetta bara fjárfesting í friði, í raun og veru, og friðsamlegum samskiptum. Það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvíumlíkt, en þetta friður. Og hérna, og það auðvitað mjög mikilvægt, sko, einmitt að ríki geti, sko, vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta, mannréttinda og lýðræðis og þvíumlíkt. Jú, þetta náttúrulega dálítið öfugþróun, náttúrulega eins og núna innan Evrópu, þú veist á Ítalíu og Þýskalandi, þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar, hægri flokkar eru að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlega spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfga flokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir en hver efnahagslegir hagsmunir þetta auðvitað, þetta líka bara spurning frið,
2: að þessi flokka sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka, þeir verða ekki til að sjálfum sér sko Trump er ekki eitthvað trikk eins og ég margur að bænta á í viðtölum og fyrirvæstu hann var ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku það fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun það eru statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til að sé, þetta veruleiki
1: en stór hluti að því fólki hefur skiptur skoðun og Trump síðan það var
0: Trump stendur mjög í
2: síðan gera svinja hann heldur veröldin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítalíu og AFD í Þýskalandi
1: Það er bara lið, sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
2: Já, það er bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur á rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér
1: þetta Gríðar pólitísk vegla
2: Það er veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
0: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
2: Leita til mín og ég skal rétta hagðin.
0: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu hvernig áróði virkar á fólk og hvernig þetta.
2: Já,
0: veist, ég meina Balkanskaginn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógna af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til að trúa einhverjum
2: svona. Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki, það þeir kveikja á einhverju því það
0: já,
2: þarna,
0: já, en hvað er annars, sko. En hvað er, síðan er náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi, út af því að þeir eru hægri sinn, já, hægri sinnar og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna, allir þessu brauðmáli kenningum og allir því, þannig að en þetta er svona virkar þetta og það er áhyggjefni sko hvernig raun og veru hægt að hérna að æsa fólk upp í að kjósa svona útilongandi þjóðernisæki einangrunahyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörðum og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnu sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
1: þetta
0: verið miklu þau bara vera hrætt og gera ekki neistingu að hausnum í sandin þannig að þú veist, kanadamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo morgan átt sko.
1: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þetta komiður en það mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
3: Já, það er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálamenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta. Það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman, við skulum ekki útiloka að tollabandalag gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsi sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhliða tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið deglaði þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
1: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmjölarnir og svo þingmennir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi Já, fyrir Bretlandi
2: Varðandi Trump sem að ég sagði hann í dag gerst of mikið úr honum Sko það mikið örlaga dagur hann álgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember Alla líkur á hann tapi þar Það menn hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega við komum aður eins og allir vita það með demokratnir munu fara að safna liði gegnum honum það verður fara að höfða mál á hendur honum það verður tala að setja hann af og hvað sem það
1: hefur öllu hans fólki
2: þannig að hann að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótt á honum eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farin að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög mikið
1: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjana það var runnið fyrir þeim að það bara ekki haldi því en það sama hendi að segja gerast hjá kórumönnum og japönum
2: að þeir horfa þetta sama stórkostlegt klúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostlegt klúður
0: Já, líka þetta út af því allar herstöðnar í Miðausturlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna já, sett sig
2: Bandaríkin er að virka það er búin að hafna tollastefnuna hæstir eftir hettin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálunum fætir öðru þannig að þetta er ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
0: já, en hann það
2: bara... eftir að veikjast meira
0: já, en maður veit samt ekki hver gæti komið það, þú veist, eins og Nei, hann hefur að benda svo að þetta sé ekki endur allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svo einmitt, svona eitthvað meira varanlegra jafnvel.
1: Það nú stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbetta svo utaríkismálum og það er kannski ekki góð tíði
2: til
1: gróð.
2: Nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbetta utaríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þeir sko þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannan benda til. Já. Það er að sýra benda spenna.
1: Og svo ástandið í miðaustunutum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu. Það sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandrísvopn og nú eru þau bara uppselt. Af því það er búið að eyða þeim öllum og það er bara varúðar orð um öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
2: Já, og svo náttúrulega takmark bandaríksvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það er rétt hjá þeir, það er stýriflaugar og annað, það gengi mjög að lagarana en það eru þeir eitthvað þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar flugvélarnir þurfa að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá kvöldfréttatímarnir undirlagðir að því í Bandaríkjunum skiljuðu, þetta eru svona takmark og allsins sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta ekki neitt, það mikið að kallina hann algjörum ógöngum í þessu
4: Þetta verið fín loka orð, en nei, áðurum okay. hættum hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búin til kynna formensku til nei, hérna, frambúð til varaformensku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason Það þú að segja
3: þetta? Nei, ég hef sett það fyrir löngu ég löngu búið með þann sprett
1: Já, en þú varst það eins og því
3: Já.
1: Sem ungu möður
4: Þá vitum við það Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Takk. Dagur og Albert og við ætlum að sýta hérna eftir tósarnir Þetta augnablik komum við bræður áttur.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að heyra Trump tíman en hérna þau komu hérna þau Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent í menntavísindasvið, Magnús Helgason sagnfræðingur og Bjarni Randver Sigurvinsson trúabræða og guðfræðingur. En þau ræða við Gunnar Smára uppátæki Trumps undanfarna daga. Gerðu þessu vel.
1: Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump og það á sannarlega við þessa viku. Hingað komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Okay. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabræða og guðfræðingur og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa höfulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarnar Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það var nú sniðut og Ísland yrði 51. Ríki fylki Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
7: Ég veit ekki
1: Þú mátti ekki að segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega
7: Ég ætla að segja eins og annarkvært gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægt með þetta það að það klárt að eitt af þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega, þá Ísland svona einhverstaðar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma Panamaskurðinum
1: sem hann eiginlega tók
7: já, innrásin í hérna, Venezuela sem hann hefur reynda málu upp sem einhvern veginn þannig að hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund leggjengnum
1: það er líka kúpu allt. Sem eitthvað að ná kúpu undir
7: já, þannig að ég held með þetta að mark með hans og draumur að leggja undir sig önnurlönd stækka Bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki í Bandaríkin 51. Og, og honum sé nokkuð veginn sama hvar það væri
1: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugunni er því annar
7: Þannig að ég held að í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðus í hans söga og sem birtist sem líka í því að þessar útenslu hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í einhvers konar furðulegum hálkæringi og bæði þetta símtal þar sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sem sagt grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur sem sagt tekur hann þá og hleypur með þeim
1: eins og með Grænland sem hann búinn að vera
7: Já,
1: tala um síðan 2017
7: og svo sko eins og hérna þessu sömu helgi og sem sagt hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma byrtir sem mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada Já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, grínið það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það er og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala um það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
8: reykja þetta svona aðeins upp
7: já, og gera eitthvað meira með það en ég sko minni svo staðanir núna með þetta bara sko það engin ástæða til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á bakvið þetta annað en bara einhverir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það ef við eigum ekki vera að taka þetta semst, sko þannig alvarlega og sérilega út af þessu að þetta sömu helgi og hann birtir þessa mynd af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum og jörðina úr hérna einhverri geimstöð og svo núna tveimur dögum seinna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem hann setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegur möguleiki meðan að það hann leggi undir sig Ísland fjarstæðukenndur möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinanna og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
8: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
7: Nei, en ég held að sko ástæður fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðan í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
8: Sko mér finnst það líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist það sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf sko þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt, liggur allt þarna á bakvið.
1: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu en þá haldi völdum og það þurfti að halda áfram með þá byltingu þetta svona til og hann, Rú var að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðlega sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar, þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í mannkynssögunni þannig að hann tekur þessu sérst persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá sem að stækka Bandaríkin til þess að tryggja sér slíkan sess í sögunni.
7: Já, ég held að það sé sko þegar maður er að sko reyna að greina að skilja hvaða er sem hann ætla sér að þá auðvitað er eitthvað svona þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök að skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsveldi og það þess vegna sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru það eru þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök en fyrir hann held ég fyrst og fremst setja spurningu sko hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Mm-hmm. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst og fremst.
1: Sýsta nafnið sitt á Kennedy Center.
7: Já, það sem mjög gott með til byrtinga með þessu sama.
1: Já. Já, hvernig hérna tólkað þú þetta, þess að löngun hans til þess að taka bandaríkin?
9: Að stakka bandaríkin, sko meðast það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. Ríki landsins í ljósið þess hversu rosalega fámenn við erum hérna en
1: við erum með jafnmarga senitora og Kalifornía
9: Já, en hittar hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum efnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikinn að Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson, professor hann í Írlandi, segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er. Það gæti verið ofsagt, en ég held að Trump sé mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
1: En þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
9: Jú, og Putin sjálfur tala þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasæði hann gerði það þarna til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það eru ljóst að Trump vill líka sér við helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingurinn að gæsalappa sem tók þannig að lista saman er í raunin fyrst og fremst golffélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler Hitler var einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt heiminn varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggis stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafundan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska
1: Já, en hérna hann aldrei eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandaríkin með allt og litla snæð og ég meina það spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að bandaríkin hafi meiri ítök á norðurslóðum það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland
7: ég held aftur sko það, innan bandaríkjana og í bandarísku stjórnkerfinu og innan republikanflokksins auðvitað líka að það er myndu hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á en bara ég leiði mér að efa stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram þetta eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko, hagsmuna mál bandaríkjana ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á eigin
0: hagsmunni og
7: eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða.
1: Það það sem hann vill lifa hann af þess vegna höfum við áhuga á þeim.
7: Já.
1: Ef að Trump fer þá getur vel verið að Bandaríkin halda áfram að reyna ná grænandi.
7: Held ég líka segja sko það áhugavert og mikilvægt bara rifja upp að semst eitt sko rök herstöðva andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO og rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp og þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð og en þá svarið að hann bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameild með að þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir Gunnar, hvað gerist semst þegar hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórseti bandaríkjana mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem semst raunverulegt markmið og stefna að vinna því semst af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru semst punkturinn er þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
1: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vilt svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og bandaríkina.
7: Já, og það sem ég í þessu er bara fallega að segja það, að, sko, ég held að herstuðanstæðingar og NATO-anstæðingar á 20. öldinni geta hort á þetta og sagt að þetta er akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um. Það það bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en við getum líka verið fórnarlamb ásælni bandaríkjana og setið staðið fram í fyrir því að bandaríkjum við lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir bandaríkin þannig að það sko svoleiðið það sem ég einfaldið að segja þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna það er ekki innistæðlausar
1: það verður eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal alveg sama hvaða skoðan fólk hefur á sko Trump
7: Já og hérna öðru stórveldum í nákrann okkar
1: Já, þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamesti maður sögunar miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns þannig að Ég hef stöldu sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesu yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
7: En frægur eindimum.
1: Ha?
7: En hann nú frægur eindimum. Ja, ja. Sko, ekki vinsældir að skluðu segja að þeir eru fáið tvínað.
1: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
7: Já.
1: Já.
7: Ekki alveg allar
0: ekki alla.
7: en svona
1: þar bauði hann meðal annars að það $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
0: og það er engin svara spurningunum minni ég hef verið að spurja spurningum er það ekki ólöglegt, er það ekki bribery er það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
7: nei, það hefur rætt þetta
1: það máttu ekki gera
7: það nei, það sko, hefur rætt
0: þetta
7: punkt ég er alveg þetta var það fyrsta sem ég hugsaði er þetta hlýtt þetta getur ekki verið að þetta megi
0: Já.
7: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál bara first amendment mál Menna, hann bara að og þetta pólitískt hérna tal
0: Já.
7: Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef stjórnmálamaður segir kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það er það er það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma og segir, ég ætla að koma að leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki þannig virkar í liðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
0: með tjáningafrelsi
7: já og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta loforð og trúa semst sko varnar orðum
1: þú mátt að segja það ekki eðlismunar þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
7: það er það sem bandarískir
1: stjórnmenn
7: það er það sem bandarískir stjórnmenn skýrendur segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunar þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta er ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf að gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbrot.
0: Já, ok.
1: En er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kosningum 2013? Hvað? Hann myndi taka hérna hvað var það kallað svigrúmið eða hérna sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki sem sagt tapi sem að orði fyrir vegna hérna verðfalls eigna sem að endaði með að millifæsta.
7: Ég held að þetta sé sko
1: Er þetta ekki bara eiginlega nákvæmlega sama sko?
7: Einhver leitir þetta svolítið svipa því leitir að þetta peningur í pósti. Munurinn hins er sá að núna semst, hann, það ekkert svigrúm. Það ekki til.
1: Já, hann segir að þetta sé hann alltaf deila
7: á ábúðunum á tóllunum. Það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar, ég ekki að haldi hérna fyrir stórfenglu vörfum síðan, það er að segja það að Sigmundur var ekki á þessum sko, hérna, lendum. Þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar. Þegar hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að Bandaríkin sem takin miljarða og miljarða og miljarða ofan í sem sagt tóllum og fjárfestingum. Einhvern ætla hann að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað er það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til stað til þess að greiða úr, sannleikurinn sá að það eru 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp, með það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón þannig að það er sko, markhópurinn er í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá er ætlar að Sigmundur að leysa einhvern vandamál sem var raunverulegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið sagt, rétt og í staða hvernig sem það er en það, í það minnsta þá er það eitthvað þarna, þessum Trump er að gera þannig hann er bara að henda út bara tekki í pósti
1: ég man eftir viðbröðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin þetta var að byggta á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég held þetta væri 300 miljardar og ég held að greiða almenningi það sagði hann, og ég man bara svipnum á þessu össlur við skarpiðis sem höfðu sjálfur sagt að væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það var 300 miljardar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafi endað með að vera 84
7: Það ég svo við veginn mjög veist ósvíð og þetta er hérna, algjörlega siðlust að mann er allir sér að gera plús það til í sest, sko, hann mun aldrei standa við þetta
8: við veitum alveg að hann er siðlaus
7: hann lofaði að senda sko. Hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætlaði að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði svo pósitli að spara einhverja miljard sem ekkert varð úr Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstinu vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom, var það ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
1: það var í hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
8: en það var allt samfyllt áður en hann kom inn
7: já og sko þeir hérna COVID tekarnir sem er, sko, er annað verandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegi peningar 1,350 miljardar er það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band er í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko hérna föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko, fjárlögunum, heilt að fjárlögun eru 7,000
1: þú efast mjög þetta sé hægt
7: já, þetta er ekki hægt, það er bara svoleiðis og það sem er sko það að sko, fjárlaga hallin árlegu fjárlaga halli bandaríkin með eitthvað rétt undir 2 miljónum, þetta er næstum því að tvöfalda fjárlaga semst, hallan þetta árið þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko, lántöku þetta er margfalt stærra en COVID-tekarnir en það var sent út í COVID hérna COVID-stimulustekarnir það voru einhverju 350 miljardar þetta er 1,35 eða semst 1,350 þetta er margfalt á við það og það COVID hérna stimulusin, hann er kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda og semst, þegar að verðbólgunni í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgu sem er því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en er ennþá sko, minningin hann er nógu mikil og dýrtíðin er ennþá til staðar verðlag hefur hækkað eins og þessi munur svo
8: verðbólgu
7: og dýrtíð já. Og því svo heldur bara verðbólgan áfram en með þessu ef hann myndi láta verða af þessu það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
1: Það komur til valda, það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálahrunið 2008, þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna, húsnæði sitt, það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum. Það held ég að spili mikið í sko vandrausti sem að breyði sig út bandaríkinn, það uppgjörið við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutir sem viðum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér fjöðnálskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
9: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ymsa ræða
1: ég kveti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
9: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
1: þetta nefnilega, maður hugsaði þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko. Þetta svo sturlað þannig að byrja um að fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tíma hefur verið í bandaríkjunum
9: sko, hann vill vera einræðisherra það málið en það sko í þessu það ekki hollustuðir sko, vandamáli heldur það hvað fær síðan í honum að við erum partur af þessu þú að,
1: svindla
9: það vandamál að ég að svindla eins og andskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
1: takið allt ykkar fólk með á kjörstað og

0: sérstaklega sko guðlastið á þessu þessari hérna samkomu. Það myndband sem sýnt í upphafi sem samkomunar. Mm. Það sem hérna svona rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotinn fæddur hérna 46. Þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynd af Donald Trump sem ungur mann og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku þannig að meðaldarinn cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið það, það Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
1: flokksins verið að segja hann vinn, eiginlega bara notaður í svona 4-5 tíma á dag þá sem við búin á því
2: þetta ekkert nýtt sko, ég hef veifað þessari bók nokksunum áður sko Trumps Bible, þetta ekki biblían, Trump reynda gaf líku biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það bóri saman við reyningarteksta vísvegar úr biblíinu til að sína fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíinu í öllum efna alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtöksendur mann og svo leis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White Sonu Jerry Falwells, þannig koll og kolli
1: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
2: Ég myndi segja afleitir, sko.
1: Þetta mjög langsótt.
2: Já, verulega, í alla stæði, menna, þetta svo, ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt. Í innganginu með farið rök fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að það tala kýrus í 45. kafla í Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritismann sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völdu á þegar að puritanarnir fóru að streyma frá Englandi og víðar til sérstaklega nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
1: Það séu fæðingina raunverulegu Bandaríkja.
2: Já.
1: Þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru eiginlega aðskotadýr í okkar samfélagi.
2: Já.
0: Þetta svona numerológisk rök fyrir því að hafa rétt að standa.
2: Já, ég meina, sko 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vestur sett löngu síðar, sko, það ein rök en þetta náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Já, það bara einu sem numerológisk rök er með svona vitlisustur okkur sem getur að fundi.
1: En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópu sem kannski bara 7% á kjósundum og reypálbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
2: sko,
1: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
2: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundi þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærsinn það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hattast nýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan

0: frekar. Mm. En
1: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur? Þetta...
0: Sko, það er reyndar umdelt en þetta gæti verið, ég sé tölur 25% til 30% bandaríkja manna annarkort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og, og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans.
1: Og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% bandaríkja manna tilheyra miklum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
0: Já, allavega hvítir hlutina að þeim, sko evangelismin, mikilvægt að hafa í huga, þetta ekki einsleitt fyrirbrið þetta þetta í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægði þess að taka mótuna sem persónum frelsara og biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala óskeikuleika biblíun og það fremdu götunum. En hana, þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna. Paula White til dæmis hana, sú sem yfirleitt sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi átt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis. Fylgi þar við Trump miklu minna, það innan við helmingu þegar best lætur. En hana, það 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostninga sem að fara í gegnum. Og þó að kvartnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og vera efnahags ástandi að þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð það betur til þess að fylgi þessi að svona sígan er 70% sem samt gríðala mikið
1: samt fylgi. Er þetta sko það sú breyta sem að mestu skiptir það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
0: Það virðist vera þá það litast
1: að því spurningum stjettir, þetta er ekki spurningum landsvæði, langstæstu leiti er þetta.
0: Þetta litast verðist vera að tölur þetta því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég teki þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hana og þó að sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuði stemmið þess mefnum eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumenn gátu verið áhrifum miklir meðan Norðuríkja baptista Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðuríkja baptistum
1: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það hérna leggur Magnús Áherslóð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða tryggja sér staði í mannkisúni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
2: Jú, það ekki. Ég meina... það er svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélag og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þanga þar eru vini manns, það eru allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta er svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að, að þú veist var í Rússlandssögu þú veist að, að tsarinn var litli faðirinn mm. og það ennþá hugsað oft þannig að þjóðarleiðtogum í fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
1: Já, það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri guðs þá?
0: Sko, það allur gangur á því, það fer eftir því hvað skur hann trúarhópa eða kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengið þar hverju sinni, sko. En það eru textar sem eru oft, sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að, að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. Kafla og öðru Pétursbréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
1: til þess að stjórna Já,
0: nákvæmlega Postuli segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar réttu mjög bjart sýtna á sem sagt framgang og stöðu kristindómsins innan ríkisins og vill vera jákvar í garð stjórnvalda þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komi beint frá Guði þannig að það sem Páll Postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, verðum þess að hann er útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með
1: enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
0: já, til dæmis svo dæmis í teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er premillennialistar sem eru kristni sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleiðslu Guðs og sér staðfesting á því að Biblían sé sönn og spátumar hennar sé rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hérna þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina það þessi sjónarmi voru hérna meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sínum tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en það merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismann, ég sagði sko að evangelismin er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan millennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustunum Harmageddon sem er að eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikristi í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnaðu þá sér stað burtrýtninga eða einhver svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkinum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinn fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar að koma á púritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á, á hana, því hvernig biblíana túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðmálaráðherra mm-hmm. Bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann einn af fylgismönnum Douglas Wilsons
3: Ég held sko þetta mjög mikilvægt þetta að sko, við höfum svo mjög oft tilhengu til þess að í umræðu Bandaríkjana og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður mm-hmm. þetta sinns bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það mjög búin að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfum ekki að sko velta þínu frekar fyrir eru því vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst mm-hmm. en akkur eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáldið ólíkar og eina af þessum sem sko mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna hérna hérna The Rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
0: eftir þarna Left Behind
3: Já Left Behind serían
0: til að heyra
3: svo akkurat ja
0: það byggir aldrei grunna eins og til þess
3: Já en hún gerir það mainstream sko já. Og allir þessi sko sionismi þessi sko það mikilvægt einhvern veginn að færa
1: höfuðborgina til Jerúsalem skilja bandarísk stjórnmál
3: og kalla fram heimsendi
1: maður skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þessa kristnu, hvítu evangelísku kirkju
3: Já, við erum meðvitað um kirkju kirkjur en ekki já, bæja það, og það ég held að það sé sko punktur og mér mikil dataræmið draga það var meira já. Hvort þetta, þetta er meira en bara semst, einhvern, frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna semst, þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn sem eru margvísleg. Og það líka eins og þú segir sko þetta að, að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt, hreyfingum það að þú lítur sko réttmættu valdi og það eru republikanar frambjóðundir þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
1: Þú ertu ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur þau bara sóttur vald umfram
3: já, það er sko, það er eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru völd að þá það þess þá það ríki sem þú þeir ber skylda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko þess, injection á trú og þessi eitthvað svona bókstafstrú inn í bandarísk stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. Aldarinnar men þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutverk á þess, mestan part 20. Aldarinnar
0: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og voru ráðherrar hjá honum en svo varnamálaráð hennar sem hana, tóku þátt í ráðstefnum um heimsendi út frá kristnum forsendum þannig svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka, sko, Left Behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þetta undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles talar fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum af biblíunar út frá greiningum Lind segis á samtíman og Left Behind serían síðan fylgir þessum þræði áfram en það má segja þarna þarna að mörgu leiti fer þetta að verða mainstream en þegar komið á tíunda áratíun alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæri þetta algjörlega gegn ágrunduði Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
1: Þannig þegar hann er með mentastefnuna hérna, Nobody Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
3: ég held nú reyndir ekki en henni hins og hundur nýsins er sko sá sem Bjarni komið inn á sem er mjög mikil og sko, ég vil leggja áherslu er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
1: og menningastríði í
3: bandaríkjum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
1: heldur. En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu.
2: Já.
1: Þessa tilraunir til þess að flytja til dæmis bandarísk menningastríð yfir til Evrópu. Maður myndi ætla svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt vegna þess að vantar raunverulega bæði sko grunninn og svo líka þessa sögu, þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
2: Já, en samt, ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist, fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjanna kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabrögð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana, þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja á ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta on í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnuður þú veist, og maður leiðir sig út í það að fara út
1: en þú meldir þessu í Bandaríkjunum frekar heldur
2: að það gerist í Bandaríkjunum en svo fer maður tilbaka ég meni ég held að maður sér það bara til dæmis þó að maður horfir bara ekki til Evrópu heldur líka til Afriku eða horfir til Suður-Ameríku þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar
1: þessu, lifir, fúst, þessu fólk þessu í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko. Það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hótt að skrokkur í sig á Íslandi.
3: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með sko, legg áherslu hérna með mikilvægi dægumenningar en er til þess að skilja tengsl trúar bragða og menningastríðan í bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningastríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá er það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur semst fólki að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólksitt sem eru að öllu leiti innflutur á Bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
1: Vegna þess að vandarílega grunninn af
3: Já, og líka vegna sko, að vandamálinn sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnir eru spurningar sem eru aktúel í Bandaríkjunum. Þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á segjum hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs, meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi, þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér, vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samferðamenn okkur þessa hlutinu öll auðvitað menn við koma kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhver svona stærri átök en allt sko kjarnana rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytinn í stórum stíl hitti svo annað mál að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þeir birtast beggja vegna
1: allan samsins. Það er allara fyrir Evrópumenn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
3: að þeim átökum. Og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko hafa tilhengur til þess að vera öðru sinni Bandaríkjunum er það að Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef, það, semst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa það eru bara tvær hliðar. Þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu. þá mjög auðvelt að fara síðan í þessa sko manningisku hugmynd sem það bara gott og illt. Ég í góða, þú ert í vonda. Í Evrópu þá höfum við fjólflokkakerfi í semst öllum Evrópulöndum, jafnvel í Bretlandi þar sem var lengst að tveggja flokkakerfi komið fjólflokkakerfi. Og þeir út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakræslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held fram að þessi skipting í kakva þjóðræðskakræslu væri eiginlega með svona menningastríðs
3: alveg klárlega
1: því að það var aldrei talað það sem að fólk var raunverulega deil
3: alveg klárlega á endanum hún háð og uppgerði við hana sem sagt virðist þá ég á beggja vegna hún sem sagt sko á mjög menningastríðislegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarleg menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem hluti sem eru ekkert relevant á Íslandi.
1: Það einu sem var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að vera allega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja sóliði sess í bandaríku samfélagi, hann næstur guði hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta lítið út þessu ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þurftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus og við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus en þá ég bara velta fyrir mér að hann sækir sig svo mikið vald að hann sækir það í einhverja svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í Bandaríkjum sögu
3: Ríkið ég Ríkið það ég
1: sem að
3: auður minn endur speklar sko, ríkið dæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt eitthvað skonar mæli hverða það hversu gott Bandaríkjum að hafa það en þetta mjög forneskjuleg hugmynd þú veist, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki tala samskipti kynni aldrei að tala bara hugmyndir sem hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvern veginn ríki getið líkamlast í honum hugmyndir hans efnastjórn til dæmis eru annað dæmi furðuleg forneskja meðan það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur verið með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land að þá sé það vandamál þegar að
1: hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem þetta ekki skilja prósenturreining
3: en það akkur mál sko. Sumt af þessu
1: raunverulega skilur hann 600%
3: en bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis milliríkja viðskipti og viðskipti jöfnu hann bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað Bandaríkin tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytji meiri út inn en út þetta bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti við einhver önnur lönd
2: við þurfum líka þó að hann haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf sko það sem á bak við hann og þá hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efstadags
2: hugmyndir og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun af því að þú veist hann á þessu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á einhvern og hann að lesa eitthvað og hvað hann að fá þetta og hverjir að réttu núna og það þessi hópur þessi Project 25 hópur
1: það stundu vera tilvíðlega kennt eins og við nefndum Grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungerar það stundum það bara hver að síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
0: en ég held að þó svo að æskuvinnir hans hafa skotuð svo að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja svo eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkert með Trump sko að baklandis í republik republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
1: Það byggir líka á hugmyndum sem eru í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað verið að vera að fjalla Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt það áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum. Hljómar svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttina Moskvu.
0: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarísk stjórnvöld það ekki trefina því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilji skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Ísland inn í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eign bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velt í fyrir mér hvernig stendur á því að svona margi bandaríkja menns ekki síst úr röðum evangelista verið að sætta sig við það að Trump tilengir þess, sér þessa einræðis tilbyrðu og hvað hann að mörgræði and líðræðislegur þó hann hafi komist til valda á líðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig við komum til aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir máli fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvi slagsíða meðal evangelista að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guði notar texta þessa vitnisburð til þess að miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega líðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns líðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt líðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur og eftir því sem þessir aðila verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætla ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
1: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar eða þessar tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál en samkvæmt skoðanakönnunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna vera bara mjög ánægð með
3: 60 plus. Það minna, hann kringum með undir 35% í approval og þess approval 60 plus
1: en hann að sigla inn í kannski vestu midtönn kostningar sem að fórsetið fengi
3: mjög líklega og það eins og þessu hann sko, hérna, approval hjá honum mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtímabilinu og það eftir að Íraksstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einskis stuðnings með þjóðarinnar
1: og vestnar mjög
3: ja, og 25% þjóðarinnar styðja eða ránað með hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stið á þessum stað meina hvað núna Trump það eitthvað 33 og 36% Bush var á þessu uppum tíma með ég held að vera 39% hérna að prófa en þá Katarina líka búin að ganga yfir í Bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæfum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldinir eru það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið
2: Meni, þannig að sko þú veist allt sem hann hefur gert í kringum sko allt sem hefur gerst í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylkjum ég maður sér það í bara í eða maður horfir á Chicago eða umræðina sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist fólk sem ég þekki sem maður mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hætt að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfið það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikanum verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
1: Það eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunar þess að það gert hann í Íslandi
2: Þannig
1: að,
2: já, akkurat.
1: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump, þá ekki bara fjöldi sem skiptir máli, heldur anstæðan við Trump miklu dýpri. Það miklu meiri fyrirlitning gagnvart honum heldur en var það var einhverjar þokkaleg fyrirlitning á Bush yngri og hún talaði með eins og verið fáviti.
3: Svo sko í þessu samvöldu þá hérna að síðan sko þegar að Bush fer frá þá eru stuðningu við hann komin nýri hérna 25% og þá náttúrulega sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum þannig að það allt sem bendir til þess sko, að það ætti að koma bylgja demokrátum en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að gott dæmi mikilvæg partur af því eru kosninga hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikana fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að syns, það struktúrlega þá erfitt í Bandaríkjunum og kjördæmin eru þannig teiknuð upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
3: svo
1: að lækka flóðvarnarveggina Þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en
3: það
1: hefði annars
3: Já, þannig að sko, þetta er þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá veri þetta þá fyrir því og þessi strikkið það, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið. Og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðstingi er að hérna, miðkjörtumjöfnbils flokksstingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarnar snúast Trump
1: og það er markmið Trump, sko, það er ekki endilega markmið allra
3: það er markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við hann það er ekki þar mest þessi markmið allra frambjóðandaflokksins það er svo eitt máli en þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið þess vegna er þingið opna með þessu furðulega myndband af honum þar sem hann hérna útskýrður sem sendi maður guðs á jörðinni og það þess sem hann segir í ræðu sinni að semst, þið eigið að ganga til kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna semst próldi eftir hvernig maður horfa sem varnastrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru forsetakosningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: en þetta virkað að það segja
3: hugsanlega, en það klárt, eitt sem klárt við þetta það að þetta varnastrategía menn þegar þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi að búi það að hann fer til þess að hérna, hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall, eitthvað ég mann ekki hvað hann heitir Roger Marshall, sem læknir í búinu fréttunum senstu hérna vikur, vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann okay. kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þær hafa ekki greitt, semst hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dregin í hérna skuld fyrir skuldaradómi og mætir ekki og greiðir þetta hérna. Og þetta algjör drullu hálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það taldið áhugavert.
2: Það óvenjulegt mjög óvenjulegt. Já. Ég meni maður líka að sjá þetta sko hvað heitir hann hann Pearson, ungi maðurinn sem var, hann í Tennessee eða Louisiana ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hann fylkjum já. Og þrátt fyrir allt þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
1: þannig
2: að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim já, til að demokrata byrja að afneita hvort öðrum
2: já.
1: Og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býst því og ég trúi demokrátunum alveg til þess að glúðra þessu kostingum þegar það var gert hann aðeins
3: það var, hérna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksþingi og annars sko, það þetta snýst Trump og við erum öll að fylgja okkur Trump og hins vegar snerist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að júst $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokrátunum veru hættulegir og það
1: er óamrískir sem er
3: já, og þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kosningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og það kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá er spurning allar sko, kosningar eru unnar á hræðsluvaróði
3: það er ekki rétt
1: það eru gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
3: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti af okkar hreinsluta þá er alltaf verið að keyra
3: á mjög gott dæmi þetta er það að kosningarna 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvaróði af demokratum að það er þetta komið veg fyrir það að hann fengi næði kjöri það ná tókst ekki og hræðslega áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslega og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróður hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslega áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljómar trúverðugt
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista? Þau voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko,
3: ég ætla að segja núna að þetta sem segja núna sko, republikanar hafi verið með hræðslu nei, það er ólíkt það sem þeir eru að segja þeir sem eru við völd eru með allt niður sig.
1: Já.
3: Þeir eru úr tengslum við semst raunveruleikan. Mm-hmm. Það annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist til valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleikan. Þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru völd eru að gera. Og það var gert með Kamala Harris að þá hefði sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleikan og þá eru grafin upp einhver semst stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þarfæti götunum og þá en það öðru vísi en að segja semst kjósi mig ella kemst einhver annar til valda
2: en þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi þá ertu að sleppa úr þessi þú veist undirliggjandi hræðsla sem er bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki þú veist að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmáliðan sé, þú veist, að koma til valda
1: og þessum Trump positive
3: ég held að það sé annar þráðu sem við getur mér sérna svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátt að ekki og það er klárt að í hérna ræðu Tati Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment og ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur ykkur svona og það útmáli einhvern sem fulltrú einhverja gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt það er öðruvísi en að benda hvernig að segja hér svartur maður og það nú til vandræða það sé pínu tók líka tegundir af svona,
2: Já,
1: getur náttúrulega notað sko gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda á þess að nefna húðlítin sko. Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna, þennan kynþátt Banda kemur kunna það alveg
2: Já, það rosalega algengt að, veist, það svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á þegar maður að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
3: En ég held ég eitt að framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja hundaflautuna á hilluna að það engar hundaflautur hjá það hann bara segir hlutin reynt út og það voru hundaflautur þegar það að þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökk fólk sé óæskilegt þetta gátt menn ekki sagt hann leifi sér bara að gera það
1: gerði það bara að hann bauði sér fram fyrst sagði að Mexikanar verði nöðgarar þegar hann fór hann að niður rúlustigan þetta var eiginlega fyrsta sem
3: að
1: sagði
3: en það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko hræðslu áróður hann virkar bara ef hann sko trúverður og að hræðslu áróður einn og sér að hann ekki ávísun á sigur samanber 2024 og ég held að semst flokkurinn sko sem að verja hérna völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstæðinum, ekki bara það að færa rök fyrir því að málstæðar anstæðingsin sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitlýsingar ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
1: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem eru miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezkurð og fyrir Góðravonahöfða sem eitthvað sem bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstof Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði sami við hútana að gera það ekki. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
3: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
1: Já, ég veit það.
3: Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta er hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað. Og bara einu sinni í hérna september, enn sem komið er. Ég kækið úr þessu að búa bæta stríð, hvað veit ég.
1: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessu kostningar?
3: Sko, eitt sem hefur bent á það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
1: Íran?
3: Íran það ekki lengur nefna helst ekki á nafn. Og ég held að minna ástæðin fyrir því að vill ekki hérna vikka stríðið út og fara að berjast við hérna hútana sem bæði það bara sko praktískt og taktískt séð að minna hann of þynnlýsbrödd gagnvart hérna í rönnum og
1: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðin fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi.
3: Já, þetta
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
3: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríðið spilar inn í það, augljóslega. Þannig að hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran, frekarinnstríðin í Úkraínu. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 2028?
3: Já, ég held að. Þetta bara, ég tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vill taka þessu veðmál í höfum við núna. Og þetta byggja á því.
2: Bara fórmetin er það vegna þess að það er bara allt búið sem að vöfnin eru búin.
3: Ég held að það sé af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... henni lög ekki fyrir hennar Carter ekki bara var búin að tapa kosningunum heldur að búin að fara frá völdum að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmenni höndrum og ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtjafelskosningarna núna sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og semji við hann ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigrið 68 sinnum eða meðal hans það þeir setast niður með honum og svo draga hann þeir ætla ekki að gefa reynt eftir og þeir býða þar til að hann fyrir frá völdum og þá sem ég er.
1: En afleiðingar af þessu ástandi eru náttúrulega miklu meiri heldur en hvort að Trump tapi kostningum eða ekki. Það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla á vend bandaríkina. Þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman. Ísrael nú eru menn byrja að segja að þú sko Ísrael getur bara staðist.
3: Og staða Íran styrkist eftir þessum dragastríð.
1: Ég meina sátt að það verða að semja við Íran. Og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta.
3: Það getur vel að verða einhver sko, friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna einmitt þessum heimsluta.
1: Ég held
3: ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt, Carter á asnærunum og nú er það Trump.
1: Já, það eru Bjarni að því að Ísrael er þarna í þessum heimsluta? Heldurðu að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út af þessum vandræðum sínum?
0: Ég held að hann hugsi ekki það skýrt
1: Hann áttúrulega helli sér yfir Netanyahu og núna í síman og skammar
0: Ég held að þetta sé að þarna ekkit neitt auðleist og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina
1: og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hann Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump, þetta ótrúlegt umræðefni hugsið hvað við erum búin að ræða hérna
3: Við erum alveg eftir kostningarna líka sko. Við erum alveg eftir að tala kostningarna og öldugadeildina fullt af alls konar skemmtur rétt aðeins komum inn á það þetta bara
1: Ég ætla að spá því að hérna, republikana haldi öldugadeildi Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum jötna, saman að reyna að skrifa eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum að skrifa eina grein í viku innkomu Trump inn í bandarísk stjórnmál var alveg stórkostlegur greinaflokkur nema mér fannst svona síðustu tvær greinarnar þá varst að ég lárið sannfæraður hann myndi ekki vinna
3: Ég var alveg samfélag, eins og bara það var
1: Þá deildum við svolítið það, ég var á því að hann myndi vinna sko. Þannig að nú ætla ég að halda því fram að republikana muni halda öldugöldildinni Ég held að bæði hérna, demokrátarnir muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum ég held að hann sé ótrúlega læs alveg sama hvað hann klikkaður maður mm-hmm. þá hann læs á hérna tíðaranda eða sem sagt þjóðasólina mm-hmm.
3: En ég held að með þetta að það sko það á ekki gefa sér að demókratar vinna öldgudeildina og það var það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna það var svona longshot ja. Leng sko í bara í fyrra mm-hmm. en ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demókratar náu því svo að margir af frambjóðandi republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast uh-huh. að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál og það til dæmis í Alaska það stórmál þar sem hefðu undir öðringingustæðin verið örugt fylgi
1: fyrir. Það hefur alltaf verið mm-hmm. örugt republikana ríki. Mm-hmm.
3: Og ég meina, það sama má segja Maine, þessum Susan Collins sem hefur verið 60 bil ja. Og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreindum frambjóðenda. Mm-hmm. En það meðalans út á tollastríðinu og mm-hmm. síðan því að Trump hefur haldið, hann hefur stutt alla frambjóðendur republikana í hérna öldgadeildinni nema hana. Mm-hmm. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins mm-hmm. þannig að sko þú segir að hann maður ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér mm-hmm. og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er sex vikur
2: sex kostningum vikur,
1: já. Hann segir sjálfur hann skiptir engum alveg hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera tvær vikur til kostninga, segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lægi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara allir þessi skoðanakorunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að tveimur viku þá segir bara eitthvað, mm-hmm. getur verið að ýmsar ástæður sem að, við tökum oft eftir þessu það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin, mm-hmm. en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla mm-hmm. þannig að ég veit ekki þetta en ég ætlaði bara því að ég veit að það svo margir að spáði að demokraterna ná í öldugudeldinu ég veit sem að vera hinum einn
2: erum móti
1: Já, verður en Brynja, Bjarni og Magnús, spjallið.
0: Takk fyrir þess.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að heyra spjall Gunnar Smára við Björn Bjarnason fyrir þingmann og ráðherra en hann sendur frá sig þrjár þýðingar í ár allt á bókum sem fjalla breytta stöðu heimsmála. Hann segir Gunnar Smára frá þessum bókum og einkum einræði HF eftir Ann Applebaum. Gerðu þið svo vel.
1: Við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undanförnu. Það hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við fjallum nokkra bækur undanförði. Nú komið að bókinni einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnason sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku hver tilgangurinn í því að þýða yfir
7: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst að það hefði ákveðin tilgang að koma þess á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekki auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilengjað sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
1: Og samskiptamáli í allra sérfræðinganna.
7: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því
1: en finnst þið skipta máli að við séum að tala um þessi mál á íslensku?
7: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
1: Mætti gera meira þessu?
7: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögunar og fleiri vopnategundir sem fóru að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna íslenskt orð stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
1: og þeir sem að fjalla Úkraínustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum sem
7: já, það satt, en orðið dróni það var ekkit lág ekkit í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðsfar á sjó og allt þetta menn verða,
1: það að vera fjarlægjad umræðuna frá venjulegu máli sem er ekki gott
7: einmitt, sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
1: sem að sömuleiti svo andlýræðslegt
7: en svona öll vígbúnaðan

0: allir skilji er ekkert er það, hefur það tilgang getur til að hafi tilgangu svo hefur tilgang að, að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
1: Kannski finnu gervigrindin gott orð.
0: Vissar það gott orð?
1: Herðu, hérna þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og að fjalla Rússland og Kína og
0: Norður-Kóru
1: Venezuela
0: Zimbabwe Burma og fleiri land sem tekið það undir
1: mest svona sem að veri kallað óvinni bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallaðan bókina
0: já það verða það kannski sjálfu sér en, og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist til valdarna með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það þetta snýst ekki hugmyndafræði þetta
1: það snýst... eiginlega megin inntaki í bókinni þetta, gleymdu aldrei hugmyndafræði þetta snýst allt peninga
0: peninga
1: og völd og forustan geti auðgast
0: og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki, þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóðar að glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak þetta var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við ég valdi einræði og þetta einræði HF þetta heitir það ég raun og voru ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmuna að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíu auðvægt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lenti í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það líka einkenni
1: það þykir veist vera góðir lífverðir eða vanda lífverðir
0: já þetta kom einn með mér hingað
1: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
0: hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin unnin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum hún ekki að hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók
1: en hún að skilgreinta sem svona liggur við svona eru að glæpa ríki.
0: Já, þjófræði.
1: Þjófræði. Þjófræði, það sem að forustan er eiginlega bara að mjólka

0: ríkið að innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast. Það mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu, það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðajarðar hagkerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar svo sögur það að Putin sé efnaðasti maður í heiminum og það sé margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað. Erfiðara kannski að sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi.
1: Við veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtog í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna, hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum, hann rak alla nema tvo situr þar einn með einhverjum einu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
0: Það segir þetta að gera herinn nútímanlegan
1: Já, en það líka sagt að hann sé að hreins út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpill til að losa sig við einhverju eða þetta raunveruleg spilling þar sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
0: Við vitum það ekki alveg
1: Nei, við vitum.
0: En við vitum svo dæmum að alveg svo Putin tók einhverja ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mógula
1: Jó, þessi Evergreit maður þarna
0: Já
1: sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalú dómur sem að fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma.
0: Já.
1: Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað að gerast.
0: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland, því að við veitum alveg að Rússland eiginlega gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem hann með svona skítut fé. Maður heyri minna því um kynirina.
1: Já, maður heyri minna því, það satt en rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vinátta og allt þetta hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastáða? Snýst hún ekki aðgang rússa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þessar rúsa síðan skipta sér að því og svo framvins og svo framvins þar og útfæslu kynverja á norður á bóginn að fá land og það náttúrulega að koma meir og meir í ljós við rannsóknir á kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðlýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau? Byggjast þau ekki lengur á sameilur og hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilur og hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestra líra þessi ríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar aðra heimstyrjöldina sem gjörninga líðræðisríkja, vestræðna ríkja
0: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
1: já, sem hafa ekki tekið tillit til hagsmann og Kína þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann er þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
0: en þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd þeirra og við hérna, það bara, við erum orðið þá öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum.
1: Já, þetta ekki það sem að gera það, erum við ekki?
0: En ég segi, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur það væri eitthvað sko glæparíki
1: Já, það þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Já. Ég meina, þessi ríki, já, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, ræðst á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina eða stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum, einhverja starfsemi sem þarna fór leynt. Við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran.
0: Það var einhver kasta sem
1: að... Heisti honum, en það var ekki, það komið fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta stað í London og eitthvað. Mm. Þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
0: En það var líka við til dæmis eins og Angóla sem með mikinn olíuð, það svo mikið hérna, það yfirstétt sem býr innan múra bara.
1: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru mörkin á milli, hvað er þetta þanþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
0: Það fór nú vel á þeim með þá við Briggs
1: Já, ég segi það, daginn. Briggs
0: Þar var mætti Putin bara eins og rockstjarna
1: Einmitt
0: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko Þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og Bandaríkjana það er lítið á Bandaríkjir sem hérna skaðilegt og fallandi veldi
1: Ég kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin svona á toppurinn á einhverju sem að sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana, það þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Putin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann og slíka skelfingu að hann hafi varla náð sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það hann sendi herinn þangað og náði árangri með hernum, þá hafi hann svona farst í aukana og talið hann væri flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illaðindu ígrundað eins og innráðsinn í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þess allu saman
0: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum eða í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður þar sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hinaleiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líka að skrifa hann að sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
1: Hún skrifaði áður en Trump er kjörinn, en hún skrifaði formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, lýðræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu verða lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýðræðisátt.
0: Og þú trúðir því? Þú trúðir því?
1: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðarsviðinu heldur en viðskiptarsviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuðu ekki á varðstöðu sinni hernaðarlegu og hlaut mikla gagnrýni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
0: En ég ekki skamma þig, ég bara velta fyrir mér, hérna, trúðust út í ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi dragu líkum á því að það færi í stríð?
1: Ég var aldrei samfarður það. Ég var aldrei sá, ég leit frekar á hinar hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En ég þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt fer til Póllands og allir þessir atburðir tákræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Putin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
0: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
1: en
0: þegar eru á því að eigi að fara að kaupa
1: já, þeir aftur. Vilja það jú, það rétt, ég held nú að þeir séu ekki að flagga svo röttur en hins vegar það svo að það sem hún segir um Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann að gera díla og í öllu því sem hann að sýsla með á þessu sviði og þá var alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
0: Já, eins og í gasasamlingurinn sem eru fastegna viðskipti?
1: Fastegna viðskipti, olíu hlutdeild í einhverjum frakt kostnaði gegnum Hormuzsund sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta er svona
0: hann segir þeirra að koma með 30% af aldri olíun í Venezuela
1: já, einmitt sem nú mjög umdeild
0: já, já, ég þarf engi séð að hvernig þetta þessi samningur hans á að ganga upp því að það ekki hætt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu
1: einmitt Þannig að þetta hluti af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því og við vitum að ólíkarki kostaði ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingum sem hann var að reisa þannig að það fer ekkert leint eftir þetta því sem við stöndum fram í fyrir.
0: Þá eru við með hérna þá stöðu að í Washington sé hérna stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
1: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
0: Hún hegða sér eins.
1: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
0: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast ég allt mikið eins og
1: auðgastum árum. Ég meina hann er það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forseta þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Og það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að forseti komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að forsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefur náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég var að gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í hófið þetta eða þannig maður orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það er það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja nei þetta má ekki þetta má ekki þetta út fyrir mörkin.
0: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa eitthvað
1: nýtt.
0: Þannig hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkur forseti hafi haft í Bandaríkjunum.
1: Ég þori ekki að dæma það.
0: Ég meina þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilskipunum.
1: Ja, hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
0: Já. Eins og
1: ég meina
0: einhver líkti því saman að hérna hans markmið var að breyta Bandaríkja þingi í dúmuna eins og svo bara stimpilstofnun fyrir
1: Já, það ekki.
0: Já.
1: Allir séð að tala um það í símann af Pútin var að rækja ykkur kostningar í Rússlandi núna.
0: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir lönd þar sem að var eitthvað vísir af lýðræði. Við gætum fjallað Rússland þannig þótt að það verið náttúrulega verið mjög veikt lýðræðar. Við gætum líka tekið svona þær breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar. Telur að þetta sé hérna að sumi leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu.
1: Nei, mér finnst það nú ekki.
0: Naja.
1: Mér finnst það frekar þess vegna finnst mér mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa til nýja umgjörð utan þar umræður sem við höfum að eiga stöðu alþjóðamála. Kaldastríði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunar á því.
0: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
1: tíma. Þetta alveg ný sýn. Hvað það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrðir sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 ára. Ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti sem flest á þess vegna að hún reynd á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórn.
0: Skilgreinir þetta nýjan hátt sem ég leiði mér að segja með kalda stríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. En hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
1: Já.
0: Og að sömu reyndi sé þetta þá mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki en við geta nota alls konar
1: það var miklu meiri tæki auðvitað voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu en við svo svona gátum við vissum töldum okkur vita að það sönd væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman
0: En ef þetta talað svona eins og dróna árási rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskalandum daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi einhver leitið þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árási djúftin í Rússland fjármagnaðar af Evrópu sambandinu auðvitað mun stríði farinni til Evrópu það bara
1: Jú, það alveg
0: rétt út að
1: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablisum að þyrtunni þeir á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala um þetta svona við eigum ekki að tala um þetta svona við eigum að tala um það þannig við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og notið þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigið síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengið lengra þetta kjarnir líka í þessari bók
0: en það sé ekki að svara þessu nema með hörku
1: verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman Það verið að reyna á þanþól okkar, það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýræðisríkjunum. Ætla lýræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríð í Úkraínu eða ekki.
0: Belgarnir segja nei.
1: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það ekki hægt. Akkur segja belgarnir nei? Þeir segja því að Pútin verður svo reiður.
0: Reiðin mun beinast á okkur, ekki ykkur,
1: segja þeir. Á óttin við Pútin að ráða þessu? Það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
0: Kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiðin beinist
1: á jafnt orða. Þetta þarf að finna
0: þá tókum við bara þetta lán sem ekki tíma verið borgað.
1: Sem með einhverja vegsmið í Danmark og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta Og ég kom með aðra bók
0: hérna Já, þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmörku, hvort að eiga svara Nú, þú maður miklu betra að ég kallt að stríðir aldrei ég En manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 Það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin Því að þetta kjarnorkuveldi Og það hafi ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna Þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland
1: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrir sjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða. Og það var fyrir sjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara. En það var ykkur mörk, það var eitthvað sem menn töldu þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka að halda þér á mótunni það ekkert svona núna, það engin svona fyrirsjáleiki það það sem
0: ekkert samkomulag
1: og engin fyrirsjáleiki og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það verið að gera alls konar hluti þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar, drápumenn í Þýskalandi, en það var heimafólk, en þetta alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
0: En óttast ekki að það verið stigmögnun í þessu, þannig að við...
1: Já, það verður.
0: Það er erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
1: Já, þú sér það Íranstríðinu, það held. Sér það Úkraínustríði, það mjög erfitt. En það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðli bara leggjast flatur.
0: Og
1: það það sem Danir...
0: Hann Appelblám á því að við að svara rússum og...
1: Ég get talað svona því að við erum hér vopplausir og máttlausir og getum ekki neitt. Hlusta það hvernig Danirni tala þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpin í gærkvöldið það sem verður að tala þetta og þeir... fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kæmist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
0: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskáir.
1: Þeirra eru það.
0: Já, það voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
1: eldur
0: og
1: nokkur
0: önnur.
1: Og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
0: Nei, það er að koma út þrjár bækur núna.
1: Þrjár þýttar, já.
0: Þýttar.
1: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
0: Já,
1: og eftir
0: Karlo Masala.
1: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð. Og þessar bækur gerir árás eða Kína gerir árás.
0: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að þær séu að ráða í það hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu. Gegn okkur, myndu þú segja.
1: Og hann gefur þetta út, Jakob F. Afskilsson, auðvitað gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel. Já. Og þær eru þessar, þær að vekja menn til umhugsunar um það og þær eru líka þessi hérna um rússana er líka svona bók sem gott að hafa til hlýsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það bara að láta það sigla
0: Já, þá spyrir ég þig ef þetta svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlasafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjir sér eitthvað brjóst hafa unnið hérna, fjögur hérna, óblast hérna í austurhlutanum skiptir það okkur máli?
1: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitískt geopólitískt og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir að því að í grunninn að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland svo að þetta sé ekki þeir sé ekki að berjast úr Úkraínu menn heldur sé þeir að berjast við okkur okkur
0: Já, það verður sagt mjög lengi
1: Já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás
0: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu
1: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýjan lyga heim í kringum þetta allt saman því að 2014 Krím 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta er liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
0: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lísti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
1: Já, hann ákvað
0: að gerði það. Þetta var eiginlega tíma út að ræða.
1: Hann gerði það.
0: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
1: Hann byrjaði. Já. Ég meni að þú byrja, að þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur þú rétt fyrir þér.
0: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna og þarlegandi horfa rússar á það að hérna, þessi stríði við Evrópu og þess vegna eru þeir hérna, með ykkur að dróna ára sér svona hér og þar og eru að skapa ykkur óryggi með Evrópuríkjana aðtuga hvort að það takist að þreita almenningi Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu og direkna með sko
1: grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í Eyjalandi
0: já
1: Nei, meina, það hluti af stríðinu.
0: Og styðja...
1: Það hluti af stríðinu.
0: Já, styðja stjórnmálaöfl sem að eru líklegri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
1: Já, ég meina, þetta hluti af stríðinu. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það það sem þess að bækur gang út á. Lýðræðisríkin og lýðræðisþjóðurnar verða átta sig á því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir. Og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
0: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
1: Nei, ja, það verið að byggja þau. Sér þau svíja, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við hliðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þessa átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðalegri getu framleiðslu getu, tæknilega höfum við yfirburði og við þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð Og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þessa stað.
0: Já, og þér finnst þetta að vera...
1: Mér finnst ekki það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
0: En ef eitthvað myndi að segja, þetta nú vila... við ættum vila að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst. Jú. Getum ekki hort á Evrópu og hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis... þjóðurum að þeirra bílaðina þeirra landi vandræðum að breyta verskjóðunum í skriðtækaverskjóður þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússnest efnaðskerfi
1: Já, já, þetta er bara í þessum veruleika það þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafi eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörn menn geta verið sammálan eða ósammála menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast en veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast
0: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu, bara út á reynsluðinu og fleira, ekki bara því að þú ert því þessar bækur. En þessar bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann og ég svolítið að reyna að narra því í samtalum hvernig nætt að vera.
1: Já, ég það náttúrulega vafalaust eftir að skrifa aðra sviðsmynd. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara búa til nýja sviðsmynd.
0: Þriðja bókin, hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda. Já. Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan.
1: Já.
0: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullvissum að kemur að muni gera árás.
1: Ég les það út, já.
0: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að tæma til varnar.
1: Gæti verið.
0: En Bandaríkin að veikjast, menn að Bandaríkin að veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkina, hljóta að vera að klóra sér í kollinum. Og það hlýtur að það smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan. Þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrst eða Saudi Arabi í dag sem alveg í stökustu vandræðum.
1: Enda vera að tala það í þeirri bóka líklega munu Japanir taka ákvarðanur að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi. Já. Það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Anna Appelbaum um Hong Kong, hvernig Hong Kong dæmum, hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
0: Þetta því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
1: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd, verður er þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumur hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þvotur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustuflugumenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þotunnar svona blísum út í áttina að flugvél frá Taiwan. Og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í eina af kínversku þotunum og hún hrapar og flugmaðurinn ferst. Þetta atvik verður síðan þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
0: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
1: Já.
0: Þá getur stríð byrjað
1: þér skipti. Ímyndaðir hvað það gerst þegar skjóta í áttina þyrlu, danskri léttri þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum þyrlan flýgur hann yfir flugmaður með opið opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið í jarð eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstoðumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi væri þá og En við erum náttúrulega líðræðisríki, við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki. Að það á þessu stigi sem við erum.
0: Þetta ástandir í Evrópu og við Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf.
1: Já, við erum á þessu stigi það sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból.
0: Það aftur að hérna Applebaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnu tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann þá finnst man eins og hann lifi í heimi það sem að þetta er okkur gæjarni sem að hann vill tala við. Hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með sem mjög hrifin á honum
1: Svo hann dró hann ekki úr hernaðarvinsum í Suðurkóru til þess að gleðja vinsinn
0: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkjana Miða við til dæmis kortið sem að Trump byrtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans um stekku Bandaríkjana eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkjana og það eiginlega komin, Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggisstefnuna um að Ameríkurnar séu hans svæði og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraínu menn eigi bara að sætta sig við kröfu Rússa Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu hvað þeimann, að þetta væri Kína og það verið bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
1: ekki. Það getur vel verið, ég veit það ekki. Það er náttúrulega, Taiwan hafa mikið svona vopp í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja. Taiwanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni. Þannig að það hangi mikið á spýtunni. Þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kynverjandir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara að fara sínu fram sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingur, kjartorkuvopn og svo fráviðis. Þannig að við erum þarna stödd líka í þessu. Þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessara þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum í ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru, það er kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir.
0: Og með svona landvinninga hugmyndir.
1: Vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram, skella eitthvað fram eða segja eitthvað. Ég áttum ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað. Svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu. Við höfnuðum öllu þessu Evrópusambandsmáli og...
0: Sem að víða í útlöndum talið eiginlega sé, afstæða út frá öryggismálum. Þó að sé reyndar orðið svolítið mikið að vera tala um þetta að við snúðustu fisk en í svona aðranda kostningan þá var eiginlega talið að við værum að kjósa þetta út af breyttum heimi og öryggismálum. Þannig að ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlöndingar að túlka þessa niðurstu er það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki Evrópu. Hvernig myndir þú túlka þessa niðurstu út frá öryggismálum? Sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningana til þess að sé hægt að draga ályktir
1: ekki. Ekki hérna á landinu, en utanlands voru menn þeirra skoðunar. Ég held að, þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði. Ég held að svo sé og tel að það verða líta á norður og Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu að, aðrir straumar sem þar ráði.
0: Að við séum á öryggisvæði Bandaríkjana.
1: Við erum þá Bretlands og Noregs og Kanada og...
0: Og ekkert með breyta því?
1: Ekki landafræðinni. Ekki á pólitíkinn. Hún kom hjá stækkunadeild ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum held, í útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopólitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
0: þeir voru nú með einhverja ráðstöfni í Finnland norðurslóður
1: já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna hefðum ég rannsakaði hann ekki sérstaklega ég sá ekki neins að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
0: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem held að geti fallið þá. Ef að Evrópa samt til telur.
1: Já, hún sagði nú þarna, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál. Í þegar svona atbyrði gerðust sem væru sambarlegt við fjórðugrein í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því ef við viljum þannig að ég held að þeir verður nú ekki að sína okkur neina forrakt í aldrei menn nú eiga við okkur eðlilega samskipti
0: Hefur þú tjáðið um landakortið hans Trump?
1: Já, ég hef nú skrifað eitthvað um það og ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
0: Hefurðu ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
1: Jú, ég vissulega á...
0: Nú hefur ekki út bækur sem að tala þetta séu svona stjórnarskipti, það séu að búa að breyta Bandaríkjunum.
1: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim. Það er ákveðni straumar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku straumar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákon á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miða við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi þá voru 70% á móti því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
0: ennfæri sem styðja viðskiptastríði við Kanada
1: Já, ég veit það ekki.
0: Og Íran stríðið, engi stuðningur?
1: Ekkur, er það ekki lítill?
0: En þessi bók er náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
1: Nei, en hann verður að gera það. Hann verður að gera það, ef hann alltaf ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem viðum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki vel sett.
0: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
1: Já, en hann fjalla á því, þeir neituðu dómurinn var það ekki hæstiréttur núna.
0: Ég held hann sé ennþá með hérna einhver tök á pósturinn af því að pósturinn alríkisstofnun hann getur bannað pósturnum að hérna ber út atkvæði.
1: Ímyndaðu.
0: Ég veit að þetta
1: Mér finnst þetta ekki. Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
0: Já, já, því að sko man veit ekki hvort hver möguleikinn að hann ná þessu fram en það sem hann að reyna að ná fram en svo stórt. Þetta eins og hérna með að hérna heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara. En það sumt sem að í kringum Trump, sem að afleiðingarnir eru bara svo stórar, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
1: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
0: Ég ekki. Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gervigrindi, hérna hvert fólk þess að lusta á það.
1: Verður að lusta á
0: það. En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gervigrinda kaplöpið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplöpið í kallatstíðinu.
1: Já, já, þetta virðist vera það og það. Og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigrindina til aðstof okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona, en það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Ég man eftir umræðunum með internetið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala í dóni við almenningar, leifa sér að nota þessa tækni, maður rætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Og tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjörbreyst þannig að kannski þetta við okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við mennum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpa menn hafi bara og geti borga beint
0: og sé líka kerfi það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll kerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
1: þannig að þú veist við svo ég segi nú þú veist það er ekki við vitum það ekki mér svo við vitum ekki hvernig þetta þróast en það sem hefði verið að draga upp fyrir okkur ekki allt mjög bjarsýnt
0: Nei, ég bara með svo litla greind að ég veit eiginlega ekki að dumgerðu greind Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið sem nú hljómar eins og kaldastríðið en þetta var nú bara brandari að þið voru leikara hjón í Bandaríkjunum sem voru með podcast sem hefði Rauðaborðið
1: Nú, já nú.
0: Herðan, takk fyrir að koma og ræðum þess að bækur og til hamingju með að koma á tremur sýningum en ekki er þetta einu bækutin sem allar gefa út á þessu ári
1: Lestu
0: Já, ekki er þetta einu bækutin sem allar gefa út á þessu ári þessa þrjár
1: Nei, það kemur einan Já. Ég skrifaði eina bók um þjóðaratkvæðagreiðsluna þegar Ísland sagði nei og hún kemur út líka
0: Þú
1: býður eftir henni
0: Til hamingju það Herðu, en við sittum við náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaplur eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að heyra í reynsluboltum Sigurjóns Magnúsar Egilssonar, en í þetta sinn voru það þau Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þorsteinn Sæmundsson sem að voru reynsluboltar vikunar, en þau ætla að ræða, já, ýmislegt, Donald Trump og fleira, gjöruðu svo vel.
5: Já, komið sæl, reynsluboltar hér við Rauðaborðið og það ekki af verendorum Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þossi Sæmundsson verið velkomin Við fyrir betur kannski í titlan ekki röntir, það svo margir hjá mörgum hérna sko Ragnheiður, þú varst að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbáðlið á Rauðakrossinum og ert að kenna landakomnum íslensku.
6: Já, já, þegar maður komin á þennan aldur og komin á eftirlauna þá maður nógan tíma og ég ákvaði að gera sjálfboðiliði hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og hélt að það myndi nú nýtast mér vel í kennslunni en það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo leis þannig að þetta allt fólk sem kemur frá Austurlöndum eða þetta Íran, Afganistan, Úgræna fólk þarna af þessu svæði og þetta heilmikil á skorun skal segja þér því að þau tala ekki orði íslensku og meira þess að konurnar sem að koma frá Afganistan þær eru ekki einu svona læsar og skrifandi því þær með ekki verið í skóla þannig að þetta bara svolítið skemmtilegt
5: Já, mikið vinnu framöndan
6: Já, sko, þetta bara kemur einu sinni í viku og að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau
5: Já,
6: þetta mjög skemmtilegt
5: Og hvernig við kennst það fram?
6: Hún fer eiginlega mest fram með myndum því að þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sína þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað þetta og hvað þetta og svona sko þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko en það fá þau enga vinnu nema þau tala íslensku þetta fólk allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera einn í 4 ár þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað þar sem allir töluðu ensku við hann og hann lærði ensku langt á undan íslenskunni því að það nefnilega vandamálið að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki þau vilja að láta reyna á íslensku kunna við höfum ekki þolum með þið til þess Þetta mjög gaman.
5: Já, þú sýnir okkur svona aðeins svona bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæli. En hérna ef við að Trump, mér langar að byrja honum Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta hvað, hérna, þetta náttúrulega maðurinn bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna að því að Kanada og Evrópu að tala saman og þá tala hann strax bara hýminn há að tolla á Evrópu og
7: Já.
5: Þetta er ekki hægt einhvern
7: veginn. Nei, sko ég var einhvern veginn á fundi með Guðmund Andar Stefánssyni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að maður myndi vakna á mótnana og eitt af fyrsta sem maður gerir það að velta fyrir sér hvaða þvælu fórseti Bandaríkjanna að segja í dag sko. Og þetta bara eins og bara einhver ég hefði ekki kalla þetta ógnastjórnur en þetta er ógnvænlegt samt sko, því að það svo mikið undir og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búin að vera forseti sérstaklega setna tímabili sko
5: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum.
7: Já.
5: Þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar, sko. Þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta.
7: Já, sko, maður velti líka fyrir sér, sko, nú hann republikani og það talið vera í hægri flokkurinn í Bandaríkjunum.
5: Já.
7: En, sko, til dæmis þessi tolla árátta, Þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta svona einhvers konar þannig að það raun ekkit rökrætt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari policy sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða vægtil orða tekið sko
5: Svo segir, eru þið Trumpistar í miðflokknum?
8: Ég kannast nú ekkert við það sérstaklega ég fylgist með að
5: þú heilt að í umræðinu samt
8: já sko ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklum áhuga ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka við ekki ræðilega vænt um Ameríku og þykir gott að koma þar og að gott fólk þarna en ég hef eiginlega mestar áhyggjur af því að ég held að með öllu brandboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næsta viss að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað er að gerast. Segir ekki orð, en hérna ég búin að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney, hérna forsætisráðherra Kanada, er að taka á málum og það til dæmis eitt sem að ég, sko, ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjana hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada. Og ég man eftir því, ég sá einhvers staðar á spjallhræði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu, Kanada, þeir eru svo golden retriever, þeir hafa aldrei gert okkur neitt, þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur. En hérna, að þegar hann fer af stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja á því, að til dæmis Miðvesturríkin og sem sagt Nyrsturríkin, þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis, og forsætisráðherra Ontario sem búinn að koma fram og taka mjög sterkt til orða að hann búinn að hóta því að slökkva bara og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt af hráolíu og mér málið skilt áburð
5: við býtum hvað sagði
8: áburð
5: Já, ábyrð, já.
8: Þeir eru svo stórir ábyrðarframleiðendur því að þeir eru ekki eins pjattaðir eins og við. Og það er núna, gáðið að því, í tveimur síðustu krísum sem hafa komið, þá hefur ábyrðuð orðið svona vogarafl, til dæmis að því að rússar eru svo miklu framleiðendur, að þegar Úkraínu innrásin byrjaði, þá varð hörgull á þessu. Þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega

0: ráðast að NATO og segir þeir eru ekki leggja nú til og eitthvað svona og menn sögðu allir peningar eða 95% af öllum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan nú búið að snúa því við og Carney til dæmis búin að hann sagði upp hérna þótusamningi, orustu þótusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann búin að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að hérna kýla niður Suður Kóri á sínu tíma og nú hún sem sagt herkanarframleiðandi sem aldrei fyrir og stærst í heiminum og að taka frá Ameríku og sama Trump að upplifa núna. Þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að það sé að verða einhver svona valdaskipti.
1: Það sé einu okkur á sig bara.
0: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum. Ég hugsa að það muni sko dragast niður.
1: Já,
0: en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember. Það
1: Já, svo það, já.
0: Það spurning og það veit nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember.
1: Jó, hvað?
0: Hérna, það á kjördag, þannig að
1: Já,
0: þannig að ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til að fylgjast með hvað gerist.
1: Já, já.
2: Allar ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni einhverja ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki.
0: Rétt. Og hann reyndar búin að lofa einhverjum 2000 kalli áður, sko.
2: Er þetta ekki...
0: Sem ekki búið að skila sér, sko.
2: Kallast þetta ekki á góðri íslensku
1: bara mótur. Hvað hægt í líra þessi ríki? Lofa bara peningagreiðslu. Þetta gengur ekki dug. Að kaupa atkvæðið.
0: Þetta bara...
2: Hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeira kjósir republikanflokkinu? Hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjunum en ekki utan bandaríkjunum? Þetta er alveg út í hött.
0: Arfa vitlust. Það er til dæmis sko fyrirgeðið að ég greipi nýjatur. Sko, það er 40% samdráttur í komum Kanadamanna til bandaríkjana til dæmis.
1: Sem er ofið
0: En það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín algjört grín
1: enn og gólvitina já, Trump já, þetta er alveg mál
3: já, sko þetta er svo fórstætt segir Kanada þetta er svolítið sko hún orðaði ágætlega, þetta er eins og hefur verið svona eins og heimilisunni sko þetta er sama hagkerfi, þetta er svolítið merkilegt sko, landamærin milli Kanada og Bandaríkjanna eru bara eru lengstur landamæri heimi bara bein reglustika og en samt eru þessi þjóðfélag dálítið ólík sko. Heilbrigðiskerfi til dæmis það ger ólíkt það meira evrópskt í Kanada og sko og bara statistík tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum það heiminn og hafa á milli þessara tveggja þjóða en samt eru við í grunninn með sama skipulag, þú veist, markas hagkerfi og svona málfrelsi og fleira, sko en það sem varst að segja með Vesturríkin og það þetta hefur, þessi ríki hafa verið höfu vígi Donald Trump og republikana, ekki rétt þú veist, það er frekar austur og vesturströndir sem hafa verið demokratisk, sko og ef hann fer að höggva í það þá og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem eru að haldið langmest sko þannig að og svo er náttúrulega þetta með Kanada að þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt hann er, Mark Carney er einmitt ávarpa þingið í dag og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko og þá heitir þetta ekki, þá er náttúrulega ekki lengur Evrópst, þá var þetta orðið svona meira geopolitískt sko og þetta er bara mjög merkileg þróun og ég sanna sagna komur svolítið óvart sko
1: en hún upphefst bara þess að dvegna fórseta Bandaríkjanna.
3: Já, hann er algjör.
1: Hann er bara guðfaðir að þessu sem er að gerast.
3: Þetta er alltaf snúast í höndunum á hún, sko.
1: En hinn gæinn, hann í austri, Putin, er ekki verða svona það meiri ógn á honum? Er ekki trættið það?
0: Bá ég byrja?
1: Já.
0: Mjög hrættur. Ég bara mjög hrættur og um leiðu þetta byrjaði þar að segja þetta seinni inn rásinn því að það gerði engin neitt 2000 áður þegar hann tók Krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynt út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38

0: Það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og Súdetarnir bara stóðu með fána og veifuðu þegar þjóðverjar löbbuðu inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að hérna að ef að menn setti ekki niður löppina við Úkraínu þá er bara eftirleikurinn svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum einu við hafið að sem, það meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og það örugglega líka hans nánasta hirðir farin að verða örugglega ofboðslega óþolinmóð og líkarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo framvegis þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann orðinn ófyrirleitnari hann farin að ráðast á með meiri ákafa alls konar skotmörk og svo framvegis þannig að ég eiginlega svona frekar smeykur við það ástand
1: Já, hann svona að sína tennurnar hér og þar sko.
0: Já.
1: Já, hann er ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og hann er svona þetta nálað okkur
2: Já,
1: ég þetta vont ástand sko, og bara stór hættulegt en svo hvaða burðan hefur til að ráðast á bara, vitum ekki það
3: Það gangar nú einhver sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðmálunum hjá honum
1: Já.
3: Og hann er skilst að sé búið að farast einhver óskup af hermönum, hann Já. Er í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki ekki maður fær engar almennilega fréttir þarna að austan, þetta er
1: Það er Úrfólandi lokað sko
3: Já.
2: Líka með Rússland sko, menna, þetta eru 140 miljón mann sem búið þarna
1: Já
2: En hagkerfið þeirra jafn stórt og það hollenska, það sem búið 18 miljonir, sko,
1: eða
2: 15.
1: Já, já.
2: Og þetta farið að býta í, sko, daglegt líf hjá, svo veitum við, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
3: við verð, sko, Norður Kórea.
2: Já, það náttúrulega súrrealista norður kóreskir harmen sé á vígvillinum í Úkraínu. En, sko, þannig að, það oft þannig sko eins og þá sem var að tala þegar stuðningurinn heima fyrir þörrar þá Já. Er þetta alltaf miklu erfið þara sko
1: Já.
2: En ef maður skoða sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko
1: Já.
2: Hann var þar háttsettur í Leningrad sem hét þá og búin að sigla þetta á svona terror hugmyndafræði sko
1: já.
2: Og hefur náð og þetta svona hefur náð í gegn sko á grunni svona þjófastólt svo fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
1: já.
2: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmirum og fleirum það eru fleiri sko þá er hann sem sagt, hangir hann á því og ætlar að sigra í þessu stríði ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða, sko hvað gerist síðan, sko
1: Nei, það er hérna bara þetta er eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum árum síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framan í og óttast þetta
3: Mér erum nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til ykkur stærra og meira
1: Já Ef ekki að tala ykkur biljættara hjá fjárlögin að fjárlaga fullmarpið Hvað er Þorsteinn búin að lesa það kannski? Ertu búin að lesa það?
0: Nei, ég er nú ekki búin að lesa það
1: En þú er búin að skoða það?
0: Ég er búin að tepla þess að steinum sko. Og hérna Ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálar á þeirra nokkar sé ekki mjög talnaglokkur og það mikill ókostur og hann virðist til dæmis ekki átt að sé á því að 100% 0 er 0 og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallatina sem er í ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn en hérna ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkunum fyrir utan það það eitt að það að vísu orðið að skipti mynd núna, heyrist mér á forsætisráðherra en það eitt að mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni það þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman og þau fari 5,6% þegar sko verðbólgu við miðið 2,5% og bara skilabóðin þú veist, við ætlum ekki að reyna að ná þessu niður í 2,5 þetta verður bara 5,6 og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra, sveitafélög fyrirtæki, allt og
1: markmiðið farið
0: og fjármálaráðherra þeir eru búin að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu rangt þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald, áfengisgjald þetta fer náttúrulega bensíngjaldið þetta fer beint inn í vísitöluna og ég veit ekki hvað menn halda og núna bara síðustu mánaðamót þegar að var ekki felt niður aftur þetta, eða framlengt þannig að vasklækunin á eldsneiti ég bara sko næsta verðbólgumæling ég veit ekki hvernig hún kemdi með að líta út
1: nei.
0: Þannig að það er þetta sem ég óttast
1: Samfylkingamaðurinn Hákon
2: Já, ég það nú ekki samfylkingamaður en hún getur sagt ýmislegt dag en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegu sé að hann sé ekki tölvuklökkur tölvuklökkur fyrir því það er ekki, sko, það sem blasir við er, og það sem ríkistöndun að gera nú ég ekki talsmaður hennar sem slíkrar
1: þið flokkur með fórsætið
2: já, sko, vissulega en, sko, samanlagur halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 milljarðar og undirrótin það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti og það líkil atrið í svona hagstjórn hagstjórn skiptist í tvennt það fiscal policy sem sagt, hérna, þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo það monetary policy sem er peningamálin sem talaðum á eftir sem tengist evru og slíkt sko. Og þessi ríkisútgjöld hafiði það sagt, að leiðalösi að taka báðan þessu þáttum og að skila hallalausum fjárlögum er grundvallar atriði í þeirri hagstjórn og það kallar á hækkanir vissulega en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á hérna vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta líkil atriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkisjóðn allar að vera með það að hafa afgang á ríkisjóðu þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langar ræðu, ég ætla ekki að gera það en sko þannig að sko, mér finnst aldrei bilegt að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira það var að taka á því, ég veit það
1: en það er að borga það samt
2: það er að borga þetta sko. Og það er engin annað að gera það heldur ríkisjóð og við, þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
1: Já
3: Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu það sem að fólk er að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og þeirri hagstjórn sem að nú í gangi það, sko, við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum, ég skil það bara ekki hvernig þá að geta gengið upp þannig að það er það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það er hvernig þessi fjárlög koma til með að hafa áhrif á budduna
1: Mér finnst verst í þessu þegar þessi gjöld sem er alveg já bensíngjaldið og hvað hérna já, heilsu gæslu og víðar og víðar og víðar að þar er þetta þannig að það er alveg sama hversu ríkur að fátækru ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir þá sem að minna mega sín bara og það ég skil ekki að þetta skuli vera gert en það ekki vera að reyfa við til dæmis stóreignarskatti eða hérna fjármagnstekju meira heldur en hefur verið gert og fleira og fleira sko en það þann sko, það, sko ég segi bara eitt að hringdi í mig kona sem að sagði að hún sko til að halda sig gangandi þarf hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritun ekki alveg þar og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar ég bara búin að reikna út hverja krónu hjá mér nú verði ég að skera ykkur stað niður og bara því miður krakkar, ég bara verið að hætta styrki ykkur af því að og svo kemur hérna sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama og hann þarf ekki að hætta að kaupa mokkan það ekki þannig þannig að þetta krónugjöld eru bara hryllingur
2: já, en það nú þannig nákvæmlega mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá færðu endur greitt ef þú ert til tekið við miðum og svo framvegis þannig að, en sko ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkert sérlega pólitískt sexy að sýna bara null og við erum að reka ríkisjóð að halla meðan að fólk á erfileikum með að hérna meðan á endur saman það ekkert nýtt en í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til við erum að borga 140 milljarða ári í afbókunar og vexti sko. Langmest af öllum þjóðum í rauninni sem við berum okkur saman við langmest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem hefur löngu sínt sig er vonlaus sko að þá fær þessi ríkist og þetta bara hreinlega í fangið og þetta leiðin sem að varð að taka núna, það ég alveg samfærum það sko
1: Já, hvað að gera?
2: Ég veit að þóstu þér ekki sammálum
1: Nei, ég held ekki
0: Nei, þetta sko, nú þannig mál með vesti og það nú bara hlutskipti mitt í lífinu að ég bæði búin að vinna í opinberi stofnun og ég búin að vinna í ráðuneyti og ég búin að sitja á þingi þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar það bara hefni en málið þetta að sko hvernig fjárlög undirbúin á Íslandi núna búið að vera ekki bara núna síðustu 10-20 ár horfiði bara á umræðinu fjárlög á alþingi hún bara hérna yfirborðinu vegna þess að það getur enginn haft áhrif og við samþykktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsökunar á því 52 sinnum og búin að tilbúin í að byggja starfsökunar í 53. skipti á að hafa stutt frumvarp um hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá Svíum og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið og myndi enginn kjósa og það er þannig að það sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis þar eru tveir, þrír menn starfsmenn fastir í því að fóðra þetta skrimsli lögum opp fyrir fjármál og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann kota bara í alvöru og þetta þannig ef þú kemur inn á þing og þú ert meiri sig þing meiri hluta þú ert meiri sig ráðherra að hvað þú ert og þú brennur fyrir að gera eitthvað þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað það anskota afsakið ekki hægt vegna þess að þetta svo niðurnjörfað þessi lögum opið fjármál að þau eru sko ef þú ert til dæmis ráðherra
1: en hverju voru þessi sem engin myndi kjósa?
0: Embættismenn andlitslausir embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímyndar sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkuð mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti það voða kósí sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hvað það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra á undan og þetta algjörlega hár rétt og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau bara að setja á mínum tíma í pólitík sem er nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svolítið svona aktíft eða 10-13 að þá sér maður hvaða ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á cruise control þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem að flytja og, og stundum hefur maður tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamur í gegn
1: hérna ákvörðinu búinu byggðum orðin en ég þess að segja sko þegar að ríkistjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við að Sigmund og Davíð stjórnin að þá hafði engin að þeim setið áður og hefur verið áður á þeirra, ekki nokkuð maður og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flesti ráðherra verða fljótt húsvanir það sem þú varst að lýsa þarna en ákvörðum engin svo
2: Já sko, mér fannst þetta mjög merkilega ég tekið undir mjög margt ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar
1: Já, já
2: Þeir ráða allt og miklu, það kaust þá engin og en sko það, þegar ég var í háskólanum þá kendi mér Kjartan Jóhannsson hérna,
1: já,
2: hérna hann, lagði áfram, hann var ráðherra þegar hann, þetta var og hérna kendi svona aðgerðaransson Operation Research sem er nú flókin svona, svona teknokratísk leiði til hámarka og svona tölfræði, starfræði og svona og hann er sjálfur hagverfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur, hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna þá kemur réttir einnig pönt sem var mjög sjaldgæft og spurði Kjartan hvernig er það er ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar að það var að sjá orðs á þeirra og hérna þegar menn er að svona leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymur svo aldrei svarinu vegna þess að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta sennilega rétt hjá þér allavegna geti sagt að embættismenni geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum
3: sko það
2: er skilur, og þetta er svona og svo hélt hann áfram að rekna sko. Og þetta er bara viðvarandi vandamál ástæðan fyrir því að hverju sko ég þá var gamans aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi bæði þegar við væntum bæja minn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara og hefur verið í skipulagsráði síðan bara bæði það trúi og ég verð að segja sko þar 60 milljarða budget rosalega mikið það bara að langstæstum hluta gokkað af embættismönnum og kategórist er verið að minka áhrif kjörunna fulltrúa
1: Já.
2: Ég meina það bara þannig ég meina þú veist ég seldi skipulagsráðist inn stærsta nefndin og þú var greitt fyrir sem sagt, ég ekki að tala að ég vil sko skipti mig einhver máli peningalega sko hvað er en það svona skilabúðan voru þau að til þess að bjarga fjárhag hérna bæjarins vegna kjarasamlíka kennara það var gert tvennt það var stytta opnunartími í sundlugunum og lækka laun allra kjöruna fulltrúa nema sjálfs bæjarstjórann sem bara hann til löguna það lækkaði með 1,8% og það bara voru allir sammála því þannig að það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrúa sér þegar að fá hærri laun en svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla á kvenna hjá Breiðabliki
3: en finnst ykkur gott fólk nokkuð skrítið þó að ástandi sé svona þetta ráðun hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já, ég veit ekki hvernig hvaða orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sömu tilfellum er þetta fólk sem að þeir fyrirgefið þau segja það hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum um að upplýsa sig hlutin og er þannig að vona þeir séu bara fjarstýrið að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú er en það er bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta í fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það er engin krafa gerð þekkingu ekki til. Það að setja hvert sem í sjávarútsráðunóti þó hann hafi ekki unnsvít á sjávarútsmálum eða umhverfisráðunóti eða hvað það
1: Já, já, já,
3: og ég var einhvern tímann að viðra þessa skoðanum mínir þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta bóðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvít á því sem að gera
1: þannig
3: að
1: ráðeirarnir
3: já, ég að meina ráðeirarna og það eru dæmi það
1: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
3: já, jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðeirastól
1: já, já, já, já sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja sér til endikjöru og ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarstjórnarfundin og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minni hlutin sér aldrei á hvað forsendum það var byggt, hvað gögn voru notið til hérna í vinnunni að komast þess að niðurstöðu og það sé bara þetta auðmasta bara helvíti að sýti þarna og geti ekkert andmælt eða haft nýtt í höndun til að andmæla getur þetta verið rétt?
2: Já, sko, ég vil fyrst segja sko, það skiptir máli hver síðurnar það eru, hafa verið pólitíkur ráðslur í þessari ríkistöð skilu það skiptir máli ég meina veiðileyfa gjaldið og fleira en sko þetta er alveg rétt þar og ekki síst í bæjarstjórnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takmörkunum háð við þekkjum það og en meirihlutaræðið algjört sko. Það nema í einstaka sviðum. Ég sat til dæmis í nefnda síðasta kjörtímabili þar sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar og það var sameiginlegt álit meira og minnihluta. Þú getur alveg náð í smær í bæjar sem var Kópavogsdalur, það var vendurlækjarins og útivist og útivistarsvæði og hérna og síðan íþrótta skipulag þetta í vinnslu þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubrá það sem samtali getur leitt menn því að jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona, mennum nokkvæmt með sammálum vera góðu í bötn og gammavinn eða reka góða skóla en, það en svo eru stórmál eins og í skipulagi stórslysið í miðbænum og svo framvegis þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó að embættismenn ráðum miklu þá skiptir hitt máli
1: já, annars væri valla barist en hérna sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir ég held að þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr þetta búið að kosta bæinn hans í mikið þetta náttúrulega alveg gali að leggja staði einhverjum með fyrir og ráða ekki dýmul óðurnu sem á að byggja á og það uppkvöldast bara rétt árum fyrsta skóplustungu í tekin
4: þetta er því miður ekki einstæmi
1: þetta er ekki stjórnsýslaður sem var hrófum húra fyrir
4: þetta er því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru ég man nú eftir einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða sagt, aðstöð fyrir eldri borgara á lýsinsreitnum sem er núna grandavegu 42 ABC og uppur og einhvernig tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurinn var sendur vestur og nes eftir því sem ég bestu eitt mjög dýr og mér sýnist að á fréttum að það sama sé að gerast í Hafnarfirði þar að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu ævintýri kostað bæinn mikið það einhverjur að segja heldur við ætlum bara að fara í málu bæinn út af því að þar að segja ríkið eða byggjendur tækniskólas og þetta er náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta er skóli sem allir eru búnir að vera bíð eftir held ég bara árum saman og það er vegna þess að þú veist, allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík er ég búin að vera að tala fyrir iðnnámi þannig að og hérna, sko við erum að flytja inn iðnnámen en við erum að fullta ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullta góðum iðnnámanum kynnti mér þetta aðeins nýri grunn
0: Það sem upp úr stóð var það, af hverju var ekki lögð áhersla hér á iðnmenntun í 20 ári eða hvað það var.
1: Já.
0: Það út af því að aðstaðan dýr. Það dýrt að kenna mönnum hérna bifilavirkjun og pípulögn og eitthvað svona og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir. Fyrir auðvitað það að við erum búin að eyðileggja fullta fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki, einhverju luta vegna. Þeir sem eru heppnir, þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullta fólki fyrir þetta. Og ég skal segja ykkur
1: að ég gera jærðara fyrir kannski,
0: já, sko, þegar þú setur einhvern inn í fjögur ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki það verður mikið um brottfall og fólk missir fótana mjög mikið og hefur gert því miður og sko ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ er náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi og litli bróðir minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms og það nám er alveg gjöldlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til að gera þetta en þeir hafa orðið fyrir því þarna, að þeir sögðu sko íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra segja því, þetta eru nokkur dæmi en það sem verst það að við erum þetta með því að leggja ekki nógu mikla áhersla á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár
1: Já.
0: Þannig að það að þetta mál með tækniskólanum núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár það stór slys
3: en það kom í ljós að það voru fjöldin allra nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo annað daldi athyglisvert og það að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá iðnaðamönnum
0: það var bara stærri Ævitekur miklu hærri
2: Já, ég bara tek undir allt sem hér sagt, sko, sem Þorsteinn að segja ég bjó í Danmörku og það ekki til þar og svolítið í Evrópu og það grunnurinn að þessu þetta með mömmuna og ömmuna með stúdents húna, þetta alveg hárrétt sko. Í Danmörku og Þýskalandi og við þar í Evrópu er mikil virðing borin fyrir handverkin sérkunnáttunni skilur það er allt annað heldur en hér sko. Mm-hmm. Og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að það sé eitthvað sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og skengnum sko.
3: Að það er ekki nógu fínt að vera
2: Nei, að það er ekki nógu fínt þetta er allt, þú veist, í Danmörku er miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi skilur ertu góður í því sem þú menntaður til það er hugsunin sko. Og þetta með einskólan tækniskólan í Hafnarfirði er bara sorglegt sko. Og bara vonandi leysist það en ég held að þetta sé líka ákveðu hugafar hjá þjóðin sko, sem betur fyrir að breytast sko. Ég held að sé að breytast ég meina ég á tvíbur annar fór akademisku leiðina og hinn inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægð með það því að hann mjög góður í því sem er að gera sko, og, veist, og vestu það þegar heldur en að fara eins og amma vildi sko.
3: Hvað vitið þau marga og við sem hafa farið í háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og já, ég fer bara í viðskiptafræði er það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, er það ekki ágætt og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta, fer kannski eitthvað allt annað það er þessi ég algjörlega sammála hákunni að það er gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að ljúka háskólanámi akademísku námi hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin Já, enda margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp.
1: Já, eitt tíma var ég að vinna fréttur þetta og þá var sko að mömmurnar réðu mestu hvert krakkarnir færu. En út að písa, þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan og þá spurði ég sko, en hvað verður þessa krakka sem að, hvað, þegar að sko, hérna, grunnskóla líkur, hvað þá? 97% fara í framhaldsskóla og það sé, wow, en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki. Það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn á hérna og við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum í eitthvað, menntaskólanám eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum eitthvað, við vitum ekki. En það bara þarna, þegar við talum svona stóranstapa, 97% fara í framhaldsnám hversu lengi, veit enginn hvertu fara og hvar þau enda, það veit enginn þetta Nei, eitthvað vantar, sem við þurfum að vita
4: það vantar sálega rannsóknir það hefur búið að benda á það í þessu en sko það eru svona ljóstýrur svona hér og þar og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum ég veit ekki hvort hún í gangi en þá að þá var það þannig að Helliseðarvirkjun þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ og þeir buðu krakkonum í heimsókn upp í virkjun, sýndu þeim vinnustæðin, sýndu þeim það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna, sýndu þeim launaseðilinn, og svo framvegis, og það sem gerðist var það, og þetta satt svolítið í mér, að bæði stelpur og strákar, sendið hann upp yfir, og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvernig þetta var, það voru 14 stelpur sem fóru í rafvirkjun, þú veist, sem hafði verið
1: sáu sig þarna í framtíðin
4: akkurat og hérna ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá orgelslokorinu minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki þú veist, ég meina þegar kemur að því að borga og fáðu mann heim til að gera þau þóttavélina hérna og ég er ekki að óskapast yfir þessu ég bara að segja menn hafa tekjum möguleika og ég man eftir því ég spurði einu sinni að þessu þegar ég var nýbyrðið þar inn á þingi, þá fór ég inn í SA hérna samtök atvinnulífsins og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd samtök atvinnulífsins og ef ég man rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því nú var hann utanríkisráðherra
1: og hún leiddi það mál
4: og ég spurði þá hafið þið farið með hópa krökkum bara til dæmis strákum upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari hafið þið gert eitthvað svona og þau horfðu á mig þess að ég væri bara úr breytalum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu fann þeir að pæla í hvað þið er alltaf að fara að gera og hvað þið fáið peninga ég sagði örugglega fullt að þeim, Já. Og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum hvað þau hafa upp á að bjóða svona svo fólk geti vegið og metið og þessi krakkar eru alveg óbúslega klár, þau geta alveg valið þar sem að þeim hérna kemur vel ef þau fá örfun og upplýsingar
3: Erum við ekki komin að kjarna málsins þannig að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum hinnar ýmsu atvinnugreinar
4: Algjörlega.
3: Samanber krakkarna sem fóru í virkjunina
4: algjörlega þetta er alveg árið
1: þegar ég var í fjórðabekk í Gaggó þá var ein vika sem við fengum að máttum velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum og ég fór í sjónvarpið og það var rópasta gaman og hún var Ragnarsson alveg miljandi stund það var bara ævindri sko faraðan inn koma þarna bara úlíkur og koma inn í þetta var alveg ævindri
3: en vest af öllu er að sem ég veit fyrir víst að þegar krakkandir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir að þá velja þau eiginlega alltaf það sem virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpi til dæmis og þetta er einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinar ýmsu leiðir til náms heldur en gert er í dag
1: Sigur Sveinn Pálsson leiði mér að taka eins upp sko, ég fekk eins að vera með myndavélina í háskólabjóðu, það var alveg algjörst dæmið
4: en sko síðan er eitt viðbót og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, geta alveg verið að ég detti þeirra náttur
0: En það virðist líka vera til þess að innan með okkar meistarakerfið og allt þetta ég hitti mann sem er einhver stórt fyrirtæki og hann með mikið af fólki í vinnu sem svona í rafeindavinnu og rafvirkjavinnu þetta fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum með annars og þetta fullt af krökkum sem þetta sem ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært fengi gráðuna og haldi svo áfram þetta fegst ekki ég fór í fyrirtæki annað á einhvern tímann á ferlinum fyrirtæki sem með stærsta renniverstað á Íslandi og þið fáið tíu í einhvern eða viti hvað fyrirtæki á Íslandi sem með stærsta renniverstað það blasir við þeim að veita það össur
1: já
0: og ég spurði það þann sem að tók á mót okkur þá ágættu konu ég sagði þið með nema til þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði akkur ekki já það verður engin beðið okkur um það sjáu því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku ég þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar neiga í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að þeir blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta svo mikil verkefna vinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í en við verðum þetta að læra þetta
2: Já, sko, ég bara er alveg sammála þetta með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta er, þú veist þetta svo mikil grunnur til að við getum skapa framtíðar samfélag En það breytir ekki því að ég eins og fleiri er mjög áhyggjufullur út af písa niðurstöðum. Ekki bara þessari heldur hinu. En það svolítið, ég held sko, nú ég bróður sem raungreinakennar í grunnskóla og hann hefur satt sko, hver er lausn á þessu? Lausn er svona, hann sletti þess að bara back to basics sko. Því það nýtist öllum. Að lesa, að læra starfræði, að læra náttúrfræði skil þetta nýtist þér alltaf bara fara bara í grunnin sko og þetta ég hef ágjur að þessu ekki síst læsinu, ég verið að vinna í þessum málflokki undanfarin halda ár og hérna sagt, bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko, yfir þessu
3: Ég held að það annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál samskipt við foreldra og svo framvegis er það ekki málið að það kannski Já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta, hef ég heyrt, sko.
2: Já, ég, þetta mjög bróðin sem ég var að tala hann, hérna, að ég var á gæra og mjög merkilegum fundi, Sigríður Ólafsdóttir, hérna, prófessor var, og Gunnar Helgason voru í bókasendu Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi, mjög góður fyrir lestur og Sigríður talaði sko, orðaforða. Það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengað þér orða fyrir og mikilvæg þess að fórið að lesa fyrir börnin og allt þetta og ég bróðum við samir einmitt hann, það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í nýjöndabekk og barna bóði sagði nú málað linni segir hann
3: börnin skildi það ekki
2: heyrðu, snar tögnuð allir horfðu á hann sagði hvað sagður, hvað linni, hvað þýði það
3: Ég sagti það Hákon að barnabörnin mín þau skilja mig stundum ekki þau segja amma hvað þýðir þetta
2: og horfa á öllum lokið
0: en hérna ég var skjóta aðeins yfir borðið bara beintið yfir borðið það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð talandi borða for það ég vill kenna börnum ljóð og ég er núna að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru alíslenskan búið í Danmörku að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni hver getur komið fram með flest orði við hest til dæmis eða sjó og farið í eitthvað keppni þessu þetta eru ekki orðið að þó en það sem ég ætla að segja er það að það er líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mælandi á íslensku og þeir eru ekki sendibrefs hérna færir og ef maður les eftir vefmiðlana og ég hef farið svolítið hamförum á Facebook út af þessu og hérna og bara opinbera það að ég einn gamall grumpy kall sem hefur ekki þarf að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmiðlamenn setja frá sér íslenskt mál og sko ég væri til ég ekki íslensku fræðingur En ég væri sko meir en til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið, þú veist, það kann ekki tvöfaldar sérhljóða, þú veist, og það blandar saman sko hérna, það blandar saman hérna málsáttum.
1: Það senda þetta fólk bara í bekki til...
3: til mín, já til vinkonu minnar. Sko, málið það að krakkar, þau skilja ekki algengustu orðatiltæki, bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandur og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem að heitir Magnús og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherjar hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnaböndu mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segja amma ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta eða þetta og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég er að laga
1: en vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni það nefnilega mála linni við erum bara komin að bryggju við það þessi róður eru enda
3: flýgur stund
1: ég þakka okkur kjæla Þorsteinn Sæmundsson, Hákon Gunnarsson og nú er heila þokan að drepa mig
3: Ragnheiður
1: Davíðsdóttir og Rauðarborið heldur áfram með Augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Nú næst ætlum við að vinda okkur yfir í laxeldismál en hérna á mánudaginn þá kom hún Jóti Skúladóttir hún kom hérna í gegnum Zoom og hún ræddi við Björn Þorláks að því að hún náttúrulega hefur verið að gagnrýna suma fyrrverandi félaga í Vafki harlega í tengslum við áformum laxeldi í Seyðisfirði. Við skulum heyra hvað Jódís hefur að segja. Gerið þið svo vel.
8: Það er mikill hvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfjörðar, hún sennilega ekkert mjög kát Jóti Skúladóttir fyrirrandi alþingiskona Vafke sæl blessuð Jótis
9: Jóti blessaður
8: Þú ert fyrir austan stödd svo einkennilega staðir uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfjörði hefur verið mældur og fleiri, tölvert fleiri vilja ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hérna sko ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir Vafki hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu mm-hmm. þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
8: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega.
8: Já.
9: Mm-hmm. Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum.
8: Já.
9: Og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í mm-hmm. í svona sameiningaferlum
8: mm-hmm.
9: þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
8: Já.
9: Þetta ekkert svona eitthvað á neinum mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar, þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn bara svo því sé haldið til haga
8: þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrir
9: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
8: Já.
9: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeyðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið eitthvað það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað af því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögg að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðila en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
8: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
9: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar það kemur að því og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga að þá það líka get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu mats fyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
8: Já.
9: Skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
8: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
9: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta ég að berjast gegn fiskeldi hverju ég að berjast gegn við höfum fiskeldi á Íslandi það skilar tekjum í þjóðarbúið það alls konar en kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá við erum með rosalega mörg atriði það sem sannast hefur ár eftir ár hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi að þessi rekstur gengur ekki vel hvorki fyrir náttúruna þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við erum samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfinni og lagt fram frumvarp afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðarbaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem er og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögum.

0: en heilli gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sittforum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
1: Þú ert að segja
0: og það snýst ekki um það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði um það og þegsuna spurði ég, býtu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. Vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
1: Nei, og svo...
0: En þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seiðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessu ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta er auðvitað óbóðuleg stjórnsýsla.
1: Heldurðu Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldurðu að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu laxeldi í Seyðisfirði.
0: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég mjögst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði færið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta er margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármagni. Þessi vinna öll búin við fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég eru þetta fulla alls konar samsæriskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman, hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á, eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Og það er óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem enginn eftir spurningar eftir.
1: Ég hef heyrt marga segja að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifamikið fólk þar meðal Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan. og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti.

0: Vegna þessi raunin að þú hafir ekki verið reiðubúin að vera þægilegur þingmaður?
1: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko þú veist við erum auðvitað með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokk eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem að aðrir hafa enga aðkomu að til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindi þarna voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum með þetta í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á stað í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti hans og einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek þannig fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi þetta fyrir mig
0: Þetta sko gömul saga og nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapin okkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
1: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir mér en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru þetta þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að það hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð. Það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peninga öflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
0: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að sem að hérna öflin hafa ákveðið að hérna að sé málið þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting þú ert svolítið að segja það að hérna svona líðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill
1: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndamál. Það þarf ekki nema eitt gúl til að sjá það. Þetta eru fyrirverandi... framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila hjá þessum félögum hjá þessum fyrirtækjum fyrir þessa flokka þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fylgt málinu eftir ár eftir ár fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði faraistrengsins þegar allt í einu var að fara það miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi það sem að öllu snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana. Það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu? Vilti laxastofnin í hættu? Menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu? Það enginn að spurja því. Það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg.
0: Og það líka sko, það hugsa til svo skamst tíma, það ekki hugsa til langs tíma, það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átt þessi betur og betur á langtíma áhrifum. Og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
1: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
0: Nei.
1: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
0: Nei.
1: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
0: Já, og meðan við erum að bæti í, spýti
1: í. Já, meðan við erum að bæti í og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrið hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
0: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan. Þetta er félag vernd, segðisverðar.
1: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
0: Sko, hvernig metur stuðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
1: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko... Ég þekki seiðfriðinga og á þar bæði vini og hérna... hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og seðisfyrði undanfærin ár þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvísi þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill Við sjáum ólíka stofnanir, það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni, það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. En samt sem áður erum við hér og það búið að gefa út
0: leynið.
1: Allir, þetta störflað.
0: Þetta svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú eru áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú eru áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að Sumir hafi kosið viðreisn á grunni þess að viðreisn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, verið að fremja svik við suma kjósendur?
1: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kosningabaráttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga þá fór ég héruð í mikilli kosningabaráttu og þá var slagorðið okkar í VG það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk, fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu, út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til Seyðfirðinga og logið upp í opi geðið að þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneytum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stólum. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórna hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðum þar til að hérna, ég hafði það að verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því en það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi Íhaldið vildi bara fá heimastjórn á Seyðisfirði til að keyra fiskaldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
0: Æmitt. Og sko þegar ég hlusta á
1: þig það er kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
0: og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
1: því hérna Já, það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu ekki framtíð í íslensk pólitík sko Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum.
0: Já.
1: Verðist vera.
0: Já. Við þurfum að fara að klára þetta, Jódís. Hvað hérna, þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp.
1: Að sjálfsögðu ekki.
0: Hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan?
1: Sko, fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins.
0: Mm.
1: Mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðfyrðingum, sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætla standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinsli það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig Ég heyrði Seyðfirðing lýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð, hús, bílar, bryggjan, bara, það bara sópaðist út í sjó. Og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var, Af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá? Mm. Og ég klöknaði þegar ég heyrði þetta, en þetta er upplifun seðfyrðinga.
0: Oh.
1: Það er eitthvað neginn þannig að það engu eirt, það skal koma þessi framkvæmt, óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp, einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt, að því þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum, við erum að tala áratuga uppbygging þekkingu í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu, við erum með ótrúlega mörg tækifæri, það ekki eftirspurn eftir þessu.
0: Nei, en heikurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út á við séu einu máli?
1: Nei, að sjálfsögðu ekki. Hér eru hérna ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átroðningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörinna fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitarfélagið fær í kassan að hugleiða lofvörð sameiningarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitarfélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér.
0: Já. Jódís, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að við finnum hárið rísa. En baráttan er ekki töpuð, segirðu, og þið ætlið að halda áfram að berjast. Og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
1: Já, takk kærlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur. Það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seiðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
0: Takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú það var líka rætt þetta laxeldismál í Seyðisfirði í grænaborðinu í vikunni og ég ætla bendi ykkur á að finna þann þátt en í kjölfar hans kom hingað til Björns Þorláks Jóhannes Sturlaugsson Hann fiskifræðingur en hann ræðir hvers vegna opinbera stofnanir hunsa íbúalýðræði og náttúruvernd. Gjörðu þessu vel.
0: Það vil maður ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna Það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa líðræði eins og í þessum máli fyrir raustan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og líðræðis, að passa upp á líðræðið. Og hann komin hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
5: Takk fyrir.
0: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára Mannjög og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá. Þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opnarskjöldu kom hún þér í opnarskjöldu eða bjóstu við þetta færi svona
5: Já, hún kom mér reyndar í opnarskjöldu ég hefði nú kannski átt að vita betur en það nú bara því að maður trúir á Hei góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að auðvitað og ég sé ekki sérfræðingur í íbúalýðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessum máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðna þarna í fjörðin sinn.
0: Já.
5: Og þetta er ekkit, þetta er í rauninni dáltið, sko, þetta er svakalega slæmt dæmi um hvernig troðið á íbúalýðræði. Viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráði sínu nærum hverfi meira þetta. Þarna, við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drasli blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið er.
0: Já.
5: Og það nú ekki lítið tími á Íslandi.
0: Nei.
5: Og þetta eru í rauninni meira en heimamenn, þetta eru auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land.
0: Já.
5: Hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna, hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast, það nú ekki svo sem eins og það sé allt í hendi, en okkur er þetta með lýðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lýðríkinu, það eru íbúarnir.
0: Já.
5: Og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að söng bara hreinlega fer ekkit sama með svona iðnað.
0: Já.
5: Og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað.
0: Mm.
5: Þá þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það er oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt.
0: Mm.
5: Og hvað þá þegar það er engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna er því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vilja ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við seyðis fjörður fyrir sérhagsmunni og hvað vinum og frændum því að þarna er bara reynlega að vera að tróða þessu með valdi inn öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar Katrín og Benedikta.
0: Já.
5: Að með öll megin rökin sem þær nefndu sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar þó var sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta er skollið á en það sér tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu. Eins og er eins og við getum rætt aðeins hérna að þá er náttúruvendin þannig í þessum málum það er að segja sjókvíja eldismálunum sem er þessi skítu í partur á lagareldunum. Ég er ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem er af allt öðrum meiði.
0: Já, þú er miklu jákvæður ekki akkur því.
5: Já, það er bara allt annað.
0: Já.
5: En þessi skítu í partur og hann er skítuður á margan háttar, þetta mengunin sjálfi í fjörðunum og er það mengunin sem að fer allt land og inn í allar ár.
0: Mhm.
5: Hvað laxin varðar?
0: Spurningar og dýra velferð.
5: Dýra velferðin og allt það. En okkur er ég að segja náttúruvendin eða það sem er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni. Jú, af því að litli laxastofnar eins og er í Fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hef rannsakað sérstaklega
0: Já.
5: Og ég ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta, ég búin að rannsaka lax í áratugi og ég búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann útleikinn eftir laxalús í einni á. Þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstarfsmaður minn sem sérfræðingur í erfðafræði Snæbjörn Pálsson að hefja athugun í ám á Austfjörðum og þá var nú fjarðaráin í Seyðisfirði ein af ánum og það er fjarðará í Borgarfirði eystra og það er Berufjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti tal svo í Fáskúsfirði og fleiri og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám afskaplega brotættir en hvað er yfirleitt einkennis fisktegundin í ánum? Það er sjóbleikjan Hvorugt ekki frekar en sjóbirtingurinn á Vestfjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaeldi litli laxastofnar sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar þessu er það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbærni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaeldi.
0: Þessu er kastað á bálið.
5: Já, þessu er kastað á bálið og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar að sjókvíaeldi fer þannig í gang.
0: Já.
5: Og það eru þetta engum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíaeldislaxa þá er þessi stofnu þetta farin fórgörðum og laxastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka. Og af hverju segi ég þetta? Af því, og það var það sem ég talaði og liggur fyrir hjá öllum sem tilþekkja á svæðinu, að þarna eins og víðar reyndar að þá er sjóbleikjustofnin sko á vonar völ. Það er svo erfitt ástand núna. Ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar þá er það rétt 200 kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og korta sig ykkur í sjókvíaeldi slagsar þarna þá kem ég og þá er það 100 núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég hef svona bara til þess að svo sem búin að heyra að ég en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga við félagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndurðu og það er bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar já, það sem er skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska
0: og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
5: Ég skýri þetta bara með náttúrulega sveiflu en vegna þess að ástandi er svona bátt hjá bleikjunni og við erum við laxastofn sem alla tíð hefur verið örstofn
0: einmitt
5: okkur erum við þá að bæta inn iðnaði sem vitað er að mun mörg úr þessu lífið það er full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lax í áni, tók hann til handakás og sem betur fyrir tók á hann síni lét greina það seinna og það var síni frá þeim já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg svo að já, það er ekki minni líkur en það er mistakosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn og menn þekkja bara ekkert, menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir frökku upp af, skulum við segja. En það engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá. Það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í Fjarðará. Þetta bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það komið bara það bara komið þarna við höfðagaflinn á ánni eða fótagaflinn eða sig hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun murka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega verðleggja þessa stofna að þeir séu einskis virði litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar sjóbleikjustofnar og sjóbreytingstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíaeldi hefur verið leift með hefur kallað umferðarljósa kerfi sem notað í Noregi þar sem að fara fram á hvenna talningar og fylgstum með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi, draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans. Þetta eru auðvitað ekki hér, út af hverju. Út af áherslunum, áherslunar eru þessar auðvitað að þetta eru sérhagsmunir sjókvíaeldis innaðarins sem ráða öllu. Þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sig málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðunetunum eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina. Það ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað. Og hvað okkar ráðgefandi stofnun, Hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum? Þeir eru ekki bara einhver Hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga. Eina sem ég manna eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðuneytinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn. Að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíaeldir sinns hafa settar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferst náttúruvendarlega séð inn og hvað mig var það þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema Hafrannsóknastofnun en ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem er nú meðal annars staðar að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsóknum sem er ekki til í neinum öðrum rannsóknum Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaeldis laxi sem hefur gengið í íslenskar ár. Hef ég verið svona mikið á ferðinni? Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
0: Þetta bara brota þínum atvinnu tíma.
5: Nei, ég að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratis. Já, ókeypis þannig. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði varðandi samstarfi eða við gætum gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleikju og sjóbyrtingstofnunum út í það fari ekki eitt orð, jákvætt
0: Þeir eru ekki þakka þetta framtak
5: Nei, af hverju ætti það að vera þetta bara sjálfsagður hlutur að því þið virðist en menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu samt erum menn að fá þetta ókeypis Og ég vill eiga gott samstarf. Hafrannsóknastofnun leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að í sjávarannsóknum annað við þekkjum alveg hverju Hafrannsóknastofnun getur áorkað. Af hverju þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin? Er kannski hluturinn sá að það aldrei í lagi að byggja upp kerfi þar sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig er það bæði hjá Hafró og Matvælastofnun reynda líka að þessir aðilar eiga bæða efla viðkomandi sko atvinnugrein sem í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðvitað inn á út af hverju stafar að þá er sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslutnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildir sameinaðar eldis og ferskvasteld verður sem sagt, ekki, er ekki lengur í sikkur lagi eldur ein deild og svo framvegis og þetta er bara það sem ég á við að þetta svona voru dálítið langur leggur frá því sem við byrjum en það, þetta er samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið er lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem auðvitað eftir höfðinu dansa limirnir er í stakasta ólestri og það er ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig er gefið af því að í pólitíkinni þá er greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt það eins og er ég vil nú taka fram að margt sem að mér fundist vera sko mörg hraustleika merki hjá þessari ríkisstjórn en mikið er ég dapur yfir náttúruverndar partinum hjá þeim því að það er alltaf að tala náttúruvernd og sem í áherslum talið og bara almennt í pólitík og stjórnsýslu, hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu við erum með hluti sem að varða eins og eðlett er á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta er allt samfléttað fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég þá var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem er þá atvinnu vega ráðuneyti þarna í þessu tilfelli og hverjir sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjóðfélagi það er nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndverðu gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast en það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir ættu allir að koma að þessari lagasetningu
0: Þetta kemur bara allt úr einni átt
5: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með já, við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga sín sem að nútími virðist hafa, það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það er einhvern sem kemur og réttið er eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig þá er eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekarinn að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíð er ekki bara fyrir þig heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það er þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á tillitugum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem er þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sína eitthvað lit þá er þau að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfir og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur nú alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að Já, eins og rannsóknir mínar og Snæbjörn sýndu, hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur. Þetta eru aðilarnir sem við eigum að treysta og þá ég að tala sko ekki tilkynntur sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varandi gat og póka og annað þó að við ekki verið skráð sem slysasleppingar.
0: Og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins hvort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það bókað. Þetta svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið.
5: Já.
0: Þetta er náttúrulega algjört hneyksli. Varðandi þetta sem hún rændi með Hafró, það er hérna, ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það er svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega. Hann og vandinn í svo litla fámenna ríki okkar þar sem allir eru skítrættir við atvinnuhagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það er svona 10-15 ár síðan fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæðastofnun hún væri á klafa afla atvinnurekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stór útgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðinu hefði verið snúið við og hann rifjað upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjaradnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarnir þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan dört í yðna til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifar áð gagvart langtíma hagsmunum sem ættu kannski oftar ráða heldur skammtíma hagsmunir, en mér finnst þetta mjög áhugavert að þessi prófessor hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða en núna þetta akkurat öfugt hvað hefur gerst síðan sko af því að hinrökin hafa oft verið notuð að það væri kannski og trú almanna heitlega ekki voðalega sniðugt að vera með einhverja starfsemi nú trú sérhagsmunum í búa í veikum byggðum allir með ekki, ekki flokka seðisverð undir byggð sem að stendur kannski ekki er tæft en auðvitað er náttúrulega öll
5: Jú, ég myndi nú að halda að þetta er ekki það er svo búið að nagast aldur hérna úr þeirra atvinnu undanfarið og já. Það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég er sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi þó að maður sé nú líffræðingur og sé ekki sérfræðingur á þessu sviði þá er þetta versta birtingamyndin þessi hvernig er nýðst á íbúa líðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég er alveg sammála að hérna mann var stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar menn eru að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum en þarna er það bara alls ekki reyndin og akkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldurinn sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja 100 og eitthvað metra frá fjöru borðinu að þá sé bara hægt að leyfa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta norðmenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annar staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dísinir og ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti eða þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað sem að ber auðvitað nafn með rentu, það verður að segjast eins og það það kaldari verði ekki kveðjurnar hvorki til fólksins né lífverana sem að þeir eru að höndla því að þeir auðvitað náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári fjórðu hver fiskur, þannig að það alltaf verið að tala þetta, þess að hafkan í þessu öllu saman og sem að eru þetta hjákáttlega hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló og einhverju laxi sem að síðan ekkert 1 kíló að laxi þegar upp í staði því að fjórðungurinn af því kílói hann óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þátt núni til að fá þetta ofan og það bætist og þetta hannkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravenduna sjónamið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það bara þeirra einhvern veginn milliland, það er andar köldu hvar sem þeir fara og það er ég sé bara sár vorkinnir fólki að þurfa fólk sem búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seiðfinningar og allt er svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
6: svarið við spurningunni af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruvernd né íbúa lýðræði það bara sér hagsmunir til skamms tíma
5: já, það er það
6: að þínu mati
5: það á mínum mati sannarlega því það ekki annað sjávanlegt við sjóndeildar hringin sko alla leið það og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benedikt og þetta ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjant sko varandi svona einar það sem fólk tekir sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasir við langa leiðir það sem að og síðan í kaupæti eins og var nefnt að það er þetta viðhor eða þetta, já, þessi þetta attitút sko að hvernig allt sem varða náttúruvend sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það komið þannig, maður þekkir það bara að það komið þannig fram að maður bara á ekki til auka tekið orði í verstu tilfellunum, ég vil bara segja það eins
6: og
5: er
6: og sko það er alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og hérna og það er ótrúlega margt sem einkennilegt í þessu öllu, ég skrifaði nú svolítið í bókinni Besti vinur aðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið ég fyrirrandi starfsmaður á einni eftirlitsstofnun, umhverfisstofnun
0: og það er náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og ég sagði einhvern tímann ég hef aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfistofnun og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löppuðu inn á skrifstofunnar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorað ekki, þeir leggja ekki í það við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þeir að segja með fréttamennir hvað þeir verið pestaði svakalega hvað verið djöflast í þeim og frá móti kvölds og þeir hafa alltaf einhverja ringið á skamma og senda þeim pósta og svona, þetta tæki tíma og þannig og það verist verið einhver leið hjá mörg

0: sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því
1: Já.
0: Að þeir taki slægin þeir eru þeir vinna í trúnaði almennings þeir fá greitt laun frá hinu opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvert gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra ára tví aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn hann hafi verið minni áður fyrr en núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegis sko.
1: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að sem að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjörst og allt það og reynir að hefða sér þannig í sínni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því að þú passar upp á það að þessi andstæðu upp sem eiga vera fyrir náttúruvend og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það heitir umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild Hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað þú veist að peningaöflin skulum við segja sér hagsmunir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekkit nema peninga og hún mun ráða för og þá getum við sagt bara eins og að allir sem á gólfinu þessir venjulegu menn, þeir ráða ekkit við þetta þeir sem að vinna sína daglegu vinnu auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum af hverju þú veist maður veit að þetta þeir vita alveg hvað að gerast og það eru ekki skyni skrotnir og langt frá því þetta eru sko topp menn í sínu fæi
0: ég fullir þið það hellingur af fólki sem vinnur við að loka augunum
1: já, það má segja það þannig en þú veist með þessar aðferð þá bara ertu búin að loka augunum á þeim því að það er og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra, sem sviðstjóra
0: Hárrið.
1: Og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang.
0: Já.
1: Þetta ekki flóknara en þetta.
0: Nei, þetta líkilatrið.
1: Já.
0: Já, einmitt. Hvernig þú mannar ábyrgðarstöðunar?
1: Því að það eru þeir sem að, sko, þeirra hlutverk að standa í lappirnar.
0: Já.
1: Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið undir í ferskvatninu og þar með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það lax eða göngusilungur.
0: Já.
1: Að þá, sem sagt, eftir svona hrókeininga það sem búir að sameina óskapnaðin fiskeldi og þá ég að tala sjókveldispartin að því inn í ferskvass rannsóknarpartin að þá ætti önnur löppin sem sagt að vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöðu nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru þetta standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist það líka þetta í ráðunetunum þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað allt lagaumhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hefð þetta allt aðila sem að voru sjókvíaeldis megin frá og auðvitað og síðan eru ráðnir inn menni eins og kom fram

0: í þættinum í gær sem að voru þetta bara í forsvari fyrir samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ráðuneytisstjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa. Þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verðbréfahöll að hann fari að hugsa það hvort að einhver íbúar og seyðis fyrir því séu kannski í öngu sín unda einhver. Hann er bara býtu var að hækka var að hækka í kaupfellinni hérna hjá fiskeldis frábært, bravo þetta er málið, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt ef þú ert með þessa sín þessa rörsín sem að við virðumst vera með hérna eins og svo mörg önnurlönd bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni að þessi grækis rörsín sem er bara skammtíma gróði og síðan einhver faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum faggallin auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir beskjaldar göngusýlungstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfra síndu í Hrútafjörðará að þetta ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörns hérna í hérna Berufjarðará sem er nú það er nú eldi framundan 23 þá var sko 97% af seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum undan tveimur eldisfiskum sem stofn árinar seiðarlega séð 97% á honum á þeim tíma hann var norskur, þannig að við sko, þannig erum við að búa til bara norska stofna síðan kemur aftur núna til dæmis sem sagt, í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er upp í staðan sko blendingar og síðan er fjarðará í Borgarfirði eystra þar voru blendingar 24 fjarðará Já, síðan í, hvað ég var að segja, já, síðan fór maður í á sem að fáir kannski vita af en heiti Viðfjarðará sem er alveg það, með austast, austur undir Gerpi. Býtu við, þar voru blendingar líka í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþróska hengseiði, svona lítið seiði sem var kynþróska í ánni sem er bara til að minna á það að þetta ekki bara einhverju sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka að þessir eru að leggja sitt í búkið í ánni þannig að það þannig að þessi kerfi sem við eigum þau eru greinilega hvorki að venda íbúana né náttúruna og þetta svo dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta allt saman upp til hópa besta fólk en sko en það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta hún á að njóta þess að við umgöngumst hana af ábyrgð og þessi útgáfa sem við erum með núna og Seyðisfjörður eru bara lítið dæmum það er ekki dæmum
1: já, ekki dæmi sko hérna, myndir þú segja að vera lífskoðun að vera umhverfi sinni eða náttúruvernda sinni
0: Ég held að það sé sko ekki endilega lífskoðun það mín sko það svona það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúfaðir saman í náttúrunni því það okkar grundvallar tilvistarlega sé að þetta sé í lagi, ekki bara fyrir einhverja lags á sílumstofna í þessu villi, heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með, eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti, ef þú bara gjössanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendur fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í fjarðará og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fyrir þar aðila sem að átta sig á því meiri sig í hagfræðilega samhenginu að þá engin hagfræði í því ekki skilvilleg ekki skynsamleg að ætla keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól, líka gróðabransinn. Þannig að menn eru búinir að átta sig á því að til þess að græða og allt sem tengist í sem að ef að gert og eðlan hátt sem er bara hér besta mál að þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess að segja að það er ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því, bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
1: En myndir þú telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfis og náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríðu?
0: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðufullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnasmenn betur. Það vantar ekki.
1: Ég spurði þið þessara tveggja spurninga vegna þess að mér fannst til þeims áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú öllum þessum árum síðar. Að sko, fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins, þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í Landsvirkjun þar sem voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi Landsvirkjunar og sko það þessi prinsippskortur, það hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til Landsvirkjunar hoppa þangað, kunna hann alltaf líka hérna virði í því þeir er vita hvernig Landsvirkjun nær einhverjum framgangi, skiluru en mér finnst þetta bara minnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosið sjálfur að vera bara frekar illa efnaðar, blaðamaðar allt mitt líf af því að það er einhver svona ástríða það er einhver lífskoðun það er, ég þekki sjálfum ég bara veit hvar ég þarf að vera og hérna við erum kannski konir út í félagsræðilega heimspekilega sálma en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju er ég að nefna þetta núna vegna sem ég sýnist að siðferðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið framhjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlað að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga. Mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjarkuhug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá. Þeir ætluðu að færa fórn en þeir fá það ekki.
0: Já, ég sammálaði í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna í Íslandi sko, það ekki hægt að hafa þolinmæði fyrir í áratugum saman, maður skilur stundum að þetta dragist eitthvað hjá Íslendingum miðað annars staðar að því að vorum svo seina að koma inn í þetta svo kallaða síða þjófélag, svona borgarsamfélag og hvað þetta er, en þegar þetta er ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp laga setningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi. Þetta er auðvitað í öðrum ríkjum hérna sem við berum okkur saman við þá er komið í veg fyrir þetta hvort sem alveg sérstaklega er þetta skýrt í einkabransanum. Þú ferð ekkit inn í svona skilt fyrirtæki eða sem hagsmuna þar sem hagsmunu skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað þá ert þú bara einhverstaðar sinnir einhver öðru, þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila þar sem að geta verið sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeypis það ekki bóði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast ég nú þetta hérna þegar menn fóru stórir aðilar af alþingi beint til fiskeldisfyrirtækjana
1: Akkurat.
0: Og þetta allt saman þetta bara þetta lyktar ekki bara þetta bara bara
1: svakalegt.
0: Þetta svakalegt og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keypt einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem á bakvið en já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða þá hún svo falleg og mögnuð sem hún að það engin afsökun hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og er auðvitað verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp stoppaði fyrra og það hefði sko það var það slæmt sko að það hefði gert illt vera núna að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið eitthvað vörn í þessu núna fyrir seyðfinningar fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum þau það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyr sig hvað það í rauninni engin spurning hvaða hagsmunir þar að baki það sko engin spurning og allt gjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvernd og ábyrgð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem er hluti af náttúrunni sem fengingar eru þá skýrasta dæmi í augnablikinu það ekkert sem stendur þar sko það er ekkert af þessu gjálfri sem að var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvernd hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveði hlutina bara eftir eigin höfði meiri þess að áhættum að þetta sjálft þar átti hún að geta höndlað það sko hefði engum dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum sko ánægðir að hafa það þó að sé stór gallað og það þá ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdu við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingallað sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hornu sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir
1: Og ég bara hafi verið hægt að miskili orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn þá mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengölluðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu eru auðvitað að reyna að
0: Ræður engu í raun og vel þó maður sakni þess að það heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum
1: Það einhver menningar brestur í okkur sko. Þetta aðeins og frumstæð hugsun sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneiðar komplex sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti, sko.
0: Já, og núna þegar þetta ekki meiri sér lengur, sko, lífsbjörgin, eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldið lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af.
1: Að hugurinn sé ennþá, sko.
0: Hann ennþá þarna,
1: í þessu
0: forriti. Eða það er svona spilað á hugan, hugafós af því að, skulum við segja, hann hafi ekki náðst að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig, en gott og vel. En maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað, það ekki alltaf sem það tekst þetta, en þegar maður með sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli þá maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og býsa þannig við að sýna fram á hlutina og ég meina það er engin vilji til þess að sko einhvern veginn bara taka það tveimur höndum já við skulum kíkja á þetta bara þetta eru góð viðbót hérna og allt þetta heldur er þetta einhver núningshlutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búast við hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslegan þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti sko eins og að það eigi bara einn að vera að leika sig með þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það það fer afskaplega þetta virðist ekki ætla að breytast því ég búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé með þessum hætti en það er alveg sama hvað er það er ekkit verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fyrra bræði
1: og mér finnst hneyksli að við sem búum í þessari einstæðu náttúru stórkostlegu náttúru við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana lýðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana ekki síst að það var dagur íslenskra náttúru í gær það langar með að ljúka þessum þætti bara með því eða viltu segja eitthvað örstutt
0: Nei, dagur íslenskra náttúru er bara sem betur fyrir höfðu við ræna á því að búa til slíkan hátíðisdag, getum við að kalla það því að hann er líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þessuna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi og sem best
1: Tekmyndir það með þér, kæra þakki fyrir komuna
0: Takk fyrir
1: Jóhannes.
0: Mig
1: Við erum rétt að byrja, næsti kafli eftir andartak ekki frá langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og næst ætlum við að vinda okkur yfir í umræðu skólamál. Í vikunni kom Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor á menntavísindasviði til Gunnar Smára og ræddi svona, já, breyttum stöðuna í grunnskólakerfinu í kjölfar niður stöðuna úr PISA. Gerðu þess vel.
5: Við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræðu í samfélaginu, kannski minni núna en oft áður. Það hvernig á tilfinningunni að því að komið í ljós að Ísland kannski í svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi, þess að sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem að prófessor á menntavísindasviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
6: niðurstöðna núna já
5: eins og undanfarin ár
6: já ég hef komið að því síðustu skipti skulum við segja þetta ekki á hverju ári
5: Sko, umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eru eitthvað að börnunum okkar eða samfélagin okkar eða skólanum okkar og al bjart sínist að segja þessi allt saman
6: trend, Sko, ég held að við getum alveg útilokað að sé hvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
5: Þau standa sig ver í greinunum
6: Svo standa þau sig vel
5: Lífsglaðir tossar
6: Já, við viljum kannski ekki kalla þau tossa en Það standa sig ver, sem sína frammistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefði verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
5: finnst þú hengi?
6: Jó, er svona mildari
5: já, hengi,
6: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast já. Þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
5: Við vorum líka neðst í upphafi.
6: Já, við vorum...
5: Það hefur alltaf verið svona...
6: Við hefum alltaf verið svona...
5: Menturast að okkar hefur verið lakar en annara.
6: Já, svona...
5: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í augu við það?
6: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
5: Í samanbyrju Norðurlöndin,
6: við minnum það. Ég nú ekki alveg með tölunar en já.
5: En allavega við písa þá í upphafinu vorum við fyrir neðan og við erum álíka mikið fyrir neðan.
6: Já, við erum við ansi mikið fyrir neðan. En að því hinn krapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
5: Hvað það
6: Hvað að gerast... Þetta auðvitað bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu,
5: Já.
6: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta písa, við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMS,
5: Já.
6: Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor. Þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil. Sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast. En við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast.
5: En þegar að allir falla, þá eru margir sem fljótur að draga þá álutu. Það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur svo.
6: Já, það má alveg hugsa það. Það má algjörlega hugsa það.
5: Þannig það ekkert sérstakt að íslensku skólum? Umfram það sem áður var?
6: Ekkit umfram það sem áður var, nei, ekkit umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal en það sko þegar að allir að falla eins og segir ekki OECD-lönd, Norðurlönd, sérstaklega Noregur falla mjög mikið.
5: Mikið fjallum á Spáni, svo
6: Já, já, og allir að falla. Þá,
5: þetta bara aðeins fréttamann á Spáni, þess að þarna.
6: Hvað að gerast í okkar menningu, okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það utanbara mjög erfitt að segja. Einhverju myndu vilja segja COVID. En það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID
5: Einhver myndi segja iPhone?
6: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt og
5: Það sé þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn
6: Já, það má alveg vera, það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun, svona almennt minni áhugi á lestri.
5: Það var það sem ég voru að meina að vera eitthvað að börnunum sko.
6: Já.
5: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og athyglis banið og miklu minna.
6: Já.
5: Mér finnst alveg allt í lagi að ræða það. Það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum. Eða.
6: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka.
5: Já.
6: Það alveg þannig. Og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona áleit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
5: Ég menna einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrðina mun
6: Nei, það hefur ekki gert það Býtu ég held
5: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu.
6: Það bara slökka á honum.
5: Við vorum að hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð.
6: Já, já.
5: Það bara við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestunum.
6: Ég var að slökka, sko. En, já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, já, já. Sko. En sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurðir daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að, að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Þeir nota í skólanum.
5: Og meiri aðrir.
6: Og meiri aðrir. En þegar það spurt svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það ekki fjallað við skýrslunni, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum, en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu.
5: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkarnir eru að breytast. Það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar.
6: Mikil ósku.
5: Og þetta bara þetta tækir náttúrulega alveg stórkostlegt sko. Þetta svo þetta bara, manni fannst sko bækur vera góðu gluggi.
6: Já,
5: þetta náttúrulega eitthvað sko, svo yfir þyrmandi stærra.
6: Svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum.
5: Jú, maður er að lesa frá sér allt
6: vít og, sko.
5: Já, maður getur lesið yfir sig og
6: það meira. En sko, einmitt út af þessum breytingum þá er enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA er að mæla. PISA er sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur svolítið gagnrýna hugsun ályktanahæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta er orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr.
5: En getur verið að, að þetta tæki hefi áhrifin á til að gera okkur lakari í þessu?
6: Það getur alveg verið, það getur alveg verið. Og þá þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
5: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börni lifa núna eða með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengja þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekið dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna er orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona en ég er orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það má ekki vera að, að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast, það er öðruvísi þótt að við missum einhverja getu þá lítur einhver önnur að koma ég hef lesið greina það sem verið að halda því fram að börnin sé að vera heimskari að því að ég sett grindarpró á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem er lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér, er ekki þá bara eitthvað að prófunum, svipað og hefur verið gaggrín á grindapróf hérna á milli kynþátta og annars slíkt má ekki bara vera að, að þeir sem haldu utanum þetta séu að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka.
6: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það eru vitt að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur er og minna sem er benda líka á þýðinguna það, hún sé erfið
5: ja,
6: og
5: það, það, gert,
6: það er þetta sko. Líka alveg rétt sko.
5: Að þessi prófið sé raumlega þingra á íslensku heldur en ensku
6: já, við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrr hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið. og við eigum heldur ekki að taka þetta við eigum að taka þetta próf fyrir það sem það það mælir þessa hluti og ekki aðra það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera það engin sem að hittir sko á sannleikan hér og nú en við samt að taka þetta alvarlega skilur Menna, það engin ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
5: Það var kegum gangandi fyrir þremur árum í umræðunum PISA.
6: Það var öðruvísi.
5: Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi,
6: og Noregi, og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka, þegar við erum svona parið við Noreg. Það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í gerfi og árangur sem kemur út, það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli. En svona það sem að við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir. Við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu. Það sem kemur í ljós að það eru svona að þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að menntakerfið okkur, það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér, það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum, umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna, það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið.
5: Og tæplega það.
6: Og tæplega það, það eins og núna.
5: Það er
6: þrý búin
5: að þessu tveimur árum sem er búið þessu getum við líka.
6: Nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hann einhverja áherslur og allt fyrir gang svo nokkrum mánuðum fyrir kosningar þarf hann að fara undirbúa kosningar næsti kemur og breytir öllu eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður byrjar á einhverju nýju þetta...
5: og oft er það bara eitthvað svona eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum
6: nákvæmlega sem alls ekki sem gengur alls ekki upp þegar dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna og þetta kerfi þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga við erum lítil þjóð það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona betur nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólin var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svo, eða byrjaði ekki, en síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan, það samt alltaf verið að benda á það, alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn kom með góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
5: Já, og einhverju svona seglu og
6: Já, einhverju svona úttaldi sko, það bara
5: sem hefur skort
6: það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni eins og ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það En lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það. Mm. Fylgja því
5: eftir. Matsferillin, hvað það?
6: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og að mínu viti mjög gott kerfi. Byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina.
5: Það svona samræmt próf á milli skóla?
6: Það ekki beint hægt að kalla þetta sem svo samræmt, þetta ekki eins og þessi gömlu samræmt próf voru. Heldur skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði, það hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það hægt að fylgjast með framförum mjög vel. Og núna þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði. En þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu. Þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu, verið með stefnumótun, unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt, en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta. Og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið. Og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfinu.
5: Við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum.
6: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi sko og við viljum ekki hafa það þannig. Við viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra forystu og pólitískra forystu.
5: En matsferlið, það sem við heyrum það er annars að krafum þetta sig samræmt til þannig að ég viti hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra.
6: Já, já.
5: Er það í matsferlinu?
6: Já, já, það rétt að gera það.
5: Og svo það sem að einhverjulega vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhvernig sé í bókstofum að tölvistu.
6: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma, þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi, þá var, og rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallað er hæfnumiðið, Það var nefnandi átt að sína hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sína fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sömu, átti að vera gegnsæi og það átti að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að þátti að skilgreina þarna hæfnina sem átti að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánst engin. Þetta var fyrst, þetta var bara sagt, svona átti að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkri góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsum mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þessi gegn.
5: Eins og er í svona valdreifðu kerfi eins og skólin eftir að bóti sveitafélaga.
6: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta, segir þeir ekkert meira heldur en B, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
5: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fer út að hjóla á kvöldinu eitthvað og búin við alveg nákvæm upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
6: Já, en svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
5: Þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
6: Ég er
5: þið
6: nú,
5: það
6: var
5: ég bara í vikur
6: Já, já, já. B er svona hefni náð, sko já. Hefni náð
5: ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki
6: Já, já, já, þá ætti að vera sko, eitthvað hefur vant að þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta og ég heyrði í vikulokunum í gæra þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns bars eins og þeirra fekk niðurstöður úr sem matsferli, já. Nýja matsferli já. Þannig að sko það er að halda áfram laga það sem þarf að laga en hoppa ekki tilbaka sem skapar svona meiri óvissu skapar til þess að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri
5: En þetta algengt ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
6: allt og langt til baka
5: já, stefnunni, já, ekki já. Það var ég vann eins og manni sem hafði hennan frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa
6: nei.
5: Þú veist, það ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir hérna, stefnunni með að gera það illa
6: nei. En sko, þegar það svona óstöðuleiki þegar koma nýjar áherslur og, og breyttar og nýja, þá skapar það svona vantraust. Kennar og stjórnendur verða svona, ok, en að býði ég þetta ekki bara af mér, skilur við. Kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt. Getur ekki bara, get ég ekki beðið þetta kjörtímabili búið, skilur við. Þannig að...
5: Svona mannskjörnan.
6: Já.
5: Hún veit frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur að það er þetta í
6: Og þetta er allt talsverð finna að innleiða svona. Þetta er allar svona breytingar, minna skólarnir eru, þetta eru svona stofnunir þar sem að mikið að gera. Mikið anríki, margt í gangi, mikil áreiti og álag og, menn, og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt, það veldur auka álagi. Og menn svona...
5: Ekki alltaf, sko.
6: Ekki þetta endilega
5: alltaf, sko. Þetta er það raunvæglega, stundu getur verið betra fyrir þann sem er alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta.
6: Já, já, það getur auðvitað alveg verið, en sko, menn þurfum að gera þetta saman. Það er ekki nógu einn og eitt kennari, einn og eitt skóli. Til þess að ná svona gæðu í kerfinu í heild, þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt. Hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því. Það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram.
5: Og hvað þetta þá byggði svona miðstýrt
6: fræstu
5: skrifstofu?
6: Ég að byggði að miðstu menntunar og skólaþjónustu.
5: Eblist.
6: Og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur. Eftir síðasta kjörtímabil lá fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið. En þú veist, ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil er hann út og það náðist ekki að afgreiða það. Þannig að sústofnun þetta er bara hún er auðvitað að vinna, hún er að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta Það er svona sterka umboð sem
5: við þetta hafa.
6: Ha?
5: Þú ert miðstýringur.
6: Ég er kannski svolítið að kalla eftir miðstýringur.
5: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona 1000 blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita að bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
6: Já, já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan
5: stóðstáttur í nýfrálsingjárunum okkar
6: það var þá sem að allt átti að gerast svona og það var þá sko þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína en svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð og sveitafélag, það bara ekkert land síðan Háskólan á Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það, það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þið séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það eru svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir þannig að ég sé fyrir mig sveitafélögin þau verða að taka sig á með þetta öll sömun
5: og hvernig að það gerast?
6: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstöð menntunar og skóla
5: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara að hérna skólin á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, en betra að hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagi þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu sniður að hann sé að kenna þarna
6: já, já.
5: Og vantur stuðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inn er ekki til þannig að til þess að þetta verði til en það þarf líklega þröngus upp á skólana
6: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja það voru rættir þegar að verða að tala að stopna þessa miðstöðmentunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær geti orðið svona burðarás og unni mjög sterkt saman og veri bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft að á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land við verðum bara viðkenna, við erum lítið land Við erum bara eins og lítið þorp einhvers staðar
5: út í Evrópu. Cardiff eins og minnst alltaf að segja.
6: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að við bara getum ekkert leift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
5: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur? Frekar heldur en að endur skoða það sem við ætlum okkur. Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónamið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hann 2011 eða 13 í maður í hvað það var að hún sé bara allt og þetta eitthvað fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og fleira við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með hvort við erum að gera
6: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugann, en þetta samt sko, það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera reynað einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýra
5: Það er skólan svo er að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi minnir að það sé bara að byrjaðna á því
6: Það er náttúrulega, það er í grunnskóla lögunum Það er svona stóra
5: Ég hef veit þetta gaggrít og sagt að þetta er bara eitthvað fagugali Við erum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
6: Já, þetta er náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta er ekki alveg svona en það eru rosalega mörg markmið þess að voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólinn geti komist yfir þetta svona hlýpi, hversu hratt sem að kennararnir hlýpur, og þannig að það er búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
5: Þá var yfirleitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá var að kenna það sem að skiptir máli við heyrði svona fólk úr atvinnulífinu og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru best, þessar steingreinar ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgreinum sem að yfir persónulega hæfni sko, ég skil ekki akkur þessi ekki kröfur það sko.
6: Oft það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar, list og verkgreinar þegar að fara þeir að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út
5: þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið á
6: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmennastundarskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið bent á að við erum með og ég oft bent á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísin hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
5: Við fram. Kennum og mikið að málfræði
6: Kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
5: Já, já, og mikið áherslu
6: að lögða Og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur af því að læra tungumáli og allt
5: En samt það þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að segja miklu erfiðar að læra íslensku þetta flest önnur tungumál Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
6: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko áður fyrir fjölga tíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður fyrir að fjölga tíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna písa er að mæla svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka bara það að spyrja hvers vegna skilurðu hvers vegna, hvernig virkar þetta hvaðan kemur þetta svona þessi gagnrýna hugsun spá og speglera er þetta satt, er þetta rangt skilur að greina á milli upplýsinga þetta er ekki bara í náttúruvísindum
5: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem bara tölverður bara
6: reynda minni núna en var í síðasta
5: Nei, ég veit það, en hann bara kraumandi þannig, ég veit bara með því að fá fólk til að koma hérna þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko ólíka afstöðu til þess að koma, það fer bara það ekki samtal sko og ég verið að spyrja því svona undarfærið hvort það sé ekki bara þetta ekki að reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara að hérna, kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfum ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta er bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farveg í umræðum skólamál en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert er gildi hérna, samfélagsins
6: sko menntapólitík náttúrulega bara eins og hverjum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálshyggju hugmyndirna sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
5: að skólinn eigi að gera börnina betri vör
6: og það sé vinnumarkaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman.
5: Og foreldrar eru hugsa svona, hugsa að setja börnin í skóla þar sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu.
6: Já, já, svo, sko, já, já og þetta bara hvernig við lítum á tilgang, menturinnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðinn, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, sko, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna er kallað þetta vókdæmi.
5: Við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafa eða tölustafir.
6: Já.
5: Sem er eiginlega byrtingamyndin að þessari deilu, sko.
6: Við förum ekki á þessa dýft, sko, þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorfum við til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna er bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessu fætt á Íslandi

0: skálanum eins og eða sem það þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna þetta? Er þetta út af umræðinu í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar
1: Þetta getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra þá stendur þeim að það raunverulega ekki í
0: tilboð Nei, en þetta hefur vestnað sko
1: Já, en hefur þá ekki skólinn vestnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning
0: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki vestnað það hefur bara ekki þess hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það þetta með inngildinguna sem að af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna umræðan í samfélaginu inn á heimilónum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynneið eða hvað
1: samfélstu skaði af rasistum og fólki með
0: já. Þetta hefur allt áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki það ekki dæmið það en þetta hefur áhrif
1: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum eftir gera meira í en það líka náttúrulega getur verið að innflytjendabatnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabat sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég að læra íslensku nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim svona sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
0: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi sem að skráðust
1: Eruglega sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko þannig að mjög mismunandi en það sem að eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færir til Frakklands núna þú kæmist líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefur dáður hungri sko hefur farið 1980
0: en það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða verri stöðu, það ekkit endilega þannig. Það
1: og getur ekki endilega lakar í íslensku þar sem eru fleiri innflytjendur.
0: Já, það er svona gjálfum með tölur það sko en það er ekkit endilega þannig og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en að ellendum uppruna þannig það er tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og frammistöðu og prófinu. Af hverju það?
1: En þau upplifa sig ekki velkomna.
0: Já.
1: Ég meina,
0: þetta börn sem tala góð íslensku.
1: Ég hef sagt það frá því, ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin. Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatteríinu og það var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilja ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau bara upplifa sig ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Við getum bara að skoða að hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur þar sem innflytjendabörnin eru eiginlega búin að taka yfir. Það bara gerist hægt hjá okkur. En þetta er svona samfélagslegt...
0: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verum bara að horfa inn á við svolítið.
1: Það getum við að tala út í samfélagið.
0: Já, og tala út í samfélagið en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
1: Já. Það ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
0: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
1: Já.
0: Þá þarf að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur stöðu til að tala fyrir það
1: maður sá það í hérna kennaraverkvöllum bæði

0: í Bretlandi og í Bandaríkjunum fyrir svona 3 árum og gekk yfir í Bandaríkjunni, kannski fyrir svona 3 til 5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða já, sem að fátakara fólki bjó meiri hérna, námskanaframleyslu meiri stuðningin já, í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukið laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skila börnunum hérna, menntuðum frá mér
1: já.
0: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eða fagfélögin eða verkefnisfélögin að vera með sína skólastefnu
1: Ertu að tala ekki bara kennarafélögin
0: heldur? Kennarafélögin,
1: já kennarafélögin.
0: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar
1: Já,
0: ég einhvern tímann hljóta þær að standa upp og segja að MBA maðurinn hann á skrifstofun hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu
1: Já
0: Þú verður að vera fagstéttirnar
1: sem týra uppbyggingar En þetta náttúrulega því vorum að tala þessa togstreitu sko nýfrálsikjun og það sko partur af því að sko svona sérfræðingar eru ekkert endilega verið góða sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsikja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra við höfum að hafa viðskiptafræðimentaðan skólastjóra
0: rekstrarmenn
1: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annarstaðar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
0: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
1: sko þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnans sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkit hvað ferðar fram og hann er ekkit og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
0: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórnendi í sem að kannski lítið og starfið sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega fórustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem er alltaf að segja að vera 5% sparnaður og fleira og allt í einu er skólastjórnin stattu fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópin þannig að hans hlutur bara reka hólk
1: og rekstrarlegar ákvarð þannig eru nátengdar faglegum ákvarðinu líka þú veist að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
0: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegu fórustu
1: en það var svolítið hugmyndin sko, tilögurnar sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana
0: Já.
1: Sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn geti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann aldrei að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlis hugmynd og sem betur fer var, sko, það er kosturum við að nóstöguleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko.
0: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það er auðveldur að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann hefur innsýn inn í fæið ég þetta sé saman með bakara ég meina, ef það er að búa til bakari þá viltu hafa bakara sem yfirmanni
1: að sjálfsögðu
0: viltu það er ekki í
1: en þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það er til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar er alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
0: engin eins langt og í Oslo
1: nei, þetta hefur ekki náð
0: Svíþjóð,
1: það er náttúrulega alveg Svíþjóð er alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist. Já,
0: sem kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar að glíma í dag.
1: Já,
0: en því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum. Stára breytingi þegar það einmitt samskonar og gerði því Bandaríkjunum það sem verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari.
1: Og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búa til vandamál fyrir framtíðinu. Eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og verða þarna gegni þegnar en með því að jaðar setja fólk þá búum við til, tala nú ekki börn þá búum við til vandamál til framtíðar
0: Er þið í skýrslun ykkar þá leggjið þið til hérna aðgerðir
1: ekki? Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og Af því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem núna í gildi. Og þar meðal annars, þetta sem ég var að tala áðan, við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu.
0: Miðlæga.
1: Og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist beint að gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það. Það undir yfirheitinu gæði kennslu. Jöfnuður eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé einkum hort á þrjá hópa. Það þau sem að ekki ná grunnhefni á neinu sviði, sem 28% nemenda, sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar. Og það nefndum við erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni þeim sé sint betur það eru bendimart til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
0: Að því að sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna grunn
1: 28%
0: Er hluti af hérna innflytjendabörnunum inn í þeim hópi?
1: Já.
0: Þannig það ekki til viðbótar
1: Nei, það ekki til viðbótar, þetta innifalið þar Og þetta hærra, það ætti ekki að vera svona margir Og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum Með alla þessa hópa Byrja með kennsluhættina, sko Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðahæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólanum
0: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans
1: Já.
0: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir þau að ná hinum sko.
1: Já, þetta er
0: sammála þessu
1: ég er alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þangað sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta eru þetta grunn hæfnin en það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
0: Nei.
1: Það er ekki þar
0: það er svona orðaði að mér finnst eins og fólk sé að tala sér niður og þá niður
1: svo, það er búið að vera, það er bara núna nokkuð lengi og við, sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma og við fylgjum þessu ekki eftir alveg upp hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning gegnum allar námsgreinar upp á miðstigið, upp á úlingastigið og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg en það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðan síðast og það bara hið besta mál
0: og lítum við að lúta það
1: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
0: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár þá verðum við best í heimi
1: Já, við vitum það ekki, sko en það, ef ekkert verið gert eftir 3. bekk skilur við, þá bara erum við á sama stað þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræða fólk á sviði læsi sem er verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa við hugsa það stærra samhengi
0: kannski þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna þegar ég var batna voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
1: við
0: höfum að stefna því að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
1: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
0: ekki svona koma svo
1: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað það hét hvítbók þegar hvítbók illaga kom og átök og yngu veðuguð út um alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei það margbúið að sína fram á það í öllum löndum þau skila sér aldrei það verður svona smátt og smátt þetta kallað molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko það var sýnt sig að kannski lagast á meðan þau eru í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur
0: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil
1: Já, það algjörlega nauðsynlegt
0: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað held í 4 fyrverandi menntamálaráðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko
1: af
0: því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir hérna aðgerðanum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum er þetta þessi hringlandi hérna efst
1: sem er
0: alltaf, lítur að vera alltaf lægi fyrir menntamálaráð að segja sko forustan í menntakerfinu lítur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
1: Nei, en það eins og hafi svona eins og áttist kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstöð menntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku fórustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kalla líka á það að þetta svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
0: og oft svona stórir það söm og,
1: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
0: og svo alls konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin öfn sem að vilja aukna í enga veðingu
1: já, svo kemur það líka
0: það blandast alltaf inn í umræðina
1: meina það var í pólitísk ákvörðun pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
0: Hérðu, Anna Kristín, gaman að tala við um skólan og menntamálin
1: Takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að ræða baktal, en það getur hreinlega verið líkamlega skaðlegt, líkt og útskofun, útskofun sé að ræða. En hún Lára G. Sigurðardóttir læknir og nemi í taugavísindum kom hérna og ræddi við Ásdísi Olsen skaðsemi baktals. Gerðu þið svo vel.
5: Sælir áhverjumdur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Svona sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og tákgrænt fyrir svo margt í, í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og, og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem að læknir og lýðhelsufræðingur og að stúdera tauga lífeylisfræði og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða tauga lífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna en baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar og hérna velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal
6: Takk fyrir bæði
5: Já, kannski byrjaði að segja ég sá þig á Instagram vera að tala baktal hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
6: Já, ég kannski byrjaði að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleyslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæður að því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég bara það var hann daginn því ég gerði þetta ríl, það var þá hvern svona uppgötvun að þá heyrði ég baktali sem maður fréttir mjög oft ef einhverju baktalamann og þá hugsaði ég vá, hvað það hafði mikil áhrif á mig allt í hennu væri bara, ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanir mig þessi, ég þekki þessa manneskingi neitt hún dregur einhverja álíktanar mig og segir ljót orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig
5: já.
6: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða talið að gerast við vitum alltaf ekki allt í taugavísindum það sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það talið það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en minnst mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverf okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðri, viðkomandi ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkit fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákvað bara að hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu svona streitu takstinu sem ég var komin í og upplifðu meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svo kallar svona meiri tengsl við aðra af því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik
3: Já.
6: Og þá getum að fengið svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytósin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þess en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta.
3: Já.
6: Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg
3: hætta.
6: Hætta sem þetta staðar.
3: Þetta rosalega áhugavert. Og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna ertu að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem það triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbröð við okkur mm-hmm. þú ert að útskýra það
6: mm-hmm.
3: að það bara hreinlega hættu ástand
6: mm. algjörlega
3: og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skaðleg geti ímynda mér
6: Já, svo náttúrulega bara einstaklisbundi hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbrað það bara mjög einstaklisbundið og ræðst að erðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í En svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina. Því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig, að það drægi þig niður, verðleika þína niður,
3: Já.
6: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina.
3: Já.
6: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara, að þá þá þarf ég ekki, skilurðu
3: að fara á þennan stað
6: já, fara á þennan stað, að láta þetta draga mig niður
3: en þetta útskýri samt höfnunar óttan mm-hmm. og þetta sem að við erum öll að kljást við mm-hmm. að, þú veist, skelvinguna yfir því að við erum ekki einhvern veginn samþykkt mm-hmm. og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
6: Þetta taugavísindi.
3: Taugavísindi,
6: já.
3: Já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhafa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. Mm-hmm. Getur séð fyrir þér að svona... sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
6: Já sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkja svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta eru rosa mikið tengið streitukerfinu og við veitum til þess broken heart syndrome
3: Já.
6: Það sem að fólk fær í raun öll einkenni hjarta áfalls
3: Já.
6: En ekki með kransæðastíflu eða neitt annað
3: Já.
6: Þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínuriti
3: mm-hmm.
6: eins og síða hjartaáfall
3: og
6: svo þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað, taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað erum við náttúrulega svolítið stutt á vegu komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður fann að vita eitthvað meira taugavísti, það sem maður svona fann að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
3: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum
6: Ha?
3: Þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur, já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndað hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkingu á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
6: Jú, sem sagt mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbrað gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára ykkur verkefni á síðustu stundu að því að fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni, skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að býta gras, þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi, hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veist, við værum ekki tér ef við erum alltaf bara að vera hugleiða og þú veist, aldrei hafa neina áhyggjur þannig að, en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist, við vorum í hellum og slettunum svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira vera slaka á og svona, en núna Þú veist, getur ímyndaði hvernig þetta í dag?
3: Já.
6: Hvað oft í slökunkerfinu?
3: Já, nákvæmlega. Ná,
6: og hérna, þannig að, þá, og það kortur svoleiðis, það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín, kikk og svoleiðis og svo, það endist þú slag stutt, en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveðið líkamannum og það kortisólið og það heldur okkur svona streitukerfinu gangandi lengur, en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við köllum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykursýki fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað, það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan, þú veist að getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að svona nauðsilegt til að við getum fest minningar í sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðastöðina þannig að það alveg fullt af undarlíkjandi svona lífeðlisfræðilegum viðbræðum sem við vitum sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
3: Já, áhugavert, áhugavert hugsaðir að bara einhver hérna klaufaleg samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skafa og þegar fólk, hú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt að stað.
6: Já, sérstaklega ef það endurtekið, aftur og aftur, hú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það veri Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar dag hversu mótna, þú veist, það tennuna okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan, hversu oft þú veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
3: jafnvægi já Þannig að það svo margt sem er langar að ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráðleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
6: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona verið eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið, við erum bara alltaf á yfirkeyrslu bara frá því að 15 ára held ég og hérna Já. Og svo þegar maður kom með höfst börn og komin í vaktavinnu og höfst heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að ég get sagt að ég held að hugleiðslega hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona en núna hugleiði aðalega á morgnana
3: Já.
6: Og svo fer ég í svona hugleiðslega retreat og hérna og, hugle, og að því hugleiðslega sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana að nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu hvað slíkt, þannig að hún mér svona nærið mér alltaf
3: Já, það hefur búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta Já. Til þín
6: En ég það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem ég stel stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega veist, þannig að getur dregið úr depurð og kvíða og láta okkur upplefa veist, meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur Já. Þannig bara 5 mínútur á dag
3: Og það þarf ekki meira og því ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndrun að ég friðsæl sál eða hvernig myndir segjum og sért í bílnum hvað myndir
6: Nei, þetta í raun þá fer, þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að því ég fer í
3: Já.
6: Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næ eitthvað að tæma hugan, en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið, sem ég gera það En það svolítið bara tæma hugann og ég get sagt það áður en ég byrja að hugleiða að, og ég hafði alltaf verið þannig sem badn að þá lá ég andvaka oft kannski 4 á nóttuna því að ég var sko, mér langaði að vera að fata hönnur alls konar ég var að búa til hérna fata línu og eitthvað í huganum sko, alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og var stundum bara, þú veist, fekk mjög lítið svefn að því að við veitum hugmynd að koma þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna byrjaði að huglega að þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að læsta koddan og bara
3: sofna
6: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
3: þannig að en þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna þetta eins og þú segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur þú einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
6: Já, auðvitað þú veist, maður, að því við erum alltaf mannleg þannig að fólki sem umgöngu veist, að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað eitthvað er að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist, þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það að því að ég finna að það gerir mann ekki gott en já, ég get sagt á því líka það að þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annað sama hvað það hafa gert já. Og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpa menn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það er ástæða fyrir því Veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komust á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði
3: Já.
6: Og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið
3: já.
6: Þannig að mér stið alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf
3: dæma
6: að horfa
3: ekki.
6: Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa rétta kerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og þú veist, af hverju gera þessa hluti, þú veist, að þeir þurfa líka að fá smá, því að það rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað af því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel, að tilfinningalega stjórn, að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða.
3: Akkurat.
6: Þú veist, þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplifir meiri höfnun og fjarlæð frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig.
3: Nákvæmlega. Algjörlega. Þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstaða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur. En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða. Mm-hmm. Það bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
6: Já, það gerir mann alltaf ekki holt, sko.
3: Hérna,
6: og hérna, já, og mér varst líka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvað það var, að það var ágæti svona leið sem ég hef aðeins tilhengar mig líka að ef að einhver ætlar að eitthvað hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér eitthvað hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
3: já.
6: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
3: Já, ég hef heyrt þess að segja hann er yndislega, þetta bara Dalai Lama sem sagði hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
6: Já,
3: örgulega Ef ég tek ekki við honum, þá áttu hann bara áfram
6: Algjörlega og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig að ef við gefum neikvæðni eða þú veist niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hrærast í eigin taugakerfi aftur með ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist
3: Þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs veist, hann myndi ekki láta trufla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, er það ekki?
6: Mm-hmm.
3: Veistu, að hverju þið bregðist mismunandi við?
6: Ég veit ekki, ég held þetta sé, hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist, af því að uppblá okkar líka stór hluta svona genetist.
3: Já.
6: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn, þú veist,
3: meira já, með sterkara taugakerfi
6: já og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sýna allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu
3: já.
6: Vinstra og það og það ná einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
3: tilfinninga viðbra
6: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sýna það
3: Þannig að tilsvært út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það er hægra megin.
6: Já.
3: Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin og gerir alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
6: Já, það að því að hægra heilakveli það í hérna.
3: Það krossar.
6: Það krossar, já.
3: Og ég man ég las, ég var hérna bjóði Bandaríkjana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? Og því að þá erum bara uppgöta hvað við væri búin að vera upptikinn af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hann að hægra mig, sem er hann að hægra mig.
6: Já, akkurat.
3: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna partið, þeir sem eru betur varðir.
6: Sko, það er allan einhverja vísmenningar það, þannig að, já, en...
3: Já, já.
6: En það er eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósvita hormóna þannig í heilanum hjá þeim
3: Þetta er þess að áhugavert mannlegt manneskjan sko,
6: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis Nei, þú veist það bara Nei
3: Mínu félagskap
6: Já, algjörlega Bara þeirra er missur
3: sko. Já. Þetta veit maður allt. Ég nefnilega svona eins og þú, sko. Ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara. Hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg. Svona eins og ég sé bara aftur, þú veist, fjögur ára hrædd lítið stelpa sem að skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppheldinu fór eitthvað úrskeiðis
6: algjörlega og það alveg örugglega stór partur af því að því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem barn og þú manst ekki eftir í að sem sagt hérna meðvitundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
3: já
6: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú er kannski skilin eftir þú veist, einhvers stað bara á engin að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir því, en svo kannski lendur aftur og það að fara allir út og þú er bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mig svona illa hér skilu, og þá mann mandlan, en þú manst kannski ekki eftir aðstæðanum sem hún varst í þannig að, þú veist, hún er stöðugt að meta, þú veist ég örugg eða stafar einhver staðar ógn
3: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem alltaf ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað svoleiðis
6: algjörlega og já, þannig að það einmitt
3: ég nefnilega, má ég spyrra dundi kannski getur bara hjálpa mér að lækna þetta en hérna þú veist ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi eins ás, það sem að eins og í gamla dag hafa maður bara skilin eftir sjúkrahúsi og svo ég á svona barnaheimili í einhverja vikur þegar fjörara þar pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullur en ég hef til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo þetta náttúrulega svo absúrt sko og ég fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífi mínu hvernig ég geti komist veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst að svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara veist, og parkarað ykkur annars þar hægt að laga þetta?
6: Já Það flestum tilfellum komin rosa góð á svona hugræn atferlismeðferð hjá sálfræðingum og það yfirleitt þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að bara í raun ég vann nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára
3: Já.
6: Og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
3: varstu fyrir slysi?
6: Nei, bara ofbeldi og bara eins og margar aðra konur og hérna fór til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert þetta að gera og þú getur ekkert kært þetta og það ekki neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma bara þakka neður og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örgulega 30 ára eitthvað, eða 25 ára eitthvað, þá allir fóru hann til Paul Gilbert, fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby Já. Hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
3: Já, ég hef líka lært hjá hann
6: Já, var sammilitæri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann, þá bara hörum við þetta þannig að sérst margt frá hann að hörum við ekki fengið er aftur.
3: Wow.
6: En það kemur að því sem þú ert að segja í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, að í raun oft farið í aðstæðnar, þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér, sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum eitt partur að því
3: yeah.
6: og það rúslega sterkt að hérna að fara tilbaka og yeah. breyta söguþræðinum af því þá ert að líka endurskrifa söguna í heilanum
3: það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað
6: Já, eða bara hameðferð sko, hugur að atferðlis meðferð hjá sálfræðingi sko. Mm. Þannig að allafuna hefur það hjálpa því að nú í raun í held eins og ég heyrði frá vinkunum minn sem sálfræðingur að það meiri þetta var eitthvað 8-12 vikna prógram að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að það tekist ennþá styttri tíma sko.
3: Yeah.
6: Þannig að En já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara einsás og svo aftur hvað 30 ára og veist, og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta.
3: Já.
6: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við, maður í þessum aðstæðan sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar, þú veist, þú veist að er mér virki, ég finna að ég að upplifa ógn
3: Já.
6: Eða einhvers konar streitu í þessum aðstæðum er stafar virkilega hætta, þú veist, er ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei, þetta eru bara Ég veit að ég sé þið, þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar, en þetta verður allt í lagi.
3: Já, þannig tala við já. Þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur.
6: Já, já, akkurat.
3: en gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinninguna það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust, tengjast vitlust eða skilur Getur það ekki, er það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof, þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé hægt að rétta þetta af
6: Já, akkurat, já það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
3: já.
6: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist þetta streitu viðbræð sem að og þannig að fólk viðbræðar að það þarf minna til að upplifi streitu álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrauti sem hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
3: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
6: já, kallast Hebbian Plasticity og þá eru við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ert á eitthvað svona sveitaveg, þú veist, og sem er fullt af stráum og mjög torfari skilur, og svo ferði fleiri og fleiri ferðir,
3: já.
6: Að þá verður hann alltaf greiðfarari,
3: já.
6: Og greiðfara eftir sem hún vinnur meiri, að þá getur hann hraðbaut skilur, þannig að þá eru hinn vegun þá fer að svona sem sagt, vaksa yfir hinn vegin, hinn að taugabrautinnar og það eru verið að minna svona það er sökva dýbra og dýbra
3: Já, það er sökva dýbra, já, það er góð samlíking já. Ótrúlega góð samlíking og maður segir fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við hreinlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
6: Algjörlega, og það líka einmitt þessu, kannski bæta við að með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er veild alltaf að halda við, það bara vegakerfinu standur, það er alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilur maður einhvernig. En með hugleyslunni, já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilanum líka og hérna, já
3: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleika möguleikar eru í stöðunni veist, verður á einhvern tímapunkti bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og, og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað hvað er það svona sem þú sér fyrir þér að geti orðið til þess að auðvilda okkur eða á þetta kannski ekkert að vera auðvöld
6: Nei, ég held að þetta eigi ekkert að vera auðvöld sko, að því að besta að í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta því að þetta er í raun aldrei eitthvað eitt skilur þetta bara samspil, ótal við erum með yfir 100 taugaboðefni í heilanum þú veist að svo erum við kannski með aðalleikar sem tölum oftast með þessu dopamín, serotonin og það allt, endorfín
3: Býtum við svo skemmtilegt, eftir aðeins útskýrta betur aðalleikararnir eru þessi góðu efni
6: Já, þessi dopamín og hérna endorfín og oxytocin og hérna
3: sem láta ykkur líða vel
6: serotonin sem láta ykkur líða vel og sækjum svolítið eftir og þú veist, þetta eru þeir sem að losna þú veist, ef við fáum ykkur í glas þá bara fáum við fullt af þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, að við erum alltaf einhvern veginn að
3: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verður lítið, er það ekki í kjölfarið að, já.
6: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því allir það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
3: Já.
6: Þannig að
3: En aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegast
6: sko.
3: Og það gerist þá, líka í huglistlu, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu
6: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en eru í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og gapa þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og streitukerfi og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum að missa streitu og klára ykkur verkefni og svo leis en svo erum við gapa sem að kannski eikst meir í hugleiðslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þess að hennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef að glútamat er bensíngjöfin sko, fyrir taugakerfi okkar þá gapa bremsan og já þannig að
3: Og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri.
6: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega, þú veist, þannig að...
3: Hvað myndirðu segja væri undir því, aukaleikarir?
6: Úff, já, það bara Astrid Collins sem alltaf, hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara að fara
3: ég skilu, ég hér kannski og svo þessi streituefni svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
6: með það, sambandi við þá
3: já er það leiðendabúkanir
6: já, ég það svona, já, ég var ekki að koma eitthvað, en það eitthvað svona sem að bara
3: Við erum að þróa hérna ný vísindi.
6: Já, ég bara...
3: en það svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum.
6: En það kannski bensíkjön, mér finnst það svolítið líka því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín oft tengist svolítið saman, sko. Þannig að það svolítið bensíngjöfin, sko.
3: Já, bensíngjöfin, já.
6: Sem að...
3: Akkurat.
6: Setu kerfi allt í botn.
3: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt. Við erum búin að tala hugleysluna. Ég veit að tala líka mikið mat. Matur skiptir mjög miklu máli og þessi félagslegu þættir. Hérna eitthvað sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætlum bara að reyna að vera sem mest í góðum svona hormónum
6: Já, einmitt, með gott hormónaflæði sko, já ég raun, er það bara allt sem við veitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hjarslátin og það
3: og fjallganga
6: fjallganga til dæmis og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi, stundum mest oft gleyma því þú veist líka bara snerting
3: þú veist, bara að snerta sjálf og segja vel
6: já, við erum fyrst að pínu kjánleitt fyrst sko. En þú veist að taka utan um sig
3: þetta virkar alveg ótrúlega vel
6: og leggja hend upp hérna, yfir hjarta bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft
3: já.
6: Og hérna að því að húðin í raun þróast frá sama fósturlagi og tauga kerfi okkar það þróast bæði frá ektoderm og þannig að húðin í sig það eru svolítið bara eins og týpara sko. Þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfi

0: það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getur við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig við getur farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara, þú veist, okkur sjálf
1: Já, endislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna svona góð skilabóð út í heiminn
0: Nei, úf Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við það stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna að fólku gefi sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Búta segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum örgla útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist inn á við en ekki alltaf út á við að því að hugleiðslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum á líðan það svo dýrmætt því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
1: Wow. Og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
0: algjörlega og núna svo mikið tala það líka að sem ég fyrst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi hvernig orku, eða veist þú verðst fljótfarin að upplifa hvernig hérna
1: hvernig orkan er
0: já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sína það í gegnum mirror neurons að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reitt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp og líða svipa en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju að þá erum við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getur við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður held í samfélaginu, þú veist, að skoða fyrst hvernig ég, hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruð að undir miklu álega lítið sofun eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkum núm á nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum svo þegar ég var komin eftir hugleiðslega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
1: hugsa hvað það stórt og það þegar hann talaði með mamman móti andrúslöfti á heimilinu með mömmur þurfa að vera í lagi
0: happy wife, happy life
1: og happy kids
0: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
1: Nei.
0: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma, veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkur að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fóru að rannsaka þetta og heldur þetta væri eitthvað veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
1: Hvað er þetta að segja? Hlátur smitast,
0: já.
1: En getur það verið svona lengi?
0: Ja, þetta var það var allan að ég veit ekki man ekki nákvæmlega hvað stóð yfir en allan að þurfti að loka skólanum þetta var ekki þetta tvo daga eða hvað skilur
1: en skemmtilegt þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hláturskast er bara besta sem ég lendi
0: og hérna og gerum alltaf lítið að ég held ég sem að maður fyrir
1: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það er svo skrítið hvernig það gerist það er eins og að maður fyrir bara yfir einhverju línu, það sem að maður veist, getur ekki hægt
0: Já, akkurat
1: Það bara yndislegt og yndislegt að vera með þér og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik Takk fyrir mig
0: Takk hérlega fyrir gaman að

0: koma, takk fyrir bóði.
1: Takk fyrir að koma, ég vona ég fóðið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætla kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna vel hérna upplýstu hvað að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Næst ætlum við að vinda okkur yfir í gervigreindina og já, kannski svona hætturnar sem að henni geta fyllt. En það var hann Kristinn Rúnar Þórisson, prófessor í tölvuvísindum við HR sem að, já, ræður þessi mál við Gunnar Smára. Gerðu þið svo vel.
5: Herra, nú ætlum við að ræða gervigreind og já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það því að hún að breyta heiminum okkar því að allir segja. En kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfarið, kannski undanfarið tvær vikur það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sem svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára sagði einhver og svolítið svakaleg setning. En hingað komin Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR. Þetta blessar. Ég er náttúrulega að byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára. Þetta einn á móti 10 í rússnesku rúllettu þá einn á móti 6 að þú skjótir því hausinn. Og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu. Þá áttu bara að henda þessu.
6: Árétt.
5: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
6: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvernig reikna þessu prósentur?
5: Ég veit ekki, þetta
6: var nú... Hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
5: Já, menn það. Það
6: bara, líka þetta merkingalust. Þetta bara merkingalust.
5: Já. En þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta má kannski deilum það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindin þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni, síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
6: Já.
5: Ef við hérna tökum mannin trúalega, hvernig gæti frá þínu bæjadurum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
6: Það frábær spurning,
5: sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynda okkur það sem við svo komum ekki náður þessu.
6: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það svo sem alveg, það ekkit svo flókið, það bara í hendum rangra aðla, þá þetta bara eins og öll önnur þekking.
5: Þá eru komið James Bondmynd.
6: Hún er tvíeggjasverð.
5: Þetta verið James Bondmynd, það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða mannkyninu.
6: Og menn hugsa alltaf, sko, að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hana að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni. Þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin.
5: Það verður ykkur maður að segja gervigreindinni
6: eða hana. Já.
5: Það ekki og þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar, til þess að verða öflúri, þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna.
6: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já, umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og, og orku.
5: Við erum svolítið langt frá því.
6: Við erum bara hvergi nálægt í, en já, það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að, að sko, orðræðan í rauninni, hún segir á annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að torti á mannkinu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli
5: það sé eiginlega komin á
6: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
5: og eiginlega búið fyrra. Að toppa það sem hún getur þróast í svona þessu fasa, það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
6: já, akkurat og það nú helst sko, sú mynd er mest er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum við segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í rauninni bara ákveðin tegund af sölumennsku
5: og hvað verið að selja?
6: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað
5: Þetta svipað.com bólan
6: Þetta bara mjög svipað nema einhver staðar á milli 6 til 16 falt stærri
5: Já, já. Svo reyndaði með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðal annars bara held ég út að bandvít og einhver slíku, svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára sinna sko.
6: Já, já Það var alltaf verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
5: Þannig að þú ert að vinna við gerfingrind, nálægt.
6: Ég er búin að
5: Þannig að þegar þú heyrir þess að kalla tala, þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
6: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko. Já, já. Það bara þannig.
5: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum
6: og... bara ótrúlegt sko bara fyrir 7 árum síðan þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gervigreind og nú það bara nú allir nú þetta allstaðar og vandamálið þá var þú víst að ég þurfti að útskýra ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja hefðu áhuga að heyra það þá þurfti að byrja að útskýra sko, og tala tölvur og svo hugbúnað og þú víst og það var alveg og klukkutíma seinna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu en og núna þykjast allir vita en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta
5: og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum heldur er svona vísindaskáldskapur
6: já, það að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd, hún ekkit vola flókin en til að skilja hana þá þurfum við að átta okkur á því að öll tækni hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tímabúti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur og það er það sem þurfti að reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðirnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann, það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga.
5: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt.
6: Þessi flugur mjög stutt.
5: Og vandamál... Það er kallað að flug í dag.
6: Akkurat, en það var nóg til þess að samfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfæra fólkum að þetta væri eitthvað. Og, en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að það eru nægilega örgar til þess að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það má að segja, sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að þetta sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind eða greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að getum verið að sammála það. Þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem er núna, þetta er í rauninni platgreind.
5: Já. Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergrind. Því að þessi grind sem að þú ert að vinna með já, og fleira er raunverulega hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
6: Já.
5: Þú getur bara ekki reikningi
6: algjörlega. Stutta svarið já. Langa, aðeins lengra svar er það að þessi tækni, hún þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem hægt að hagnýta fullt af gervigreindar tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá og þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs en eru raunin ekki rannsóknarstofur heldur eru bara fyrirtæki þannig að það ruglar fólk líka rýmnu
5: en það mikið munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab
6: Já.
5: Ekki bara svipað lab sem
6: lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem eðlisfræði og þessi grunnur rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að nú að segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur að nokkuð tíma lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarsetrum
5: alls konar vitleysu
6: eins
5: og við getum ímynd okkur þegar það eru flugið þá getum við ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum og það fullt af svona fólki
6: og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu eins og svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins. Og það bara þannig. Vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þessi hagnýtanlegi gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar. Og það sama
5: það styrkingarháttar
6: námstækni? Það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundunum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða. Og þetta bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
5: Ertu að nota það á gervigreind?
6: En sko, það sem við erum að tala eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám er miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú telur eins og reyndar það ekki það hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem að gerast hérna upp í kollinum á okkur í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata
5: En þú getur alveg trúað því, þótt að segja ennþá
6: Já, þú getur trúað því, en það rangt og þá ertu með rangaskoðun Það að segja, staðrendirnar tala ekki því máli Það í raunni, sama hvar þú berði niður staðrendirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki næjanlegt tölfra ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
5: Þannig að það er búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þess að setningu sem er að segja núna.
6: Nei, það er ekki rétt.
5: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
6: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur eru upplýsingartengt. Nema, og ég verða að þetta stórst nema. Vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
5: geti ekki endur tekið
6: já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðju persóna, að lýsa hlutum frá þriðju persónu hlutlausum sjónarmiði geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
5: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst frammi fyrir bara undrum heimsins að þú ert eiginlega þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara það líka hægt að tala það að þessi svo tækni sem við búum yfir í dag mun einhvern veginn að ná hinu það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður og þið getur bara að reynda að pröfa þetta, þetta er bara starinn.
6: Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatrið í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind, það að geta höndlað þið óvænta. Og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við erum búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki innsko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu ef þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að það getur nánast hver sem sagt hvað sem um gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu víst í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
5: það skynni ekki munin að þessu svona bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt
6: já.
5: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raumuleg greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfið vangi að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komnir svo miklu lengra þú?
6: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í rauninu og er ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getur við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flestir séu sam
5: það getur lúkka þannig eins og málvélarnar gera þannig,
6: nákvæmlega að þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að rætbræðin og sagt heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athyglisvert, þetta hefða sér allt öðru sem hérna stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
5: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausin svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitleysu frá úr þessari átt það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa það ekkert svoleiðis sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir
6: það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs það er rosaleg blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opinn hug og sé til í að endurskoða skoðanirnar en það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður viðkynni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar því það er í rauninni og það er alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og það að við getum búti vel sem getum hugsað en það er tölvert langt frá því að við séum með sko kíkin við erum í rauninni ekki með vísindalega grunnin til að búa til kíkin þar að segja, við horfum á tunglið og þessi tunglið þessi greindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta er þarna, við neytum því ekki og einhverjir eru bara að segja, þú veist, já, þetta er bara pappamassi hérna og þú veist, við getum stokkið þangað, við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú við erum nú stóra teygjubyssu þannig að kassabílinn ennþá þarna við erum með hann, það er, þú veist, við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubyssa og við förum bara að vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self-driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það er þetta með sko að skoða stærindinar og rökin þetta er algjörst lykilatriði
5: en ef að þú ert að horfa á raunverulega greind þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem bara okkur til trafala.
6: Já.
5: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
6: Já.
5: Má ekki vera að þetta smíða eitthvað sem bara einfaldara, þó að sé einfaldara maður, að þá sé það eiginlega betri maðurinn.
6: Já.
5: Það mögulegi.
6: Já, já. En betra að hvaða leiti
5: í svona, ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í að yrði til fyrirbrigðis að vera 100 sinnum gáðar en maðurinn.
6: Já, já.
5: Og nei. Þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat ég var að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja að gerðugrindu.
6: Já.
5: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona... Já. Þið maðurinn úreldur og þá þið gerfigreindin eiginlega okkar guð það bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
6: Já.
5: Við ættum að ræta okkar
6: Það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjóð það í rauninni sko að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta vel sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Ein ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
5: Þessi saga sem sögð hana,
6: ég veit
5: það, það sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég nú aldrei alveg skilið hvernig það gerðist en það sagt í sögunni en það ekki alveg sagt hvernig
6: þetta þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan sko sannleikur náttúrulega svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta þau noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég mangi sinni það sem að svona augljóst drasl notað og rugl notað bara til að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
5: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það raunlega
6: algjörlega
5: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma nú svolítið sem mikið rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri eiginlega betri í því að reka banka heldur en allir aðrir
6: já sko þessi tækni hún í rauninni svartur kassi vegna þess að það sem tróðið þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert tróðið það, reynt að tróða þetta inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn
5: og það síðan, engin yfirsýn yfir það
6: engin með yfirsýn yfir það og síðan ertu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með okkur ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin svo, þú veist, af hverju gerir vélinn það sem hún gerir? Ef ég set þetta inn, hún gerir þetta. Engin getur svaraði.
5: Hún ekki að gera það sem algengast? Það ekki svona...
6: Það svona einn, það það svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni, til að svara þessu spurningu. Já. En í rauninni, af því að þetta svo spesifíst sem kemur út, það eru setningar, og það, þú veist, það eru orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo verðist vera einhver samhengi í samræðum. Þannig að það sem að náttúrulega það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund en málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert þú segir eitthvað við hana hún gefur eitthvað svar það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til heldur en að smíða vélina það meiri vinna vegna þess að þetta bara falið öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu
5: þá var þetta að segja að við vitum ekki af hverju vélin svarar þessu svona svaraði
6: rétt, við vitum prinsipin við vitum prinsipin, það er að segja annars gætum við ekki smíða þetta við vitum prinsipin bak við það en fyrir hvert ákveð svar fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að og þetta nýta þessi fyrirtæki sér bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa þú veist höfundaréttinn að öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur að þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gervigreind svona gervigreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera en í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa að ég tel að við að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreinda kapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningi heldur næsta kapplaupi
5: sem er
6: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágögn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það er bara ekki nægjanlegt jújú, auðvitað getur við unni í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra en þetta tölfræði þannig að þessi vél hún skilur ekki neitt hvað sem hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvaða er sem er, hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur tungumáli, sem skilur sem hefur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin.
5: Þetta segja stóra sílóið eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær henti bara kannski eitthvað, ég veit ekki.
6: Það er ekki sjenslum sem eru sé að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkin og Kína út af bara gagnamagninu og
5: bara því þetta eru bara sikkari menning og meira sem er til
6: bara meira til
5: í stafrænum gögnum.
6: Já.
5: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert eitthvað neginn efins það hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
6: Já, þessu. Ég meina mín skilgreining á greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni það fer ekki á milli mála þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gervigreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá þannig að það, við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind og já, það, ég, hérna, það er það sér að segja það er,
5: sagt, hún er ekki að hugsa hún er bara
6: hún er ekki að hugsa
5: hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað er eiginlega algengasta niðurstaðan og hún bara feikar þetta er bara eiginlega
6: þetta er bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni.
5: Þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn. Þetta er góðið því. Ef maður menna var lent í því að vera að tala um hann. En við þetta ætti að því að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp.
6: Já.
5: Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur? Er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að
6: milli línana er þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en býttu bara, við erum að bæta okkur við erum að hæja á við erum að taka okkur á en milli línana er þetta að segja þetta er svo öflug tækni að þú getur ekki lifað ánunar og við munum ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfesta í okkur. Það er raunin það sem þeir eru að segja.
5: En þetta er bara eins og Ponzi svindl á markaði.
6: Það er dáldið þannig.
5: Það er það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu.
6: Já, já, að þýleitt er þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop, hvernig hefur það verið þýtt á íslensku, þegar þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum er raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala og dala og dala þannig að hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar þetta er alveg öfugt við
5: greint
6: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
5: Slóper, hvað er það svona slef eða hvað er það því að það svona eitthvað ómyndsleitt
6: gerir gert að slef, það er gott
5: það eitthvað svona sem að er bara hálfgerðu svona úrgangs drulla sem
6: að mall kannski
5: eflaust kannski eða þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað sko, en þetta er ekki svona eitthvað til þess að byggja á
6: já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar þá kannski kemst maður einhver ég er ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg það er ég alls ekki að segja held að hún sé það algjörlega yfirseld
5: og
6: þú veist en það er alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt sko.
5: En hún er svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig þá ertu umlega spáði að þessi bóla muni springa
6: já.
5: það óhjákvæmilegt og það mun kannski verða afleiðingarnar því verða sko stórkostlegar.
6: Já.
5: Þetta eiginlega bara allur efnaður Bandaríkjanna hangir upp á þessu.
6: Og það,
5: það eiginlega all fjárfesting í Bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu.
6: Já.
5: Það hérna all hækkun hlutabréfa hefur verið tengt þessu.
6: Og það kannski hérna ein ástæða til þess að skoða þann möguleika að, að kannski getur þessi ból ekki sprungið. Og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Af því að þetta bara svo, svo rosalega sko þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður.
5: Já, þetta verður beilað út með einhverum hætti.
6: Einhver, já, eitthvað svo leiðis.
5: Það sé hérna too big to fail.
6: Og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki, og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá er ýmislegt gert sem að maður náttúrulega, hérna, sem er erfitt að spá fyrir núna, en ég, það er svona eitthvað sem að, kannski blundar í hjá mér svona...
5: og talið að hérna verða hægja á þessu þetta geti hérna orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hinu opinbera til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægileg ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræði og viðskiptafræði
6: já, nákvæmlega
5: Herðu, en eitt sagt að hérna, þessi kapplöfum á milli Kína og Bandaríkjana er eitthvað öðruvísi hvað kínverjarnir gera eða Bandaríkjamenn
6: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og, og verið svona close follower, þú veist bara mjög þétt á eftir Bandaríkjunum en ekki beint á undan sem er mjög mjög góð strategía, ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin Og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ. Það mjög spes í rauninu. Ja.
5: Hún gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum.
6: Nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofurðum á þess að sko, það væri debunkað í rauninu. Þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar svona sitt hverju megin á hnöttinum. Þetta er mjög...
5: Já. En ef að þú ert hérna hristur hausinn 10 sinnum á dag og 100 sinnum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram þú getur ekki stoppað hana, það alveg saman hvað þú hvað kemur oft hingað og svona, þetta er svo
6: Já, þetta er bara, þessi sessjón hér er bara þerapía fyrir mig sko.
5: Þessi mikil skrið þungi í þessu að þú hefur ekki tök á þessu Já. En það segir okkur svolítið að hérna talandum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
6: Og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð tíbrós líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annar að svipara
5: þannig að ég... það breyði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna já, ég held ég að við séð sko 14 viðtölvið að neila bara í öllum fjölmunum
6: já, já, alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér, en ég meina hann getur ekki hafa verið, hann hefði þurft að vera mjög ungur til þess að hafa einhvern langan feri líka eru greint og hann er bara tekin og hérna, fleiri dæmið, þú veist, að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
5: hvað það tala við. Ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn. sérstaklega þegar maður tekist tækni
6: já, þessna var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunans vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko hérna, af því að það er að nóg að taka en það vill svo þann til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas áttam á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndu aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2
5: ár alveg að greind það við áttarði á því þetta kassabíll og það verður aldrei annað
6: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þess öllu en aðferðafræðin hún ræðst á því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og þú veist, hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni en á hvað fótum stendur tæknin fyrir til að segja við erum að stefna þangað, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind, bara engan veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
5: Allra síst í þessu labi sem í kringum þessi gróður fyrirtæki.
6: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tíma en 3 ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða allslega greint. Og það eru við sem munum gera það, ekki þið, engin annars. Og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagna að vera og svo framvegis. Ég veist ekki að það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín, sko.
5: Það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifi inn í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram.
6: Já.
5: Það er þetta lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga.
6: Nei.
5: Það kennst það sem niður.
6: Nei, og svo kannski... Já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti. Í öðru lagi hefur það ekki rosalega mikla mótivasjón til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
5: Svo kannski hugsar það eins og mann er fyrst öllum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér og þetta góð saga til þess að bara, og ég fer bara víðar með hana. Það hugsa upp átt.
6: Já, og það náttúrulega, og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara, þú veist, þessi sagði þetta, já, en þessi sagði þetta, hitt, og já, ok, og hver hefur rétt við sér, en ekki að pæli því?
5: En það stilt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum vísindarannsóknum.
6: Já.
5: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að, hérna, svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Og svo er út að tala, þá er þetta svona, þá var eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans og hérna öllu sem er óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem er að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það hérna, þetta ræst við að verða svona upphafin lýsing.
6: Þú ert mjög næmur á þetta, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára og fekk fyrst áhuga á þessu.
5: En þú veist að hérna, græjan þín er kassabíll.
6: Já.
5: Og þú veist að...
6: Nei, græja þeirra. Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
5: Þannig að þín tækni er ekki kassabíll.
6: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni er reyndar ekki einu sinni kassabíll, hún er já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna, svona matchbox kassabíll. En en hún er allt öðruvísi. Nei, þetta ekki nóg góð myndlíking. Ég verð að eina sko af því að þetta bara allt önnur tegund. Þú má segja ef að greindin ef alhliða greind og svona mannsgreindin tunglið, þá ég að búa til raketur.
5: Já.
6: Ég þar.
5: Sem að fara ekki upp úr gufukólinu.
6: Sem fara upp úr gufukólinu.
5: Nei, okay. Nei, ég að spyrja að því hvernig þú upplifir
6: það. En kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
5: Hvort þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
6: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já, já.
5: Og það verði til þá þekking okkar á greind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtaka hana.
6: Já.
5: Sem að mun verða til mikill að framfara já. Fyrir.
6: Já, en það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur.
5: Nei.
6: Sko,
5: jú, það verður þetta nefnilega snýst. Gerðu greindi mun finna tækni til að halda þar á lífi.
6: Já, svo er það, já. En við þurfum raunni betri, sko, vísindalega grunn. Og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórian bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleirin ég skrifað greinur það forsetar til þess stærstu gervigreindarsamtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennlegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið.
5: Og þá varstu að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og
6: já,
5: heilan.
6: Fyrir bæri greint.
5: En heilan þarf að rannsaka hann? Eða getur rannsaka þetta sem bara...
6: Ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan, sko. Að því að heilin bara einlega til þess að því að sko, ef við eins og ég, ef menn eru nokkuð sannfærir það og enn og eftir, maður þarf að hafa opin hug, maður gæti aftur rangt fyrir sér en ef maður er sannfærir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu að þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginlega greindar sem til þess að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvarðanum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá og nota staðreindir til þess að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, hann hreyfist hreyfi glasið
5: En erum hérna, við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mér laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekkert svona mikið í vitundinni
6: Nei, en um leið sjáum við það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur hvernig áhrif þú getur haft á hugan með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið en það þarf að skoða það og við erum að skoða það, við erum að reyna að skilja manneskina frá toppi til táar frá atilu, en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
5: En hvað var í vísindalegi grunnurinn til það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunafræði, ekki sálfræði, ekki...
6: Sko, tölvunafræðin, þetta er einhverstaðar... Þetta er einhverjum sér svið, sko.
5: Það var ekki að heimspíkingana?
6: Nei, ég vegna að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... leið og fyrir að mæli eitthvað, þá er það orðið vísindi.
5: Þeir getur kannski sagt við því að leið og fyrir byrjar að mæla, þá missur
6: En ég held að tölvunafræðin sé svona augljósasti staður fyrir, sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga. Það er það sem þetta orð tölvunarfræði kemur.
5: Ja.
6: Það er segja meðferð upplýsinga og hérna sú aðgerð að reikna í rauninni. Ja. En það er ekki hægt, það er samt ekki sko, það er ekki abstrakt fyrirbæri. hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það
5: þá verður
6: ja nokkala og þannig að það, þeir sem fara alveg í hinn áttina og segja ja þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt við þurfum ekki einu sinni hugsa vélina sem keyrir þetta ja því það segir bara nei stopp sko þetta bara algjör misskilningur þú ert í raun að henda barninu út með baðvatninu en já
5: það þegar þú ert að tala greind hvaða greind ertu að tala þú kannast við umræðum það það til alls konar greind
6: já og sko þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt
5: ertu bara að tala rökhugsun nú
6: nei ég hugsa hérna ég hugsa
5: kannski fyrst og fremst
6: jú ég held það vegna þess að þegar þú hugsar hérna ég þarf að komast hérna út úr þessu herbergi að þú ferð að leita að hurðinni hérna það rökhugsun þú hugsa ekki, já, býttu nú, það nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina þú þarft ekki að hugsa það en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun og já, það ekki meðvitur rökhugsun en það samt sem áður sko, röksendafærsla sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera vegna þess að annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
5: en ég geti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu
6: já.
5: Svo notur bara heilan til þess að
6: rökstuður
5: réttlega þú ert ekki hrifin á svona hugsunum
6: jú, að vissu leiti, en bara einum þriðja það sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttunum við hvað var þetta nú? Nú ætli ég reyna að útskýra það og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull en við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir eru það? Jú, það ákveð rökhugsun það ákveðin típa af rökhugsun ég held að þessi sko þegar við notum orðið rökhugsun þá yfirleitt sjálf menn fyrir sér einhverjast formúlur, starffræðaformúlur eða eitthvað sko en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með exuslón seta og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvís og við gerum þetta
5: ég var eiginlega fisk eftir svona innsæi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur eiginlega dottið lausnin í hug áður en að var náðu hugsana
6: Það er önnur tegundar rökhugsun sem er hérna sem eru myndlíkingar
5: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstöfnu svo fór hann svo bara festið þetta af því þetta var briljant sko
6: já.
5: Og er núna eiginlega bara efast ekki nömynda en hann bara misti þetta út úr sér og það til svona dæmi sem að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig allt svona þú myndir vilja ná utan með það í skilgreina grind
6: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur það segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu, þú veist, á ég að beygja hér eða ekki, ég gerir það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílun minn ef ég fer þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta er kannski mjög grunnt stundum en það samt sem áður þarna bakvið undir húttinu og oft tekur maður ekki eftir því bara sem dæmi þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið er beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til þess að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, akkur rekst í glasið ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskiptin þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasu niður
5: einhver geti haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptíkin að því
6: kannast ekki já, jú
5: sem er, það í okkur eitthvað svona hugsun að við megum stundum sér bara gott að vera ja. Ekki alveg við stjórn.
6: Já, já.
5: Að við kannski fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
6: algjörlega.
5: Leifis að gerast.
6: Og það mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit, ef ekki sagt það, eins og öllumis lofthræðslu. Hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörfið, ég meina, ég er hérna í bundinn og ég þú veist, og eitthvað og, en samt ertu lofthræður, þú veist, háttu uppi fyrir ofan, hérna, sundlug.
5: Það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki.
6: 2000 manns búin að stökkva hérna í, á þessum mánuði, hérna niður, á þess að gerist neitt, akkur ertu lofthræður.
5: Það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera, þá finn ég fyrir lofthræður.
6: Og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppitutáður eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góður kenningar ennþá.
5: Þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheiminn. Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin. Ég held að vera Kári Stefánsson.
6: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
5: Og þú telur að þess að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar að hún sem fórsetta þess að gervigreind getur orðið eitthvað sem að stórkostlegt.
6: Já. Og það bara, ég veist ekki um það. Já. Algjörlega.
5: Við erum langt frá því.
6: Og við erum töluvist langt frá því. En við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkift fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið en eins og núna þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og núna setja bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér, já þá þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbót og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara heyrðu, þetta fyrsta lagi hræðilegt kapplaup öðru lagi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriða lagi fyrsta greinin sem að hægt er að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framvis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langa tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt er að senda endurskoðanda og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og ná við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stöðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta er ekki
5: þú veist
6: því, og við getum gert það vegna þess að já og sú gervigreind, hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, málíkun og hérna, málheildir og aðrar og önnur gögn, svona smágagna þjóð eins og Ísland. Vegna þess að þessi tækni, hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagna settin en og lang minnst okkur sem eru minnst.
5: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp, svona smærri við þurfum að segja henni miklu meira þar hendur þurfum við að þekka hérna hugsununa betur. Á meðan að við erum með stóru sílóin þá getum við bara sturtað þarna ofan í og tekið sens á því að magnið muni redda þessu.
6: Já. Þannig að sú tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttast á því hún er ekki nýtanlega allt, þetta er í rauninni ekki greind þetta er svona næsti bæri við greind kannski þetta er einhvers konar greind líki
5: einhvers sem að getur þóst vera greindur
6: já
5: og nóg að því hérna í manninum. Herðu, Kristín, kærða ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreind er náttúrulega eitthvað sem að verður stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
6: Já, takk.
5: Takk.
6: Hlakka til.
5: Já. Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, næst ætlum við að fá að heyra kosti og galla kannabisnotkunar við ýmsum kvillum. Það var hann Dr. Magnús Þórisson, prófessor í Kanada,

0: en hann staddur hér á landi og kom og ræddi þessi mál við Ásdísi Olsen. Gerðu svo vel.
1: Já, við erum hérna að fara að ræða um Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðimaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Það rétt sagt hjá mér?
2: Já.
1: Ok, þannig að Hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna hann að fara að halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar Og nú bara spyr ég þig, hvað Cannabis Entrepreneurship? Bara?
2: Hvað já, Cannabis Entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun.
1: Já.
2: Og það sem Cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára, en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 2-5% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega bæði í fjölbreytni og í vöru framboði og það sem að gerast að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar að einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að markaðsetja.
1: Já.
2: Og það cannabis entrepreneurship svo að hérna, já.
1: Ég sé að það fullt af hérna áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða hann á ráðstefnunni það verið að tala cannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja kynlöngun það verið að tala þetta fyrir hérna fólk sem með einhvers konar taugaverki þannig að cannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál það rétt skili hjá mér?
2: Það alveg rétt skili hjá þér og það sem að við erum að læra núna vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir að cannabis ekki bara eitthvað eitt cannabis í raun og veru margbrotin má segja kannski symfónía af efnum sem að geta haft mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur og breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum konum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá eru í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá eru við að tala þrjá kannabinóða sem eru efni sem eru í kannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem gerir fólk sem hefur áhrif á hvað sem the high
1: Já, það the high í þessu
2: Og svo CBD sem linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af mm-hmm. en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð hlutfallslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars.
1: Athyglisvert.
2: Og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstefnu núna, Dr. Kelly Seaman, hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis.
1: Já.
2: Og þetta það sem að koma upp núna í cannabis.
1: Þetta stærsta svona sem að

0: að koma nýtt fram?
1: Já, já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mínar rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á. Af því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State, þá gerði ég, tók ég doktor í sem sagt, hegðunartengdri hagfræði.
0: Já.
1: Og þá var ég að skoða það varandi sjálfbærni á hótelum. Hvernig geturðu stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni. En það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök. Þau eru mjög mikið miskilin, það er pólitíst, það er baristum þetta pólitíst, sjálfbærni, ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax.
0: Já.
1: Og þannig að þetta mjög var, það mjög pólitíst og cannabis mjög pólitíst. Og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni, bæði í sjálfbærni og í cannabis.
0: Já.
1: Og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbærni yfir í cannabis af því að það svo mikil þörf á upplýsingum.
0: Skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá, ok, þannig að þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að sérhæfa þig í einhverju sem svona kontroversial. Það rétt skilið hjá mér?
1: Já, sko ég var að, já, það þegar ég að, það sem ég stúdiraði fyrir mitt doktorsnám já. Var kauphegðan tengd sjálfbarni.
0: Já.
1: Sem að svolítið controversial sagt,
0: Mér finnst það ekki næstu eins controversial og cannabis
1: Nei, sko, en
0: kaup Mér finnst það var jákvæða svona skýrskotun í mínum huga
1: Já
0: En cannabis, sko bara og nú ég kannski bara alltaf að vera fulltrúi hlustenda hérna hefur, það eitthvað svona dóp
1: Já, já, og það alveg rétt, sko, Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif, og það eru miklar, hérna, rang upplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan.
0: Mm.
1: Og það líkt með sjálfbærninni því að það mikil af misinformation sem verið að ausa yfir fjöldan það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkit skaðvænt það verið að ljúga að fólki
0: Já,
1: það búið að vera að ljúga að fólki að cannabis sé slæmt cannabis, ég að horfa á konur sem eru með liðagikt sem eru að koma til mín með hendurnar kreftar og spurja hvort þetta sé ekki lægi að taka þessa bita, þessa gummibita sem eru með sem sagt, linningar fyrir þessa þjáningar sem þær eru með.
0: Já.
1: Og þær eru hrættara því að þær eru búin að búa að ausa yfir þær þessum upplýsingum að cannabis sé svo slæmt.
0: Já, kannski langar þar ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
1: Þessar konur eru ekki að leita vímuna.
0: Nei.
1: Sko ef ég má taka það á byrjunarreit 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon og erindi mitt fjallaði kauphegðan varðandi sjálfbærni og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og cannabis almenna sölu og cannabis ekki bara fyrir lækningar og ég var forvitinn Að því að ég sá að það var svo mikill áhugi fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í cannabisverslun og ég að reyna að leita mér upplýsing. Að því að ég hafði aldrei pröfað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
0: Já.
1: Og ég trúði því alveg þetta væri eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk.
0: Mm.
1: En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prófa þetta löglegt og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar en það voru engar upplýsingar til.
0: Hvað ertu að segja? Já, þannig internetið komið.
1: Já, sko, það hefur eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. og ég sagði ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mér langar að prófa og hvernig ber ég með að þessu og þá byrja fólk að tala í einhverju einhverjum tungum sem að ég skil eighth, quarter what are you looking for, a bud indica, sativa ég vissi ég ekkert hvað var að gerast
0: og það nefna tegundir eða...
1: sko, og það, indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina en þá hefur það bara með sem sagt, vaxtar lagið á plöntun að gera en það hefur ekkert með efnin að gera þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem eru meðal fjöldans því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt
0: en það ekki og voru bara rangar upplýsingar
1: bara rangar upplýsingar og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör og ég kipti svona glerpípa til þess að því að ég vildi bara pröfa þetta
0: Já.
1: Og svo sagði ég og hvað gerir ég svo við þetta milli þetta bara niður og fólk, þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja þú veist, og setur bara mjólkina á seriós þú veist, eitthvað sem alveg auðvitað
0: meinaru bara það, þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin
1: akkurat, að því að fólk pröfa þetta ekki þetta mjög algengt í hæskúl sko. Í hæskúl þá allir að kaupa svona gras og pröfa gras sko
0: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki, ég maður sé að horfa einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja, þú veist, fara og fólk að, hérna, og það bara yfirleitt, bara miðaldra fólk í partíum.
1: Var þetta Seth Rogen?
0: Nei, þetta var Nei. The Invite.
1: Já, og það Seth Rogen.
0: Já, já.
1: Hann heitir
0: já.
1: Seth Rogen, sá sem að fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja.
0: Já.
1: Já. Þetta, en þetta bara...
0: Hvernig dattir í tíu að þetta verið þessi mynd?
1: Að því að, bara því frá því sem hún sagði, þessi mynd inn að Sidegeist, það verið að tala hana.
0: Já,
1: og,
0: já.
1: En þarna voru komið með mikið af controversial topics.
0: Já, mjög áhugaver mynd,
1: mjög sko. Áhugaver. En, herðu, byrju, þú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var
0: já,
1: komin
0: á. Já, ég á eftir að trubla þið oft hérna.
1: Þetta er ráttulega. Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni. En það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farvi og ég, þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskóla minn, háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hérna hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið, við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður lögulegt. Þannig að ég skrifaði 4 ára nám í cannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólanum. Það var samþykkt og við byrjuðum að keyra prógrammið 2021 og það voru 150 umsóknir fyrir 25 wow. pláss.
0: Býttu 4 ára, er það undergraduate nám?
1: Þetta það BA, já, þetta Bachelor's of wow. Science í Cannabis Entrepreneurship.
0: Þetta rosa sérstætt, þetta ekki mikið frumkvöldastarf þú veist, er þetta annars þar í Bandaríkjunum?
1: Þegar að
0: eða í heiminum?
1: Þetta, það var ekki á 2021 þetta var það eina það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
0: og þetta gerir þú veist, þá ættirðu að fá fálkaorðu finnst mér
1: ég veit nú ekki hvort það sé fálkaorðu virði en þakka fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem er að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú um þetta séu svo slæmt en ef við berum þetta allir með saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert þabil 170.000 manns af áfengis af völdum áfengis en það engin skrásett döðsföll af cannabis cannabis hjálp cannabis að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og það eru til ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies mm-hmm. það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið.
0: Getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínir nemendur og rannsóknir sína, hvar þetta gagnast mest, hvar þetta virkilega að nýtast og verða til góðs? Getur þú nefnt mér nokkuð dæmi?
1: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða.
0: Já.
1: Að því að nú það sem að kannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með verki í hné eða í mjöðum, það vaknar oft nóttina út af verkjum, en nú í kannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina, þannig að fólk nær betri svefni.
0: Okay.
1: Ég get til dæmis...
0: Þú búin að tala þá sem með liðagikt.
1: Liðagikt.
0: Það rosa stórt.
1: Mjög sterkt inn í þetta. Já, ég held til dæmis, ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast, en ég var að gera rannsóknir á dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir.
0: Hvað dagvist fyrir 55 ára aldri?
1: Þetta er kallað senior centers.
0: Okay.
1: Þetta bara svona, þú veist, það sem að eldri borgarar geta farið og fengið heitan hádegismat og setið og spilað.
0: Bara
1: og...
0: út fólk? 55 ára?
1: Það er talað 55 ára og eldri. Sko.
0: Okay.
1: Og við tölum það í markaðsfræðinni, þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára og eldra.
0: Hvað þú gamall?
1: 57 ára.
0: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
1: Nei, en sko, ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks. Ég ætlum að skrifaði mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra og ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn og eru með bæði fjármagnið og tíman til að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvað það sem fólk velur þegar að það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru orðin 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldurinn að gera heldur kauphegðan hún miklu skemmtilegri þarna
0: það reynda bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt veist, hérna, frjálsræðis tímabilið
1: New Freedom við kallum þetta New Freedom
0: er það?
1: Já, þetta er kallað New Freedom þegar eru ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundin þér sérst, þú getur skroppið í helgaferð til spánar án þess að þurfa á ágjör af Rosalind heima þá ertu kallað New Freedom
0: ok, tölum það og þú ert sem sagt að hugsa þennan Markup, út í hann dýrmætur.
1: Já, sko, ég stúdraði þennan Markup, nú erum við komin langt fram út af, sko, þegar ég var með skíðahótelið, 2005, þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur. Og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma, bara gjörsamlega, og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið. Fólk hætti að ferðast í hópum svona. Og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersritgerð mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútunar að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kauphegðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 því að þeir sem fættust 25 til 45 þeir lifðu í gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru áhættu voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður, a risk averse
0: viltu meira öryggi
1: viltu meira öryggi, já í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá eru við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús
0: það
1: er vöxtur og hippakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta vinna Og það var ekki tilbúin til að fara í einhvern rútuhóp þar sem allir héldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama.
0: Já.
1: Og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hótelið og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að kipta mér mótorhjól og fór út og ég nefnilega skoðaði hegðun mótorhjóla hópa Og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelinu hjá mér. Þannig að ég fór að kipta mér mótorhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kaupahæðina og síðan fyllti ég hótelið af mótorhjólahópum að byrjaði 2007 og það var því meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum mótorhjólum en þetta var akkurat að því að með því að skoða kaupæðina það kannastu séða að mótorhjólafólkið það var að leita allt öðrum það var að leita ævintýri með svona smá danger þú veist og hérna maður stílar inn á sem kvatana kauphegðanar kvatana að þá
0: áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferði doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk hvernig að höfða til fólks hvernig markhópar hegða sér
1: Akkurat, það var, já
0: svo... ég svo spennt fyrir þessu sko út af því að við erum, ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hann að New Freedom hvað það sem að þessi hópur sem þú búin að komast að þessi hópur að leita út af við hljótum að vera að brjóta upp öll munstur bara algjörlega að gera allt öðru sem allar kynslugur undan okkur það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, við erum Gen X
0: Já.
1: Og Gen X þetta mjög nú mjög lauslega verið að fara með þetta en Já. Baby boomers, þeir voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri en það sem að Gen X eru svona aðeins þeir eru að leita að ákveðnum hlutunum passa fyrir þá
0: mín
1: tónlist,
0: hóp.
1: Ég að hlusta á mína tónlist, ég ekki á allir að hlusta á Bítlana og Rolling Stones en ég að hlusta á mína tónlist ég að velja, ég svolítið sérvalin, meira heldur en foreldrar mínur voru ekki sérvaldir
0: þetta að þekka sjálfan sig
1: akkurat, það allir, er það svolítið
0: já, það sérstæða okkar
1: og, að byggja, og það í raun og veru þessum þessar rannsóknir mínar í cannabis að byggjast upp, það að kenna fólki að nota cannabis, það það sem ég að gera það öll mín vinna byggist upp á því það sem kallaður minimum effective dose og þegar þú fer til læknis og segir ég með verki, getur þú gefa mér eitthvað verkjastillandi, að þá gefur læknirinn þér alltaf það sem kallaður minimum effective dose, það minnsti skammtur sem gæti lækna verkina En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high.
0: Já.
1: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagigt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttir hennar sem með tíðaverki.
0: Já.
1: Og þau ekki að fara að fá það sama. Eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa
0: sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja það einstaklingsmiðað
1: algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við erum búin að sjá að það umþabil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose til dæmis að fólk sem í vaxtarækt að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf eiga sér stað og það þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það eru þá í öðru hlutfalli heldur en það sem verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það eru í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery
0: Þetta áhugavert þannig þetta svona ég náttúrulega heyrt af fólki sem með einhverja verki og að taka svona cannabis olíu bara hérna út allan bæ og ég veit ekki einu sinni því ég svo illa af mér sko ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum hérna THC í trúlega ekki fólk meir og minna bara taka þannig ég kannski svona forvitin að vita þú veist út af því að já út frá þessu sem þú ert að segja þá þú að bjóða þjónustu þar sem fólk kemur til hinn og segir þú veist ég með hérna taugaverki hér eða þú veist ég með liðagigt eða eitthvað og þú ert búin að séra við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
1: Já sko já ég er búin að að les sem sagt vísindarit rannsóknir sem hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka og þá eru verið að rannsaka hvaða kanabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum þar sem við köllum ritual
0: já.
1: Og þá til dæmis
0: leita öðru til þess að gera skemmtilegt í staðinn
1: klukkan 5, ef þú ert alltaf að fá því gin og tónik klukkan 5 og nú allra læknirinn búin að segja þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrin eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu þá getur við verið með til dæmis nota CBD, bara CBD sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig
0: Já.
1: En hjálpar líkamanum að slaka á svipaðan hátt og áfengi gerir
0: okay.
1: og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBD það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC
0: Já.
1: og sama CBD, það var einn á móti einum og það sem þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði cannabis sem að var einn á móti einum það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni
0: Já.
1: Þetta mælanlega dró úr lönguninni
0: En skipti máli hvað mikið að THC?
1: Það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana.
0: Okay.
1: Þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur, það er koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum. Koffín í það verður ekkert að gera með verkina, það af því að það samstillist og það sama í cannabis, það kallað entourage effect eða að entourage er samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, er það sem að við erum að rannsaka það sem vísindamenn eru að rannsaka og rannsóknum það sem ég að gera að leita að því hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt að fyllilega að teki þátt í þessum opna löglega markaði
0: Já, geta verið með í umræðin og skilið eins og þú segir hugtökin mjög áhugavert sem að segja á þann aldrei hugleita en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað merkja þannig að hérna nú ertu búin að útskýrta fyrir mér þetta eru þessi þrjú virku efni Já. Sem eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita
1: sko nú erum við orðin svolítið tæknileg í þessu
0: í þessari umræðu mér langar alveg, það eru margar spurningar að brennur á mér
1: en það, veistu það er bara gaman að því það er fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar það eru bilinu 150-400 þekktir kanabinóðar
0: Já.
1: Sem eru, þú veist verður minna og minna af
0: Já.
1: en samblandan eða proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá hlutfallið þetta eins og sko, við getum bakað vöflur en ef við breytum deginu aðeins þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu
0: já, einskilið
1: cannabis alveg eins ef við breytum hlutfallinu aðeins þá þetta meira verkjastillandi og hjálpar þér með arthritis því að kunnin sem að ég hef efst í huga 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt og hugsa um barnabörnin sín en hún vill bara verkirnir fari hún vill ekki vera hæ og það er það sem að þetta snýst þessar rannsóknir mínar eru hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan
0: já og eru þið þá að skoða það hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ er það
1: já, svo það er alveg hægt og ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við gerðum línu af það sem við kallum low dose eða micro dose og þá erum við með sko 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni sem sagt áhrifin eða finnist vera já, sem sagt, undir áhrifum en það getur læknað verki
0: okay.
1: það er hugmyndin
0: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta? Eru þið að vinna þetta í svona rannsóknastofu í svona glösum?
1: Já, eiginlega, því að þá erum við í raun og veru þá tökum við það sem kallaði distillate þá búið aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem er búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búið það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stilta nákvæmlega inn á gummikubbana
0: Ok, ég alltaf að heyra mér svo gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
1: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
0: Hlaupkubbar. Mm-hmm. Og hérna, í hérna, er ekki land sem var á fyrirlestri, það sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla svona parameðferð og þá var þetta stór umræða það sem að hún var að ráleika öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Er það eitthvað sem að...
1: Ég er ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum sko með að fólk náði að slaka á og fólk sem á kannski við verki í kynlífi það er einhverju verki tengdir því en mínar rannsóknir eru mestar sko sest, ég að leita því að allir geti haft aðgang af því að nú cannabis svo ódýrt og fólk sem er að eyða miklum peningum í svefnlif eða í krem og verkjastillandi þegar hægt að finna náttúrulega lausnir eins og cannabis en það þarf að fylgja því upplýsingar cannabis það er nóg til af cannabis það nóg til af cannabis og Íslandi líka
0: okay.
1: en það eru bara engar upplýsingar cannabis til á Íslandi
0: fólk að rækta þetta bara myndir þú gera það? Hvernig myndir þú hérna vinna með cannabis í þínu lífi?
1: Ég hef aldrei þurft að ég hef aldrei ræktað þetta ég kann ekki þetta, ég drap allar plönturnar hjá henni mömmu þegar ég átt að hugsa blómin það gekk ekkert, svo ég ekkert verið að reyna það
0: En hefurðu notað þetta í einhverjum tilgangi fyrir sjálfa þig?
1: Já, sjálfsög, já, ég hef notað cannabis og ég notað cannabis til þess að til dæmis að ég með ADHD
0: Já
1: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack það sem að þú gerir sama hlutin á sama tímanum alla daga og það er það sem
0: taka kallar, inn á ákveðnu tíma
1: ja, ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég vakna klukkan hálf 6 ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég borða sama morgumatinn klukkan 8 ég fer í vinnuna á sama tíma ég kem heim á sama tíma ég fer aftur út að labba með hundana hver og einn klukkutími fyrirfram ákveðin þetta eitt af því sem að fólk sem að með ADHD getur gert til þess að þurfa ekki að taka ákvarðanir það þarf engar ákvarðanir að taka sem að getur verið sársauka tengt fyrir fólk sem með ADHD.
0: Bara vera í struktúr og plani?
1: Alltaf sama bara.
0: En hvernig þar, tengist það cannabis?
1: Bittu, ég að koma því. Það sem ég gerði við lausatíman, það sem að var ekki struktúr, þá kom bjórininn. Og ég var farin að drekka á mikið bjór og ég var það var, þú veist, ég var komið á að fá blóðsykur og þetta var bara, þú veist, þetta var ekki gott fyrir líkamann, svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar, ef þú vilt sem eru tengdar ADHD
0: eins og hvað, eins og hvernig þjáningar fannstu
1: sko þá þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko ADHD hefur með það sem kallar executive function
0: já
1: og það sársaukafullt fyrir fólk sem að með suma sem já. Með ADHD að taka að alltaf verða að taka nýjar og nýjar ákvarðanir skoða nýjar breytur finna út úr því en það auðveldur að það þarf ekki að gera það
0: Það sem kann... Áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu tíðinu með ADHD, en það bara þetta smellur alveg, sko, ég skil alveg hvað það segja.
1: Og það sem cannabis gerir, að það þegar að þú ert ekki í struktúrnum, að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan. En það sem cannabis gerir, að það slekkur á hávaðanum og það eins og að stíga af traffic eyju á miklum vegi
0: já,
1: inn í bókasafn
0: í háaða út á
1: það
0: sem er streita og spenna og hraði
1: akkurat og inn í bókasafn eða inn í þögnina og þá getur þú farið að einbeita þér þá getur þú farið að lesa þá getur þú sest niður og lesið þá getur þú einbeita þér að því sem að þú vilt gera og það er ekki þá erum við ekki að tala um að vera high eða komatóst. Við erum bara að tala um að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala um og ákvarðan að taka, hún eykur spennuna.
0: Vá, wow. Segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú notar.
1: Og þá nota ég mjög lágan styrk af THC. Og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD.
0: Og hvað það 80%?
1: Já, sko, það bara, þetta bara 10% plantan, hún framlegir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða efni, hvor efni fyrir sig. Þú getur verið með plant...
0: En þetta 50-50?
1: Ekkert endilega, til þess að ég veit þetta kallaður cultivar. Cultivar plantan, cannabisplantan, og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem í þeirri plöndu og það getur verið til dæmis það getur verið 16% af því sem í plöndunni CBD 3% THC og svo eitthvað annað en svo bara plönduefnið og plantan sjálf skilur en hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum skilur við
0: ok, ég held það ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og ég að forutnast þetta þá tekið í svona gummi hérna bara eins og hlaup eða hvernig ertu að taka þetta
1: já sko, ég hef verið að nota veip til dæmis ein leið ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til þess að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik til þess að náði niður í 12% úr 40%
0: já.
1: að þá geturðu gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá geturðu blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
0: einhver svona vímavis eða það þú veist geturðu lísti hvað líðan kemur þú veist heyrðu og sagðir svona eins og bara að komast í þennan frið og róin og bókasafni bara og geta fungerað svona í þú bara innri frið að lýsa heyrist mér en ég meina maður sér í bíómyndum fólk þú veist fer í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem sagt THC hvað Hvernig gerist þetta hjá þér?
1: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur, þeim mun druknari verður en í cannabis það ekki endilega satt. Í fyrsta lagi í hvað ástandi ertu sjálf, ertu ánað, ertu sorgmætt hver staðan þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó og hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða í dag? Hver blandan af cannabisinu? Hvert hlutfall efnana sem í cannabisinu? Og hvað notarðu mikið að því?
0: Akkurat.
1: Þetta allt sem að þarf að koma
0: taka inn í myndina og þá hérna cannabisið að auka áhrifin af því ástandi sem þú ert í
1: oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis það getur það haft linnandi áhrif á kvíðan en ef þú tekur of mikið það getur það haft algjörlega
0: ykt áhrif
1: í hináttina og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem að þetta 55 ára Það notaði cannabis þegar var í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7%. Nú ætlaði það, já, ég gerði þetta henni galna það, ég geti þetta, mér muna nú ekki um að pröfa þetta. Og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þetta rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur.
0: Já.
1: En það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum það hvernig fólk á að nota það.
0: Já.
1: Og það eru rannsóknirnar mínar, hvaða upplýsingar þurfum að hafa og í hvaða formi. Til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla.
0: Já, minnst þetta mjög þart og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsinn inn í þetta. Það hljóta verið einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna, við þurfum að vera vakandi fyrir.
1: Að sjálfsögðu. Og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska cannabis ekki hjálplegt þar
0: Það talaði að framheilin sé fullþróskaðar 25 ára þannig Akkurat. Að fram að því er þetta ekki æskilegt
1: Það er ekki mælt með því
0: Er það þó fíkmyndandi eða er það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan?
1: Það er talið Það vantar meiri rannsóknir en það er verið að leiða líkur að því
0: Já.
1: Að það hafi ekki góð áhrif á þroska
0: okay.
1: Það er eitt
0: Ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara
1: Já, þetta ekki að vera að gera það, þetta bara að bíða með það
0: Já.
1: Já Annað að fólk sem er prone to hvernig segir maður það
0: Já, er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum eða?
1: Já, geðsjúkdómum, schizophrenia, anxiety, psychosis, ættu ekki að nota það. Ekki að nota það, nema undir læknis umsjón.
0: Já, þá dæmi að fólk fari kannski í, sem sagt, svona sálræna, fái sálræna kvilla í kjölfari eða það, já, íti fólki yfir einhverju brún hugsanlega.
1: Já, og þá það ekki, þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt. Það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir en það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst, neikvæðum áhrifum af
0: psychosis er það geðhvörf?
1: Já.
0: Ok, þannig að ekki 25 og yngru, ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt eitthvað fleira sem að ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hætta að því en ég bara veltaði fyrir mér
1: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
0: Já.
1: En þetta náttúrulega langt frá því að vera sko þetta verkar á cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum heldur en ópíóðarnir þetta að gera til dæmis þú veist, ópíóðar ef þegar þú notar of mikið ópíóðum þá hættir að anda og hjarta sláttur verður cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt það gerist ekki og það kannski að benda á það að notkun ópíóða minkar þegar að cannabis lögleitt
0: þegar þú talar ópíóða það tala einhvers konar verkjalíf eða
1: hvað ópíóð þá ég bara að tala það sem að já, ég að tala kódín, ég að tala oxycontin paracodin ég kann ekki að nefna það allt saman ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í bandaríkjunum
0: já Kemur cannabis í staðinn einhverju leiti?
1: Já, cannabis hefur, það kemur í staðinn fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum, það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir ópíóða í fylkjum sem lögleiða cannabis.
0: Já.
1: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem að eru með löglegt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði hafa frelsi til að vinna lengur og eru verkjalaus þannig að það minna að fólk sé að sækja þessum köllum workman's comp eða vinnuslýsatrygging það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55 en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65
0: Wow.
1: Það eru tölur sem að vöktu mikinn ég var mikið hérna, spenntu fyrir þeim
0: Og eru þetta þínar rannsóknir?
1: Þetta ekki mínar rannsóknir, nei, þetta bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera Mínar rannsóknir beinast eiginlega engöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa til þess að hann hafi fullt vald og geti valið fyrir sjálfans þetta democratizing cannabis það það sem ég að reyna að gera
0: frábært, hérna sérðu fyrir þér eitthvað svona drauma stöðu úrst, nú ég að sjá fyrir mig ég verð alveg til í að vera á svona í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara reykja cannabis það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar ástandi
1: elska mín það til nú þegar já það í Flórída það sem að cannabis medically available þar fullt af fólki sem með alls konar verki og það kemur saman í cannabis party í alvöru ég meina það bara
0: hvernig í þessum party
1: ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona party Ég, en það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá, sko, það hérna að sjónvarslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta
0: Já.
1: Og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hafi verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væru úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fyrirlestu á fyrirlesturna og hann var með opi fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði ég eða svo leiðis og það voru allir að spyrja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spyrja það var engin að spyrja þú veist hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
0: bara hvernig getur mér líða betur
1: hvernig get ég láti mér líða betur og þú veist ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði ja, Dr. Magnus Thorsen og sagði þú veist ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með póka sem hún og þú veist hún var að sýna mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beygðar og hún sagði, sonur minn keypti þessa kuppa fyrir mig og hérna á ég að nota þá og ég sagði þannig, býtu ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði, býtu, eru þeir að virka fyrir þig? Og hún sagði, já þá sagði ég, þá eru þetta réttu kupparnir þá bara nota það þá Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill það bara vill fá að vita, er þetta rétt fyrir mig?
0: Já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka eins í lagi.
1: Akkurat, já. Og þetta er bara spurningin að því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta séu eitilöf og þetta séu svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega það ekki allur sannleikurinn.
0: Þannig ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabili, þú veist, þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góður upplýsingar. Minnst það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið velliðan, sérstaklega kannski eins og þú segir þessara New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu, þá er það virkilega mikil sverði.
1: Já, þetta bara fólk sem er kannski með beinverki eða þú veist kvilla sem er hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
0: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú útbúin með rútínu dagsins.
1: Já.
0: Og gerir það á hverjum degi?
1: Já, þetta bara eins og líf sem þú tekur á hverjum degi þá það náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
0: það Já, hún myndi gera það þó verið að fara, þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis
1: Já.
0: Þetta er bara til þess að stilla þig af
1: Já, þetta er bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla
0: Já
1: Það ekkert annað
0: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, þú virðist vera að gera eitthvað sem er stórmerkilegt, ertu að verða ríkur eða, þú veist, ertu að, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
1: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar þeir eru spurðir að hvað þeir gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störa maður fyrir að tala þessar, sko, ég nú aðalega
0: að gera Ég get ekki ímyndið fyrir, ekki allir forvitninu sem þú ert að gera?
1: Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega velta því fyrir mér aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa til þess að geta valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífurlegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði ég var að hanna, það vantaði það sem kallaðir Consumer Choice Infrastructure og það bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla það frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleiki að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu Nei. Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við erum búin að prufa og virkar við þessum kvillum
0: Þannig að þetta ekki alveg, markaðurinn ekki alveg búin að fatta þetta
1: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis, þú spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur þeir hafa engan áhuga á þessu
0: Það rosa skrítið, þú því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins þú varst að segja þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna, tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði haldið að þetta væri og sterkur markhópur til þess að
1: já og ástæður fyrir því líka.
0: Og ástæður fyrir því
1: veist, þetta fólk komið með liðagikt og annað en Og það kannski eitt ef ég má koma að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system. Og það eru cannabinoid receptors sem eru móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum. Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, meltingafæri, allt. Cannabinoðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til cannabinoða sjálf. Til dæmis, ef þú ferð út að hlaupa, þá færðu það sem kallaði runner's high.
0: Já.
1: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á.
0: Já.
1: Það efni sem að heitir anandamide. Það cannabinoðar sem eru framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. Þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til þess að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við erum anxious að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kanabinoðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við fáum við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli kanabisið fyllir inn í og hjálpar þér að fá upplýsingar til dæmis að þú sért sött eða að þú sért svöng Þetta sem...
0: Hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti.
1: Nákvæmlega.
0: Eitthvað svoleiðis, já.
1: Nákvæmlega. THC er bara vellíðunar boð sem sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira að þessum vellíðunar kvotum bara til þess að funksjóna venjulega. Skilurðu?
0: Já.
1: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnur fyrir þá sem með ADHD THC veitir þennan jöfnu hjálpar þér við að slaka á það sem þetta þá þetta endocannabinoid kerfi þá það eins og að miðstöðarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu blóði, andadrætti í beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin
0: sko við komum sætlun að því þeir 25 ára yngri eða sleppu þessu en þeir sem eru 55 ára eldri eða virkilega huglega þetta eru það skilabúin
1: já, og já lesa sig til þetta
0: og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
1: Ég laugardags eftirmiddag ég að tala þetta
0: Já.
1: Og svo held ég að ég sé um morgunin líka, við vorum að tala akkurat að þögnin slæm við eigum að tala þessa hluti
0: við eigum að tala þessa hluti og alltaf ég hissa að hvað maður veit lítið og þetta hérna, bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöða að hérna, hafa fengið að hitta þig og við, hérna, þeir sem eru að hlusta hann Magnús Þórsson hérna hjá mér sem doktor í rauninni entrepreneurship og að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við

0: laugardag.
1: Jöp.
0: Eitt að lokum hérna, eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi, hefur þú hugleitt að koma hérna heim og, og gera þetta að hérna einhverjum sem sagt vettvangi fyrir þessa þróun?
1: Já, sko, það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem við erum með og hitan
0: Gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til
1: gróðrús, þess að rækta? Gróðrús, jú, við erum að rækta þetta í gróðrúsi ég meina, það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta Ísland, þess að merkið Ísland Íslenskt kannabis það eru opnast markaðir í Evrópu þar sem takmarkað frambóð á, á góðu kannabis það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum kannabinóðum sem eru þá fyrir hverja kvilla alveg ákveð það að það eru stór tækifæri á Íslandi en ég er bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þess, þetta meira aðgengilegt þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á kannabis og, og hérna ég hefði nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína það mál og hérna sjá hvort þessi ekki hætti að gera eitthvað en þetta
0: ekki fáin að þessi að koma á ráðstöfnuna
1: það var nú frábært hann kom nú pappinar og, og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
0: Gunnar
1: Eyjólfsson frændi já, hann kom en hérna, jú, það er íslenskir
0: koma nú mótjóli
1: Nei, hefur nú ekki mótrúli, ég held hann að verða á Cadillac En hérna að komi sýsti sinni sem að bjóa á Long Island En allavega hann að þá ég meina þetta atvinnuskapandi, þetta hreinn iðnaður Hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi Cannabis biomass vex ég man ekki hvað heldur fjóru sinnum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurinn, í byggingarefni
0: Já, ég heyrt svolítið tala það það er náttúrulega hluti af þessu
1: að sjálfsögðu, þetta hampur sko kannabis og hampur alveg það sama
0: bara önnur virkefni
1: nei, bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og kannabis en þetta sama plantan
0: en býtu það má rækta hamp á Íslandi.
1: Já, þá ekki þá ekkert THC í honum.
0: Já.
1: Þá það afbrýða plöntunni sem bara eru ekki með THC.
0: Já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka. Þú verður allan að vera okkur innan handan þessi hérna þróun hefst hérna á Íslandi.
1: Ég það annaður.
0: Já, og við hvetjum bara alla til að fara og skoða það sem eru á ráðstefnunni og, og tala ekki að fá að heyra í Magnúsi hérna á, á laugardaginn, seinni partinn á laugardag. Þið sjáuð upplýsingar þetta inn á heimasíðu ráðstefnunar allt einn ég komin hinn í kynningastar sem ég er ástriði full fyrir þessu og ég ætla nú að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað allar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi aðti hátí en mér langar ekkert í vímu
1: Nei, þá bara það er þá bara vera með lágan hlutfall af THC það er svolítið mikilvægt að sé með í
0: blöndunni
1: og það þetta hafa það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki þannig að lágan THC og kannski hærri CBD þú getur tekið þetta í kuppum þú getur reykt þetta ef þú vilt þú getur fengið þetta í dropateljara og, og setta undir tunguna
0: en þetta þyrfti ég að fara og kaupa á svörtum markaði
1: Já, öllum líkindum og það náttúrulega það sem er slæmt með svarta marka en þá ekki verið að prufa þetta gagnvart meindýra eitri og öðru
0: Já, maður það ekki alveg reynt kannski
1: Það ekki víst en ég meina það þú getur prufað CBD, bara CBD og aðtók hvort að það hjálpi
0: sem bara olía sem ég get keift út búð
1: Já, þú get keift CBD kuppa eða olíu og nota bara svolítið af því og athuga hvort að það hafi einhver batnandi áhrif
0: En má maður ekki rækta svona sjálfur? Gæti ég einhvers staðar út eða með plöntu og áttu út í glugga heima?
1: Já, það held ég en ég út í glugga, ég held að það verði svolítið stórar en inn í fataskáp kannski, ef allar að fela þetta
0: Þyrfti ég að fela það?

0: þetta er náttúrulega ólöglegt á Íslandi.
1: Er ólöglegt að rækta svona flettur?
0: Ég held það, ég ekki kynnt með reglugjörðan, en þetta náttúrulega við þáðum peninga frá bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu.
1: Já.
0: Og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugjörð að þetta sé eiturlif sem að þetta ekki.
1: Já.
0: Þetta ekki eiturlif. Það enginn að deyja af þessu.
1: Nei.
0: Fólk að deyja af heroin og kókaini og meth.
1: Já.
0: Það ekki að deyja af cannabis.
1: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina.
0: Takk fyrir að hafa mig.
1: Áhugavert. Og bara gangi vel.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna með samtali Björns Þorláks við Jón Ólafsson, tónlistamann. En hann ætlar hér að ræða hljómsveit Ingimars Eydal. En já, eins og ég segi, þá þetta lokin á úrvalinu þessa vikuna, þannig að ég bara býð ykkur góðrar helgar og minn ykkur á að það hjálpar okkur ef að fleiri gerast áskrifendur. En það hægt að gera inn á samstöðin.is. En hafið þið það gott, það sem eftir lifir á helginni. Gerðu þið svo vel.
5: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eigið einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega árabil ein vinsalasta danshljómsveit landsins. Gátt plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komin ykkur maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótor á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, ertu velkomin Jón
6: Takk fyrir
5: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
6: Já
5: og ég elst upp fyrir norðan Mývasveit, 100 km frá Akureyri fyrir mér þá var náttúrulega þetta var sko YouTube norðursins
6: á þeim tíma
5: á þeim tíma
6: Já.
5: En sko var arfleifðennar barst hún sterkt suður til Reykjavíkur
6: Já, hún var allavega nógu mikið spiluð í öllum sko þessum örfáu þáttum á ríkisúðarfinu sem að spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í Glaumbæ það sem allir sko, að töff hljónsetina voru og mér skýst að það hafi bara verið selst alveg frábælega það helga sem að hljónst Ingimars Eydal kom suður
5: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko ógu þau norður gaggjart og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
6: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
5: Já
6: Og það bara, þú veist, það bara staðreint
5: Já.
6: Sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, það varst áðurinn að Íslendinga fóru að taka þátt.
5: Já.
6: Annað að hljónstinn löngu hætt.
5: Já.
6: En þau, sko, tókuð upp eða Ingimar horfði á þetta og hvort það tókuð upp á útvarp eða eitthvað segjum band, menna ég, og veist, músíkina á sjónvarpinu, svo bara leið og keppni á búinn, þá að brunaði hljómsveitinni í sjalla æfði lagið, sigurlagið og voru komið með það klárt þegar fólki kom svo á ballið
5: Einmitt.
6: og ég meina ég þetta ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir að síða
5: og sko með brassi og alls
6: já. Og hérna og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit hún líka mjög merkileg fyrir þú veist þar til svona hljómsveitir út í heimi hérna svona þekkta hljómsveitir sem að þú veist Yardbirds og einhver svona 60 hljómsveitir sem að Ólafs er svona þekkta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri þú veist Eric Clapton og Jeff Beck og og fleiri góðir og það má alveg segja að sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
5: sem þú gjörð þekkir eftir að var skrifa bókum
6: já sem ég þekkir nokkuð vel og ég meina Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggvi þarna hann náttúrulega hafði sungið með Pólo og Erla Stefáns og Helena okkar Eyjólfsdóttir auðvitað þannig að þetta var líka svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
5: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
6: Já, og svo var Inga þarna líka, setna.
5: Þetta er fjölskyldu projekt og...
6: Já.
5: Og hérna...
6: Og það er mjög gaman að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eydal líka, þau ætla að koma að syngja á tónleikunum.
5: Já, skemmtilega.
6: Kemur ljós að barnabarnið Ingimar Eydal Junior, hann er með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson.
5: Bítu, það þarna tökumæðurinn?
6: Ingimar Eydal Davíðsson.
5: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var tökum og tæknumæður hjá mér fyrir Norðan.
6: Þetta bara
5: hann bassi og
6: já, þetta kom eiginlega bara upp úr kafinu sko eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna og ég nú svona vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara að finnst þannig að senda mig tóndæmi og svo fekk ég bara sent bara bara og hún svo sætt þannig að ég var ekkit smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
5: sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melódíunar náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsveitin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
6: Jú.
5: Og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig við röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem við lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
6: Já, þetta góð spurning ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemar náttúrulega píónuleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur þú veist, ég held að það bara, þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins bara svona mikið held ég að því að Finnur bara hann í hljómsveitinni og hérna
5: það er búið til utan
6: já, það er líka mjög gaman svona, nú er ég aðeins byrja að stúdera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkit að vera með eitthvað rosalega stóra hljómsveit Þetta svo kýrskýrt á upptökunum. Það svo heyrir nánast það sem þú getur síðan fengið bara á sviði.
5: Já.
6: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða marga gítar. Þú bara heyrir gítar, þú heyrir hljómborð og heyrir klarnettið og fengið. Og það svo eitthvað síðan kannski mestu tíma í voru rattsetningarnar.
5: Þannig
6: að bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
5: Lásuðu öll notur?
6: Ég þekki það ekki en hérna, nei, ég alls ekki viss það en Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmennta kennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum og ég veist maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmennta kennari að því leiti að hann gerir það sem að maður ánáttúrulega gera hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðist við í staðan fyrir að vera endilega þú veist að velta sér upp úr gömlu hetjónum sko.
5: Hann var ekki einn það sko ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum á Akureyri á segjum 9. áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur af kennurum sem að voru sko einstaklega liprir þjónustum með þær og voru tilbúnir að vinna með nefnendum bara út frá áhuga nefnendana.
6: Það hljómar eins og það hefur verið alltaf svona ungir kennarar.
5: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður. En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægilega dópi á músikantu sem kemur frá okkur.
6: Já, og margir sem fóru í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna þegar ég var að skrifa um Vilhjálm þá, þá hérna þá reyndi ég að hitta þá, þá fólk sem var svona eftir liði og hérna og, og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverju að fljóta með á tólinguna því að það, þetta var alltaf að, þú veist það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
5: og bangsi hérna, svona
6: já með góð já bangsi nákvæmlega lýsir honum vel en hörku hljóðfærleikari og smekklegur sko mér veist það þegar maður hugsar að hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem ég dettur það svona, þetta smekklegt
5: einmitt, var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður og þegar þau voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir mannins og vilja vil að vera borð í hljóstinni kemur það fram í bókinni
6: sko, hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna, veist, þetta bara veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í sko, mennta, nei, hann fór í mennskólulega vatni þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúga neitt á þessu tíma sko, en það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúga með þessu sko, því eins og segið menn spiluðu þarna ekki bara helgar oft í miðri viku líka og svo var, sko, spiluðu dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því metnaðurinn sko þannig að þá kannski, kannski bara verið á djastónleikum milli 7 og 10 sko og svo var kannski dansað eftir tíu og ég man að eitt hérna ég man að á tímabili voru tveir hljómbúsleikarar í hljónstyrni þegar Gunnar Gunnarsson organisti ég man að þetta að séð hann spila líka
5: einmitt.
6: Með hljónstyrni og ég skil það bara mjög vel að ingin var hæfilega nýta hans frábæra hæfileika en það líka, það sem mjög slíka skemmt með, með hérna hljónst Ingimars þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin hann var að og veist, hann fór til Ítalíu og heyrið þar lög og, og hérna breytti eins og kannski jólalög og, og við þekkjum við þannig að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða Magalúfi eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma og voru mjög mikið í því og, og komu heim með lög þaðan, María Isabel og, og fleiri lög sem voru kannski á suðrannir slóðum sko Þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur. Þetta er mikið að tökulögum hjá þeim og hérna, og Birgir Marunsson okkur fengið oftleikir að texta en mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann.
5: Já, ummitt. Nú þessi ægi sem var í hljónsveitinni það var bannað að vera fullur og spila og það var líka bannað að vera fullur í hljónsveitinna Skeirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsveitinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit það vegna sem ég tók þátt í mörgum þeirra
6: ég bara þekki þetta sjálfur
5: en maður hérna En maður sko, það var svona auka virðingar element að, já þetta fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja er að skrifstu á vinnu það bara stempilkort í klukka 9 og hér ég komin og ég svo bara reyta
6: Akkurat, þetta var svona þetta er alveg bara þekkt og ég meina það er líka, ég á eina góða sög á Ingjamæri sko, hann hafi fengið einhver tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf hann alltaf bindindismæður þannig hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir hljónstir einhvern verið að djamma einhvern tímann og vínið búið og þá segir einhvern þetta er þið förum bara Ingimars hann hafa örgla vodkaflöskuna sem hann fekk hann daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Ingimars og ringt bjöllir og það er þið hérna með ekki fá hjá þið vodkaflöskuna og þá hafið hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta er góð saga
5: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
6: já, terpentínu
5: sko, ég er að norðan
6: já.
5: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína það eru bara sumor sem er
6: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sig ekki frá mér komið frekar
5: sagði batna
6: sagði batna bara En þetta hérna og það þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega, þú veist, ég meina, þau náttúrulega eru með sól, í sól og sumaril.
5: Já.
6: Og ég bara ennþá, finnst mér trommundari því bara með því flottasta sem ég hef heilt á Íslandi.
5: Já.
6: Það bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara, bara stórkostlegt.
5: Já.
6: Og bara
5: galdur í
6: orgelforspilið og allt þetta.
5: Galdrar í stúdíó eða bara einhver snillt sem alltaf var eða?
6: Já, þetta bara, hérna, þetta bara, eins og þú varst að tala á þú veist, þetta bara svo góðir hljóðfæleikar.
5: Já.
6: Og hérna,
5: já.
6: Og bara með því besta á Íslandi alltaf.
5: Já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeir lögum sem að gera þessu hljóðsett fræga?
6: Með hljóðsett ringi bara setal.
5: Já.
6: Já, það held ég að segja ekki spurning sko, já. Mér veist það alveg frábært og veist Bjarki Tryggvason Helena og svo var hann líka í miklu uppáttu um hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímist á bassaði gítar
5: já, hann var hann líka gítar
6: já, og hann hérna, ég hitti hann á síðast ári
5: já.
6: Fyrir tilhjörin var að kaupa hann græjur
5: já.
6: Og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég hef svona mikil áhuga á hérna fortíðin í íslensk tónlist og, og við hérna spjöldum hellingi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann ég náttúrulega búin að sjanga að hann til þess að mæta og syngja líka á tónlinguna þannig að mér finnst að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt að geta verið með þarna söngar sem sungu með hljóstrinu sínum tíma
5: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta. Það eins og við höfum nefnt áður, það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi, hikur þau?
6: Ég ekki mjög lengi, eitt, tvö ár.
5: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Norsla Eilsdóttir, Inga Eidal, dóttir Ingimars, Grímur sem varst að tala Svo er það Finnur Eidal og hans klarinett og, og sá sem hún leikur vakti og vekur athygli, er það ekki sjátt
6: en þann dag í dag rosa góður.
5: Já, einmitt nú, þetta er svona já
6: svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
5: Erla Stefánsdóttir
6: það er ekki þekktust fyrir lagi Lóan er komin
5: já, einmitt
6: ég, hérna.
5: Og það er náttúrulega aðrir sem að maður hérna, er að gleyma að telja upp
6: já,
5: en sko það er í sól og sumaril sem það varst að tala Magga sumarást voru í Vaglaskói á sjó og hún svo sæt já, já.
6: Svo gerðu einu eina plötu smáskjöf mæntanlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins
5: já.
6: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útvarpinu sko en alltaf sungi á íslensku alltaf gerir nýju textar það svo þetta fallið
5: þetta
6: og svo ég var einhvern veginn að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin veist, það er engin hljómsveit eins og hljómstingi fyrir þetta
5: nei
6: og
5: Hún kemur á mörgum áttum.
6: Kemur á mörgum áttum. Ég, mér dætti ég svona skíðapopp.
5: Já.
6: Ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn. Skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna, þetta er svona einhvern veginn svona, þú veist, svona, já, svona alpafílingur einhver svona, þú veist, það er mikið svona, þetta er mjög evrópst, sko.
5: Já.
6: Þetta er miklu meira fyrst mér evrópst, þá er ekki að tala England, heldur Þýskaland, Spánn, Ítalía.
5: Já.
6: Það er svolítið
5: Og sko sjallin bara
6: já.
5: Bara saga sjallans
6: já, já.
5: Hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
6: algjörlega og ég meina þú veist sú hljómsveitin er örugglega bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
5: já einmitt Herri Jón það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhverstaðar í símanöginum
6: já, ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum að fýbli það er 18. oktober í Eldborg
5: já
6: hérna ekki ekki og svo fyrsta nóvember á Akureyri
5: já og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
6: já, ég
5: hver náttúrulega... er hugmyndina?
6: Þetta er hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem er með viðbjörfyrirtæki sem er dagufluganir þeir eru halda alls konar tónleika og orðin góði vinir mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér fannst frábær strax og bara bara ég segi, á þetta eða þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og, og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta hérna og Inga Eidal og Grímur sig veist, bara, og Ingimar Eidal Junior og, og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og, og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódum og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur það verður bara gaman
5: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræk?
6: Ekki held ég það, ekki held ég það. Það er allavega ekki mjög góð aðferð að syngja alltaf íslensku og alltaf að vera heimsfrægur. En ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir, fyrir ferðamennina. Neini, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
5: En þú veit með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
6: að hljóna. Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók um að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikilla virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagavall og bara svona tónlistalega metnað.
5: Já,
6: og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljónsitt. Þú veist, það erfitt að framkalla það á plötum. En ég held að þar hafi fáir sko, verið mjög mikið metnað og hljóstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
5: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena, maður, bara það ekki langt sinni hitt hennar síðast,
6: nei,
5: hún heim. Ennþá bara sjarma tröll og
6: já, hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa, svona shaker
5: Helenu stokk
6: sem að heitir Helenu stokkur, eftir henni
5: eftir henni, Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt, ert hljómsveitarstjóri
6: já
5: Gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna.
6: Takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins.
5: Já, er þetta fyrst ekki sem að koma til okkar?
6: Já, ég er alveg bóðist áður en ég bara komast ekki þá.
5: Já.
6: Það var eitthvað marathón ykkert um hérna.
5: Já.
6: En ég, hérna, ég er ótrúlega ánægður með ykkur.
5: Já, er gott að heyra, virkilega gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað, oftar og oftar.
6: Takk fyrir mig.
5: Takk. Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt rautt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sér og blessuð og velkomin í þessa samantekt á hluta þess efnis sem við unnum hér við rauðaborðið á samstöðinni í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Nú það eru nokkuð viðsjárverði tímar og mörg af okkar viðtölum og einslugum snerust pólitík og alþjóðapólitík og þess sjást merki í þessari samantekt dagsins í dag. Við hefjum leik á umræðum Trump, Friðjón R. Friðjónsson, varaborgarfulltrúi og Ólafur Þórn Harðarson, prófessor. Þeir ætla að hefja leik með okkur og velta fyrir sér í spjalli við Gunnar Smára hvað Trump að pæla. Trump jú maðurinn sem við höfum öll neyðst til þess að velta töluvert mikið fyrir okkur núna í þessari viku sem að líða.

0: Er það komið að Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðingakrisunnar að sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsæla dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þ. Harðarson, prófessor á eftirlaunum það ekki þú sem kallaði þetta?
1: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem var að borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustatæki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á VF Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
0: Hann þarf að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að fel í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara undirstrika að þessi ríki séu á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilja sér rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptasamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptasamninga.
1: Já, það var nú í raunni ótrúlegt og þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko, þá bara þetta tóllast inn í milli Kanada og Bandaríkjana enn að harna.
0: Já, já. Það voru að ganga í tóllandi sem að Kanada setti á móti, tóllandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, eins og kanadísku tóllandi.
2: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
1: Já, hafa Kanadamennir komið í þannig fyrir.
0: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verið fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirna, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaði hér á honum, meðan að borg, Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit, svona gera það verkum að þessa borgir eru yfirleitt, og þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein.
1: Já, já.
2: Þannig að hérna... Það meira sig að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party já, heitar hann eitthvað svoleiðis
1: hann
2: er, Farmers Party hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég getur
0: Og voru að hugsa að hafa flugvallavinnir en er hættu við það En þetta kort er alveg kjöru fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Þegar sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að byggjast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram í konur og dróð inn á þann fund fjóra konur þannig að hann er alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún er eitthvað starf þar sem hún líka
0: ekki Þetta stríðans við Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
2: Nei, alls ekki
1: Nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: En hver er hann að þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni, svo getur líka bara verið að hann sé bara, þú veist, hann segi marga viðhlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko en fylgjan hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Sko ég skoða nú aðallega kannski varðandi kosningarnar í haust sko þá skoða ég nú aðallega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og þar að ekki búin að smíða sko spá líkon þar sem þetta ekki bara að regna saman kannanirnar heldur líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoða síðan stefnumálin hjá honum að þá hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum, efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og,
1: já, og það sem líka kannski áhyggju efni fyrir hann er að fylgi hans eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiðis sko og það var líka aðtilisvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve, eru þeir approve eða eru ánæðir með hann hvort að það sé eða skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánæðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánæðir með hann eða mjög ánæðir með hann eru ekki nema 19%. Þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá munurinn á óanæðum og ánæðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanæðir og mjög ánæðir að þá munurinn 30%.
0: En Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það fái fórsetur verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá þetta bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mers í Þýskalandi hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina, þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
1: Já, það nú nokkur rétt sko en það náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokkakerfi og einfaldan meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn hans fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
2: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
1: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meira hluti þinginu
0: en eftir sem áður þá þessi mæling á Evrópu leiðtó og núna miklu, miklu lakari heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, það er almennt tilhýðing, það er bæði sem sé, minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkistjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkistjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar ég sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaða töpuðu stjórnarflokkar
0: en spurningin er á maður að taka marka Trump út af þengslu við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sér þetta skistóni
1: ég er ekki viss að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurning er hins vegar kannski miklu frekar þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur-evrópumenn almennt að bregðast við þessum gigantísku yfirlýsing
0: þess vegna skiptir þetta máli þessi spurning þá getur Katrín kallaði sendiherrann á teppið
1: já en þeir segja fyrst sko þeir byrjuðu á því evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski
2: vinsæll að heima fyrir að sína honum hörku
1: miklu við, hann náttúrulega sko þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá hann miklu óvinsæll í Vestur-Evrópu en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja þegar ég bara þegja þegar ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en Æ. Það eru auðvitað ekki stórmannlegt
0: Nei Ríðan, á maður að taka mark á trú?
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagði þess að gera þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já hann sagðist alltaf að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagðist alltaf að senda fólk úr landi og hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk, annað fólk og kjósendur hafði væntingar til hann talaði alltaf hérna að senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna innistæðalausir ávísun hérna einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýjum
1: og gúmitjekkum
2: að það þarf það kannski einhver útskýringu ef það einhver yngri að horfa en en hérna en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir eitthvað fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann er í vandræðum hann nýbúin að halda hérna einhverja ráðstefnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðundur sem ætlaði að koma á ráðstefnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskina líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmjölu sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki um það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekki stær kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátan á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo framvegis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki taka mark á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðrir truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara heyrðu býðum bara og sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hva, tvo mánuði mm-hmm. þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrater eru með völdin allaf í annari deildinni og mögulega mm-hmm. báðum búin að ná nokkur með ríkistjórastöðum mm-hmm. Frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa mm-hmm. þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar muni láta mér sér republikanar muni láta vera að stjórn mm-hmm. og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem sko leitu republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr það er síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
0: ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að það skiptir ekkert máli í kostningum nema tvær síðustu vikunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
1: það getur vel verið
0: og hann með þessi eila sama þótt að hvað Neitt Silfur og félagar að tína sama núna
2: já.
0: Hann trúir því að sá sem að getur unni tvær síðustu vikunar hann með mér þetta
1: já, það bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
0: Það gerði þérna í síðustu kostningum í Íslandi.
1: Gerði það, en það gerist ekki alltaf. Þannig að, og það ég held að það sé nú, miðað við öll kennimerki, mjög ólíklegt, eða það væri þá eitthvað sem að gerðist, sem að væri algjörlega óvænt, sem myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti.
0: Til þess að banna póstkostningar?
2: Já, já.
1: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja
2: þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkostningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna á búastundum fjarri kjörsta þannig að það getur bitið hann í rassin aftur
0: en hann er að banna að senda út kjörsela nema á sko samþykta kjörskrá
2: já.
0: Og þá líka hans fólk á kjörskráni hann sendir bara
2: já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbræð við action kallar á reaction þannig að ríkin muni að klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í reflokanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það er verið fyrra mantra
1: en Trump er nú ekki detti því
2: nei,
1: hann
2: nei,
1: er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir arfleg republikanaflokksins
2: nei, sko, hann er alveg í vandra vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt það er í miklu vandra það er verðbólga hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
0: ja, hann er búinn að koma með viðbræðu því að því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag þá var hann í hérna, kvítahúsinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði jafn stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
2: bændur
0: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var að stilla því upp að það sem að vera að í matvaladreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna, matvinnslu fyrirtæki sem var að blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann væri að frelsa þeirra
2: Kargil sem eitt stærsti hérna nautakjöt framleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita, Kansas þar sem að hérna, fjölskylda konna minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna stór, risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bytja hann í rassinn
0: þannig að en hann hefur reynt þetta saman líka við lyfjafyrirtækin
2: já, já, ég veit að ég meina, þetta er
0: ekki þá ólíkt
2: þau eru bara óvinsælli, miklu, miklu óvinsælli en hérna, já, kannski fara Trumpist að líka hérna um allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leifa heimaslátrun
1: þannig að hvernig
2: ég skal taka undir með Trump í því leifa sláturhún á bóndabæin,
0: heimaslátrun við þekkjum alveg þessu umræðu, millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bendum fátökum
1: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengjum til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóða að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efan.
2: Já, já, ég menn og Danir hafa staði með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
0: hvað, sko.
1: Náttúrulega yfirgengileg, sko, Danir hafa verið, sko, hundtryggir eða já, já. Mjög tryggir Bandaríkjunum.
2: Já, já. Og... En þetta er bara, hann hefur svikið sína stuðnis, sko, sína bandamenni. Menna, það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera kurta í Sýrlandi líka, sko.
1: Nú hann verið síðar búin að...
2: Þeir voru skildir eftir.
1: Já, já. Það hafa nú alltaf verið skildir rétt.
2: Já, já, reyndar.
0: En það hefur verið rifjað upp sem við Kissinger sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjanna að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
1: Já, já.
0: Það er oft sagt núna eins og með Kanada. Lyfta með henni öxlum og spyrja hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
1: Já, já.
0: Það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til.
1: Síðan sá ég nú, hef ég séð síðustu dagana, sko, að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mjá, sem hefur verið hérna mikið í umræður undanfarið og það er hérna gagnaver, sem að er orðið mjög heitt málskilsmjör og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera, meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að Kínamennirnir sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhverjum, ég sá einhverja könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko
2: en þetta er
1: enn eitt dæmi skilur hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér meina öll hans stefnumál njóta mjög lítið að hylli.
0: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það er bara ekki rétt. Einu uppbyggingin eru þessi gagnaver.
2: Já, sko.
0: Þannig hann lítur á þessi bara forsötu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur.
2: Já, á síðasta ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjanna. Ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg. En þetta er sko, þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinuðinu. Þar sé að geturðu kælt á sumrin og geturðu hitað á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það er eitthvað sem við höfum aðgengjað þá er það vatn og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta er stór risamál
0: og það er gagnaverið þarna sem er verið að byggja miklu miklu stærri heldur
2: já, já.
0: Íslensku gagnaverið er bara eins og litla táin á þessu þetta er bara heilu breiðunar af skemmum sem er að reisa sko.
2: Já, menna 500 megavatta gagnaverið, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðalegt magna vatni og hérna, og það er ekkit ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar, það var ég erum reyna að muna það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöllu þess að hún var á móti hérna gagnaverum mm-hmm. það var hennar mantra mm-hmm. Mm-hmm. og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki það áfellistómur yfir okkur
1: Guðs í lof munum við ekki allt
2: að hérna, einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna, að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál mm-hmm. Og Trump að veðja á þetta mm-hmm. vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigrindaðinnaði í Bandaríkjunum. Þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka mm-hmm. þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko. Mm.
1: Þannig að ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann því staðið við all kostningaloforðin sem maður mestan part rétt en það var þó eitt kostningaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
2: Project 25, já,
1: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnuskrá og síðan erum við erum minna búin að framkvæma allt
2: já, já
1: er það ekki rétt
2: Jú, ég menn á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
1: Þannig
2: að
1: síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að, að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
2: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf. Já, og sérstaklega, þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitík í bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Jett mm. og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum mm. sem hefði verið óhugsandi
1: Algjörlega.
2: Fyrir 10 árum síðan mm. Er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin munu sveiflast lengra til vinstri með, á bandarískan mæli hvarða heldur hann nokkuð tíman áður í kjálfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann betri en Harris og eitthvað slöðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstri bylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það eina af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frálsíkjumæður og hægri maður er það?
1: Hann er ekki frálsíkjumæður
2: nei, ég veit það en það fullt af frálsíkjumæðum út um allan heim sem að sko eru hryttir á sem að sögðust vera frálsíkjumæður sem að vera verjan og afsakan
1: það verður einmitt þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
2: Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara já. Þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel mm-hmm. þetta var vinstri maðurinn mm-hmm. þetta var hann hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi bandaríkjanna
0: varandi pendulinn að hérna, Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsugur sem að hérna á kostningafundum eru útvarpað ræðum frá Elon Musk og T.T. Vance var sérstaklega verið hennar flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
1: það er auðvitað á ekki öfni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segja þeim eru að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostingum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggjöfni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypu stjórnenda kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningin hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópsku sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostningum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð

0: og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna að útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassískir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
1: Það að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
0: Já,
1: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og
0: það
1: hefur gerst í Hollandi og það gerir stundum allt sko.
0: Já, en
1: það endanum verður hérna kristilegi demokrata flokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólublárri stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sé bara tímaskilflokkunnar sko kristilugdum að hvernig taka ákvörðin
0: að
1: taka
0: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkisjóttin tiltölulega snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga með Lóni sem var að slá met sem hérna forsætisráðherra sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forstráður en á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé, hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populista flokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk. Nú, hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen.
1: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD.
2: Já,
1: þeir vera verri.
0: Já, það er líka aðtlýrða sko að hvar er AFD að vinna þessa miklu sigra? Í gamla Austurískalandi.
2: Já, já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst, þetta eru þau ríki, það sem er svona kannski minni lýðræðishefð.
1: Hérna, og eru riðbelti Þýskalands.
2: Og eru, svona, það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin, svona, já, fer verr í þá.
1: Það eru miklu minna, ég tekkaði á þarna í Saxlandi hérna fjöldi innflýtenda það var rétt náðu 7% sko.
0: Já, það er nú eiginlega megin regla ég mann það í Bretlandi skilur
1: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúð
0: nákvæmlega,
2: þannig að sko en þetta er sami hópur sko Trump sko vann nákvæmlega. Á 2016 já, sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þó
0: sem var nú eiginlega deplorable fyrir hana
2: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert er til dæmis sko, ég ekki að bera blakk af Le Pen, en ef hún vinnur, verður hún, sko, fer hún með lón í leiðina, ef hún vinnur fórsetakosningarnar á næsta ári, fer hún með lón í leiðina, eða verður hún eitthvað allt annað, því að sko, það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf, reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan er komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það er meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandi það er þið hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko fransk útgáfa af AFD

0: Þetta er mjög góðar spurningar. Ég er ekki heldur neitt vissum svarið, sko. Hins vegar, sko, ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka, inn í dökku sviðismynd, ef að Lupin vinnur og hún fer á Meloni línuna, þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa, að Evrópusambandi þurfi endilega hafa mjög miklar áhyggjur, því að Meloni hefur nú bara rekist prýðilega í Evrópusambandi, þá að hún hafa á sínum tíma viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit hafa allir, eða minnst hvort þeir sem ég man eftir, populistaflokkarnir í Vestur-Európu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB, þeir hafa skipt stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB, við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin. En ef að hún hins vegar tæki upp AFD-stefnun og væri forseti Frakklands, að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Európu í verulegum háska.
1: Já, ég hef samt, sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk lýðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin forseti.
0: Já, Frakkarnir er það mér nú kennt á fyrsta ári stjórnmálafræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skiptum ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Fraklandi.
1: Það er aðri prófessorar endur tekið síðan við aðra nefndur.
2: Mjög klóri.
0: En hins vegar verði ég nú að því ég er nú svo mikil pollíðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að Lupin verði hvort þá munum fara á Meloni línuna.
1: Já, ég, eins og segi ég, bara, þú veist, maður vonar auðvitað
2: Þó það hefði ekki gerst í Ítalíu, þá gerist það hérna, gerist þetta með í Finnlandi að þeirra populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttakari flokkur til hliðar þegar fara asir að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka, þá verður til flokkur hægra megin við það.
1: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þurfti að fara sína ábyrð, þá sprakk blæðran, sko.
2: Þannig að
0: fór
2: loftið úr
0: henni. Þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum, sko, með varðandi reform í Bretlandi.
1: Já, já.
0: Og reform er náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakönnunum.
1: Já, já.
0: Nú er hann kominn við í ríflega 20% minni hættur
1: verkefni. En þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í innu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka, þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bækinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka.
0: Sko. Það er náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir populistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
1: Það er stundum dýrt.
2: Reform í Bretlandi passa sig á minnlæsbarki á Trump þó þessi við erum að fara eftir leikjabókinas. En það er svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengsl. Þannig að það er svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur. Þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Það er eins og þetta sé, en þetta er ekki fyrstu kostingar sem við sjáum, að Trump er eiginlega að vinna. Orban tapaði.
1: En hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur en Vestur-Evrópu, umtalsvert.
0: Og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland. Engin ástæða til að gleyma því.
1: Nei, þannig að þetta verður hérna, en máli er sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að er eitthvað neginn að svara í Evrópu, verða að svara óunægju kjósenda, þetta er ekki einhver tómarúmi, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir, AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir. Þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf.
2: Gömlu flokkarnir og valdastéttin þjónar bara hérna auðvaldinu. Það er bara þannig. Þess með fólks óanætt.
1: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú veit með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
2: Það hefur verið brotið niður sko velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn. og það var síðan innlaus niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélaginu
1: það þjónar mér alltaf það ekki hægt að segja að Þýskaland sé Gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þessa stífa vinnumódels sem er í Þýskalandi
0: ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengum undanfarinna ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneigingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séð að gera kröfur um sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að hérna að sko populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur til að illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar er hópur þó ég sé að tala
2: það er bara fólk sem er lært að stjórnvöld er ekki að þjóna okkur það er bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Fraklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfæri 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
1: og það kaust Boris Johnson
2: þá kemur það hérna frekar kísi ruglukollaldur í liga
0: ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í rauðabæðinu
1: en lendi í smá vesen í COVID
0: örlítið í kampavínsbóðunum í COVID
2: þetta er raunveruleiki í þessum löndum það er æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu
0: já en þegar þú skoðar þetta Smári þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
2: ekki nógu góð kjör
0: hvað er hann stór?
2: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem er verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
0: hann getur verið það en hins vegar er óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannalöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum þannig að
1: og ofinberum starfsmönnum
0: Já, opinberið starfnum líka, sko, já.
2: Þannig að ég er að þetta að þú skoðar hérna fylgið við Trump, að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York.
0: Já, já.
2: Sáralítið, sko. AFD er með sáralítið fylgi í Hamburg.
0: Já, já.
2: Sáralítið. Og þess að við sem er oft skrítið þegar menn er að flytja þessa riðbeltispolitík til Íslands, að það er ekki riðbelti á Íslandi. Þannig að við erum miklu líkari pólitík Hamborgar, London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskis fylgis.
1: Ég sko Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki þegar leiðu að koma út fyrir borgina þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyfbökunar almennt þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylgistinginu að ríkistinginu í New York ríki þannig að sko þetta er rural urban líka, þetta er hérna og þetta er vestuna þjónusta og framleiðsla
2: og þar sérðu ekki sveifluna að hérna, ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lást eftir snerist með honum, það sérðu bara að þú þetta fara inn í djúbriðbelti til þess að finna þá
1: já.
2: Það hefur aldrei gerst í New York sko Og það er ekki gerast í Hamborg og það er ekki gerast í London.
1: Nei, það er alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, þar sem að sko
2: lágstéttin er klassískir íhaldsmenn sem eru að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
1: Og fólk sem að sko þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunarstig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu
2: Já, það var þú kannski nú að tala sko 30 ára aftur í tíman sko.
1: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan, the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu
0: Þannig eru demokrátnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða reytirði hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950
2: Já,
0: og það er samanburðar rannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum ekki bandaríkin og það kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir hins vegar ef þú skoðar menntun Já. Þá hefur þetta snúist algjörlega við fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun þeir kjósu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem eru með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri
1: já.
0: Heldur en til hægri
1: já, já.
0: Þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni
1: Já, já Já, já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata,
0: já.
1: Ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það gæti verið einhver þú veist, við getum fabulegur þau um einhver áhrif þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið sko
0: já, já.
1: Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump sko þannig að já, hérna já. Og stundum eru sko mörkin milli þessar að tvekja hópa sko sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt sér hann yfir í Donald Trump í næstu?
0: Já, þeir þó þið séu með ólíka pólitík, sko, þá talaði svolítið að svipaða máta.
1: Já, já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
2: Þau greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
1: Já, já.
2: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko.
1: Já, já.
2: Ólíkir stjórnmálumenn geta greint að vandan.
1: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko, hérna, heldur en margir aðrir pólitíkusar, það held ég að verði einn áhugaverðasta spurningin, sko, þú veist, Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi, en hún er enn of ung og umdeild, en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður, hérna, svona mandami sem að getur samt sem að búið sér fram til forseta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
2: það held ég að finnst mér á merkingu var það nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
1: Þetta tala með AOC
2: Það þú sagðir að hann væri veikleiki hjá henni að hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkleiki sinn að vera umdildur
1: Já, ég held að frekar að segja hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fékk alltaf
2: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það er alls já, ekki víst að þeir geti svona verið heilsteypt á bak við eitthvað frambjóðanda
0: Það er gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera við sjáum núna, sko, það eru einlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni mm-hmm. og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
1: AOC
0: sem að segja, herðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri
2: eða bjóð upp og eitthvað
0: eða, já,
2: ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump
0: og hérna sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni mm-hmm. hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri og spurningin núna er kannski þannig tími eins og Fríða núna kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn og bandaríska vísu, það að segja skandinaviski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumennitir sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri mennitir unni
2: prófkjör. Sem ekki tólskilalegt, það bara sum svæðir þannig að,
0: nei,
2: að það bjóð upp á vinstri hérna vinnur, annars staðar það ekki klókt.
1: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum, maður sá það þegar maður sko fór á henni hérna, meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu, þannig að hérna mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylltu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þegar heldur að Bandaríki voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum það gekk nú ekki til þess að klaffi el þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þeir gera? Ég, svona, mín tilfinning er svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að það er frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu forsetakosningar bara miða við hvernig, eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf, þetta svo mikil hringrás. Ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum, þá hlustaði ég á, hérna, lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtæki sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum, hann ræður alltaf ef að demokrátar vinna kosningar þá ræður hann republikana, því hann veit að hann hérna það allir keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ár eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að þeir vera hollari
0: svo kallur langtíma fjársvisting
1: í minn nákvæmlega hérna, og ég veist þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásun er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin eitthvað varlega meiri hluti demokrata eða núna er komin eitthvað varlega meiri hluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump er í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir og óvinnslega stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
1: Hann bara lýsir við sigri
2: Hann bara, er búin að gera það oft.
1: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
2: Hann er búin að gera það oft.
1: Já,
2: og Hexet er búin að gera það sko 14 sinnum.
1: En það bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti segir nú komin nóg, við höfum munnið.
0: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri? Áttar þið á því?
1: Fyrirkosningar, hann verður að kera fyrirkosningar.
2: En hann lýsir því yfir en hormónsundverður jafnt lokað.
1: Já, já.
0: Ég hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
1: Já, já, en ég meina þá, þá sko, hérna, hann mun reyna sem ég hérna Hormusund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, svona, sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund þannig að, hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegur varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaðir taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hérna þannig að hann ég, það er þú veist hann, hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega tveim vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru tveir vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona fjórum vikum fyrir kjördag myndi
0: ég
1: halda
0: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenski að það var einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
1: Já.
0: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til til Rússlands
1: ég maður sé að hérna þegar fór til
2: nei þeir fóru núna
1: já, ná, aðrir
2: já, já. Tengdasonurinn og
1: já, já.
0: En hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu þetta ekki smála að þá gæti það náttúrulega styrkt líka
1: Já, en það skiptir ekki máli fyrir budduna hjá bandaríkjamanum, það er það sem skiptir öllu máli
0: það er alveg rétt sko,
2: en það sem hann er að reyna að semja milli rússa og úkraunum manna er bara eitthvað þvæla sko, sem að maður ekki bara er ómúr að það gangi fram því að kröfur bekkja aðeila eru svo stjartfræðilega langt frá hvort öðrum að þetta er bara
0: máli
2: hann bjóð til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla
1: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrða segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með eingöngu jámenn í kringum sig og þar, í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
2: Já, við erum Trump og Putin
0: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
1: Já, já
0: En bráðin kemur betri tíð með blóm í haga
2: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
0: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjóðnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega það er algjör undantekning
1: og það er fyrir bín núna
0: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
2: Herðu Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða út frá Trump En við höldum við náfræður auðvaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Margt bendir til að hefðbundin nálgun í heilbrigðiskerfinu gagnvart andlega veikum eða geðveikum eins og við kjósum að kalla það hér á samstöðinni dugi ekki að minnsta kosti ekki í öllum tilvikum og það var umræða þetta á samstöðinni í vikunni það var svo hún beindist að gagnrýni í viðmóti starfsmanna og lyfjagjöf og Þetta gott að ræða núna því við erum að tala sjálfsvík sem eru þjóðarmein og það gulu september og alþjóðlegur dagur sjálfsvíga. Forvarnadagur sjálfsvíga var í vikunni sem nú eru að líða. Og hún Auður Axelsdóttir frá Hugarafli fyrri viðmælandi minn í þessari umræðu. Já, við hefjum leika á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú Hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að mesta kosti til skamst tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna Auður hjá Hugarafli Axels, vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
5: Sko, í fyrsta lagi til hamingju með viðurkenninguna.
6: Já, takk fyrir það.
5: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
6: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hurð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, velur sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá eru við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem eru að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu. Eða með sjálfsskaðandi hegðun.
5: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsók til.
6: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
5: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
6: Já, akkurat
5: Þá bara dettur mér í hug til þess lýsing Gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann birtist, sem kom út fyrir geðu í sumar
6: Já.
5: Þar sem hann gaggrínir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúðlegar, mjög gagnrýninn á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðuna rétt, Já. Þá hefur verið bara vaksandi gagnrýni og vísbendingar það að ábatina því að hafa fólk lokaðin á geðdeild,
6: Já.
5: Að hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
6: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að manni líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfið það sem er jafnvel þvingun það lokað, það aðrir sem eru veikir líka
5: og svo þetta til sýnis, segir hann á landspítalunum
6: já, ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsengenni eða hvað það sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi
5: já.
6: það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálfgerð zombies eða, eða svona kipt út úr lífinu í stað þess að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika, samtali.
5: Já.
6: Þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það nálguninn svolítið
5: Mér það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna
6: já.
5: Sko, af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún er sagt það í meðferð.
6: Akkurat.
5: Þú ert með sjúkdóm, vinur minn.
6: Já.
5: Þú ert veikur.
6: Já.
5: Og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, af því að þú varst með sjúkdóm.
6: Akkurat.
5: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
6: Mm-hmm. Sko það auðvitað, hérna ég skil þessa nálgun líka, mm-hmm. en á sama tíma að það í raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
5: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
6: já, og nákvæmlega, já, akkurat
5: já.
6: Og það, við erum ekki hrifin af því
5: nei, og við ættum ekki að vera hrifin af því
6: nei,
5: nei,
6: akkurat
5: það kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem í hættu að skada sjálf sig og hérna og það ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða það?
6: Nei, það svo spurning af hverju þetta svona?
5: Já.
6: Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki við hliðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira af hverju getum við ekki breytt þessu, af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis. Það að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
5: fordóma
6: og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lyfjum á Íslandi við verðum að stokkut upp, við verðum að hugsa þetta upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
5: þunglindislyfin
6: þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
5: Já,
6: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post ef ég maður rétt. Og hringdu til að spyrja býtu af hverju þetta svona, þið eitthvað öðruvísi heldur en aðra þjóðir?
5: Já.
6: Og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
5: nei.
6: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra.
5: Nei.
6: Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugglega og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskja situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum of mikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki Já. Þessar aukaverkanur gætu komið,
5: Já.
6: Það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu
5: Já.
6: Og fyrir ungt fólk sem að fær fullt á aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi, það ekki uppbyggjandi, Nei. Það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd
5: Já.
6: Og, stanna, hérna, og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu
5: mm-hmm.
6: en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansilúin
5: Það var andið þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð
6: Já.
5: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum mm-hmm. út úr fortíð
6: Já.
5: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafa verið alveg hryllileg
6: Já.
5: Allur þessi barnadauði mm-hmm. öll þessi sorg
6: fátækt
5: fátæktin, Já. Harðræðið mm-hmm. náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við mm-hmm. óbúðslega vont hlutskipti mm-hmm. illum og venja svo gott þyki
6: Já.
5: Íslenskt orðtak hvað segir þetta?
6: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir mm-hmm. sem þjást mjög mikið mm-hmm. og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin
5: mm-hmm.
6: þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki mm-hmm. heldur en aðrir
5: mm-hmm.
6: og það mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldinu saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
5: Og kostar enga peninga.
6: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem að við höfum séð mm-hmm. um aldir að virkar.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður mm-hmm. að við höfum orðið fyrir áföllum og harræð og öllu slíku.
5: Trúir það áföll erfist?
6: Ha?
5: Trúir það áföll erfist í
6: Ég
5: DNA?
6: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Mm-hmm. hún getur gert það mm-hmm. og svo spurning hvað gerum við með það mm-hmm. getur við stíð út á minnstrinu
5: en þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
6: já, félagslega,
5: en að
6: sé ekki en sagan mm-hmm. hún með okkur mm-hmm. og kannski eitthvað sem að móðum mín gekk í gegnum það fylgir mér líka
5: já.
6: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu
5: já.
6: Þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu
5: Já.
6: Að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók
5: mm-hmm.
6: það þjáist verulega Já. Og á jafnvel erfitt með að lifa Já. Einmitt
5: Já.
6: En hérna hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð
5: mm-hmm.
6: hún mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju
5: Já.
6: Sem að við komandi hefur gengið í gegnum
5: Já.
6: Þannig að lifja það niður eins og þessi mm-hmm. einkenni Já. Að mínum að þetta ránt
5: Já.
6: Í staðis að gefa tíma, gefa nánd,
5: Já.
6: Gefa umhyggju.
5: Mér
6: hefur oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á Landspítala.
5: Mm.
6: Heyrðu, breyttu bara einni geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Að því að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér.
5: Já.
6: Það vill ekki gera breytingar.
5: Nei.
6: Að því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram
5: Já.
6: Með sama módelið. Og það gæti hrygt í stóðunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju.
5: Já.
6: En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi. Og þá er það hérna, ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það. Að hlusta á notendur. Og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
5: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
6: Hún hefur minkað og hún var niðurskurður fyrir einu ári síðan, þannig að það lá við að hún yrði lögð niður, en mm-hmm. það var ekki gert, heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekki verra, það verið að fylgja fólki eftir heima.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig.
5: Já.
6: En þetta var auðvitað tilhund til að leyfa fólki að gangi í gegnum þjáningu
5: Já.
6: Án þess að lifa væri fyrsti kosturinn.
5: Já. og sko af því að tala þjáningu
6: Já.
5: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga
6: Akkurat.
5: Við höfum bara við erum með augun lokuð mm-hmm. ár eftir ár eftir Já. Ár Já. Eftir ár yfir alvöru þessara mála
6: Akkurat.
5: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum
6: mm-hmm.
5: en þetta gengur bara ekki þúðalega vel
6: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf verið með svona svipaða tölu hún lækkar ekki Já. Þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með píeta samtökunum og hérna og fleiri leiðum Já. Og það auðvitað svakalega sorglegt
5: margir tugir Íslendinga margir tugir Íslendinga hverju ári
6: já, og hérna 43 yfirleitt já. Svona talan og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID, hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðu og svo hérna en ég held að þetta sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi og við finnum það þegar ungt fólk kemur til okkar,
5: Já.
6: Kannski búið að detta úr mörgum skólum og detta úr vinnu, búið að missa von þau trúa illa að þetta geti breyst það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg, hún á ekki að vera svona varanleg en það hægt að breyta þessu og það það sem að skiptir svo miklu máli
5: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70 aldri hvað heldur það?
6: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað. Ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því þau tala meira þetta.
5: Já, það einmitt.
6: Og hérna eru svakalega góð í því.
5: Einmitt.
6: En svo finnst mér viðbrögðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala um áðan, eitthvað sem þarf að fixa. En það þarf að spyrja þau, hvað kom fyrir þig? Hvað gerðist hjá þér? Er eitthvað sem að við getum rætt? Og það eins og ég sagði áðan, mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar, þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan, sem er mjög eðlilegur. Ok, það skýring hérna. Og ég get bara haldið áfram. En það bara ekki svo einfalt. Það ekki búið að ræða kjarnan,
5: Já.
6: Það ekki búið að ræða af hverju vildur þið deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa
5: Já.
6: Þeim kaplaði stundum sleft
5: Já.
6: Og þá finnst mér vera af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig
5: Nei,
6: og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki heldur en svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
5: Já, og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna,
6: Akkurat.
5: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sér löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hans í aumingi að hafa brotið á sér fótinn þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
6: þess
5: að hann geti haldið áfram að skora mörk fyrir okkur en það sem brotnar innan í okkur
6: Já.
5: Það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis
6: það ekki alveg við
5: kent beini sem brotnar
6: nei, og það einhvern veginn svona þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvígshættu, við skulum ekki gleyma því þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhver ungmenni þá á þetta stoppa strax
5: Eru til rannsóknir það líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
6: Já.
5: Að þau skapi nýjan
6: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvígshættu í fyrstu
5: uh-huh.
6: og það geta verið mjög alvarlegar vikur
5: uh-huh.
6: til að byrja með þannig að það og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði
5: uh-huh.
6: sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður uh-huh. og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum
5: uh-huh.
6: og aðra þjóðir í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst.
5: Já.
6: Þetta og þetta og þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum um að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt annar hlutur.
5: Já.
6: Heldur en að þú hérna vitir raun og vera ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þingist og verið þreyttur og sljór og þetta ekkert sem að uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum ójá, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til í að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki, ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk og segi ég veit betur og ég veit hvað þar af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífin eða þú veist hvað í gangi.
5: Já.
6: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið,
5: já.
6: Ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í bakið.
5: Jú, jú.
6: En ég stend á því fastan fótun að við eigum að taka þessu umræði og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg.
5: Já.
6: Leið og geta verið hjálplega einhverjum og geta líka verið skaðlega og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki.
5: Einmitt. Og fullir þeim þín til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
6: já, já.
5: Þetta brjálaðislega notkun.
6: Akkurat, hún er svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því.
5: Nei.
6: Það það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já við erum bara svo flink að greina við erum bara honum svo meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósammála því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missir fótana, lendir í ungstrætið, missir stjórn, því líður alveg bölvanlega, missir jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna, og fjölskyldan verður óörugg líka.
5: Segjum að ég myndi, þannig til skella á mér alveg rosalega þunglindi.
6: Já.
5: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðileg leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis ég væri svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni það væri laus tími og ég væri svo heppin að pening til þess að borga
6: nákvæmlega
5: og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur.
6: Já.
5: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í staði?
6: Ég myndi vilja sjá að mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fást við. Hvað kom fyrir og ef að þú veist það ekki að það ringlegar og þú getur ekki hérna hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt, til þess að náast tröst, af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von, hún þarf að finna nánd og virðingu, af því að sjálfsvirðingin er mögulega í núlli þannig leið og þér er mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði og hefja samtalið þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða það sjálfsvísætt eða eitthvað slíkt.
5: Alveg svo gerðir hambar kleppi, finnst það frábær staður meðan við landspítalann.
6: Já, og það sem veitt svona ró, nánd, fallegt umhverfi.
5: Já, skiptir öllu.
6: Og hérna samtal, að þú sért aldrei skilin eftir einn, þannig að þú þurfur óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt. Og að verði samtal. Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
5: Já.
6: Og það er bara, það er svona human connection.
5: Einmitt.
6: Þú veist, það er bara, það sett ekki afgreitur.
5: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi að leggja mikið á sig
6: Já.
5: Til þess að verða læknar, komast gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað svo leðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
6: Já.
5: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrfti að vera hort til mannlegra eiginleika
6: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur að haft þessa hæfileika samt sem áður
5: Veit.
6: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skila námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
5: Já.
6: Og ef að, og samskipti,
5: Já.
6: Ég held að það sé lítill partur.
5: Já, mjög.
6: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það er líka, það er ákveðin hugmyndafræði sem að, hérna, læknisvæðilega mótili eða sjúkdómsmótili byggir á. Það er til dæmis að hafa ekki ómikla nánd.
5: Já.
6: Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
5: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
6: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðni fjarlægð. Og það var mest í miskilingu sem ég hef heyrt
5: Já,
6: og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrir þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd þá ertu miklu líklari til þess að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á
5: goes without saying, myndi Já, einhver segja
6: nákvæmlega, akkurat þannig að þetta er svolítið mikið common sense þannig að en kerfi okkar er bara ekki byggt upp svona og mér er oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta er á tímafrekt en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta
5: En það er virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna, er fyrir hendi
6: Já.
5: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum, er það ekki rétt?
6: Jú,
5: álíkt mér
6: líður þannig, já. Og ég veit
5: það og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri stöðu að geta bjargað fólki
6: já.
5: Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá hugarafli?
6: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég mann rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr það sem er verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá er fjölskyldan lykillinn og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir open dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá er fjölskyldunetið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur aðstandanda þínum og sagt heyrðu ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það er og svo hefst samtal á jafningagrunni fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir það sitja allir saman í hring og ræða málin og það vita allir eitthvað það var allir einhverja skoðun og það unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð við einhverju sem að gerast og fjölskyldan eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna fagfólki bara komið til þess að skapa ákveðin vettvang til að fólki geti tala saman og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði

0: Þessa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn. Mm. Það kemur fram í þeirri rannsókn, það eru gríðala mikla niðurstöður, minni lyfjagjafir og hérna aukin bati. Þannig að, og ég búin að, ég eini þjálfarinn á Íslandi, ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og, ég veit ekki, sjö sennilega eða lengur. Mm. Ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi hérna, móttökur, en það sem gerist þarna að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu. Já. Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ég ætla ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherrana og svona til að ræða þetta mál. Já. Því þetta eru auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka. Já. Að geta leitað hér og nú. Að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Já. Þó að það sé sannlega að þurfi eiga það kerfi líka. Já. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Já. Og ég búin að vinna með aðstandenda hópa í 23 ár eða meira. Mm-hmm. Og það er sama umræðefni í raun og veru. Fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg, hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn. Þannig að ef þú hefur vettvang til að ræða þetta á jafningjagrunni, að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
1: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
0: Já.
1: Á ráðstefnunni?
0: Björn Skúlason er vendari hugraps og er að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasótt, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, af því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún er mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu Já. Það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna, rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur, þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ítundi þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það eru lítið fjármagn
1: en þið fáum ríkistyrkar ekki?
0: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafjölög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár.
1: Hvað er margir starfsmenn?
0: Við erum með sex, rúmlega sex stöðugildi, 10 starfsmenn sem að sinna því. En svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnins aðila, annars gætu við ekki.
1: Hver er menntun hins dæmi gerða, getur satt meðferðar aðila?
0: Það eru yðurþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi. Já. Og svo eru verkefnastjóra sem nota í einn reynslu, þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka, þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslaði að gangi í gegnum geðrannar áskoranir
1: Er það endurbyrskilirði?
0: Það er ekki skilirði, en það er ekki verra, skilirðu og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað.
1: Þú líka?
0: Já. Ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugrafla var stofnað og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annars staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hotn og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða, ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan, þannig ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur um hérna lífið og tilvinna hvað væri að og ég var sett á líf þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með fjórar svona

0: benzo, diazepam eða benzolif sem að var bara alveg fáranlegt. Já, með svepplif. Og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist. Ég bara tók við þessu. Og sé rosalega eftir því. Líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmri framkomu, ég gat ekki barist fyrir mér. Þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela, þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna, misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta, en ég læriði hvað það þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það er allir sem kom í hópin er fólk sem tekur lyf eða er að hugsa um að taka lyf það er engin stefna sem segir að það er að vera á lyfjum eða hætt á lyfjum, það er oft svona miskili hjá okkur en þetta er hópu sem að vill fá upplýsingar, vill fræðast um kosti, galla, hvað að gerast út í heimi, hvernig á ég að trappa niður, hvernig eru aukaverkanir.
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu, en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir, við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðveiki fyrr á tímum og ég líka.
0: Já.
1: Eitt sumar gleymdi ég að sofa.
0: Já, en ég gleymdi ekki
1: að fá mér bjór á kvöldin
0: Akkur.
1: Og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var, það sem ég var mjög hætt komin og það svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu
0: Já.
1: Þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
0: Nákvæmlega.
1: Sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla er að ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
0: Jú.
1: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott
0: Akkurat.
1: Og þótt þetta væri svona ömurlegt ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri
0: og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum fimm sem að upplifum þetta sama á þessum vinnustað og við vorum reiður hópur við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki í staðan umið, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju við vissum ekki nákvæmlega hvað það var til að byrja með
1: við náðum að beisla reiðina til góðs
0: yes, Já. Við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast við að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
1: Magna
0: og það
1: hún, hún stendur enn yfir þessi bylting
0: já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það er auðvitað það sem gerði kraftaverkið
1: og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það
0: Já.
1: Að reiðin er ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
0: Nákvæmlega.
1: Réttlátt reiði
0: Já, hún er aðeinslega en hún getur komið svo ýmsum til leiða
1: það bara svo leiðis
0: Já. Og það sem meira er að hérna, þegar við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklins eftirfyld og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa þess betur þig og lítur ekki vel út og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að
1: 2003
0: og það var eins og væri allir að bíða eftir einhverju þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara galopnaði það. Og hann í raun og veru svolítið hérna grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson þá er allir ráðherra.
1: Semst mokkin og styrmi sátti mikið þátt í að breyða á þennan boðskap.
0: Algjörlega. Jaha. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu. Já. Og Jón Kristjánsson ráðherra sem er þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma. Já. Hann efaðast ekki eina mínútu.
1: Nei.
0: Hann bara stóð í baki á okkur alla tíð og hann ennþá fylgjast með okkur. Þannig að hérna...
1: Minn gamli ritstjóri?
0: Já, þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið til að gera breytingar og hefur kjart þess að gera. Veist, það það sem að ég sakna svolítið í dag.
1: Þetta eru bestu lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna yfir.
0: Takk fyrir mig.
1: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú, Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, hann sneri aftur á samstöðina eftir nokkur hlé, hann hefur verið einn af mínum fastagestum hér í umræðum geðræn málefni og hann brást við orðum auðar sem við heyrðum í áðan. En samtal okkar tók svolítið áhugaverðan snúning því að leið á það, þá fór hann sjálfur að gagnrýna stofnanir ríkisins mjög harlega, skulum kíkja það. Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
3: Takk fyrir.
1: Hvernig hefur haft það í sumar?
3: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
1: Nú.
3: Þrjá mánuði.
1: Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
3: Hún bara býsna góð, já.
1: Hún býsna góð? Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
3: Nei, nei.
1: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
3: Það þarf að sinninni.
1: Það er sinninni.
3: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
1: Já.
3: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
1: Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ruglast rútínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfa mig.
3: Já. ég þekki það líka. Ég held að þetta sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem undir miklu álagi við veturinn og allar sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá grefi að skipuleggja frí og nákvæmlega.
1: Já.
3: Þannig að það Jú.
1: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynst töluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
3: Góð kynning.
1: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðveiki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður. En alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu. Þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hafði ekki sofið heilt sumar af því að ég var svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst mína fortíður en að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrsta skipti.
3: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
1: Já.
3: Og það ekki okkar enga mál.
1: Nei.
3: Ef að geðheilsan hjá geðheilsa einstaklingsins mikilvægt fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt.
1: Já.
3: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín.
1: Já.
3: Hvar við mænum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur ég vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar minni, við erum með opna umræðu þökk sé fólki sem eru stigið fram og tala sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að gera þessu eblingu ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velt af öngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undanfarna áratí því að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilu hvað að fara það til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvíum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segjast eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fyndi svo gott ef að þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustun og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómunum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu.
1: Já.
3: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
1: einmitt þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
3: nei
1: það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar og huga sem brotnar Og hérna, enn þann dag í dag er náttúrulega ekki jafnræði þarna. En,
3: ekki alveg.
1: En betri staða.
3: En ekki betri staða.
1: Já.
3: En ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunaði heilbrigðiskerfinu. Við sjáum það læknandir. Og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar, það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma, það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi í tengd veikindónum. En þarna gætu við unnið aðeins betur, þess að tala ég þjónustu menninguna, það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabba minn?
1: Já. Allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn telja sig rekast á fordóm og gagvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur.
3: Já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka en þar getum við varið okkur og sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu. Innsæi og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma skilu.
1: þarna segiru, þetta ekki eitthvað sem fólk vil